you should move your body next. Whoa.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Це українська служба польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі вашій увазі матеріалу, якому розповімо про солідарність із українськими та російськими політичними в'язнями, які перебувають незаконно ув'язненими у Росії.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Сподіваюся, що для постійних слухачів цієї передачі вже очевидно, що Росія ще задовго перед тим, як захопити українську землю, почала захоплення українських мізків українського інформаційного простору, а продовжила захопленням людей. Це не лише викрадені діти, але й дорослі. На сьогодні офіційно верифіковано 1878 цивільних українців у російському полоні. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україні діє спеціальний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. У цьому є розділ, присвячений цивільним громадянам. Наразі там міститься інформація про понад 16 тисяч мирних жителів, які, ймовірно, можуть утримуватися у заручниках на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України. Дмитро Лубінець зазначив, що питання повернення цивільних заручників досі юридично не врегульоване. Цитую.

0: Є Женевські конвенції, там прямо написано, що жодна з сторін міжнародного воєнного конфлікту – це не моя дефініція. Ми називаємо це російською агресією, але це дефініція згідно з міжнародним правом. Не має права затримувати цивільне населення, але жодної відповіді, що робити з країною, яка це робить свідомо, яка створила систему фільтраційних таборів, створила систему катівень для цивільних, пояснив Лубінець. Громадські організації, як в Україні, так і за кордоном, намагаються тримати увагу громадськості до цієї теми, адже увага означає, що ці люди мають шанс на звільнення. 30 липня у Кракові відбудеться акція «Голос свободи. День солідарності з політв'язнями в Росії, українцями та росіянами». О 17:30 – відкриття бліц-виставки показу тюремних малюнків Сергія Офіцерова з Херсона. О 18:30 – марафон написання листів українцям та росіянам, які перебувають у російських в'язницях. Цей захід об'єднає три форми – виставку одного дня, марафон написання листів та поетичний вечір. Вечір присвячений людям, які перебувають в ув'язненні, щоб зробити їх більш помітними та почутими. Візьміть із собою смартфон, планшет або ноутбук, цього достатньо, щоб надіслати електронного листа. Як не дивно, майже до всіх російських виправних установ можна надіслати листи через інтернет-сервіси і за кілька днів отримати відповідь. Так пишуть організатори. Побачивши серед організаторів меморіал, я насамперед запитала у Олександри Поліванової, яка представляє цю організацію, як зараз працює організація, адже її діяльність була на законодавчому рівні заборонена і навіть, здається, ліквідована в Росії. Чи організація продовжує діяти лише за кордоном, чи все-таки в Росії також?
1: Так, дійсно, буквально напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були ліквідовані дві найбільші юридичні особи меморіалу. Це було на межі 21-22 років, але меморіал – це набагато більше, ніж дві юр-особи. І на загал організація, мережа організації продовжила роботу в еміграції. Частково тривала робота в Росії. Переслідування організації теж були весь час, але в квітні 26-го року російська влада оголосила міжнародний рух «Меморіал» екстремістським у лапках рухом. А це означає, що була повністю заборонена і криміналізована будь-яка діяльність меморіалу в Росії. Будь-яка співпраця з меморіалом криміналізована в Росії. Це, на жаль, впливає, зокрема, і на адвокатів, і на в'язнів, яким міг би допомагати так чи інакше меморіал. Тому зараз не говоритимемо про роботу в Росії, а якщо говорити про роботу за межами Росії, то, звичайно, продовжується повністю дослідницька робота. Зокрема, триває моніторинг і збирання інформації щодо політв'язнів, які перебувають у Росії, у російських місцях ув'язнення, і про всі переслідування. Звичайно, велика група – це російські ув'язнені, але ще більша група, величезна група – це громадяни України, які або з окупованих територій, або якимись іншими способами приїхали і загалом виявилися так чи інакше і опинилися в ув'язненні в Росії. І дані щодо таких громадян важко скласти і є українським державним органам, і українським правозахисникам, і російським правозахисникам теж складно. Але загалом від 16 до 20 тисяч цивільних оцінюють цю кількість. І близько 7 тисяч військовополонених, але це число змінюється, коли вдається домовлятися про обміни. Загалом меморіал продовжує збирання інформації, документацію про всі злочини російської влади, про які можна дізнатися.
0: Олександра Поліванова розповіла про ідею організувати виставку малюнків політичних в'язнів, фактично заручників Росії.
1: З одного боку, я працюю в меморіалі, а з іншого так склалося моє особисте життя, що коли стало неможливим залишатися в Росії, я опинилася в Кракові, у Польщі. І в Кракові є невелика спільнота активістів, так чи інакше з російським бекграундом, які займаються підтримкою політв'язнів, і які, перебуваючи в Кракові, продовжують таку акцію громадянського інформування. І вже кілька років ми організовуємо раз на місяць вечори листів людям в ув'язненнях у Росії. І, зокрема, дуже багато ми пишемо українським громадянам, які опинилися в Росії у місцях ув'язнення. І ми отримуємо якусь

0: кількість відповідей. У цих відповідях люди надсилають не лише свої тексти, а іноді якісь малюнки. Маленькі якісь малюнки. І ми подумали, що ці малюнки так багато говорять, так збагачують матеріал щодо ось таких анонімних трошки імен. Ось 20 тисяч. Це ніби жахлива цифра, але хто ці люди? Що вони думають і відчувають? І що вони пережили? Це ж окрема розмова або 20 тисяч розмов. І давно вже ось краківська наша група думала про якусь таку виставку для привернення уваги, зокрема в Польщі, ось саме до долі цієї групи людей. У Польщі більш-менш собі уявляє, так чи інакше, що відбувається в самій Україні. Бомбардування, обстріл постійний з боку Росії, загибель мирних жителів і те, що відбувається на фронті. Але все-таки ось про цю групу українців, викрадених з окупованих територій і ув'язнених у Росії. І вони практично всі пережили тортури. Про них у Польщі знають мало. Тож ми хотіли організувати таку виставку. Однак для великої серйозної виставки потрібні гроші. Якісь серйозні партнери для цього в Польщі, комунікаційні майданчики. На це у нас поки що немає ресурсу, але ми вирішили спробувати зробити таку бліц-виставку на один, можливо, кілька днів для того, щоб спробувати якраз привернути увагу до цієї теми і, можливо, знайти партнерів для більш серйозної, багатоденної, вже на місяць, два-три, такої дослідження. Лідницької виставки. Ми також запросили меморіали як партнерів, оскільки меморіал дуже багато даних збирає, і частина цих даних використовується у вступі до виставки.
1: Збирає, і частина цих даних просто в введенні к виставці використовується.
2: Моя співрозмовниця підкреслює важливість такої виставки саме для сьогоднішньої польсько-української ситуації. Та для того, щоб поляки краще розуміли, проти чого саме борються українці, яке саме життя Росія пропонує світу.
0: Завжди відповідний момент говорити про це. Але зараз особливо важливий момент у зв'язку з певною напругою на деяких рівнях українсько-польських відносин. Тому зараз особливо здається важливим показати, проти чого воює Україна. Важливо показати, чому Україна не може просто так закінчити війну, залишивши в заручниках таку кількість людей, які вже зараз перебувають у заручниках на окупованих територіях і які будь-якої миті будь-якого дня можуть бути викраденими і опинитися в заручниках. І показати, з яким режимом воює Україна, що пропонує Росія тим регіонам, які Росія прагне окупувати, яке життя.
1: Регіонам, які Росія стремиться окупувати, яка життя.
2: Малюнки Сергія Офіцерова, які будуть демонструватися під час виставки, допомагають людям краще зрозуміти, що саме відбувається в російських в'язницях.
1: Якщо читати їх, ми навіть не станемо, мабуть.
0: Доля Сергія Офіцерова і справа всієї Херсонської дев'ятки, якщо їх читати, це виразно показує. Ми навіть не будемо, напевно, включати у виставку всі свідчення про тортури, які давав навіть лише Сергій. Особисто Сергія Офіцерова ми взяли тому, що тут є дуже цінний набір свідчень, візуалізованих, через які можна спробувати впливати на аудиторію через такі пронизливі картинки, які він малює. Його особиста доля не множиться на 20 тисяч. У кожного своя доля. Але його доля дуже характерна в тому, що йому довелося пережити ці жахливі тортури, свідчення, про які він давав у російському суді, про те, що йому довелося пережити до початку слідства. І зрозуміло, суд ніяк не врахував, що і Сергій, і всі інші учасники цієї справи, Херсонської дев'ятки, пережили тортури. Один із них був загинув, не пережив ці тортури, це Василь Стеценко. Ну, загалом, ось це така показова доля, і ми хочемо спробувати привернути увагу мешканців Польщі, мешканців Кракова до цієї проблеми окремо.
1: Жителі Польщі, жителі Кракова, до цієї проблеми окремо.
2: Сергія викрали в окупованому Херсоні, а згодом російський суд засудив його до 17 років позбавлення волі у справі так званій «Херсонської дев'ятки». Серію своїх робіт він створив під час перебування в російських слідчих ізоляторах. Ці малюнки стали для нього способом зафіксувати повсякденність і зберегти зв'язок із життям поза неволею, повідомили організатори. На моє прохання представитися, батько Сергія Офіцерова, який має бути на виставці, але розмову ми записували ще дистанційно, відповів так.
3: Геннадій Офіцеров, мешканець міста Херсон. Мені 72 роки. От я батька засудженого на 17 років

Франція Кремля Сергія Офіцерова. От зараз так трапилось, краще б, щоб цього не було, але я займаюся виключно справами сина. По різним напрямкам. І одно з них, от якраз те, що касається виставки малюнків, син почав малювати в неволі, і малюнки попадали до мене.

0: где он там описывает, як там в камере сокамерники к этому відносяться. Ну, то есть позитив, позитив для нього, для тих, хто його окружає, ну і для мене, і для тих, хто через мене там бачить ці малюнки.
1: Ви, шановні слухачі, вже могли чути або читати про викрадення Сергія Офіцерова та й загалом про справу Херсонської дев'ятки. Я попросила Геннадія Офіцерова нагадати коротко, як саме це сталося.
0: 24 лютого 22-го року повномасштабна війна Росія. В Херсоні ворог зайшов к нам 1 березня. Вони якось так мимо Херсона проїжджали, туди вперед, вперед, вперед, юг, там Мелітополь, Маріуполь. От в Херсон вони зайшли 1 березня, і от з того часу в Херсоні от повноцінна, або повнокровна, там в лапках, окупація. Син був там в окупації, ну, відповідно, я вже перескакиваю з 1 березня на 3 серпня, от скоро буде, як 4 роки. Син прийшов до мене, гості, ми жили окремо, зустрічались, там, ну, психологічні такі от ці необхідні були речі, коли друг друга підтримували. Він був у мене в гостях, дзвонок у двір, ворвались троє, ФСБшники, ну, потім так вже все вияснилось, коротше, його викрали. І от з того часу почалось його вже митерство, от все це лихо, котре продовжується до сих пор. Тема така для мене болюча. Ну.
1: Батько Сергія Офіцерова хвилюється, збивається на російську, пояснює, що це викрадення виглядало як цілком запланована операція.
0: Його похитили, викрали мене вдома. Прийшли троє. Не по формі.
2: Його викрали у моєму будинку, тобто прийшли троє, не у формі, цивільні, ФСБшники, там один з пістолетом був. В інших там усе це було обвішено в радіостанції. Ну, коротше, люди не просто там із сумочками. І швидкоплинна була операція, буквально хвилин 5. Вони поклали його на підлогу, запитали прізвище, дали телефон, щоб він міг розблокувати його, підняли його та вивели. Мені сказали, що він сам повернеться, це вже на сходовій клітці. Мене ідентифікували лише одним способом. Запитали, чи тебе Геннадій звати? Я говорю так. У квартирі ми теж на сходовій клітці, коли стояли. У квартирі ні документів, ні хто що не говорилося. Просто прийшли, взяли та пішли. При цьому обшук не проводили. Документів у мене не забрали. Тобто я до того це все веду, що вони до операції готувалися. Там просто вони знали, де він, хто він, що там поряд і таке інше. Прийшли і взяли. Потім вже мені розповідали, що там сидів якийсь спостерігач перед цією операцією. Дві машини було, тобто ФСБ. Ну, це зрозуміло. Зловили терориста.
0: ФСБ, мені тоді понятно, там спіймали терориста.
1: Я запитала, чого саме очікує Геннадій Офіцеров від виставки малюнків свого сина. Чи він намагається привернути більше уваги до історії свого сина? Геннадій Офіцеров розповів, що працює одночасно у трьох напрямках, щоб полегшити долю свого сина. За відповідною процедурою в Україні щодо викрадених росіянами людей, з українськими та міжнародними організаціями, зокрема, щодо законодавства, а також для того, щоб забезпечити сину медійну впізнаваність.
0: По-перше, щоб син повернувся додому, як можна скоріше. Для цього є деякі напрямки.
2: Перше, щоб син повернувся додому якнайшвидше. Для цього є деякі напрямки. Перше, етапи, які я мав пройти в Україні, я прийшов. І шлях ось через подання до поліції заяви, через організації, кабінети, координаційний штаб, як голову всього цього процесу. Тобто я повністю цей шлях пройшов. Міжнародний Червоний Хрест, ООН, уповноважені з прав людини. Тобто, як мені відповіли в одному з листів, ви прийшли вже все, сидіть і чекайте. А далі ми самі. У них там свої способи. Але я на цьому не зупинився, бо сидіти і чекати не можу. Я щороку до Києва приїжджаю десь разів 5. Постійно ходжу цими організаціями, де займаються ось цими питаннями. Я беру участь у громадських організаціях, також лауреат Нобелівської премії. Це центр громадянських свобод у Києві. Потім медійна ініціатива.

0: ініціатива «За права людини», потім об'єднання родичів політв'язнів Кремля. У спільноті цивільні в полоні, там, де родичі. По-друге, Сергія за допомогою цих малюнків знають у всіх цих провладних кабінетах, у всіх цих організаціях. Я там кажу «Сергій», а вони вже продовжують офіцером, тобто мені це важливо. Краще б цього не було, але мене це надихає, що про нього знають. Ну і розмова, що пам'ятаємо, просуваємося. Це перше, щоб він був на слуху. По-друге, це нормативна база. Син у мене громадянин Росії. Так трапилось. І ось він опинився за межами законів, що діють в Україні. Такий основний закон – це про визнання особи зниклої безвісти. Закон 2010 чи 2009 року, там назва є. Сенс у чому? Я от коли уявив картину, що Херсонську дев'ятку звільнять, скажуть, ну все, додому, а ти куди, ти росіянин. І мене перемкнуло, і я почав цим займатися, цими питаннями. Як із цим російським громадянством? Там не все так просто. Сергій намагався вийти з нього, і не вийшло. Там із консульством, із термінами він їздив, і там відмовили. Тож Державна міграційна служба України, працюємо з ними. До речі, випливло, що не один Сергій такий. Це є і білорус, є і іспанець, і американці, є і росіяни теж. Я ось людей 10 знаю. Ніби мало в Україні, але з законами ми зараз працюємо. Дякую громадським організаціям. У результаті з'являються проєкти, що йдуть у Верховну Раду. Ось там зараз лежать уже ось ці законодавчі ініціативи. Тобто я працюю на упередження, щоб коли Сергій повернеться, щоб все було готово, щоб у нього проблем не було, як у негромадянина України. Це другий такий напрямок. І третій – це медійність. Є таке поняття – зробити в'язня токсичну особу, щоб його там вигнали, звільнили, щоб голову не морочив, бо задовбали. Це і адвокація, і амбасадори, і ментори. Тобто ось той, хто б за Сергія довбав цю Росію. Там, кого там служби і все інше. В Україні так сталося, що я знайшов. Це відома людина. Сама була в полоні. А на Заході, ну, це ще процес такий, який триває.
1: Так, ну, зараз, відома людина, сама була в полоні. На Заході, ну, те, що процес такий продовжується.
2: Геннадій Офіцеров також сподівається, що малюнки сина та його історія стануть попередженням для тих, котрі обдурені та думають, що в Росії справді відбуваються такі процеси законно.
1: Росія дуже чітко соблюдає законодавство, формальність.
0: Росія так ніби дуже чітко дотримується законодавства, формальності. Ось усі там адвокати, допити. Я навіть слухав, ну, просто слухаєш, закон для них понад усе. І, до речі, навіть таке поняття є легалізації злочину. Що на Заході, зокрема, можливо, і в Польщі, ось коли читають те, що там у судах відбувається в Росії, там все красиво, там усе правильно, там усе за законом. Ось убивали росіян, ми їх судимо. Чого шуміти з цього приводу. Тобто, такий момент. І ось через ці ось виставки треба донести, що є така людина, її історія, як усе відбувалося, бо не за законом. У суді білими нитками шита вся ця справа. І розумні люди, сміливі адвокати, у кожного був свій адвокат. Уявіть собі, 43 засідання було через 2 тижні, як правило. Від січня 24-го року до 31 січня 26-го року. 43 засідання, 26 скарг вони написали. І за побиття там це сміливі люди.
1: 43 засідання, 26 жалоб вони написали. І за збігання там, і от, сміливі люди.
2: Я запитала Олександру Поліванову з меморіалу, чи організатори розраховують, що вдасться знайти партнерів і виставку масштабувати.
0: Я думаю, ми, звісно, зацікавлені бачити покрокові перспективи. Але перший крок – це знайти партнерів для того, щоб спробувати у Кракові організувати масштабнішу виставку. Звичайно, її можна було б показати і у Варшаві, і у Вроцлаві, і у Гданську. У принципі, ми так дуже начерком говорили про те, що і у Литві, і у Вільнюсі є певний інтерес до того, щоб подати цю тему. Але загалом, справді, це дуже велика робота, тому що матеріалів може бути дуже багато. Це і біографія людей до їхнього арешту, це і як стався їхній арешт, це різні ситуації арешту,

0: бо хтось справді так чи інакше брав участь або у теробороні, або у ЗСУ, або в якомусь громадянському спротиві окупації. Якщо говорити про Херсон, то в ті місяці, коли Херсон був окупований Росією, а хтось із інших досі окупованих регіонів взагалі нічого не робив, хтось просто родич. Декілька ситуацій, коли цілі сім'ї забирають.
1: Діячка меморіалу згадує трагічний приклад такої цілої сім'ї Мурдід.
2: Пользуюсь случаем, хочу назвати сім'ю Мурдідів.
0: За цієї нагоди хочу згадати про сім'ю Мурдід. Артем, його мама Ганна і його дівчина, дружина Ганна Вошкодер, які буквально недавно були засуджені до гігантських термінів – 22 роки. І негайно призначена апеляція, вона буде 17 серпня. Тож я пропоную стежити за цією ситуацією, коли заарештовано цілу сім'ю. В Анни Вошкодери ще маленька дитина залишилася.
1: Писати листи політичним в'язням Росії поки що можливо, і вони реально потрапляють до адресатів. Олександра Поліванова і Геннадій Офіцеров підтверджують, що листи дуже підтримують в'язнів.
0: Так, матеріалів про ситуацію арешту, про моторошні тортури, свідоцтва, про які, як правило, встигли прозвучати в суді, про моторошні умови тримання, про кількість цих людей, є листи, які вони пишуть. Бо дивовижна справа, на відміну, наприклад, від режиму в Білорусі, де більша частина ув'язнених отримується інкомунікадо, тобто без можливості спілкування. Тут поки що тьху-тьху-тьху, хочеться постукати по дереву, працюють послуги передачі листів і загалом посилок і в СІЗО, і в місця ув'язнення. І людям можна писати, можна передавати листи, і можна з ними тримати зв'язок. Можна також передавати посилки з якимись необхідними гігієнічними чи продуктовими товарами. Але все це, звичайно, я говорю про тих, хто вже опинився в легальній системі, тобто в СІЗО, в колоніях. До того, як люди потрапляють в систему ФСІН, на систему Федеральної служби виконання покарань, вони місяцями, а то й роками перебувають у так званому заморожуванні. А це підвали, це неофіційні, неоформлені в'язниці в Криму, на окупованих територіях України, у самій Росії. Але коли люди виходять на зв'язок, то після цього можна з ними цей зв'язок, як правило, підтримувати, хоча б якимось чином.
1: Нагадаю, що 30 липня у Кракові відбудеться акція «Голоси свободи. День солідарності з політв'язнями Росії, українцями та росіянами» з виставкою малюнків в'язня з Херсону Сергія Офіцерова та написанням листів в'язням. Про боротьбу за звільнення Сергія розповідав його батько Геннадій Офіцеров, а Олександра Поліванова з меморіалу говорила про ситуацію з політв'язнями в Росії. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наш ефір з Варшави продовжує авторська рубрика Світлана Мялик «Я у Польщі». І йтиметься сьогодні про посилення міграційного контролю у Україні над Віслою та, зокрема, депортацію як наслідок порушення закону або міграційних правил.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про посилення міграційного контролю у Польщі, що потрібно знати українцям. Останнім часом у Польщі почастішали повідомлення про депортацію іноземців, серед яких є і громадяни України. Чому польська влада посилює міграційний контроль? За які порушення можуть видворити з країни? Чи загрожує це українцям, які легально проживають і працюють у Польщі? Про права іноземців, процедуру депортації та способи захисту говоримо сьогодні з юристом польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іваном Фальченком. Прошу вас, прокоментуйте, будь ласка, чи справді останнім часом випадків депортації стало більше і з чим це пов'язано? От таке посилення контролю в Польщі.
1: Щодо коментарів кількості, це, звичайно, в першу чергу компетенція Міністерства внутрішніх справ Речі Посполітої, оскільки тільки вони і їхні підрозділи мають повні абсолютно дані, точні цифри і так далі. Тому ми можемо оперувати виключно тією інформацією, яку ми бачимо із заяв або керівництва МВС, з МСВУЯ Польщі, так, або ж із офіційних сайтів інтернетових МСВУЯ і Стражі Гранічної. З того, що ми бачимо на офіційних сторінках, зокрема, наприклад, в одному з інтерв'ю пана Марчина Кірвінського, так, голови МСВУЯ, в цілому, наприклад, в 25-му році з Польщі депортовано, а точніше, якщо ми говоримо про це юридичною мовою, винесено рішення про зобов'язання до повороту, яке може виконуватися в різні способи, в спосіб або добровільний, або примусовий, близько 10 тисяч осіб. Це найбільш точні дані, які я зміг знайти. В першому півріччі 26-го року, згідно даних, які оголосила Страж Гранічна, тобто орган, який в першу чергу безпосередньо займається поворотами, до компетенції якого належить і який в цій частині теж знаходиться в компетенції МСУ ІА, в 26-му році за перше півріччя це було 5640 іноземців проти 4420 в аналогічному періоді

0: 25-го року. Тобто, якщо беремо за основу ці дані, то ми бачимо зріст на 28%. З одного боку, ми можемо констатувати, що так, був зріст, але з іншого боку, я не думаю, що можна говорити про те, що це якийсь мегазріст і це якийсь вибух депортації. Тобто, незначний зріст, який, ну, мабуть, не можна назвати якимось вибухом і так далі, і так далі. І плюс до цього не забуваємо, що і кількість іноземців у Польщі поступово збільшується. В першу чергу, звичайно, кількість громадян України. Тому так, з одного боку є зріст, з іншого боку, ну, я б не брав би на себе таку відповідальність і не називав би це якимсь би вибухом цього зросту.
1: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців? Тої картини, яку ви бачите.
0: Такої статистики ми не маємо взагалі, але якщо ми подивимося з того, що іде з заяв, то це, як правило, не тяжкі злочини, або ж це можуть бути одиничні випадки викрочень, тобто адміністративних правопорушень, але які викликали дуже великий суспільний резонанс. У наступних питаннях ми обговоримо, за що ж саме може бути іти депортація, точніше зобов'язання до повороту, тому це абсолютно різні правопорушення. Дуже суттєву групу становлять правопорушення, порушення правил дорожнього руху, тому що у Польщі, на відміну від України, багато порушень правил дорожнього руху є злочинами. Якщо особа керує у стані алкогольного сп'яніння автомобілем, це півпроміля і вище, то це вже злочин. Незалежно від того, чи була дорожньо-транспортна пригода, чи ні, є в крові півпроміля і вище в організмі особи, точніше, це злочин і це карна відповідальність. Досить численна є група іноземців, яких депортують за різного роду або ж крадіжки, або шахрайства, тобто злочини проти власності. Значно меншу групу становлять злочини проти життя та здоров'я осіб. Якщо ми говоримо саме про адміністративні порушення, про викрадення, то це досить незначна група. І це ті випадки, про які ми з вами могли чути і читати у пресі, зокрема, наприклад, випадки порушення законодавства на стадіоні народовому чи порушення правил дорожнього руху на морському оці, коли громадянин України заїхав своїм автомобілем у заборонену зону заповідну. От такого плану можуть бути порушення. І відповідь і на третє питання щодо причини депортації. Тобто, якщо ми будемо дивитися на заяви, ну то в більшості випадків це не тяжкі злочини, не збротні.
1: Чи може бути людина депортована через прострочені документи?
0: В даному випадку відповідь на це питання є у двох аспектах. Маємо загальний аспект, який був до війни, відповідь на це питання так, але маємо аспект, який зараз у зв'язку з введенням спецустави. Тому, відповідно до спецустави, там перелічуються способи в'їзду легального на територію Польщі громадян України. І якщо у громадянина України, який легально потрапив до Польщі, закінчився безвіз, закінчилися дозволи на побут тут, чи інші якісь підстави втратили свою чинність, такі громадяни України перебувають у Польщі легально до кінця тимчасового захисту. На даний момент це березень 27-го року, зараз ми вже чуємо про продовження цього терміну, тому, оскільки є у нас тимчасовий захист, то саме і виключно через прострочені документи громадянин України не депортується, якщо тільки, звичайно, він не вчинює інші якісь порушення закону. Тобто, ну, наприклад, людина могла потрапити незаконно до Польщі до початку війни, нелегально тут перебувати, нелегально тут працювати, і тоді така людина, так, це може бути підставою для депортації. Якщо ж людина потрапила на територію Польщі легально, і в нього, в такого чоловіка чи в такої жінки, дитини, неважливо, скінчилися документи легальні, які підтверджують легальне перебування, то ні, така людина не може бути депортована. Оскільки і щодо праці, наприклад, нелегальної праці, так само українці мають спрощений доступ до ринку праці, тому це не буде підставою для примусового видворення за межі Польщі.
1: Скажіть, будь ласка, чи можна оскаржувати рішення про депортацію? І загалом, от, які права має іноземець після отримання рішення?
0: Пишемо, що особа має, і перейдемо вже до конкретики щодо порядку оскарження.

0: По-перше, що ми рекомендуємо відразу, якщо особа чує про те, що вона може бути зобов'язана до повороту, така особа має право на юридичну допомогу. По-перше, це може бути юрист, адвокат або радця правний, до якого особа має право сама зголоситися. По-друге, це може бути представник міжнародної організації правозахисної, якого зобов'язані згідно устави про іноземців допускати до таких осіб. І по отриманню такого рішення особа має право в першу чергу на отримання правової допомоги. Тому що коли ми перейдемо до інших можливих дій, які може чинити така людина, перш за все необхідно скористатися правовою допомогою для того, щоб визначитися, наскільки обґрунтоване рішення про депортацію, наскільки воно відповідає вимогам закону і судовій практиці. Тому що досить часто ми бачимо скасування таких рішень. І може бути найбільш доцільний порядок оскарження такого рішення у цьому випадку. І от тут уже переходимо до більш конкретики. Оскарження такого рішення може бути або адміністративне, або судове. Якщо йде мова про адміністративне оскарження, то згідно устави Польщі про іноземців, органом вищого ступеню в разі видання такого рішення в таких справах є комендант головний стражі граничної, або ж комендант відділу стражі граничної. Тому це адміністративний порядок. Далі іде у нас судовий порядок, це оскарження до адміністративного суду. Також особа після отримання такого рішення має право скласти заяву на надання міжнародної охорони. В такому разі, згідно цього закону, провадження у такій справі призупиняється до розгляду і остаточного прийняття рішення за заявою такої особи про надання міжнародної охорони.
1: Пам'ятаю, що ситуація на Морському Оці, коли українець так отримав депортацію, то він виїхав з Польщі раніше навіть, ніж рішення було вручено, я так розумію. Як взагалі от якісь такі поради ви можете дати, що коли отримують таке рішення, то якось допускаються помилок? Яких помилок, як їх не припускати?
0: Я б тут дав перш за все пораду не порушувати законодавство Польщі. Якщо особа перебуває на території будь-якої держави, мова не ті, тільки про Польщу, то кожна така особа зобов'язана дотримуватися права. Тому що депортація не наступає просто так. Депортація наступає за порушення законодавства. Більш того, українці зараз легально перебувають навіть у разі закінчення безвізових документів. Тому перш за все дуже-дуже раджу просто-напросто дотримуватися права Польщі. І помилка, я трішечки, вибачте, вийду за межі вашого питання, так, тому що в моєму розумінні, коли вже є рішення про депортацію, ми обговоримо так, що може діяти, яких помилок не припускатися, але перш за все треба його не допустити видання самого такого рішення, а це не порушувати право. Бо, на жаль, досить багато українців не розуміє такої простої обставини, що польське право є значно суворішим, ніж право українське. Тобто за ті ж самі порушення деякі правил дорожнього руху, тут карна відповідальність, не адміністративна. Тому це найголовніша порада. А от щодо саме, коли вже особа отримала таке рішення, з того, що ми бачимо на практиці, це не скористання можливістю отримання правової допомоги. Це найголовніша помилка і це найголовніша порада. Тобто відразу просити про надання правової допомоги і користатися послугами юристів, які зможуть максимально об'єктивно оцінити ситуацію, оцінити правові підстави, є вони чи немає, до оскарження таких рішень і оцінити, якщо такі підстави є, яким же краще способом тут іти. Тому що, це, наприклад, можуть бути підстави, коли нелегальною з якоюсь працею пов'язано, але там, наприклад, вина не такої особи, а праця роботодавця.
1: Десь людина може не знати якихось нюансів, наприклад.
0: Так, звичайно. Тому, оскільки депортація зараз, на жаль, відбувається в досить таких стислих термінах, і коли людина, яка не є фахівцем в галузі права, яка не працювала взагалі, наприклад, з нормативно-правовими актами, вона досить часто входить в стан стресу, і вона втрачає можливість спокійного розуміння цього всього і спокійного прийняття правильних відповідних рішень. І досить часто ми потім уже в інтерв'ю таких людей, які вже депортували,

0: гарантовані, чуємо, що, а я навіть і гадки не мав про те, що я можу скористатися правовою допомогою. Ну, щось там мені казали про це, що я маю начебто таке право, наприклад, так, але я, ну, не зрозумів, як я про це повинен правильно попросити і так далі, і так далі. Тому це найголовніша порада – просити представників посадових осіб, які, відповідно, такі вручають рішення і так далі, про надання правової допомоги і про розмову з юристом. І тоді вже після цієї розмови приймати відповідні рішення аж бо до оскарження, або якщо ми не бачимо підстав, ну то вже тоді в іншому ключі виконувати це рішення або ж в добровільному порядку повертатися і так далі. Тому що, ну, досить часто бувають і випадки, коли до нас звертаються наші бенефіціари з питанням, що, а я розумію, що я вчинив злочин, так, що, на жаль, мене депортують. Підкажіть, будь ласка, як правильно мені далі себе вести, коли мене вже або повернуть до України, або, наприклад, навпаки, я хочу якнайшвидше сам повернутися до України, бо я розумію, що порушив закон і повинен повертатися, покинути Польщу і зону Шенген. Тому це найголовніша буде порада.
1: Скажіть, будь ласка, от якщо людина отримала рішення про депортацію в Польщі, так, ухвалене, чи означає це, що вона не в'їзна вже в інші країни Європейського Союзу? Чи йде це лише локально про Польщу, чи це йдеться загалом про ЄС?
0: Це все буде залежати від кожної індивідуальної ситуації і від того, які порушення вчинені в кожному індивідуальному випадку. Тому це може бути як рішення просто про зобов'язання до повороту до України, коли там немає суттєвих якихось серйозних порушень. Але якщо йде мова про загрозу для безпеки держави Польща і безпеки країни Шенген, це може бути рішення про зобов'язання до повороту і про заборону в'їзду до і Польщі, і зони Шенген на певний період. Який це буде період, теж уже в індивідуальному порядку визначається в залежності від того, наскільки, на думку компетентних органів, виходячи з обставин об'єктивних справи, така людина становить загрозу безпеці держави Польщі і Євросоюзу зони Шенген.
1: Скажіть, чи багато випадків, коли вдається оскаржити рішення, тобто, ну, власне, змінити рішення польської держави про депортацію?
0: На жаль, це статистика, яка є виключно в МСУ і Стражі Кранічної, але з того, що ми з чим ми стикаємося на практиці, то досить невелика частина таких рішень скасовується. Ну, насправді, якщо ми подивимося на це, ну, насправді, на жаль, дійсно, в більшості випадків це злочини.
1: Скажіть, яких змін, можливо, в міграційній політиці Польщі варто очікувати найближчим часом? Що вам відомо про це?
0: Ну, знов-таки, ми не є офіційним джерелом, так, влади, але з того, що ми можемо аналізувати, з того, що ми можемо бачити на офіційних сторінках Сейму, наприклад, уряду і так далі, скоріше за все, можуть іти зміни щодо більшого загострення міграційної політики і міграційного законодавства, в тому числі набуття громадянства. Тобто, ми бачимо, зараз перебувають кілька законопроєктів про посилення вимог щодо отримання громадянства Польщі. Так само є кілька законопроєктів щодо посилення вимог для отримання карти резидента чи сталого побуту. Тому це, скоріше за все, буде. Другий момент. Якщо мова йде саме безпосередньо про громадян України, так само ми бачимо проекти нормативних актів про поступове відходження від тимчасового захисту. Тобто зараз тимчасовий захист у нас залишився, який перш за все вже говорить про легальність перебування. Тобто ті можливості, які надавалися раніше тимчасовим захистом, в більшості випадків перейшли у загальний такий режим. Тобто, наприклад, медична допомога, вона вже належить вичерпній дуже категорії осіб, уже не мають на неї права абсолютно всі громадяни України, які мають тимчасовий захист. Вони отримують її на загальних підставах, тобто на підставі праці, пенсії, добровільних внесків і так далі. Так само інші моменти, наприклад, деякі виплати теж уже в нас прив'язані виключно до праці, і вони вже не надаються в автоматичному режимі. Тому ми бачимо чітку таку вже тенденцію про перехід на загальний режим регулювання перебування українців. Ну і інший момент, звичайно, що кожен сподівається як на найшвидше завершення війни, і зрозуміло, що в разі завершення воєнних дій на території України міжнародний цей тимчасовий захист взагалі припинить своє існування. Тому от, виходячи з цього, ще одна така порада кожному, якщо в нього, звичайно,

0: Є така можливість поступово готуватися на перехід на такі, скажімо так, загальні норми законодавства, які регулюють перебування українців. Це перш за все зараз дуже добра така можливість надана. Це карта ЦУКР, яка видається у трішечки спрощеному порядку і яка поєднує в собі дві карти. Це карта на працю і карта на ведення бізнесу, дозволи. І при цьому вона, надаючи таке право, не покладає на громадян таких обов'язків. Не всі мають на неї право, але більшість громадян мають право на її отримання. Це інші способи легалізації загальні перебування. Тому радив би думати про те, як у майбутньому, якщо особа хоче залишатися у Польщі саме, як переходити на загальні процедури легалізації і на загальновизначені у загальному ритмі, не в ритмі тимчасового захисту статуси.
1: Якраз ви упередили моє запитання про три головні поради, які ви дали українцям. Так, власне, щоб уникнути проблем з легальним перебуванням, можливо, щось додасте ще до цієї поради.
0: Ще додати хіба що тільки те, що не просто думати про це, а вчинювати для цього якісь активні дії. Так, ну тобто, перш за все, це звичайно польська мова, тому що якщо ми говоримо про роботу на певних посадах, це виключно підтвердження сертифікатами. Якщо ми говоримо про карту резидента і громадянства, так само підтвердження сертифікатами. Якщо ми говоримо про свій професійний розвиток, так, бо більшість українців, ми бачимо цю статистику, що відразу майже з перших днів війни більшість українців, в різні часи це називалася цифра, близько 80% офіційно працювала у Польщі. Тобто відразу від перших своїх днів і місяців. Але ж, звичайно, як відомо, так само більшість наших громадян, дуже великий відсоток, це громадяни з вищою освітою, дуже великий. Але, на жаль, більшість з них вимушена була працювати не за своєю спеціальністю, а на роботах, які не вимагають вищої освіти, якихось навичок. Тому для переходу на роботу за своєю спеціальністю це або нострифікація диплому, це або відповідні курси, навчання, або ж є можливість закінчення польських вищих навчальних чи спеціальних навчальних закладів для того, щоб отримувати вже саме польські дипломи на підставі українських курсів. Тому узагальнено так це можна назвати, не просто готуватися до переходу, а вчинювати активні дії і проводити певні заходи кожен у своєму житті, виходячи зі своєї ситуації, для того, щоб мати можливість не просто перейти на якийсь легальний, загально встановлений план перебування у Польщі, але і щоб підвищувати повністю і рівень свого життя, і статуси, і посади, і мати професійний розвиток, і мати в подальшому підстави, якщо особа вже пов'язує, хоче пов'язати принаймні свою подальшу долю із Польщею, для остаточного легалізації та отримання тут польського громадянства.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про посилення міграційного контролю у Польщі, про те, що потрібно знати українцям, і, зокрема, за які порушення можуть ухвалити рішення про депортацію з країни. Моїм гостем сьогодні був юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Ну, а на цьому у нас це все в ефірі Української служби Польського радіо «Далі за кордону». Бережіть себе, усміхайтесь частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. До зустрічі у наших ефірах. З вами прощається звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося вже згодом. Ну і на сам кінець прощальна пісенька «Блазня», інтерпретація фінальної пісні «Блазня Фести» з комедії Вільяма Шекспіра «12 та ніч», спільний музичний сингл гурту «Мертвий півень» та Юрія Андруховича.

0: Ці короткі сигнали означають, що уже сьома у Варшаві. Це Польське радіо для України. Доброго ранку тим, хто із нами. Прокидаються ті, хто іще не з нами. Знаємо, що долучаться також невдовзі. Але саме час розпочати інформаційний день із новинного блоку. У студії Ірина Щежин. Україні погодились надати ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». Члени об'єднання Моровецького не мають наміру виходити із спису. Небезпечних травм під час катання на самокатах стає більше. Розмова пройшла дуже добре. Саме так президент США Дональд Трамп підсумував свою зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. «Хороша зустріч, дякую», – так написав український лідер. Переговори відбулися без участі преси, тож деталей розмови наразі нема. Президент США Дональд Трамп начебто погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем «Петріот», – так заявив український лідер в інтерв'ю Fox News. Після зустрічі з Дональдом Трампом президент Зеленський також провів переговори із сенаторами від обох партій у Капітолії. Однією з головних тем стала підтримка законопроекту про нові санкції проти Росії, який ініціював сенатор Лінсі Грем. За словами президента України, цей документ має на меті лише посилити тиск на Москву, а також стати важливим сигналом підтримки для України та її європейських партнерів. Тим часом у Сполучених Штатів з'явилась інформація про можливий візит до Києва спецпредставника Стіва Віткова та Джареда Кушнера. Про це інформує блогерка Лора Лумер, посилаючись на джерела у Білому домі. Офіційного підтвердження наразі немає. Членські квитки не викидають, але уже не почуваються депутатами ПІС. Члени об'єднання «Розвой Плюс», зібрані навколо Матеуша Моровецького, провели вночі зустріч у своїй штаб-квартирі. Після засідання політичного комітету «Права і справедливості» остаточного рішення про їх виключення з партії все ж не ухвалили. Після зустрічі депутат Андрій Крий заявив, що депутати самостійно не будуть складати повноваження.
1: Легітимації партійних не складаємо.
0: Ми з партії не виходимо, будемо чекати на подальший розвиток ситуації. Гадаю, попереду цікаві речі.

0: Чи зараз готуємося до п'ятниці?
1: Чи в тій хвилі приготовуємося до п'ятку?
0: У п'ятницю організовують зустрічі з політиками та прихильниками колишнього прем'єр-міністра на так зване барбекю Моровецького. Тим часом уповноважений з партійної дисципліни розбиратиметься із депутатами ПІС, які не подали свої декларації. 44 депутатам доведеться пояснити свою поведінку. Майже щотижня до відділення хірургії та травматології потрапляють діти, які травмувались під час катання на електросамокатах. Проблема починає набувати небезпечних масштабів, кажуть фахівці лікарні міста Остров Великопольський. Лише цього року трьом постраждалим після падіння з електросамокатів довелося робити трепанацію черепа. Для порівняння, за весь минулий рік у лікарні провели 7 таких операцій. Медики зазначають, що найчастіше пацієнти отримують переломи рук і ніг, однак дедалі частіше трапляються важкі травми, зокрема ушкодження хребта, розрив селезінки та серйозні черепно-мозкові травми, так розповідає завідувач відділення доктор Вітольд Мяскевич. Найсерйознішою травмою є пошкодження центральної нервової системи. Одна із пацієнток із тих трьох, яким проводили трепанацію, мала на голові шолом. Однак енергія була настільки великою через швидкість, що шолом, звісно, врятував життя, але не вберіг від гематоми, яка потребувала операції. Від червня у Польщі шоломи стали обов'язковими для користувачів електросамокатів молодше 16 років. Втім, як показує практика, самих лише законодавчих обмежень недостатньо, аби зупинити хвилю небезпечних аварій. Літо повертається. У середу ще буде мінлива хмарність. На північному сході можливі сильні дощі, а максимальна температура коливатиметься від 20 на північному сході місцями у передгір'ях Карпат і близько 25 у центрі. 29 вже сьогодні буде на заході та південному заході, а вітер переважно слабкий. Синоптики кажуть, від завтра прийде справжня спека, на заході очікують навіть 36 градусів тепла, в середньому у центрі та по країні буде 31, і найбільш приємно, найбільш прохолодно на півночі та у долинах гір, там буде 26.
2: Я так патрю на емоції світи однося того, як буде тепло. Ну, przecież о то chodzi. Bardzo gorący teraz czas w polityce, w tych różnorodnych relacjach międzynarodowych. Już nie mówimy tutaj o relacjach europejskich, ponieważ dzisiaj też będzie temat ważnego spotkania Zełenskiego i Trumpa, ale to wszystko w kolejnych godzinach.
3: Tak, dawaj z początku przywitajmy się. Dobrego ranku, drodzy.
2: Ale warto już zapowiedzieć.
3: Rozpoczynается nasza rankowa інформаційна програма.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отже, почули ви польську мову, друзі. Це означає, що сьогодні в нас середа, на календарі 29 липня, а по середах в нас двомовний ранок. За українську відповідає Світлана Борестовська, за польську.
2: А по польську буде дійсно я, Євгеніюш Дячков. Дінь добрий. 7:06 на зегарах, dlatego вітаємо вас тутай, на антені Польського радіо для України. Дійсно będzie mnóstwo gości odwiedzi nas. Będziemy mówić o relacjach, będziemy mówić o spotkaniach, będziemy mówić o bezpieczeństwie, będziemy mówić też o kulturze. Kultura może w mniej takim rozrywkowym sensie, ale na pewno temat ważny, społeczny. Poruszymy oczywiście, to wszystko będzie owinięte tematem Ukrainy, tematem wojny, tematem też relacji międzyludzkich, międzykulturowych i międzynarodowych. To wszystko dzisiaj na naszej antenie. W ciągu tych dwóch godzin będziemy dzisiaj z wami, razem się będziemy budzić, razem będziemy się dowiadywać, co się wydarzyło wczoraj w nocy, dzisiaj rano, żeby wiedzieć, jak dobrze i poprawnie wejść w ten dzień, żeby nic nam nie umknęło, no i żeby oczywiście przygotować się na to, co będzie się działo też w przyszłości.
3: To nam dopomaga сьогодні Mateusz Czekoński, nasz сьогоднішній звукорежисер, він слідкує за якістю, за чистотою нашого ефіру, ну і, звісно, наш обсковий редактор Микита Колесов також сьогодні з нами. От в такому складі ми розпочинаємо нашу програму і далі ще трохи новини.

0: Адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм із протидії впливу Китаю у світі. На ці ініціативи можуть спрямувати сотні мільйонів доларів. Наприкінці минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір виділити 176 мільйонів для заміни застарілих підводних телекомунікаційних кабелів у країнах Карибського басейну та Центральної Америки.
1: Понадто, Департамент Стану вважає призначення понад 340 мільйонів доларів на понад 50 проєктів на півкулі Західній, в Африці і в Азії. Обіймує вони ініціативи з закресу цибербезпеченства, охорони інфраструктури критичної, розвою безпеченства технологій комунікаційних, а також протидіяння хińським впливам в дідіні телекомунікації і видобиття мінералів критичних. В внутрішньому документі Департаменту Стану стверджено, що Стани muszą zareagować na wzrost chińskich wpływów gospodarczych, technologicznych, również dyplomatycznych, które zdaniem Waszyngtonu stanowi загроження для Америки і для американських інтересів народових.
0: Багато із запропонованих програм мають відновити американську присутність у сферах фінансування, яких було скорочено або призупинено торік під час масштабного перегляду федеральних витрат. Зокрема, адміністрація планує відновити проєкти захисту критичної інфраструктури та кібербезпеки в країнах Латинської Америки.
1: Помімо тих планів заострення діянь проти Хінам, президент Дональд Трамп і президент Сі Цзіньпінь мають ще spotkać we wrześniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Większość nowych programów jest jednak nadal opatrywanych, więc ich ostateczne parametry mogą ulec oczywiście zmianie w przyszłości, a o tych zmianach i o tych planach będziemy informować w Polskim Radiu dla Ukrainy.
0: Так, я тільки нагадаю, що адміністрація Дональда Трампа раніше неодноразово заявляла, що вона розглядає економічне та технологічне посилення Китаю як один з головних викликів національної безпеки США. Ну і от у межах цієї політики Вашингтон прагне зміцнити співпрацю з партнерами у сфері телекомунікації, кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, щоб обмежити вплив Пекіна на стратегічно важливі регіони світу.
1: А зараз вспарче Hiszpanii. Polscy ratownicy pojadą. Tam Polska wyśle ratowników do gaszenia pożarów lasów właśnie w tym regionie. Załogi wojskowego samolotu transportowego KASA, który będzie ich przewoził, są już w gotowości. O tym informuje minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozległe pożary lasów w Hiszpanii zagrażają mieszkańcom wielu regionów kraju.
0: Ekipaży wojskowo-transportnych litaków KASA już przebywają w gotowności. Na їхніх бортах до Іспанії доправлять польських рятувальників разом з необхідним обладнанням, зазначив Косиняк-Камиш, і він додав, що наразі військові очікують на остаточний запит від головного управління Державної пожежної служби Польщі. Ну, можливо, вже дочекалися, до речі.
1: Myślę, że na 100%. Hiszpania wkracza w siódmy dzień stanu wyjątkowego z powodu pożarów na dużą skalę. Zdjęcia satelitarne analizowane przez publikacje pokazują, że obszar pożaru na zachód od stolicy kraju przekroczył już, uwaga, 27 tysięcy hektarów. Zdjęcia wykonane kilka dni temu pokazują, jak kilka oddzielnych ognisk pożarów w okolicach Almorocans i innych regionów połączyło się w ciągu dwóch dni w jeden pożar na dużą skalę. Pokazują te zdjęcia również szybkie rozszerzenia się obszaru objętego pożarem.
0: Місцева влада повідомляє, що регіон переживає наймасштабніші пожежі в своїй історії. В Іспанії через пожежі вже евакуювали понад 100 тисяч людей. Поблизу Мадрида вогонь досі поширюється без контролю. Національна метеорологічна служба Іспанії повідомила, що небезпечні погодні умови триватимуть щонайменше до неділі. І наразі пожежники продовжують боротьбу з одним із наймасштабніших лісових пожеж в історії країни. Водночас синоптики попередили про надзвичайно високий ризик виникнення нових загорянь.
1: Франція, нестети, również cierpi z powodu pożarów wywołanych upałami. W kraju ewakuowano już ponad 220 tysięcy osób. Departament Gironde et Landy w południowo-zachodniej części kraju ogłosił żółty poziom zagrożenia z powodu upałów. Według prognoz szczyt zagrożenia nastąpi dzisiaj. Jak przekazuje prezydent Francji Emmanuel Macron, odwiedził region Gironde dotknięty pożarami, powiedział, że kraj stoi w obliczu absolutnie bezprecedensowych pożarów lasów. Jak również przekazują to miejscowi przedstawiciele miejscowej władzy, to jest najpoważniejsze od czasów II wojny

0: światowej pożar. No i też tutaj warto powiedzieć, że jeden z pożarów jest już 15 kilometrów od miasta.
1: Так, ну а Іспанія і Франція готуються до нової хвилі екстремальної спеки. У деяких регіонах температура повітря найближчими днями може перевищити 40 градусів.
0: Ну, на щастя, Польське то оминуло. Дзісяй теж є о віле холодніше, ніж, повідьмо, ще місяць тому, але перед нами

0: zmienić układ sił w parlamencie i zdobyć złotą akcję w przyszłych negocjacjach koalicyjnych.
1: Так, за даними опитування, підтримка права консервативної «Право і справедливість» станом на кінець липня обвалилася до 17,3%, тобто на 6 процентних пунктів порівняно з початком місяця. Політична сила Муравецького «Розвиток плюс» вже може розраховувати на 7,4% голосів.
0: Вчасній було 5-6,
1: то вже пройшла у парламент. Бачиш, при цьому 86% її прихильників, ті, хто на попередніх виборах голосував за ПІС, тоді як виборців більш правої конфедерації вона поки не зацікавила.
0: Умовмося, ніц дивного, ponieważ Mateusz Morawiecki jest politykiem tej młodszej generacji, tak? Też jest, już jest bardzo doświadczonym politykiem, ale jednak jest, ma młodszą duszę niż Jarosław Kaczyński. Jednak to jest inna droga w polskim parlamencie. Może tak być. No i między innymi tutaj zdaniem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosława Flisa, zresztą to mój były profesor, który mnie uczył również na studiach, przy takim potencjalnym rozkładzie głosów w nadchodzących wyborach żadna z czołowych sił politycznych w Polsce nie uzyska jednoznacznej większości. A to partia Morawieckiego może zdobyć złotą akcję i odegrać właśnie kluczową rolę w tworzeniu koalicji, to oni mogą tak naprawdę połączyć i Konfederację, mogą wejść w współpracę i z PiS-em, i z Polską 2050, bo Koalicja Obywatelska mówiła, że na pewno ze sobą współpracować nie będą.
1: No i підтримка громадянської платформи прем'єр-міністра Дональда Туска зросла на 1% до 30,1%. Нову лівицю підтримали б 7% респондентів. Польська селянська партія, Польща 2050 і разом не долають поки що прохідний бар'єр.
0: А ми зараз оповідаємо, що ще діє в Польщі, тільки в польському сполеченстві, вже політику відкладаємо. Затриманим за głośne побиття української пари в Вроцлаві грозі кара до 5 лат позбавлення, до 5 лат в'язнення, позбавлення вольності. Очевидно, поінформував тим речник прокуратури окружної в Вроцлаві Якуб Длубах. Речник інформує, що вчора, 28 липня, osoby zatrzymane pod zarzutem pobicia Ukraińców zostaną przesłuchane w prokuraturze rejonowej we Wrocławiu. O czym mówią? Jaki jest głos właśnie z tej strony?
1: Так, це сказав Длубач, так? Хто це? Прокурор, напевно, так?
0: Так, представитель, речник прокуратури.
1: Він сказав, що їм буде висунуто обвинувачення, і прокурор прийме рішення про подальші дії в цій справі. Їм дійсно загрожує до 5 років ув'язнення.
0: Według нього затриманим зарзуться ще попевнення преступства з артикулу 158, побіття і przemoc на тле нетоленції народовощової. Речник прокуратури інформує теж, що третій учасник нападу nie został jeszcze zatrzymany. Mm-hmm. Warto przypomnieć, że do zdarzenia doszło 26 lipca we Wrocławiu. Grupa Polaków zaatakowała młodą parę Ukraińców, rzekomo słysząc ich akcent.
1: I uprodłużenie tej temy nasza pierwsza сьогоднішня rankowa rozmowa. Отже, напад на молоду українську пару у Вроцлаві став одним з найрезонансніших випадків останніх тижнів. Він викликав широкий суспільний резонанс. Знову поставив питання, чи достатньо захищені іноземці в Польщі, коли стаються жертвами насильства або злочинів, вчинених із мотивів національної ненависті.
0: Чи польське право запевнює скутечне нарзędzia карання винних? Як органи ścigania класифікують такі преступства? І що повинен відіти кожен українець в Польщі, але й теж Полак? Як реагувати на то, що діє ще на вулиці, як реагувати і чи реагувати. Якщо, очевидно, знайдуємося в такій подобній ситуації, дійсно, зараз, докладно зараз розмовляємо з польським правником, з адвокатом, з Тимотеушем Папроцьким, з канцелярії Папроцький Войчеховський. День добре, пані Тимотеушу.
1: Доброго дня, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Отже, напад у Вроцлаві. Якщо буде доведено, що мотивом стала національність, все ж таки потерпілих, як це впливає на юридичну кваліфікацію цього злочину?
0: Przenosimy się до Вроцлавія, jeżeli patrzymy на całą tą sytuację. Jeżeli zostanie udowodnione, że motywem była narodowość ofiar, jak to wpłynie na przyszłość całej sprawy, na kwalifikację prawną przestępstwa?
2: Czy na pewno, jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek przestępstwa z powodu błahego albo bez powodu, a zawsze takim powodem jest to, co jest związane z kwestiami narodowościowymi, to zgodnie z polskim kodeksem karnym oczywistym jest, że kara, jaka zostanie wymierzona tym osobom, jest zwiększona o połowę.

0: zgłoszenie sprawy na policję. Jeżeli jest taka możliwość, ustalenie imion i nazwisk świadków, czyli na przykład, jeżeli ktoś zostaje pobity i napastnicy uciekają, warto osoby, które to wiedziały, zapytać o numer telefonu, o imię i nazwisko, tak żeby później w zawiadomieniu karnym te dane podać. Ważne czasami też jest to, aby udać się na obdukcję lekarską. Wiadomo, że czynności procesowe w policji czy w prokuraturze, one mogą trwać. W związku z tym, jeśli jest taka możliwość i stan zdrowia na to pozwala, czasami lepiej pojechać do szpitala albo do lekarza, wykonać obdukcję, żeby lekarz zbadał, opisał wszystkie urazy i dopiero z tym dokumentem udać się na policję. Warto też zrobić zdjęcia ciała i w ogóle całego miejsca zdarzenia, tak żeby jak najlepiej zabezpieczyć wszystko to, co mamy od razu po tym, jak już ten atak czy to pobicie ustaje.
1: Після, якщо дійшло до такої ситуації, найкраще одразу йти до лікаря, щоб зафіксувати всі травми, все побиття, зробити фото того, як виглядає тіло, зробити фото нашого оточення, щоб максимально зафіксувати в деталях то, як виглядає місце, можна сказати, злочину, так і місце оцієї цього нападу, атаки. Теж варто піти на поліцію та зголосити те, що відбулося. Якщо хтось був свідком цієї ситуації, то можна взяти контактні дані, якщо звичайно людина на це погодиться, щоб поліція могла потім контактуватися зі свідками і могла якнайшвидше теж забезпечити моніторинг, тобто камери, і якнайшвидше зібрати всі матеріали, щоб довести потім, що все ж таки дійшло до злочину.
0: Бардзо важне ще є то, що ніестети спотикам з ситуаціями, в яких поліція відмовляє прийняття завідомлення карного, твердząc, що прошу зложити на письмі, або прошу зробити обдукцію, бо часами теж такі ситуації ніестети ще появляють. То є момент, в яким кожен обивател і кожен мешканець Польщі ma prawo złożyć zawiadomienie karne, jeśli uważa, że zostaje pobity. Jeżeli policja utrudnia te czynności, a tak jak powiedziałem, niestety takie sytuacje się zdarzają i sam reprezentując między innymi obywateli Ukrainy mam takie sytuacje, należy albo z pełną stanowczością przekazywać policjantom informację, że ja chcę złożyć zawiadomienie, albo od razu skontaktować się z adwokatem, aby on również przyjechał na komendę w celu złożenia zawiadomienia. Z mojego doświadczenia, jak pojawia się adwokat, nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby policja nie próbowała zbyć sprawy. To też jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście zabezpieczania wszystkich śladów na miejsca zdarzenia, w tym przede wszystkim kamer monitoringu, więc o tym niuansie no niestety trzeba też pamiętać.
1: Mm-hmm. Іноді відбуваються такі ситуації, коли поліція відмовляється приймати повідомлення, кримінальне повідомлення, треба потім, як це, наголосити, угу. Тому що ми хочемо все ж таки це зробити.
2: Наполягти,
1: так. Якщо все ж таки не погоджується, то запросити адвоката, і тоді не було жодної ситуації, щоб поліція все ж таки не підтвердила і не прийняла такого повідомлення.
2: В нас вже немає часу для розмови, але я хочу ще поставити таке останнє запитання пана адвокату. Ми говорили тут про випадок, який, з фізичним насильством. Так? А от яку відповідальність можуть нести люди, які публічно закликають до ненависті або насильства щодо українців в соцмережах або під час публічних виступів? Чи можна їх покарати якось?
1: Як вам відповідальність, тому що люди, які публічно навують до ненависті, до примоци в медіа спочатку, так не тільки вобець українців, генерально, бо просто вобець людей, чи є якась кара вобець того, що діє в інтернеті?
0: To jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor, dlatego że czasami słowo, które jest w internecie, boli bardziej niż jeden cios zadany fizycznie i może mieć o wiele gorsze skutki właśnie dla wszystkich kwestii związanych z problemami narodowościowymi. Oczywiście nawoływanie do przemocy czy do ataków na jakikolwiek inny kraj, czy osoby na tle właśnie narodowościowym, również podlega, jest przez kodeks karny ujęte i ścigane i może być nawet wymierzona kara pozbawienia wolności. To oczywiście zależy od tego, w jakiej są treści, w jaki sposób są ujęte, gdzie są publikowane. Natomiast kodeks karny również tego typu nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowej ściga i w moim przekonaniu prowadzenie tych postępowań, bo w takich również reprezentuję często pokrzywdzonych albo składam zawiadomienia,

0: jest bardzo ważne, aby te złe słowo i te złe treści eliminować z życia publicznego w sieci.
1: Підбурювання до ненависті теж, звичайно, можна карати, mm-hmm. і треба це зголошувати, тому що іноді це слово в інтернеті болить більше, ніж те, що відбулося в житті. Тому, звичайно, адвокати теж проводять такі, такі справи, і треба це зголошувати, тому що людина, яка написала якісь дуже образливі речі, пов'язані теж з нашою національністю, вона теж понесе покарання.
2: Мусить відповідати за свої слова. Дуже вам дякуємо, пане адвокате. Це була дуже важлива розмова.
1: Дякуємо дуже і мам надію до побачення. Доброго дня.
2: Ну, а ми нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська, Євгенія Дідьков. Сьогодні в нас середа, а це означає, що далі в нас буде традиційна для середи рубрика, яку готує Сніжана Чернюк, і це польське прислів'я.
3: Плещ три по три. Ні, це не про таблицю множення і не про в'язання спицями чи гачком. Якщо дослівно перекладати, плести три по три. Можна ще гадач чи по чи, говорити три по три. А інколи можна цей вислів почути з таким словом замість плести, яке я в ефірі не повторю. А в епізоді фільму, за який зачепилося на хвилю моє око, був вислів плещ чи по чи у значенні нести маячню. Так, сьогодні говоримо про підслухані польські прислів'я. Словник сленгу «Міський.pl» подає визначення «плещ чи по чи», як плести дурниці, говорити щось без сенсу. І подає такий приклад. Я йому пояснюю, чому це не вийде, а він мені починає «плещ чи по чи», говорити дурниці. «Сиф, кіла і могіла». Такий вислів я почула в блогера, який дуже цікаво розповідає про деталі міського простору Варшави. Так він оцінив те, яким вокзал Варшава-Заходня був перед ремонтом. На відміну від того, що зараз. Бо зараз це, як можемо переконатися, сучасне, доглянуте і чистеньке місце. Словник сленгу «Міський.pl» пояснює «сиф, кіла і могіла» як досить популярний вислів і такий, що означає складну ситуацію, погане місце розташування, без жодних перспектив на покращення. І приклад. Як справи? Я провалив іспит з третьої спроби. Ну, це «сиф, кіла і могіла». А дослівний переклад – бруд, сифіліс і могила. Ну, аж так погано не було на Варшаві Заходній, а слово «сиф», залежно від контексту, може означати і безлад або неприємності. А ще великий бруд, патологію, тролінг, може бути також уривок хіп-хопу і навіть наркотики. Як чи відзом, так чи пішом. Популярне польське прислів'я «як тебе бачать, так тебе пишуть» дослівно. Але дослівно можемо його використовувати хіба що в жартівливому сенсі. А без жартів воно означає, що інші судять про нас за нашою зовнішністю, поведінкою, за першим враженням, яке ми справляємо. Люди оціняють інших по вигляді, люди оцінюють інших з вигляду. Пояснюють нам уже кілька словників і словник язика польського, і великий словник язика польського. Не суди з одежі, а суди з розуму, категорично вимагає український відповідник. Про цей вислів я почула в розмові двох жінок, які розмовляли про стильний одяг і про те, як його носить їхня знайома. А знаєте, яке найнесподіваніше пояснення цього прислів'я зустріла в інтернеті? Що цей вислів про соціальні мережі. Тебе визнають у певній соціальній групі і тобі пишуть, зокрема, також, тоді, коли ти весь час видимий у соціальних мережах. Ба більше, яким тебе бачать у соціальних мережах, так до тебе і звертаються. Ну, ось у це я вже не вірю, у соцмережах із мільярдами тролів. Інфогігієна каже нам взагалі не надто багато про себе повідомляти в соцмережах. Тож, згадаймо ще раз про які

0: і сучасні польські прислів'я сьогодні йшлося. Плещ чи-по-чи, гадач чи-по-чи, сив кіла і могіла, як чи відзом, так чи пішом.
1: А ми przechodzimy do jednej z najważniejszych rozmów i też najważniejszego spotkania ostatnich dni. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump się spotkali. Trump jest coraz bardziej przychylny i przychylniej ocenia ukraińskiego prezydenta. Tak informuje Wall Street Journal. Według dziennika prezydent Stanów jest pod wrażeniem ukraińskich sukcesów na polu walki, zwłaszcza rozwoju technologii dronowych. Dziennik ostrzega jednak, że nastawienie Trumpa zmienić może się dosłownie w każdej chwili.
2: No tak, póki amerykańska преса каже, що позиція американського президента за останні тижні явно змінилася, і повідомляється, що Трамп вражений стійкістю Зеленського і здатністю України здійснювати ефективні атаки глибоко вглиб російської території.
1: Jeden з представників адміністрації przekazał dziennikowi, що Трамп любі звичайнців, а Україна і український przywódca coraz bardziej przypomina mu właśnie takiego lidera. Dziennik zwraca увагу, що до зміни подейстя мала причинити się серія споткань обу політиків підчас międzynarodowych spotkań i szczytów. Zełenski natomiast miał konsekwentnie odbudowywać relacje z amerykańskim prezydentem.
2: No wczoraj dokładnie odbyła się czergowa zustrzeć między prezydentami Ameryki i Ukrainy. Pro to będziemy mówić dalej z naszym ekspertem. Отже, зустріч, на яку чекали останні дні, все ж таки відбулася. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала недовго, але вона вже отримала чимало позитивних оцінок. І, за словами Зеленського, ця зустріч була хорошою і змістовною. Чи справді ця зустріч може стати початком нового етапу у відносинах Києва і Вашингтона? І які, власне, сигнали вона посилає Кремлю та європейським союзникам? Про це будемо говорити з українським політологом, науковцем, цим громадським діячем Сергій Джерч з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Доброго ранку, вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: Пане Сергію, Володимир Зеленський сказав, що ці переговори, ця розмова була хорошою, вона тривала десь приблизно годину, тобто недовго. Журналістів там не було, вони говорили в чотири очі, може там було і більше людей, точно ми цього не знаємо, офіційно вони говорили вдвох. Що стоїть за такою, власне, оцінкою після того, що він сказав хорошою? Що це означає? Це будуть якісь конкретні результати? Це просто якась така віч Зеленського після різних конфліктів з Трампом. От що це означає? Що означає хороша розмова з Трампом?
3: Ну, Трамп назвав цю зустріч великою честю для себе. Тобто він уже так оцінює переговорний процес з Україною. Зустріч тривала годину, насправді це дуже довго, тому що в цей день Трамп зустрічався із Бенджаміном Нетаньяху, ізраїльським лідером і іншими. Тому, в принципі, вони говорять з Зеленським на одній мові, без перекладача, тому це цілком така досить тривала розмова, і вона важлива, я впевнений, і є така інформація, зосереджена була лише на Україні, без участі журналістів. Ми пам'ятаємо попередню зустріч, яка була на полях саміту НАТО в Анкарі, там була зустріч Зеленського, Трампа із журналістами, і на всі питання, які були щодо України, Трамп в більшій мірі переходив на Іран, і якби більше роздумував на цю тему, ніж було розмов по Україні, тобто про присутність журналістів. Я думаю, що все-таки головні питання, які сьогодні хвилюють Україну, і Зеленський це підтвердив, це те, що перемовина стосувалась подальшої передачі ліцензії на виготовлення протибалістичних ракет для систем Patriot, для збиття балістичних ракет, тому що це основна проблема сьогодні для нас. Також йшлося про те, що, можливо, варто започаткувати якісь нові формати для стимулу переговорного процесу з Росією, тому що попередні всі ідеї були провалені саме російською стороною, яка не бажає на сьогодні припиняти вогонь і, так би мовити, в Росії цілий рік говорили про дух анкоріджа. Я вважаю, що були такі побоювання, що духу анкоріджа немає, але...

0: на саміті в Анкарі міг з'явитись привид Анкоріджа. Ну, добре, що він там не з'явився. І, в принципі, якби цю тему вже закрили остаточно от зустріч Марка Рубіо з Лавровим. І наступне тут, крім переговорного процесу, який можна стимулювати за підтримки США, дуже важливо все-таки і підтримка з боку Конгресу США цього закону спільного закону Лінсі Грема Блюменталя по санкціях проти Росії, тому що це насправді дієвий крок. Ми знаємо, що коли діють санкції, то солдати залишаються живими. Насправді санкції солдатів не вбивають по обидві лінії фронту. Якщо там Трамп турбується про російських солдат, скільки їх там гине, то власне запровадження таких санкцій вони впливають і будуть впливати на Росію, але в такий спосіб, який, так би мовити, в економічному плані змусить Росію припинити війну. Тобто оці всі три напрямки, це були основними в цих перемовинах. Я думаю, що президент доповів просто поточну обстановку на фронті, яка є з його точки зору, і сподіваємося на зворотні дії з боку Сполучених Штатів.
1: Так, але анонсували, що Кушнер і Фітков їдуть до Києва, так? Чи може це означати оцей можливий візит, я поки говорю можливий, спецпредставників Трампа, чи може це означати, що знов будуть переговори мирні, що готують знов переговори з Росією?
0: Ну, можливо, так. Це довірені люди Трампа. Він вважає їх такими чудовими перемовниками, хоча, звичайно, дивно, що Сполучені Штати така потужна країна, і дипломатична служба там надзвичайно професійна. Ми знаємо ці посольства по всьому світі величезні, велика кількість професійних кадрів, дипломатів, найвища кваліфікація. Але переговорний процес чомусь ведуть люди, які не дотичні до дипломатичної служби, але, можливо, це такий формат, він має право на існування, і важливо, щоб він давав результат. До результату поки це ще не дає, тому що той же Вітков був, здається, 9 раз в Москві, і його кормили там чебуреками, а в Україну він жодного разу не приїжджав. Ну, крім чебуреків, Вітков ще кожен раз розказує якісь різні варіанти історії, брехливі, видумані просто з пальця, і, так би мовити, переконують його в тому, що Росія в усьому права, а Україна не права. Ну, ми вже бачимо, що в цьому переконалась і Лора Лаудер, яка приїжджала в Україну перший раз за своє життя і зрозуміла, що її корені проходять з України, і вибачалась за ту критику нашої держави, яку вона здійснювала раніше. Ми сподіваємося, що Вітков все-таки доїде до Києва, і йому тут зможуть показати реальний стан справ і війни, і того, як український народ бореться за свою свободу.
1: Ну, Зеленський каже, що це була хороша розмова. Американська преса каже, що це була розмова за 10-бальною шкалою, та там 8 з 10, ми всі вчора це прочитали. А от який головний сигнал після цього отримує Росія?
0: Сигнал, він опосередкований, полягає в тому, що Сполучені Штати ведуть діалог з Україною постійно, і ми ці зустрічі бачимо. І на саміті Великої Сімки, на саміті Великої Двадцятки, на саміті НАТО в Анкарі, в Туреччині, який був нещодавно, і двосторонні зустрічі, фактично, де присутній Дональд Трамп в Європі і куди запрошений Зеленський, там так чи інакше відбуваються більш тривалі чи менш тривалі зустрічі двох президентів, і йде діалог. І коли йде розмова, коли йде така дискусія, обмін інформацією, це таке певне взаємопроникнення, і це налагодження таких людських контактів. І це все в Україні відбувається. А в Путіна не відбувається. Вони обмежуються, звичайно, довгими по 2 години, як там хтось повідомляє.

0: телефонними розмовами іноді, але все-таки, враховуючи те, що є ордер на арешт громадянина Путіна в світі, то Путін не боїться просто виїжджати за межі Росії, і це якби обмежує їхні контакти з американцями.
1: Пане Сергію, а от повертаючися до патріотів, от Україна отримала цю ліцензію. Чи вона буде виготовляти в Україні, чи все ж таки буде співпрацювати з іншими країнами? Тому що Польща хотіла, щоб це був такий трикутник співпраці. Так, вона і пропонувала і Америці, і Україні, щоб все ж таки поєднати ці сили, але ту ліцензію отримала тільки Україна. Чи от ми будемо співпрацювати з нашими партнерами з Польщею, чи все ж таки Україна сама буде виготовляти, а потім може десь відсилати в інші країни?
0: Ми зацікавлені в партнерстві з Польщею, це очевидно. Це якби всі роки цієї війни вони показують, що ми звичайно зацікавлені в таких хороших, дружніх відносинах з сучасною Польщею, з тим, щоб ми дивилися в майбутнє і зміцнювали разом безпекову систему в центрі Європи, там, де ми знаходимося. Це якби базова така потреба для обох країн. Тому враховуючи те, що Україні більше потрібні ці патріоти сьогодні, тому що позавчора падали ракети, вчора падали ракети балістичні на Україну, сьогодні це відбувається, буде і завтра, можна передбачити. Тому ясно, що для нас це сьогодні і на зараз потрібно. Але очевидно, що якби в партнерстві з іншими країнами, зокрема з Польщею, для нас це було б більш ефективно це продукувати, і таким чином це посилювало безпеку і України, і Польщі, і економічні спроможності, і наші, і поляків.
2: Ну, раз ми вже заговорили про Польщу, і все ж таки ми залишаємося в тематі вчорашньої зустрічі. Скажіть, будь ласка, а який сигнал вчора почули все ж таки європейські партнери України? До речі, ми ж знаємо, що одразу після Трампа з Зеленським говорив президент Фінляндії, так, Олександр Стуб. І за словами Зеленського, вони обмінялися деталями своїх зустрічей в Америці. Вони обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Це теж якось показово?
0: Ну, саме так, тому що є завжди двосторонні контакти, вони корисні на найвищому рівні, тому що там приймаються рішення, і потім це рішення якби спускається на інші щаблі виконавчої влади, де вже виконується. Тобто це такий імпульс для початку. Зокрема, і в Фінляндії у нас багато і планів теж на спільне виробництво зброї, так як і з Польщею. І важливо, що Фінляндія пережила в свій час ту ж історичну таку подію, війну з Радянським Союзом в свій час, і вони нас дуже-дуже сильно розуміють. Таким чином, ми бачимо, що хто потерпав від Росії, від Радянського Союзу, вони цілком розуміють природу російського імперіалізму, російської агресії, і є нашими і природними союзниками, і саме головне, розуміють нашу ментальність, нашу просто природу, от цю бажання боротися, відстоювати свободу. І ми в цьому плані відмічаємо Балтійські країни, північноєвропейські країни і Польщу.
1: Ну, до речі, я ще хочу останні такі реакція навіть не Трампа, а взагалі от Сенату Сполучених Штатів. Вони вчора проголосували за продовженням розгляду законопроекту про антиросійські санкції. За день до смерті от Грем, який на цьому наголосував, що досяг угоди з Білим домом, який блокував ініціативу понад рік щодо підтримки законопроекту. Чому оці от санкції зі боку Америки надалі отак от продовжуються? Чому не можна сказати отак, от заблокувати їх, і от нема жодної співпраці? Чи все ж таки вони надалі от витягують ці нитки співпраці, цю енергію від Росії?
0: Ви знаєте, насправді дуже непросте питання. Нам би здавалось тут в Україні теж, якби європейці, скажімо, Європейський Союз не розтягували ці санкції на кількість етапів, 21-й санкційний пакет, а потім ми будемо чекати 35-го, а потім 48-го. Можна, ми так думаємо, зразу ви

0: всі ці санкції, які зупинять просто російську економіку, і припиниться війна, припиниться вбивство людей. Але є багато складових. Хтось думає там про рибу тріску, яку потрібно там, значить, продовжувати закупляти в Росії. Там Греція якісь свої інтереси відстоює. Там Угорщина в свій час теж багато чого блокувала, іноді продовжує. Тобто тут є ці такі просто. Те саме відбувається в Сполучених Штатах. Плюс там ще конкуренція двох партій, які іноді одна одній, так би мовити, вбачають конкуренцію і не хочуть віддати якусь пальму першості. Сьогодні ми бачимо з поваги до пам'яті Грема, Блюменталь це говорив, який продовжує цю спільну справу з ними. Вони все-таки в Сенаті безпрецедентна кількість голосів, здається, 89-88 бо підтримали цей проект, лише 12 там було проти і утрималось. Тобто абсолютно ми очікуємо, що це рішення буде прийнято, і нарешті, так як сказав Блументаль, це серйозно заблокує продаж російської нафти і газу, що може запустити такий каскадний ефект в Росії по розвалу їхньої економіки.
1: Ну, дай Бог. Дуже дякуємо вам, пане Сергію, за таку ранкову фахову аналітику, за те, що під'єдналися до нас самого ранку. Бажаємо вам гарного дня. Ну, а я нагадаю, що ми говорили в нашому ефірі з українським політиком, науковцем, громадським діячем Сергієм Джерчом і обговорювали вчорашній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і його зустріч з Дональдом Трампом.
2: Дякуємо велике.
1: Кілька хвилин нас залишається до завершення першої нашої години інформаційної.
2: Це не означає, що будемо тут відпочивати, ponieważ będziemy aktywnie wchodzić w tą godzinę. A aktywnie to dlaczego?
1: Ну, це дуже активно, тому що в нас новини спорту далі.

0: Chociaż aktywnie to tak za dużo powiedziane, ponieważ my siedzimy, nie skaczemy, ale skakać może z radości tutaj na przykład kto?
1: Francja. Francja może skakać z radości, тому що ми нещодавно ще, так, здається, за тиждень тому говорили, що можливо, Зінедина Зідана призначить головним тренером збірної Франції. І ось нарешті це сталося вчора. Є вже офіційна інформація легендарного футболіста, який став тренером, представили під час спеціальної прес-конференції.
0: А ми приносимо ще до польського спорту, понівач тенісістка польський тенісіста капітально розпочав своє змагання в турнію в Вашингтоні, поконуючи в першій рунді фаворизованого Томіго Паула в двох сетах. Ми, очевидно, тут мовимо о консеквенціях того звичайства, соне направде огромне.
1: Перед матчем 21-му в рейтингу американському гравцеві давали більше шансів, оскільки він також міг розраховувати на підтримку рідних вболівальників. Однак поляк, який посідає майже на 50 позицій нижче, точно не був виключений.
0: Так, варто повідати, що в нім не бракувало емоцій. Початок належав до фаворита, але Пьотр Ков'янін утримав нерви на водзі, вишарпав звичайство 7-4. Тим самим виграв цілий поєдинок 7-5, 7-6 до 4. І по 2 годинах і 2 минутах зачинтої валки замельдував ще в 1-8 фіналу.
1: На даний момент Майк Жако вже гарантовано приз у розмірі майже 135 тисяч злотих. Місце у вісімці найкращих турніру гарантувало б йому виплату трохи більше. Але він також заробив 50 рейтингових очок, що дозволило йому піднятися на 6 позицій. Наразі він посідає 66-те місце. І якщо він виграє свій наступний матч, то буде вже десь на 57-му.
0: Так, Камілові Майкшакові гратулюємо і життиме дальших сукцесів в тенісі. А в ангельській півці ножний тестований є новий препис, який має на цілу розв'язування проблем використання через брамкаже з перерв тактичних. Проблем дотичить ситуації, в яких брамкаже рікомо удають контузію. Очевидно, ці сцени пам'ятаємо і бачимо дуже часто. Вони то роблять, аби перервати гри, зіскати час, уможливити тренерам пригрупування, ще уділити заводникам незбędні інструкції. Ну і в рамках тесту, якщо сендя дозволить фізіотерапевті вийти на боїсько в цілу уділення допомоги брамкажові, тренер буде мав 10 секунд на вказання заводника з поля, який опустить боїсько на 1 минутę. Jeśli drużyna nie wybierze zawodnika, kapitan

0: Бенджі мусив опустити боїсько.
1: Ну, після поновлення гри номінований гравець має залишатися за межами поля щонайменше одну хвилину. Мета цього нововведення – забезпечити необхідну медичну допомогу гравцям з реальними травмами, ну і водночас усунути можливу спортивну перевагу від зупинок гри. Але це поки тільки в англійському футболі.
0: Так, а в Вошах, що там ще діє? Там рівніш репрезентація Вох в півце ножної Бенджі мала нового тренера. Президент Волоської федерації півкарської Джованні Малаго оголосив, що Роберто Манчіні проводил репрезентацию Włoch в пиłce нożnej. 61-летний Манчини проводил уже репрезентацию в latach 18-23. Под его водзом дружина здобула мистерство Европы в 21-м и установила рекорд серии мечов без поражки в репрезентации 37 по мистерствах świata в 26-м roku. Czyli teraz reprezentacja Hiszpanii przebiła ten wynik. Jednak Mancini sensacyjnie nie zdołał poprowadzić reprezentacji Włoch na Mistrzostwach Świata jeszcze 4 lata temu.
1: No i dużo krótko pro te, że ukraińskie luczniki wybrali dwie nagrody na juniorskim czempionacie Europy. W italijskim Rzymie zawarzył się czempionat Europy ze strzelby z luka serd juniorów. Uczest w zmaganiach brali 376 sportsmenów z 40 krajów kontynentu i od 13 ukraińców.
0: No tak, Aleksander Dymańczuk, Dmytro Fomin i Pan Raszewski zostali mistrzami Europy w konkursie drużynowym juniorów do 21 lat.
1: Це були новини спорту. Далі в нас з'явилася вже Ірина Ящишин. Йдемо до головних новин.

В десяточку, продовжуючи тему стрільби з лука, уже восьма у Варшаві, а це означає, що саме час ознайомитись з тим, що відбувається навколо в Україні, в Польщі та за межами цих країн у цілому світі, тож час на інформаційний блок. Російська економіка починає відчувати серйозні труднощі. У Польщі готують нові правила для лікарів. У Варшаві відкрили виставку про моду воєнного часу. Російська економіка починає відчувати серйозні труднощі, тож росіяни вже не можуть робити вигляд, що війна є лише обмеженою операцією. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що можливості Путіна виявилися меншими, ніж очікувалося, однак його наміри залишаються небезпечними. Також очільник МЗС Польщі вважає, що Путін не має реалістичного уявлення про ситуацію. Хвора людина зі зброєю – це все одно людина. Так висловився очільник польської дипломатії. Сікорський попередив, що складне становище може підштовхнути Путіна до ризикованих дій. Він наголосив, що існують побоювання щодо можливого розширення конфлікту на Захід. У Польщі підготували законопроект, який має змінити правила роботи медичного персоналу. Його мета – обмежити надмірну кількість годин, які відпрацьовують лікарі в кількох лікарнях одночасно, а також припинити практику ухилення від сплати податків із частини зарплати. Згідно з проектом, лікар зможе заробляти від 8 до 16 мінімальних зарплат на місяць. Це приблизно від 38 до 58 тисяч злотих разом із надбавками. Водночас медики зможуть працювати максимум на двох повних ставках, тож лікарі повинні будуть подавати декларації про місце роботи та кількість відпрацьованих годин, каже заступник міністра Томаш Мацієвський. Йдеться про тих медиків, які надають послуги у державному секторі, але також і поза його межами. Маємо забезпечити пацієнтам безпеку. За фальшиві декларації передбачено кримінальне покарання. Можна позбутися волі. Таким чином будемо перевіряти правдивість поданих декларацій. Правдивість екзекувати. Національний фонд здоров'я може проводити неоголошені перевірки, а за неправдиві дані можна отримати від 6 до 8 років ув'язнення. Відповідальність покладуть і на керівників лікарень. Саме вони мають контролювати, аби працівники не перевищили встановлені ліміти робочого часу та доходів. Проект наразі перебуває на етапі громадських обговорень. Охайність та смак, попри вічний дефіцит. У Варшаві презентували виставку про моду під час німецької окупації. Експозиція «Чи сукенка може бути мундурем?» розповідає про те, як мешканці

0: Польської столиці пристосовувались до воєнних реалій. Відновлювали та перешивали одяг, а також шукали способи зберегти гідний вигляд в умовах браку тканини, взуття та інших товарів першої необхідності. На виставці представлені предмети одягу, аксесуари, архівні фотографії та особисті речі учасників Варшавського повстання. Серед найцінніших експонатів – оригінальне взуття, виготовлене одним із найкращих варшавських шивців, розповідає директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський.
1: То сам бути, який походжив від одного з найкращих.
0: Це був один із найкращих майстрів. Уся польська еліта користувалася його послугами, але легенда каже, що навіть із Японії прилітала принцеса, аби замовити черевички у нього. Одна із повстанців у такому взуті брала участь у боях, однак черевички були на підборах. Це було незручно, але такі прекрасні та вартісні, що було жаль цим не скористатись.
1: Було таке не використати.
0: Організатори наголошують, що виставка показує не стільки історію моди, скільки повсякденне життя мешканців окупованого міста. Експозиція працюватиме у музеї Варшавського повстання протягом року і є частиною заходів до 82-ї річниці початку повстання.
2: Bardzo dziękujemy i widzimy się już za 25 minut. Przed nami nie mniej ważne informacje, ponieważ zmiana nastrojów, ale i też zmiana temperatury w Polsce.
3: Ty chodzisz od razu pro pogodę.
2: A dlaczego? No na pewno będzie taka sytuacja i dzisiaj będziemy o tym też opowiadać.
3: Dobre. No to poczynaje z pogody w Polsce.
2: W Polsce sprawdzono kolejne informacje odnośnie tego, jakie będą, czy będą chmury oczywiście, ile będzie, jaka będzie temperatura. Po kilku chłodniejszych dniach do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. Temperatura wzrośnie do 24, do 28. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. W Warszawie mieszkańców stolicy czeka bardzo przyjemny letni dzień. Przez większość dnia będzie słonecznie. Czwartek zapowiada się jeszcze cieplej. W wielu regionach Polski termometry pokażą do 31 stopni. Możliwe są miejscami, mogą być burze z intensywnym deszczem, silniejszy wiatr i lokalnie grad.
3: Ну і про погоду в Україні. Впродовж 29 липня залишки холодного атмосферного фронту зумовлять короткі дощі та грози. Вони будуть у Харківській, Полтавській, Сумській області та на півночі Луганської області. Тим часом більша частина території України опиниться серед сухої погоди. Очікується в середньому плюс 22-25. Ну, звісно, дещо тепліше в південній частині України до 28 з позначкою плюс. Ну і в Києві сьогодні впродовж середи 29 липня опади мало ймовірні. Температура повітря в день близько 22-23 градусів з позначкою плюс.
2: Lekkie, przyjemne informacje już mamy za sobą, a teraz przechodzimy. W Polskim Radiu dla Ukrainy przypominamy, że jest dwujęzyczny program. Dzisiaj jest środa, dlatego dzisiaj nadajemy i po polsku, i po ukraińsku. I opowiadamy, co się dzieje tutaj w europejskim regionie. Mówiliśmy o spotkaniach. Dzisiaj będziemy też mówić o kulturze i o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, swoje zdrowie. No i teraz dokładnie w Polskim Radiu dla Ukrainy przechodzimy do kolejnych informacji. W Polsce sprawdzono kolejne schrony do bazy danych polskiej aplikacji Gdzie się ukryć. Dodano prawie 4000 nowych schronów sprawdzonych przez Państwową Straż Pożarną. W sumie w bazie znajduje się już ponad 84000 obiektów ochronnych, które mogą być wykorzystane zarówno w czasie wojny, jak i w sytuacjach kryzysowych. Do bazy danych dodano właśnie 4000. Są to obiekty sprawdzone. Jak sam informuje Wojciech Grałec, czyli rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej. W szczególności są to obiekty sprawdzone przez służby.
3: Так, зараз в базі додатку зібрано місця укриття, якими ми можемо скористатися не лише в разі військової загрози, але й, наприклад, під час небезпечних погодних явищ, як от сильний вітер чи град, коли потрібно захиститися від факторів, що можуть становити небезпеку. Пам'ятаємо також, що в додатку де сховатися, крім інформації про місце укриття, є порадники з безпеки та інформація про погодні умови, додає посадовець. Ну от загалом в базі місць укриття нараховується понад 84 тисяч захисних об'єктів. Уряд Польщі виділив 34 мільярди злотих на захист населення.

0: дуже важливу тему, на тему, знаєш, яку документування військових злочинів. Ось яка тема в нас попереду.
1: Але мені здається, ми ще... нічого інших речах, які приготували.
0: Тобто ми ще не можемо, так, перейти до розмови, просто хотіла запитати.
1: Наразі здається, не відійдемо навіть нашої гостині. Але слухай, оповідь ми, що ще діяло в Україні, понівеж двом українським жовніжам грожі до 10 лат в'язнення за побіття товариша броні в рамах частини вимірення справедливості за нарушення усталення режиму мундуровим задано лічне чоси. В ефекті обай вимагали спеціалістичної допомоги в шпиталю. Українці бадають, чи до подобних випадків не дійшло в інших єдностках.
0: Так, дії українських служб стосуються військовослужбовців 425-го окремого десантно-штурмового полку, які задіяні в оборони країни від російської агресії. Державне бюро розслідувань розслідує випадки жорсткого поводження з військовослужбовцями, йдеться у вступі до заяви, опублікованої у вівторок. Що там відбулося? Двоє військовослужбовців полку нібито напали, потім незаконно затримали двох бойових товаришів. Інцидент стався у травні ще у Кіровоградській області.
1: З представленої релації виніка, що заатакована двійка została вчасні присунєнта зі служби до єдностки медичної. Поводом було нарушення усталеного режиму. Подейжані жовніжі постановили самодільні вимірити кари за зламання дисципліни. Задалі фером лічне чоси, наступне замкнули їх в будинку господарчим, де надал знензалися над ними, і тим інформує Панствовий урząd слідчі.
0: Так, ну, я сподіваюся, розберуться в цій ситуації, винних покарають, а...
1: Затримано, напевно, грожі до 10 років позбавлення вольності.
0: Так, ну і є в нас новини, я так розумію, з Євросоюзу?
1: Так. Licząc na rychłe członkostwo w Unii Europejskiej, Czarnogóra, czyli Czarnogóra, zaostrza obecnie przepisy dotyczące wjazdu na swoje terytorium. Od 1 listopada skończy się dla Rosjan ruch bezwizowy do tego kraju. Warto powiedzieć, że nadal jest. Na liście objętych nowymi przepisami znaleźli się także obywatele kilku sojuszniczych względem Rosji państw.
0: Раніше росіяни могли перебувати в Чорногорії без візи до 30 днів. Газета Moscow Times зазначає, що Балканська країна стала притулком для тих, хто тікає з Росії після початку повномасштабної війни проти України. Донедавна в Чорногорії з населенням 623 тисячі осіб проживало приблизно 21 тисяча росіян. Навесні після перших повідомлень про запровадження візового режиму повідомлялося, що 14 тисяч з них вже покинули країну.
1: Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada. Obywatele krajów, których systemy wizowe nie były wcześniej dopasowane do systemu Unii Europejskiej, czyli Białoruś, Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska czy Turcja, będą musieli posiadać wizę. O tym ogłosiło czarnogórskie MSZ. Podgorica przekazała, że łagodzi wszelkie potencjalne negatywne skutki nowego prawodawstwa. Celem długoterminowym jest wprowadzenie systemu wiz elektronicznych.
0: Так, ну а ми нарешті отримали підтвердження від нашого випускового редактора. Зв'язок встановлено з нашою гостею. Отже, ми переходимо до розмови. Ну і далі ми поговоримо про те, я сподіваюся, як останнім часом змінилося сприйняття України в Польщі, про те, як розповідати про війну так, щоб це і надалі було цікаво аудиторії, щоб була підтримка за кордоном і щоб намагатися допомагати відновленню справедливості. Про це от зараз будемо говорити зі Світланою Ославською, українською журналісткою, письменницею, дослідницею. Вона документує воєнні злочини Росії в Україні, вона збирає свідчення, що можуть стати доказами в міжнародних судах. Отже, пані Світлана, доброго ранку. Дякуємо, що під'єдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку.
0: Пані Світлана, ви працюєте не лише як журналістка, ви працюєте як дослідниця воєнних злочинів. Скажіть, будь ласка, давайте от ми одразу розберемося, чим така робота відрізняється від класичного репортажу?
2: Так, дякую. Ви одразу почали з такого дуже великого питання, яке можна писати якісь праці наукові, так? Тобто документування воєнних злочинів – це та справа, яка стала дуже потрібною зараз в Україні, особливо від 2022 року, але і до того цим також займалися правозахисники, але я почала цим займатися в 2022 році, співпрацюючи з організацією «Лабораторія журналістики суспільної

0: їхнього інтересу і проєктом The Revenue Project, що означає відплата, здається, якщо не помиляюся. Одним словом, документування – це така діяльність, яка прагне зафіксувати як найточніше з розповіді свідка те, що сталося з людиною, яка пережила, наприклад, яка була свідком вбивства, або яка пережила тортури, яка пережила незаконне затримання, ув'язнення, нелюдське поводження. Так? Тобто всі ці речі, які входять до визначення воєнних злочинів, людина була сама це пережила, але була свідком, і вона може про це розповісти. Завданням документатора є зафіксувати як найточніше її розповідь і як найбільше дізнатися деталей про те, що сталося, і дуже важливо про того, хто був виконавцем цього злочину, тобто про росіян, і тому це відрізняється від репортажу і від журналістики загалом. А репортаж – це зовсім інший жанр, він дозволяє і вимагає будувати ширшу картину події або портрету людини, чого завгодно. Так? Uh-huh. А документування воєнних злочинів – це щось зовсім інше. І інша зовсім діяльність, хоча також вона передбачає інтерв'ювання людини, розмову з нею, передбачає розбиратися в темі, але просто це досить різні речі, хоча на основі цих матеріалів, цих інтерв'ю, які постають, коли документуються воєнні злочини, можна створювати репортажі, і щось подібне я робила в книжці «На власній шкірі», угу. Яка, в принципі, є документальною літературою факту, як кажуть в Польщі, але на основі інтерв'ю зі свідками воєнних злочинів.
1: Пані Світлано, я тільки так технічна справа, якщо можна трохи ближче до мікрофону, щоб вас було нам краще чути, щоб ця важлива інформація теж була в суперякості для наших слухачів. І теж важливе питання, як, власне, ви працюєте? От ви говорите, так, ви збираєте докази, ви проводите інтерв'ю з цими людьми. Де ви шукаєте оцих героїв книжки, так, оцих розмов? Як ви знаходите оці джерела, якщо, звичайно, про це можна говорити? І чи не важко вам розмовляти з такими людьми?
0: Про знаходження людей це досить просто з одного боку. Тобто ми працювали з 2022 року на звільнених територіях України. Я намагаюся говорити близько до свого телефону, настільки близько, як можу. Я сподіваюся, що мене чути. Мене чути?
2: Чути. Все нормально.
0: Так, добре. Вже з 2022 року ми працювали на звільнених територіях, і це означає, що ти приїжджаєш в місто чи в село і починаєш говорити з людьми. Так? І таким методом ти дізнаєшся, що там сталося, бо найчастіше, коли звільнення тільки відбулося, не минуло багато часу, кілька тижнів, то немає ще в медіа інформації про це, не можна дізнатися багато про те, що в цьому місці відбувалося, і тому ти говориш з людьми і від них, власне, дізнаєшся, що сталося в них на вулиці, а що сталося в них в родині. І тоді, якщо в них щось сталося, вони готові з цим поділитися, якщо вони щось спостерігали, так, то тоді говориш з цими людьми. І це такий найбільш базовий метод, як шукати цих людей, як шукати ці історії. Але, звісно, багато що змінилося від 22-23 року, коли ми документували ось ці не так давно звільнені території, так, спочатку Київську, Чернігівську, Сумську області, а потім Харківська, Херсонська. А зараз маємо зовсім іншу ситуацію. Так, і окупація триває довше, і ми не маємо цих вільних територій в такій кількості, як ми мали тоді, в 22-му році. Тому зараз це виглядає дуже інакше, і зараз шукати людей для розмови такої можна і онлайн, тому що хтось десь комусь вже щось розказав, а десь в медіа з'явилася коротка інформація про це, і часто так відбувається документування навіть онлайн, це якщо... Там на початку ми могли говорити, що переважно все ж таки розмови відбувалися віч навіч з людиною, то зараз це можна робити і онлайн. Але насправді я десь від 24-го року не займаюся регулярним документуванням воєнних злочинів. Тобто ця книжка, вона стала таким

0: якби підсумком цієї моєї роботи, і я цим не займаюся просто так, як я займалася в ті попередні роки. Це треба розуміти.
1: Але все одно, знаєте, що мене турбує, пані Світлана, що дуже, ну, деякі злочини взагалі дуже важко зафіксувати. Ми маємо величезну кількість окупованої території. Люди бояться там говорити, так? Ну, інші є різні причини. І от, на вашу думку, чи є ризик, що з часом от частина цих доказів буде взагалі втрачена або взагалі забута? І що, на вашу думку, потрібно робити вже зараз, щоб цього не сталося?
0: Ну, звісно, багато що буде втрачено і багато що буде забуте. Я не назву зараз на точну цифру, але це сотні тисяч воєнних злочинів, які були зафіксовані. І, звісно, що не все було зафіксовано, звісно, що не все відомо, особливо те, що відбувається на окупованих територіях. Є журналісти і колеги мої, які мають зв'язки з тими територіями, і які постійно, якби, на зв'язку із ними, і з тими людьми, які звідти виїжджають, і вони записують. Звісно, свідчення людей про те, що там відбувається. Але це те, що ми можемо зараз знати про те, що відбувається в окупації. Це дуже-дуже-дуже малесенький відсоток, це правда. І ну, так виглядає, що ми зараз не маємо якихось інших можливостей. Ми можемо фіксувати ось той малесенький відсоток, який можемо, розуміючи, що дуже велика частина всього лишається незаписаним. Ну, і з такою реальністю ми живемо. Ну, навіть загалом ситуація така, що ніколи неможливо зафіксувати геть усе. Завжди якісь історії будуть обрані, якісь історії будуть забуті, а ще треті історії будуть замовчені і так далі.
2: От ви не замов...
0: але я хочу додати, що це, бо ви також запитали, що робити, так щоб цього не сталося запитати. Я хочу додати, що насправді і та організація, з якою я співпрацюю, і інші, ну, насправді зафіксували вже дуже багато за ці роки. І якби все вже зрозуміло, так? Ну, дуже багато зафіксовано, зрозуміло, хто злочинець, і зрозуміло дуже багато речей. Тут справа навіть не в кількості, але з іншого боку, людина, яка пережила якийсь жахливий досвід, вона також часто хоче, щоб цей досвід був комусь розказаний, і щоб хтось його зрозумів і відчув якесь до неї, якесь розуміння, чи емпатію, чи співчуття. І тому в цьому також цінність записування цих історій не тільки суто для юридичного виміру, а і такого людського.
2: До речі, мені дуже цікаво, чи ви будете співпрацювати з різними судами, з гайськими, наприклад, з європейськими, тому що ви збираєте оці докази, так, ви збираєте свідчення людей,
1: книга.
2: Так, потім ви створили книгу.
1: І оця книга, про яку ми говоримо, да, от вона може стати
2: вона
1: таким
2: доказом, так буде?
1: Свідченням, скажімо так, цих злочинів.
0: Я сказала на початку, так що співпрацюю з лабораторією журналістики суспільного інтересу, це українська організація, і власне від організації ми співпрацюємо із МКСом, і з іншими судами, і з українськими теж правоохоронцями. Тобто ті свідчення, які журналісти ми збирали, ми їх передавали. Тобто це не те, що ми будемо колись співпрацювати, вже співпрацюємо зараз. А книжка, чи може вона стати? Ну, з книжками така історія, що вони навряд чи стануть якимось свідченням в судових процесах, так? Книжки, швидше за все, такими не стануть. Але книжки важливі для того, щоб формувати суспільне уявлення, громадську думку про те, що щоб люди розуміли, та, що окупація, вона ось виглядає так. І там ці тексти, я говорю, що ця книжка, вона розказує, якою є російська окупація. Вона дає людям зрозуміти, які речі там можуть відбуватися. І ця книжка, і інші книжки, вони служать для того, щоб не на конкретному судовому процесі, там, можливо, стати якимось доказом, але, бо це все ж таки не є настільки пряме свідчення. І ці тексти, які є в книжці, це ж не є дослівний запис свідчень цих людей. Але книжки служать для того, щоб формувати громадську думку, і це дуже важливо теж, коли коли почнуться свої процеси, коли вони будуть відбуватися не заочки.
1: Ну і для нашої національної пам'яті, я б теж сказала, це дуже-дуже важливо. І ще одне запитання, яке хочеться поставити. Світлана, ви цими вихідними були в Польщі на фестивалі «Місто ріка». І от скажіть,

0: Будь ласка, на вашу думку, в Польщі достатньо розуміють взагалі масштаби російських воєнних злочинів в Україні?
1: Так, я була в Перемишлі на фестивалі «Місто з рікою», і насправді мені досить важко сказати, що розуміють в Польщі, тому що я завжди буваю в Польщі тільки проїздом. І ось ці 4 дні на фестивалі, вони були, напевно, найдовшим перебуванням в Польщі за рік останній. І тому дуже важко сказати, що в Польщі думають. Але на фестивалі учасники польські, з якими я спілкувалася, то це, звісно, всі були дуже розуміючі люди і дуже добре обізнані з тим, що відбувається в Україні, якою є російська війна, російське вторгнення. Тобто це там ми мали таке середовище, яке дуже, дуже дружнє до українців, до України. Сказати, як загалом в Польщі, то досить важко є.
2: Угу. Але от ви говорили теж з учасниками цього фестивалю, ви обмінювалися досвідом. Якщо от, ну, от є офіційні, так, якісь такі заяви, от що от говорять звиклі люди? Чи вони бачать, чи вони зацікавлені тим, що відбувається в Україні?
1: Ну так, як я вже сказала, то це були люди зацікавлені від початку. І наша свідомість так працює, що коли ми вже знаємо про щось, то ми хочемо дізнатися більше. А коли ми не знаємо нічого про якесь явище, то ми досить закриті до того, щоб про нього ще більше дізнаватися. Так, якщо я нічого не знаю про те, що відбувається, не знаю, в Ємені, наприклад, або в Судані, то є дуже мало вірогідності, що я хочу дізнатися більше. Коли я знаю вже щось трошки, то я хочу знати більше. Так от, я думаю, що ці учасники, вони знали вже досить багато, і тому вони були зацікавлені знати більше. Але загалом тут не було такого, що ми з України, українські учасники, приїхали для того, щоб розповідати якусь свою правду. Я думаю, ідея цього фестивалю була в тому, щоб спілкуватися. І в тому, щоб ми мали розмову. Ми, українські учасники, польські учасники, так, щоб ми мали цю розмову, цей діалог через цю річку, яка нас єднає і розділяє, і метафоричну річку, і реальні річки. І я думаю, що ця розмова відбувалася, і ці розмови відбувалися, і дуже добре відбувалися. Так, тобто це не було однонаправлене якесь розказування наше про те, а що ж там в Україні.
0: Так, на власній шкірі, отак називається книга, яку написала Світлана Ославська. Друзі, якщо ви хочете знати, що відбувається на окупованих територіях, якщо ви хочете знати більше про російські злочини, які зараз чиняться просто на території України, знайдіть, будь ласка, цю книжку, прочитайте, у вас буде якесь таке повне розуміння того, на що, власне, здатна російська армія. Пані Світлана, дуже вам дякуємо за те, що під'єдналися до нас. І ось так от ми цікаво поговорили на таку важливу тему. Ми нагадаємо, що на зв'язку зі студією Польського радіо для України була Світлана Ославська. Вона українська журналістка, репортерка, вона культурологиня. І вона та, хто документує російські воєнні злочини.
2: Адрес віддаємо слово Ірині, яка зібрала для нас важливий перегляд того, о чому пишуть наші колеги. Що є важливого, на що звертаємо увагу, де кладе натиск свій політичний чи соціальний, вже зараз.
3: Отже, про що пише польська преса уже котрий день. Польську пресу цікавить внутрішньополітична ситуація. Йдеться про розлам у партії ПІС. Усі видання, це буде не брехнею сказати, що майже усі видання акцентують на цьому. І кожен це аналізує, цю ситуацію, зі свого фокусу. Тож, різні видання про різне пишуть. Конфлікт між лідером партії «Право і справедливість» Ярославом Качинським та колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким перейшов у відкриту фазу. Як зазначає аналітик Войцек Шацький у статті для тижневика «Політика», це видання я сьогодні переглянула, цей крок став прямою відповіддю на спроби керівництва партії маргіналізувати фракцію Моровецького і позбавити його політичного впливу. Качинський відреагував миттєвим жорстким ультиматумом, зажадав від політиків негайно покинути нове об'єднання під загрозою виключення із парламентського клубу. І тут у свіжому інтерв'ю для видання уже «Денник газета Правна», його я теж переглянула, відомий політичний експерт професор Радослав Марковський оцінює такі дії Качинського як катастрофічні.

0: Помилку. Це свідчить про втрату ним стратегічного зв'язку із реальністю, пише аналітик. Замість консолідації правого фланду навколо поміркованого електорату, лідер партії обрав шлях радикалізації, а також спроб відібрати виборців в ультраправої конфедерації. Професор Марковський наголошує, що такий курс відштовхує величезну групу аполітичних, але схильних до прагматизму громадян, а саме вони складають головний невикористаний резерв польської політики. На противагу цьому стратегія Моровецького, яку аналізують обидва видання, розрахована на довгострокову перспективу і орієнтована переважно на центристський вектор. Як пояснює наш пальтах «Дінні газета Правна», нове об'єднання «Розвой Плюс» позиціонує себе не просто як внутрішньопартійна платформа, а як зародок майбутньої модернізованої правоцентристської сили. Вона буде прагнути спиратись на середній клас, інтелектуальну еліту та бізнес-спільноту і буде пропонувати акцент на економічний розвиток і технології, а не на ідеологічні війни. Медичні факультети Польщі цього року б'ють рекорди за кількістю охочих вступати. Триває літо, триває вступна кампанія, і цього року конкуренція за місця в університетах особливо висока. Цю тему сьогодні порушує газета «Виборча» і пише, що у Гданському медичному університеті на одне місце претендує 17 кандидатів, у Любліні – 14, а у Білостоці – більше 20, це 23 людини на одне місце на медичні напрямки. Причина не лише у зростанні популярності професії лікаря. Цьогоріч до університетів вступає значно більше випускників шкіл. Іспит на атестат зрілості складали майже на 100 тисяч дітей більше, ніж роком раніше. Це результат реформи. Водночас кількість місць на медичних напрямках не змінилася. Міністерство здоров'я збільшило ліміти лише на кілька відсотків і пояснює це тим, що університети не мають можливості охоплювати навчанням більше студентів, у них немає бази для якісного навчання у Вищій лікарській палаті. Також наголошують, що проблема не лише у кількості місць, йдеться про клінічні бази, де студенти проходять практику, тож лікарні не будуть мати можливості приймати більше медичних фахівців, тож тому така ситуація у медичних університетах. Дуже багато людей хоче вступити, але кількість місць обмежена. І трохи про гроші, те, що стосується кожного щодня, покупки. Німецька мережа супермаркетів Lidl збирається відкрити у Польщі понад 1500 магазинів. Це означає, що компанія хоче збільшити кількість своїх точок в половину і зробить це менше, ніж за 10 років. Керівництво Lidl запевняє, що головним правилом залишаються низькі ціни, а щоб не піднімати ціни через інфляцію, компанія планує економити всередині. Наприклад, переглянути витрати на роботу складів та перевезення товарів. Фінансові експерти водночас попереджають, що супермаркетам-дисконтам стане важче працювати. Конкуренція на ринку зростає, витрати на зарплати працівників та утримання магазинів збільшуються, а покупці дедалі більш прискіпливі обирають, де витрачати гроші. Ще одна важливий посил матеріалу у виданні «Пульс бізнесу». Так, це, до речі, він описує цю тему сьогодні. Майбутнє подорожчання продуктів, харчування, йдеться про це. Ціни в магазинах можуть зрости через дорогі енергоносії та проблеми із доставкою товарів. І тому таким великим мережам, як Lidl, доведеться шукати баланс. З одного боку, вони пропонуватимуть покупцям постійні акції та знижки, а з іншого будуть домовлятися з фермерами. Ті, однак, також не можуть продавати свою продукцію за безцінь, тож це буде цікавий та активний час для розвитку польського бізнесу. Так пише сьогодні «Пульс бізнесу».
1: Najbardziej mnie zaskoczyło to, że to nie tak, że studenci nie chcą studiować medycyny. Po prostu to uniwersytety nie są w stanie oferować tyle miejsc, ile trzeba. Dlatego może takie są progi, dlatego może to jest tak drogie.
2: Proczytajesz u polskiej presji. Ira, no
1: tak, Ira zapytam po prostu, ona mi wytłumaczy, przeanalizuje, o co dokładnie chodzi. Może jeszcze zdecyduje się na zmianę profesji i zawodu i jednak postanowię, że a może jednak trzeba... Nie wiem, przygotować się na biologię, na chemię, tak maturę zdać. Chociaż ja z tych przedmiotów akurat nie zdawałem, no ale to już inna kwestia.
2: Zaraz będę gotowy говорити на

0: Тему кіно. Тому що, друзі, якщо ви зараз дивитесь нашу трансляцію, яка відбувається в нас на Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці, ви бачите, що в нашій студії вже з'явився гість. Тож переходимо до чергової розмови.
1: Od pierwszych dni pełnoskalowej wojny Charków jest jednym z głównych celów rosyjskich ataków. Miasto położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją miało upaść bardzo szybko, zdaniem Rosjan. Tak się jednak nie stało. Mieszkańcy zostali, bronili swojego miasta i każdego dnia próbują żyć mimo nieustannych alarmów i również ostrzałów i zniszczeń.
0: Це тема документального фільму «Харків. Хроніка виживання», створеного Центром Східних досліджень. Це не просто фільм про війну, а перш за все про людей, про їхнє повсякденне життя, то їхню надзвичайну стійкість. І от сьогодні наш гість – Дам'ян Рослонець, це один з творців фільму з Центру Східних досліджень. Дуже рада вітати вас в нашій студії. Дякуємо, що от так рано прийшли прямо до нас.
2: Добрий день, день добрий.
1: За відвідини так, отак, вчасній порі.
0: Так, я буду ставити питання українською, Женя буде...
1: Тлумачить, і пізніше, власне, по пана відповіді буде оповідав.
0: Ну, звісно, насамперед нас цікавить, що стало таким поштовхом для створення цього фільму і чому саме Харків ви обрали?
1: Для чого, власне, Харків? Що було тим імпульсом першим?
2: Завжди пада то питання, бо Харків є неочевистий, може, для того, власне, został вибраний. По-перше, Харків завжди був тим другим містом, був другим найвіншим містом України, був, є давно столицею, і завжди історія України opowiada się z punktu widzenia Kijowa, a Charków też był miejscem bardzo ważnych wydarzeń. Tam też działa się ta historia Ukrainy. W filmie w sumie opowiadamy historię Ukrainy, tylko nie z tego punktu widzenia z stolicą w centrum, ale właśnie z Charkowem jako centrum naszej opowieści. Poza tym Charków jest idealny, żeby porozmawiać o wielu rzeczach, które się pojawiają w narracji dotyczącej wschodniej Ukrainy, na przykład rosyjskojęzyczny, w cudzysłowie, Charków, prawda? Więc przez pryzmat Charkowa mogliśmy wyjaśnić wiele spraw związanych ze wschodnią Ukrainą.
1: Творці фільму пояснюють, чому саме Харків, так? Тому що це варто пояснювати і розказувати про Україну не тільки зі сторони Києва, але теж зі сторони Харкова, тому що там відбувалося дуже багато подій, теж пов'язаних з східною стороною України, з російськомовним середовищем людей. Це теж дуже важливе, важливе місто, велике теж місто для України.
2: Варто тутай додати, що wielu Polaków, бо фільм був керований до польської публічності, wielu Polaków jednak widzi Ukrainę poprzez pryzmat Kijowa albo poprzez pryzmat zachodniej Ukrainy, przez Lwów, przez Wołyń, przez, no, przez tereny przygraniczne. Ten wschód wydaje się bardzo odległy, bardzo obcy dla Polaków i niewiele tych informacji dotyczących tożsamości Ukraińców ze wschodu dociera do Polski, więc chcieliśmy to rozjaśnić, przybliżyć nieco ten daleki wschód Ukrainy.
1: Тобто через цей фільм, через Харків, творці фільму хотіли приблизити польського глядача, щоб пояснити, теж показати, що є теж схід України, тому що дуже часто Україну аналізують і теж дивляться на Київ, на Львів, на цю західну частину, на цей західний регіон, а все ж таки схід є дуже великою частиною і складовою в нашої країни.
0: Харків щоденно обстрілюють, і я думаю, що ви це відчули, так, просто
1: на собі.
0: Ви готувалися до роботи отак от близько до фронту? Як ви пояснювали своїй команді, бо кіно це ж таке велике виробництво, і це багато людей. Як ви пояснювали своїй команді, що от ми їдемо, я не знаю, скільки, до речі, ви знімали, місяць, можливо, да, або навіть більше. Ми їдемо в такі небезпечні умови, і будемо там не просто спостерігати, ми будемо там працювати.
1: Як приготувалися ще на здійнення? Бо екіпі треба було витлумачити, так, що їдете єднак в терени прифронтове, їдете до місця дуже небезпечного, треба було теж ментально себе приготувати, технічно, задбати про своє безпечність. Причеж то місто є щоденно стрілюване, якісь вели również інших, ну, але єднак треба було мати якийсь бекграунд так за собою. Ile też trwały te zdjęcia, tak. Ponieważ to przecież nie jest nie jeden dzień, nie kilka godzin. Trzeba było przyjechać tam na dłuższy czas, żeby jednak tam być.
2: Byliśmy w terenie około tygodnia, już nie pamiętam dokładnie, i przemieszczaliśmy się i w Charkowie, i też byliśmy w Iziumie, bo w filmie opowiada

0: людина залишає або якийсь слід такий в душі, в серці, або не відпускає і хоче постійно туди повернутися і знов знімати, і знов розповідати. От в вашому випадку, як це сталося? Чи хочеться вам повернутися ще в Україну, можливо, не до Харкова, можливо, в інше? У нас є, на жаль, дуже багато місць, які живуть постійно в такому напруженні, постійно під російськими обстрілами. Суми, мені згадується, Одеса, ну, дуже багато місця, майже всі. Чи хочеться вам повернутися, зробити, не знаю, другу серію?
1: Творці різних проєктів, різних фільмів, часто як я до України, то wracając do swojego kraju, czy do Polski, mówią, że muszę jeszcze wrócić. Czy to jakby uzależnia. Czy macie w planie jeszcze kolejne takie podróże? Czy macie w planie kolejne historie, które chcecie opowiedzieć? Bo oczywiście w Ukrainie nie tylko Charków, jest wiele miejsc, czy Sumy, wiele innych regionów, które codziennie są zalewane ukraińską krwią. Czy jest jednak takie poczucie, że muszę jeszcze coś dokończyć tam w Ukrainie?
2: No ja w Ukrainie pierwszy raz byłem w 23 roku i od tego czasu to był chyba siódmy mój wyjazd do Ukrainy i większość prywatnie, byłem też tam reporterem. Teraz ten film, bo warto zaznaczyć, to nie jest film o wojnie, o Charkowie. Trzeba wspomnieć o wojnie w kontekście opowiadania o Charkowie, ale jest to trochę taka pocztówka z miasta i pokazanie tej Ukrainy całej. I tak Ukraina w jakiś sposób fascynuje, ta różnorodność, to w jaki sposób, jacy są tam ludzie, w jaki sposób myślą, jak to wszystko się trzyma i wydaje mi się, że jeszcze wiele tematów zostało do poruszenia. Poruszamy je regularnie w naszych social mediach Ośrodka Studiów Wschodnich, tutaj realizując materiały z Polski, ale myślę, że powrót tam, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, to jest tylko kwestia czasu, bo jest jeszcze dużo tematów do opowiedzenia, dużo miejsc do pokazania. Ja coraz cieplej zerkam w kierunku Połtawy osobiście, w jakiś sposób ciekawy ten region mi się wydaje.
1: Дуже цікаво, тому що наш гість вже 7 разів від 2023 року, коли перший раз поїхав в Україну, там був і приватно, так, і теж професійно, показуючи те, як відбувається там життя, бо цей фільм теж показує не тільки війну, звичайно, але це така фотокарточка, власне, з цього міста, щоб показати, як люди думають, як живуть, як переживають, як вони там тримаються, щоб теж показати взагалі, чим є оцей східний регіон. Угу. І Полтава – це, до речі, наступна ціль і мета нашого гостя.
0: А, до речі, чому саме Полтава?
1: Але так приватні чи теж заводово? І для чого Полтава?
2: Полтава, видає мені, що в якийсь спосіб... Nie chcę teraz w jakikolwiek inny sposób umniejszać innym regionom, ale no w dużej mierze opiera się to trochę na rozmowach z Ukraińcami. Może z tego wynika, że poznałem ludzi z tej centralnej Ukrainy, na wschód od Kijowa, ale na zachód od Charkowa. I zauważyłem pewną zależność, że ludzie z Lwowa mówią, że Lwów jest właśnie tym kulturowym sercem Ukrainy. Mm-hmm. Ludzie z Kijowa, że to Kijów, a z kolei z Charkowa i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie osobiście po prostu ta Ukraina centralna, powiedzmy, właśnie między Kijowem a Charkowem jest najmniej odkryta. Kojarzy mi się, ja to podkreślam, to jest tylko moje wrażenie, z ludowością, z tamtejszą kulturą, z tamtejszymi pięknymi wsiami i chciałbym chyba to po prostu zobaczyć na własne oczy i zweryfikować, jak to wygląda.
1: Ну, наш гість хоче подивитися, як це виглядає, власне, цей регіон Полтави, тому що деякі люди кажуть так, що на сході це от їх регіон є такою культурною спадщиною, культурним центром саме української частини. Ну і от, власне, Полтава, на погляд нашого гостя, йому здається, що не так відкрита, як могла б бути.
0: Ви казали, що ваш фільм, про який ми зараз говоримо, «Харків. Хроніка виживання», ви його робили насамперед для поляків, так? Щоб донести їм щось. Чи досягли ви своєї мети? І що, власне, каже польський глядач, який вже подивився вашу стрічку?
1: Творилися цей фільм для поляків. Як є відбір? З чим ще споткалися? Саме тоді відзов'я.
2: Po pierwsze była premiera filmu w kinie Ujazdowski. Sala była pełna, później odbyła się dyskusja, tam mogliśmy tak z pierwszej ręki trochę posłuchać od widzów. I myślę, że muszę zaznaczyć,

0: випусків «Хроніка виживання», який ви можете вже сьогодні переглянути на каналі YouTube.
1: А ну, то означає, що зостає нам тільки хвіля дословно до кінця цього програму. Варто припомнити, що то був двоєзичний програм в Польському радіо для України з 8:59, за хвилю 9:00 на загарах. Юж в студії є Ірина, яка приготувала найновшу аналізу того, що się діє в Польщі, на світі, генерально всюди. Що się wydarzyło в ciągu останній години, на що варто звернути увагу, як генерально буде виглядав той день, на що маємо ще шикувати. Генерально дякуємо за те, що були з нами.
0: Так, доброго ранку вам бажали Світлана Борисовська та Євгеній Дячков. Гарної усім спокійної, теплої середи.

0: Готуватися однозначно треба до позитиву. Негатив прийде сам. Ну, такий вже досвід. Дякую своїм колегам за цей ранок, за цей інформаційний, це тримання руки на пульсі. Я перехоплюю далі ефір Польського радіо для України. Тож час на інформаційний блок. Рухаємося до випуску новин. Ставлення США до України змінилося, так пише Політіко. Цивільних у Польщі навчають реагувати на кризи. Познань може розширити нічну заборону на продаж алкоголю. Під час візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату. Змінив сприйняття України у Вашингтоні, який ще рік тому скептично оцінював перспективи її перемоги у війні з Росією, так пише видання «Політіко». На відміну від зустрічі у лютому 25-го в овальному кабінеті, яка завершилась напруженою суперечкою з Дональдом Трампом, цього разу переговори пройшли у значно більш позитивній атмосфері. У «Політіко» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращилося. Одним із головних результатів візиту стало наближення ухвалення у Конгресі США законопроекту сенатора Лінсі Грема про санкції проти країн, які купують російську нафту. Під час зустрічі із сенаторами Зеленський наголошував, що посилення економічного тиску на Москву може змусити Кремль погодитись на переговори. У Вашингтоні ці аргументи, за даними «Політіко», отримали підтримку представників обох партій. Понад 270 тисяч осіб уже взяли участь у навчанні в Академії цивільного захисту та оборони. Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ Магдалена Рогуцька. Під час занять можна, серед іншого, навчитися надавати першу допомогу та реагувати у надзвичайних ситуаціях. Є також плани навчити усіх поляків. Таке навчання має охопити 100% населення, розповіла заступниця міністра внутрішніх справ. Звісно, такі цифри ми дуже радіємо, але це наразі лише початок. Попереду дуже багато роботи. Одноразовим тренінгом це не завершиться, це має бути формат постійного навчання. Я переконана, що це треба починати із дітей. Уже в садку треба впроваджувати елементи безпечної поведінки і також вчити, як надавати допомогу, якщо хтось її потребує.
1: Рушить з першою допомогою, тоді, коли хтось її потребує.
0: У серпні зустрічі в академії будуть присвячені організації евакуації, правилам користування укриттями та підготовці тривожної валізки, а всі заняття безкоштовні. Познань може розширити нічну заборону на продаж алкоголю на все місто. Таку ідею підтримала переважна більшість учасників міських консультацій. 83% опитаних висловилися за обмеження. Наразі заборона на продаж алкоголю в нічний час у Познані діє лише в окремих районах, так інформує представник мерії Джеред Хейгельман.
2: Результати
0: подібні, як у Варшаві, можна їх порівняти. Ми провели зустрічі з мешканцями, також провели круглий стіл, було додаткових багато елементів. Це дало можливість мешканцям висловитись на цю тему. Результати консультації у Познані міська рада використає під час підготовки проекту постанови про загальну міську

заборону. Якщо рішення ухвалять, його запровадження може зайняти кілька місяців, а заборона на продаж алкоголю в нічний час діє уже в кількох польських містах. Після 22-ї алкоголь не продають в магазинах і на заправках у Кракові, Білій Підляській, а від червня також у столиці. В Україні таке обмеження діє уже десятиліттями, хоча конкретні години та правила встановлюють місцеві органи влади. Після початку повномасштабної війни багато громад додатково посилили обмеження. Це, зокрема, через безпеку та охорону громадського порядку. І в очікуванні позитиву цього дня також очікуємо збільшення температурного режиму. Кажуть синоптики, липень, спека повертаються. Сьогодні ще буде відносно притомна погода та показники на термометрах 20. На північному сході та 21 місцями у передгір'ях Карпат. Це найпрохолодніше, близько 25 на більшій частині Польщі. Це сьогодні, і 29 вже сьогодні буде на заході та південному заході. Така ж найтепліша погода зберігатиметься і завтра у цій частині країни. Завтра надійде справжня спека. Інститут метеорології очікує до 36 градусів тепла на заході, 31 у центрі, і найприємніше буде на північному сході та в долині гір. Там буде плюс 26, і кажуть, має бути без дощу, тож липень повертається. Готуємося до цієї спеки. Свіжий випуск уже наступний, новий о 12:00. Тоді з вами і чуємося. Гарної вам середи та результативної дня і вдалої роботи для тих, хто працює. Це Польське радіо для України. Ірина Щишин була перед мікрофоном. Чуємося за 3 години.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом починаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певне ригори są незмінні. Починаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: Zbyt piękna jesteś, słońce. Aż razisz w oczy. Jarosław Абрамов Неверли. Млин в пікарні.
1: Тут таке порівняння дуже пряме із сонцем, так? Аж разіш в очі.
0: Аж до пресади світі та дама. І ще один цитат, дуже симптоматичний. Моє сонце є так холерне

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощимо.
1: Від схід сонця.

0: сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться, добрим житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонцем. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

0: i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
1: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Музична лекція języka polskiego poleca się waszej uwadze. Лекція вакаційна.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків? Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалишми пісеньки сонячне, морське і гурське.
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 червня 1950 року в Познаню jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i już wtedy ona występowała pod tym pseudonimem, pod jakim my jej znamy, Anna Jantar, a pierwszy hit, najtrudniejszy pierwszy krok, ona wypuściła u 1973, тобто рік після цього старту в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
0: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борців в колушках oraz Jaskółka.
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: В 1976 року przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
0: Скромна, дуже мила, пристępna особа.
1: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 «Миколай Коперник». І цей літак

0: так повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko trzy utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
0: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиля сонця в цілому місті.

0: No i takою je nasza dzisiejsza pieśń.
1: Popatrz, o popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: No tak, tak, tak, ale popri te, że tutaj chronologicznie troszeczkę się nie zgadza, to все одно це проміння сонячне, воно навіть тут в цій студії без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza, czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад.

0: А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишляч, розмавляч люб пісяч о особах люб видаженнях з прешлощі.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тен окрес. Писали до себе довгі листи певне претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч люб писач о кимсь люб о чимсь так, же не станові то головного темату. Часто позорні не станові головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
1: «День сонячна тьми».
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
0: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
1: Ty. Po prostu ty.
0: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
1: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
0: Och, no i teper tak. Dzień, godzina odkrowienia.
1: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. Кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіження. Звіжать. Звіження – то інформація о чимсь особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
1: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. О. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформація в зауфанню другій особі.
0: Тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тважечка, бузя, бузюх на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідять, але прежіж не повіємо.
0: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
1: В жодним разі.
0: Тому що, ну,
1: писк, гемба теж так не повіме.
0: То ні.
1: Рей тим барджі.
0: Так.
1: Япа.
0: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
1: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мові.
0: Добре, продовжуємо.
1: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
0: Шукає пам'ять заплутані стежки.
1: Так. Lecz czy znajdzie nas?
0: Ale czy znajdzie nas?
1: Lecz

0: Rzecz, jak wiemy, od ale się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze.
1: Ty jeszcze tego nie baczył.
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Попатч, о, попатч.
1: Подивися, о, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Несуть щастя закохані.
0: Tak, w reklamówkach, w torbach takich na ramieniu.
1: W oczach.
0: Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia.
1: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Porwać.
1: Tak, воно є багатозначне.
0: Chwytać gwałtownie i poruszać z miejsca.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Вітер порвав парасоль, капелюш.
1: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав.
0: Так, вітер він такий.
1: Так, бешкетник.
0: Але теж порвać значить тile, co uprowadzać, zabierać ze sobą przemocą.
1: Ну, тобто,
0: викрадати.
1: Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Була то країна, в которой збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Jeszcze jedno znaczenie tego czasownika porwać, czyli zachwycać, wywierać na kimś duże wrażenie i wywoływać chęć wykonywania określonych czynności.
1: I to duże pozytywne, prawda, znaczenie. Sprawdę na kogoś silne wrażenie i wyklikaty bażania wykonywać pewne dzieje, to zachopluje, może, nie znaję, opera nas porwać, wykonanie jakiegoś artysty porwać.
0: Właśnie, bardzo dobrze, że mówisz o artystach i operze, bo tutaj nie obejdzie się bez przykładu. Na przykład taki przykład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
1: Aha.
0: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
1: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт «Терцет екзотичне».
0: Мені не порива, але...
1: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
0: ясне.
1: Зробили дуже сильне враження.
0: Ясне, як сонце.
1: Ну і повертаємося до тексту.
0: Останній перетлумачений верс бжмяв «Вятр порива їх спойження». Далей. Biegnie światłem w smugę cienia.
1: Witer bierze światłem w smugu cieni.
0: Popatrz, o, popatrz.
1: Podywysia, podywysia.
0: Łączy serca, wiąże dłonie.
1: Win, witer zjednuje serca i związuje ruky.
0: Може нам завруці в голові теж.
1: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
0: Ну, то означає перешкодити комусь, завертати комусь голову, але тут йде о щось приємного, йде о мотиле і неноцне в брюху.
1: Так, метелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості, перший етап любові.
0: І останній.
1: Dobrze. Z metelikami może tak.
0: Dobrze, dalej. Dzień, powrotna podróż.
1: Dzień, podróż nazad.
0: Dzień, podanie rąk.
1: Aha, dzień i рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, оце подання рунк, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
0: формально.
1: Якісь, так, дуже формальний якийсь, знаєш, статут чогось там.

0: Podać rękę.
1: Стиснути руку.
0: Вичогнути рękę на згоду.
1: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
0: Вичогнути до когось помоцну дуонь.
1: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
0: Так, подай рękę козакові. Читаємо далі.
1: Так.
0: Але небо ціле ще в огню.
1: Але небо ще усе у вогні.
0: Хоче затримати взрок.
1: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. Ну?
0: Попатрз. Тиле сонця в цілому місті. Не виділаш того ще.
1: Попатрз.
0: А я теж тилу речей ще не виділаєм в тій пісенці. Попатрз, як добре похилитися над текстом.
1: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
0: Ну, прошу, єжелі ложа шидерців пул на пул похвалила зарувно варстве текстову, як і варстве музичну, то значить, що то направда добра пісенка і заслужені є одним з найвіншіх польських пробоїв всіх часів.
1: Тому послухаємо ще раз.
0: Варто.
1: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мілішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, юж

Як давно.

0: Лише кілька років тому багато українців приїжджали до Польщі переважно на роботу. Сьогодні вже дедалі частіше не лише працюють, не лише відкривають свої компанії, створюють робочі місця не тільки для українців, але теж для поляків і для інших народів, розширюють теж українці свій бізнес. Війна змінила українське життя не тільки в Україні, але і в Польщі. І для багатьох Польща і теж Європа стала таким місцем, де вони вирішили будувати своє майбутнє. Чи легко вести свій бізнес у новій країні? З якими викликами українці стикаються? І не тільки українці, але теж підприємці, можливо, із інних країн. І чи змінює їхній успіх наше сприйняття присутності українців у Польщі? Сьогодні ми про це будемо говорити Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. А сьогодні ми запросили приєднатися до нашої розмови Олександру Алтуфєву з Польсько-Української торгової палати. Добрий день.
1: Доброго дня, дуже приємно. Дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо власне від цих найновіших даних. Все більше українців відкривають бізнес у Польщі. Про що говорять дані? Чи справді це така нова тенденція? Чому саме в Польщі? Чи це найпростіше?
1: Якщо казати про мій досвід, бо я буду казати про себе в першу чергу, і також про об'єктивні офіційні дані. Перша дуже зацікавленість реєстрацією бізнесу в Польщі почалася в 2014 році, і я саме тоді починала в Україні, проводила конференції про бізнес в Польщі і відслідковую, як це зараз відбувається до сьогодні, які зміни і так далі. Якщо казати про офіційні дані, то на сьогоднішній день українці є найбільшою групою іноземців, які зареєстрували бізнес в Польщі. Це 80% від загальної кількості зареєстрованих бізнесів іноземцями. Чому так? Відомо, тому що ми біля себе знаходимося. Якщо казати про цифри, значить, на сьогодні фігурує вже майже 125 тисяч зареєстрованих підприємств. Серед них як ЙДГ, так і спілки. Це дві найпопулярніші, скажімо так, типи реєстрації бізнесу Польщі для іноземців, вони найбільш зрозумілі. При тому, що спілка ЗО, можна було реєструвати її дуже давно, скільки пам'ятаю, і займаюся цим питанням, а дуже довго цим займаюся, а ЙДГ дозволили реєструвати іноземцям тільки в 2022 році.

0: році.
1: Тобто єдноособова діяльність господарча, тобто ФОПи, так можна сказати це українською?
0: Так, українську це ФОП, фізична особа підприємець або по польську власна єдноособова власна діяльність.
1: Чивальність господарчість. Мені дуже цікаво, чому, власне, українці відкривають все ж таки свої бізнеси, а не працюють десь на когось? Чи так простіше, чи все ж таки так більш вигідніше для них? Чому вибирають саме таку дорогу? Бо так збоку дивлячись, це здається більш... ну, таке складніше все ж таки відкрити своє підприємство, ніж просто почати працювати десь в якійсь іншій фірмі.
0: Знаєте, Євген, я би поділила оці діяльності господарчі на дві групи з досвіду. Одні – це підприємці, а другі – це люди все ж таки, які зареєстрували єдноособову діяльність господарчу і продовжують працювати там в польській фірмі вже на засадах B2B. І про це вже статистики будуть трохи згодом.
1: Угу. І чому, власне, люди вибирають таку форму B2B?
0: Найчастіше я зустрічаю ситуацію, в якій поляк підказує, як найкраще співпрацювати. Якщо ми раніше співпрацювали на умові опраці, то на сьогоднішній день ми можемо з тобою співпрацювати як два підприємці, і ти платиш податки за себе. І про це мало хто говорить. І навіть держава знає, що так відбувається. І готують інструменти по виявленню таких історій навіть.
1: Тобто,
0: я
1: можна...
0: просто хочу на це звернути увагу, бо я консультую людей, які мають єдноособову діяльність господарчу, але вони знають, що вони працівники. Вони навіть не свідомі, що вони підприємці.
1: Ну, власне, тобто це вигідніше для людини, у якої ми... в лапках працюємо, так? Тобто ми, відкриваючи свою фірму, просто звільняємо нашого працедавця, так? Нашу людину, яка дає нам роботу, можливість працювати в цьому місці, платити за нас окремо податки, тобто наша фірма займається сама собою, правильно?
0: Я дуже сподіваюся, що наш ефір дасть можливість і свідомість деяким людям зрозуміти, що коли вони реєструють єдноособову діяльність господарчу, це їх відповідальність. Тому що працівник не несе відповідальності, а ЙДГ несе відповідальність. Більше того, різниця між ЙДГ і спілкою ЗО саме на тому полягає, що ЙДГ несе відповідальність повністю своїм особистим майном.
1: Угу. А в яких...
0: Ні. Спілка ЗО відповідає тільки майном спілки ЗО.
1: То в яких ситуаціях, власне, та відповідальність з'являється?
0: В випадку, коли, наприклад, підприємець несвідомий і, наприклад, якісь штрафи або ще щось, чого він не виконав перед державою, на це треба звернути увагу. Ужин скарбовий, звертаю увагу, яким майном ви диспонуєте в Польщі, і не дай Боже. Краще про це дізнатися заздалегідь, а не пізніше.
1: Ну добре, але чи відкриваючи таку свою фірму, це для нас вигідніше?
0: Так.
1: Чи все ж таки, працюючи на когось, на умові опраці, на злицені, на дієво, буде дешевше, наприклад, така форма? От яка краща, або можна сказати, може не краща, а яка дає нам можливість більше заробити?
0: На питання, яка краще, який краще тип реєстрації, завжди дуже гарно відповідає кшінговий бухгалтер, який порахує податки на ту або іншу діяльність господарчу, так? І на це треба звернути увагу. Є різні три моделі оподаткування в Польщі, про які я теж розкажу трошечки згодом. Але оця можливість, фактично, вона, консультація з бухгалтером дасть кожному підприємцю розуміння, яке саме краще оподаткування для нього і вигідніше. Але найголовніше – це свідомість. І до цього закликає.
1: Ну добре, якщо ми все ж таки почали тему податків, то які ж це оці три пороги, про які ви кажете, які взагалі податки в Польщі та до якої квоти ми платимо менше, а потім більше, і як виглядає це в ситуації, коли ми все ж таки маємо свою фірму, бо там, здається, все ж таки є сталий відсоток, який ми платимо.
0: Так,

0: Погоджуюся. Єдине, що я не заходжу до, скажімо так, відділу, скажімо, праці моїх колег, з якими ми співпрацюємо, бухгалтерів. Я завжди допомагаю вибрати кращого бухгалтера, який дорадить. Ці три типи це скаля загальна, ліньовий податок і речаут. І якщо розбиратися ще більш глибше, то дуже часто хто з бухгалтерів хочуть для підприємців якнайкраще і радять речаут. Тому що він тим менша квота до оплати. Але ніхто не задумується на старті вибору податків, що за рік, за два компанія буде потребувати, наприклад, якоїсь допомоги фінансової на розвиток і так далі. І банк в припадку речалту не дає цю можливість, і треба обходити, переходити знову на іншу скалю податкову, яку можна змінити тільки один раз в рік. І це є проблемою, і про це не знають на старті. З мого досвіду, тому якщо бухгалтер радить речаут, треба подумати, чи ми будемо бажати скалювати, так, розширити нашу діяльність і будемо потребувати яких фінансових можливостей додаткових, і тоді я не раджу речаут.
1: Ну, добре, давайте тоді вийдемо так на вулицю, от подивимося, в яких галузях все ж таки українці найчастіше відкривають свої компанії, от де наші люди зростають найшвидше, які це власне напрямки.
0: Згідно статистики, перше це будівництво, тому що ми завжди були дуже гарними працівниками в будівництві. Нас на початку запрошували до праці ще до війни хлопців, які працювали на будівництві. І логічно, що зараз реєструється бізнес більше всього будівництво. Дуже велика скаля це IT, люди, яким неважливо, в якій країні вони знаходяться, навіть в Польщі чи десь за кордоном. Вони реєструють діяльність в Польщі і працюють на цілий світ. Також це всі можливі варіанти професійних послуг і сфера послуг, до яких, наприклад, відноситься б'юті, дуже багато салонів відкривається, гастрономії.
1: А от, до речі, от мені
0: Ну так.
1: цікаво, чи українські компанії конкурують з польськими, які вже тут є, чи все ж таки вони їх доповнюють? Тобто українська сторона привезла щось своє, і оце от зробилася така чудова атмосфера між підприємцями. Чи все ж таки та конкуренція є, і одна фірма іншу зжирає?
0: Ну, дивіться, бізнес це завжди конкуренція. Можна співпрацювати, але більш-менш бачу, що конкурують фірми. Єдине, що треба конкурувати свідомо, тому що ми на попередньому ефірі з вами теж дотикали теми демпінгу. І я дуже прошу наших підприємців не демпінгувати ціни в Польщі на старті, коли нема свідомості, скільки треба заплатити, тому що з досвіду підприємців, яким я допомагаю, дуже важко потім виходити на реальні цифри. І от тоді це вже нормальна конкуренція, про яку треба розмовляти на ринку бізнесу.
1: До речі, я так дивлюся в інтернеті, і от чому Польщу теж найчастіше вибирають іноземці, не тільки навіть українці, так, якщо подивитися на статистику, то все ж таки, звичайно, Польща є найближча Україна, але все ж таки в Польщі такі середня ставка для підприємців, це от 19%, це постійний відсоток, найдешевший, найменший відсоток для підприємців, говоримо про податки, це 9%, це в Угорщині, звичайно, Угорщина не така. Не така відкрита, можна сказати, так, політично до українців, може, для того так багато наших людей не вибирають цю країну, а Польща десь так всередині знаходиться, тому що, от, наприклад, в Великій Британії 25%, у Франції 25%, тобто це такий найвищий поріг відсотків, от в Словаччині 24%, наприклад, так само в Австрії 23%, це досить багато. Тобто нам теж це відповідає на питання, чому, власне, теж Польщу можуть обирати

українські підприємства і культура теж зближена, і все ж таки українців тут найбільше і найпростіше, так здається, нам звичайним, принаймні мені, людям, зрозуміти, чому все ж таки фірми розширюються саме в цій країні. Ну, добре, то давайте, може, теж поговоримо про те, чи українці створюють місця роботи для поляків, бо все ж таки розуміємо, що фірми відкривають українців.

0: На тему того, що українці не можуть всіх затрудняти іноземців, своїх же. Це так, є обмеження, і, будь ласка, на це звертайте увагу. Але виход завжди є. Можу сказати наступне, що зараз моя діяльність, вона стала ще більш глобальною. Я не тільки допомагаю Польщі, Україна. Ми створили проєкт онлайн-міжнародний нетворкінг, який дозволяє мені бачити підприємців з України, з усього світу і порівняти, як виглядає ситуація. Так от, мої колеги, мої партнери з Італії, з Франції розказують практичні кейси, в яких не тільки українці реєструють, ви маєте рацію, а також італійці, французи. Ми навіть на рівні Унії Європейській, Польщі, найкращі, найлояльніші умови ведення бізнесу. Якщо не брати, наприклад, естонський СІТ, про який теж дуже багато говорять. До речі, в Польщі цей естонський СІТ теж є.
1: Що це означає? Як це впливає? Що таке цей цит?
0: Це оптимізація, це мінімальне оплати податків при виконуванню засад.
1: Ну, тобто правил, так?
0: Окрема консультація, так, є правила, при яких ми можемо використовувати естонський цит.
1: Давайте теж поговоримо про те, як українські фірми все ж таки впливають на економіку. Чи піднялася, чи покращилася ситуація в Польщі завдяки тому, що все ж таки, навіть не тільки, що українці тут відкривають фірми, і тому, що теж працюють і докладають свої гроші, свої податки, відкладають свій відсоток на внутрішню ситуацію економічну Польщі.
0: Так, пане Юген, дуже впливають, дуже багато податків впливає на до бюджету панства. Ми цю статистику, уже статистики працює, і будемо бачити за рік, 2 роки фактично. І це дуже смутно для мене, тому що наступні рік-два буде великий спад. Ми самі бачимо ситуацію політичну, і, на жаль, свідомість прийде трошечки згодом. Наскільки, от ми зараз з вами розмовляємо на етапі піка,
1: А
0: а
1: спадок
0: далі
1: чого? От
0: буде
1: ви кажете, що, ну, власне, от через рік, через два, що саме буде? Що відбудеться, вашу думку?
0: те, що я спостерігаю зараз, це люди. Дуже прикро, але змінюють місце проживання. Проживання змінюють на інші країни, шукають іншої долі десь. І, на жаль, в цьому випадку не треба бути великим стратегом. Ми просто будемо бачити цифри. І потім, знову ж таки, я чую український бізнес в Польщі. Так, ми українці, які є, мають великий потенціал, які хочуть розвивати, мають мотивацію, але для цього нам треба підтримка держави, в якій ми платимо податки. На жаль, цих офіційних даних зараз дуже мало, і треба їх шукати. І треба мати бажання їх шукати.
1: А як держава в цьому випадку Польська може допомогти українському бізнесу тут залишитися, або навіть просто українцям, які все ж таки вирішили виїхати? Звичайно, це не тисячі, це не сотні людей, але якась частина вже починає, так, принаймні, будемо теж
0: Так.
1: спостерігати за цією ситуацією, тому що все може змінитися, можуть теж і залишитися, якщо політична ситуація буде більш приємна, так, звичайно, зараз з'являються конфлікти в інтернеті і на вулицях. Ми теж бачимо оце таке насичення, накопичення негативних емоцій. Ну, от, власне, як далі може це теж виглядати? Як виглядати може ця підтримка зі сторони політиків та держави? Практичні якісь такі поради. Що, от, на вашу думку, зараз бізнес потребує найбільше?
0: Я вважаю, що бізнес має отримати

0: ну, в першу чергу, можливість діалогу, конструктивного діалогу, для того, щоб показати, скільки вже зроблено на сьогоднішній день. З 22-го року і з можливістю реєстрації ЙОДДГ, насправді бюджет Польщі дуже сильно отримав допомогу від нас, від іноземців, які приїхали. Тому я вважаю, що треба творити місце, де розмовляти про актуальну ситуацію і не чекати 2 роки, коли це вийде в офіційних статистиках ВУСу. Я вважаю, що це праця як для наших дипломатичних представників, так і для польсько-української ізби господарчої, представником якої я є. Це є велике визвання достукатися там, де може хтось не хоче чути, але ми маємо єднатися і маємо про це казати. Що, як виглядає сьогодні? Бо за 2-3 роки буде складніше вирішити це питання.
1: Тобто, на вашу думку, зараз ми потребуємо більше розмови, ніж, наприклад, обниження податків, ніж, наприклад, дофінансування якихось фірм, якісь такі от фізичні, як в Польщі кажуть, намацальні речі, так? Тобто, речі, які ми можемо все ж таки доторкнутися до цього. Тобто, зараз потребуємо тільки розмову та діалог.
0: Євген, ви маєте рацію, що дії з обниженням податків, з обниженням ЗУСу і так далі – це проблема загального польського бізнесу, і поляки з цим працюють. Бо не забувайте, дуже багато польського бізнесу незадоволено тим, як змінюється ситуація, а я спостерігаю за тим з 2014 року. В 2014 році було значно простіше, вигідніше вести бізнес в Польщі, аніж зараз, на жаль. Але це загальнодержавна проблема польського бізнесу також. А ми є частиною цієї частини, тому поляки займаються, вони кажуть про те, що їм не подобається, як виглядає співпраця політичних рішень і бізнесу. Ми можемо бути поруч і поділитися своїм досвідом. До речі, наш досвід людей, які займалися бізнесом в Україні і займаються зараз в Польщі, він є ще в 2 рази цінніший. Ми можемо порівнювати, як там виглядає бізнес, як тут виглядає бізнес. Але що найцінніше вносять українці, іноземці в це бізнесове середовисько, назвемо це так, вибачте мене, у мене трошечки вже
1: середовище, польський. Так, бізнес-середовище.
0: Так. Бізнес-середовище, і тому ми можемо внести цей свою мотивацію, це своє велике бажання розвиватися, будувати, платити податки, тому що багато хто з поляків замикають бізнес.
1: Пані Олександро, і ще на кінець, дуже коротко, буквально в кілька словах, чи просто і чи легко відкрити фірму в Польщі зараз українцям? Як це, якщо ми це можливо зробити, можемо зараз сказати?
0: Це дуже легко, насправді, і навіть не треба нікого просити допомагати, тому що це заповнюється або онлайн-формуляр, треба мати тільки профіль Зоофани актуальний для того, щоб зареєструвати. І є друга стежка, ще папірова версія, коли людина не може собі порадити в комп'ютері, наприклад, в телефоні, на строні CDG. Тоді просто папірова версія до уже міста, до властивого відділу в вашому місті. Це дуже просто. Насправді...
1: Ще, окрім те,
0: що... Так, на старті найголовніше – це все ж таки ідея бізнесу. І часами до мене приходить людина, яка просто хоче зареєструвати бізнес, а ідеї немає ще. Просто тому, що всі реєструють. Я дуже прошу цього не робити. Все ж таки підходити до ідеї бізнесу – найголовніше це тема продумати бізнес-план. І тільки потім іти реєструвати ЙОДДГ.
1: Супер, чудово. Я думаю, ми ще не раз будемо говорити про те, як, власне, придумати, як підійти до моменту, як створити свій бізнес, як відкрити. Це, звичайно, більш така формальна частина, і чи варто.

0: То ми вже дізналися, а от що саме, як, це вже в інших програмах, в інших днях на Польському радіо для України. Дякую вам велике.
1: Я дуже вам вдячна за запрошення. Може, багато таких практичних досвідів, але найголовніше про це знати, щоб не робити, щоб робити все правильно. Дякую.
0: Дякую.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажу.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України, це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної

0: програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. От, окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. Тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті і тому подібне.
0: Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: І
0: комунізму.
1: Її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми, настільки заїжджені, що, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, проробила протягом багатьох років.
0: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми, зрештою, про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут, якби, ззовні. Тобто, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
1: Так.

0: Насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто, це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та наші домівки, чи як там
1: спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що є дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мостиці, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі погоджусь. Ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативні історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема.

0: Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близько до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, танк. Але ну, тим просто. Більше, але з цим пов'язана була теж гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але знову ж таки ми бачимо один і той самий режим, ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити, от, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса, тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменально такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків.

0: І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І це
1: Харків-Харків, це якраз текст Жадана. Так.
0: І це теж була така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно, тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо

0: говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у 20 столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни. Теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобич.
0: Дрогобич, так. Який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання, тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням. Ну, тобто, все це підвисло.
1: Так, так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, уже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купу спротиву, там, боротьби і там, дискусії всередині суспільства. Тобто я тут не дуже... Для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось

0: персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти, наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розсіняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там переодязацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне таке, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад. І багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які...

0: Тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але ну, на практиці воно так не працює. Ось, і напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але принаймні у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які. Ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому, вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц

0: сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можна
0: сказати.
1: Тобто
0: він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки її писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активною, те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, на хіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби, все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже

сумно іноді стає, я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі, але ну, ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку

0: ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто ну, на дуже-дуже страшному такому етапі, який... ну, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проєкт, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, ну, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але, ну, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, ну, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, ну, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в телефоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
0: хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. І ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу, в мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати. Як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Було потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі. У нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих про історію України, українську літературу. Ми ходили музеями. Люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу. Було таке дуже була в людей гостра потреба. Дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають.
0: Ну, частина воєнних мігрантів приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була, якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Практично люди вчили з нуля, виходить, так?
1: Так, так.
0: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну, і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну, якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців, і я знаю, що на початку війни так, багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
1: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу,

0: Мови.
1: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
0: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди у всіх, це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Коли
0: багато людей
1: війна,
0: теж, коли люди зі Сходу почали приїжджати сюди, так? У них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи, а хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка одного з київських університетів. Так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, такий. Так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально
1: помилятися. Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзень кує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. Я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
0: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнаці, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там «чи» і «ш». Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було її ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
1: Ну так, воно може просто... Люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що 5-й рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, воєнні міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людини, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. І А мова – це

0: така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда? Що ти вже знаєш мову і все.
1: Навіть
0: Тобто, чи
1: не
0: не зникло це,
1: український.
0: да, чи не зникло це бажання в українських родин? Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
1: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запит на українську мову. Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. А, тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, брак, великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
0: просто
1: присвятити вивченню навіть там дві-три, там, умовно, три години в тиждень, а польській мові його немає.
0: Ви координувала роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей?
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там 1-2 рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. Через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися з цією новою системою. Особливо, ще знаєте, якщо в батьків і так не вистачає часу, щоб його приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати, то, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і так, все, що потрібно для отримання їхніх документів.
0: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ви фактично так само дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
1: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так? І
0: на дитячому.
1: На дитячому майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Mm-hmm. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською. Приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби зараз вони сіли так і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі

0: не спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати, але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30, да, 30 вправ чи більше?
0: Так, 30.
1: 30 вправ. Ви вже їх пройшли, я так розумію, так? І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки, так, і 30 прав. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно, так, їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання – для чого це мені? Чи потрібно це мені? От внутрішня мотивація. Ми усі ці спроби, цей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оце ж це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз ти згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовно, і люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти,
1: ну,
0: там,
1: так, як,
0: десь покористовуватися, десь користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, а чому я маю розмовляти українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність. Як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: А скажіть, от я думаю, що от багато хто, можливо, да, захоче так апелювати цьому. Скажуть, ну, уже ми ухвалили рішення, наприклад, да, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що та він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Так. Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Ну, зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими країнами.
0: Але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями, а щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України. можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося.

0: Але знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
1: Ну так, треба це, щоб це було на рівні свідомості, насправді. Так,
0: так. І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас показано, що наша державна мова є українська. Якби ну, весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди, прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
1: Ну так, окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, от як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мрієте, що б хотіли, та, щоб було? Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі. Так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне, тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова, вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
0: 15 мало бути, я сподіваюся, вони підпишуть.
1: Там, так, до... так, має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
0: Так.
1: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками. І дуже сподіваємося, що якби це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди так, здавати.
0: Це, напевно, я казала.
1: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українські, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді. Що з цим робити?
0: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною на рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якось такої стабільної, систематичної підтримки хоча б діаспорян, я вже не кажу, так, там так. Вимушено переміщених людей. Саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть... Це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві, на громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знає, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
1: думаю, що, не те, що це має бути все-таки немає. Політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
0: Так.
1: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому.

0: Чому важливо знати українську мову і вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от, коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну, просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову і
1: Як парость
0: вивчати її.
1: виноградної лози,
0: Плекайте
1: плекайте
0: мову.
1: мову, невпинно й неустанно.
0: Політь бур'ян.
1: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
0: Ну, зараз через певні ці останні події,
1: Безумовно,
0: ксенофобські
1: абсолютно.
0: інциденти, ці всі,
1: Так,
0: так,
1: і оці історії, що там
0: українофобію.
1: тихенько-тихенько, давайте між собою там
0: Я від
1: польською і
0: багатьох
1: так далі, і так
0: навіть колег
1: далі.
0: чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти
1: Так,
0: українською мовою.
1: от більше всього я б
0: Там
1: хотіла, щоб
0: телефоном,
1: ми
0: наприклад, або десь.
1: не боялися розмовляти українською мовою, не прививали дитині оцього відчуття, що якщо зі мною я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською, але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
0: Ну
1: От
0: так, це
1: вийти з
0: найголовніше.
1: інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та Боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. Оцих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше,
0: Правда.
1: поляків, які хочуть знати українську, яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
0: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись,
1: Через
0: так,
1: плече, так.
0: так, через плече, і вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись з польським суспільством. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка, а говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: Це Польське радіо для України.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Полудень у Варшаві, доброго дня, 12-та вже у польській столиці. Як найбардій можна підбити проміжні підсумки цього інформаційного дня, тож час на випуск новин у студії Ірини Щишин. Асиметричні удари по території Росії триватимуть. Нове утворення Моравіцького створить у парламенті свою фракцію. Польщі знадобився фахівець із формування іміджу. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США у Європі генералом Алексом Згринкевичем. Зокрема, Драпатий окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть їй здобути перемогу.

0: На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах оборони та масштабувати дальнє і середнє вогневе ураження, так написав новопризначений головнокомандувач. Президент України Володимир Зеленський тим часом попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений зимовий пакет із ракет-перехоплювачів ППО «Петріот», аби допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Як пише Аксіос, українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані. Без них Україна не може захиститися від балістичних обстрілів. Розвій плюс входить у парламентську сферу. Очікується, що група депутатів, об'єднаних навколо Матеуша Моровецького, сьогодні подасть заявку на реєстрацію нового парламентського клубу. До нього входять 40 депутатів та один сенатор. Ми не виходимо з партії «Право і справедливість», та каже депутат Європарламенту Пьотр Муллер. І він додає, що депутати, об'єднані навколо Моровецького, не можуть залишатися у підвішеному стані. Наразі це суто технічні нюанси, тому створення клубу – це лише питання часу. Якщо у партії ПІС триватимуть і надалі якісь провадження, то нехай. Але я ще раз дозволю собі підкреслити, у п'ятницю Ярослав Качинський сказав, що ми не є членами партії, тож сприймаємо це всерйоз.
1: Не є членами ПІСу, але хіба належить таку декларацію трактувати поважно?
0: Аби створити новий клуб, потрібно вийти із попереднього, так каже речник ПІС Рафал Бохеник. Політик додає, що керівництво клубу «Право і справедливість» чекає, допоки Матеуш Моровецький подасть заяви про вихід депутатів із партії. Польщі знадобився фахівець із формування іміджу. Польський уряд вирішив професійно зайнятися тим, як країну бачать у світі. Прем'єр-міністр Дональд Туск призначив Барбару Мроз-Горгонь урядовою уповноваженою з питань просування бренду Польщі. Її завдання – створити цілісну стратегію, яка має зробити Польщу більш привабливою. Йдеться про туристів, інвесторів та партнерів. Ідея проста – сильний бренд, більше інвестицій, краща впізнаваність і позитивний образ країни. Країни за кордоном, так розповідає прем'єр Дональд Туск.
2: Завдання, між іншим, пані професор, буде,
0: аби... Завдання уповноваженого буде у тому, аби формувати привабливу пропозицію. Ті, хто заїжджає до Польщі з великими грошима, не змушені були співпрацювати із польськими компаніями, а хотіли це робити. Маємо сотню причин, аби саме так було, але не можемо до кінця сформувати марку і результативно її просунути.
2: Свазія не завжди є скутечна.
0: Однак є проблема, яку важко буде вирішити однією лише стратегією маркетингу. Репутація держави формується не тільки рекламними кампаніями, логотипами та презентаціями, її створюють щоденні історії людей. У мережі ширяться все нові ролики про агресивне ставлення поляків до українців, які своєю чергою вносять до польського бюджету значну частку доходів. Нові уповноважені, ймовірно, доведеться працювати не лише над тим, аби світ краще бачив Польщу, а також і те, як Польщу бачать ті, хто живе у ній. І трохи позитиву про погоду. Сьогодні все ще трошки буде хмарно. На північному сході навіть можливі сильні опади і максимальна температура в межах 20-21. А на північному сході у передгір'ях Карпат 21 і близько 29 на заході. Це найтепліше сьогодні, а вітер переважно слабкий, помірний, а завтра, вже кажуть, прийде справжня спека. На тому ж заході очікують 36 градусів, близько 31 у центрі. І найприємніше буде, найбільш прохолодно на сході та в долинах гір, там 26. І також Польський гідрогеологічний інститут дає трохи тривожні прогнози, оголошує прогноз гідрологічного низького рівня води. Так буде увесь серпень. Статус гідрологічної небезпеки діятиме у 15 воєводствах. Так триває вже від травня і триватиме іще аж до осені цілий серпень.
3: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
4: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejny serwis o godzinie 14, a tymczasem zaczynamy mówić również trochę po polsku.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia drzewo. Derwo wybrzmiała piosenka Drzewa Melakoteluk i Kwadrofonik z albumu Astronomia poety Baczyński 2020.
1: І цей альбом був виданий музеєм Варшавського повстання до роковин вибуху Варшавського повстання, а цьогоріч вже відбулася презентація нового альбому, тому що такі альбоми, які є музичними візитівками вшанування кожної річниці Варшавського повстання, вони виходять щороку. Отже, цього року за альбом «Łączy nas» відповідав Błażej Król. І 25 липня він представив матеріал з нього.

дерево. Дерево – це теж іменник середнього роду. І як вказує тлумачний словник української мови, перше значення – багаторічна рослина із твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону.

0: декоративними і плодовими деревами. Отже, дерева можуть бути декоративними і можуть бути плодовими. У порівнянні теж можна сказати, дома не вечерявши, рідкодуб зрізаним деревом упав на ліжко. Що це означає зрізаним деревом? Настільки він...
1: Зменшився нам рідкодуб трошки.
0: Дуже. А дерево тільки в однині – це зрізані стовбури цієї рослини, очищені від гілля, колоди. Отже, він як колода впав. Далі, родовідне дерево, це те, про що ти згадував, Марчине, за деревами і лісу не видно. Так само, так само. Друге значення – тільки в однині – дерево. Матеріал із цієї рослини, що йде на будівництво та різні вироби. Це майстерні, оце тут з дерева виробляють всячину. І вози, і колеса, мебель, всяку вікна, панас мирний. У переносному значенні можна деревом назвати бездушну або тупу, або бездушну і тупу людину.
1: Можна, але чи випада?
0: Ні. Дерево теж, як словник, тут підказує, це перша частина складних слів, що відповідає слову «дерево». Наприклад, деревопластик, деревосадіння.
1: Хо-хо-хо.
0: Деревосадіння. Це ці віддієслівні іменники, вони завжди мене трішечки бентежать. З деревом, що дерево життя, або ж світове дерево, тобто це давній міфологічний образ, який символізує цю будову нашого Всесвіту. Дерево пізнання добра і зла. Теж таке було. На похиле дерево і кози скачуть, так, про це теж ми згадували.
1: Але не з'ясніліш, ми чекалишме на версію українську.
0: Ну, це коли ти такий, знаєш, пасивний, слабкий, беззахисний, що починають тобі дошкуляти навіть усі.
1: Сила злого на єдного. Найхętniej атакує ще тих, którzy не потрафять ще в даній хвилі самі оборонити. О тим власне є то прислов'я.
0: Так, прислів'їв в нашому сьогоднішньому музичному уроці радше не буде, але будуть, увага, увага, дві пісні.
1: Так, скакати на жодне дерево не будемо, але робимо хоп і до музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Нінішим розпочинаємо музичну лекцію пінкнего, шпівного язика українського обок польського. То наш улюблений язик, як вєте.
0: Ви любите еспресо чи допіо? Запитання до наших слухачів, а поки ви задумуєтеся над відповіддю, ми вам сьогодні запропонуємо подвійну порцію кофеїну, тобто дві пісні, два переклади і подвійна гімнастика для мозку. Шукайте, що спільного між цими двома піснями.
1: І не можете лічити тим разом на підповідь з нашої сторони. Летня пісенка на початку, Морфома. Пісенка українського музика, виконавця і продуцента музичного. Roman Czerenow ma na swoim koncie współpracę z wieloma, wręcz gwiazdami, jeżeli tak można powiedzieć, muzyki popularnej, jako producent muzyczny, ale równolegle rozwija swoją karierę solową.
0: Tak, i wiosny він створив оцей музичний проєкт, який назвав Morfom.
1: Wiosny jakого roku?
0: 2014-го.
1: Ну так, то ще віле єсені, пізній перед ним було.
0: Дякую тобі. А пісня, яку ми з вами будемо слухати і перекладати, вона походить із 2021 року. І, ймовірно, це не була осінь.
1: Так, понівеж «Літо і я». Так бжміть титул тієї пісенки.

0: Lito ja, lito im, muzyczny urok, a to jest wasza pół na pół audycja ulubiona.
1: Починаємо перекладати нашу першу пропозицію музичну від Морфома. Можемо бігти через ліс.
0: Звичайно, можемо. А, перекладати. Можемо біц через лас.
1: Ну, звернімо увагу на прийменники через і пшес.
0: Що за мова така ця польська мова? Пш-пш-пшес. Пшес то пшиімек, który występuje w takim zdaniu, w którym chcemy coś powiedzieć, że ktoś lub coś przechodzi, przedostaje się z jednej strony na drugą.
1: Українською ми перекладаємо ось цей прийменник «przez» прийменником «через». І уживається він на означення якогось простору, місця, впоперек якого розміщується що-небудь по якомусь з одного боку на другий, з одного краю на другий відбувається оцей рух, наприклад.
0: Докладне так. Наприклад, ну власне, щоб далеко не шукати, застаньмо при деревах і при ласах. Biec przez las.
1: No, bichty przez lis.
0: Patrzeć przez okno.
1: Ну, я би радше вжила дивитися крізь вікно.
0: Я теж.
1: І в українській мові оцей прийменник «через» і прийменник «крізь» – вони дуже близькі за значенням, але все ж є між ними певна така відмінність.
0: Яка ж?
1: «Крізь» вживається при вказівці на предмет, речовину, середовище, отвір, через який хтось або щось проникає, проходить, просвічується.
0: A więc przez, w odniesieniu do obiektu, substancji lub otworu, przez który ktoś lub coś przenika, przechodzi albo nawet świeci.
1: Tak, i ja dywlusia kryz wikno.
0: Spoglądam przez okno.
1: Dywlusia kryz skło.
0: Patrzę przez szkło.
1: І тепер з Шевченка, приклад, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь тин дивилася на те.
0: Мар'яна патшила przez płot.
1: Тобто крізь отвори в цьому тині. Натомість, якби ми сказали, що Мар'яна перейшла через цей тин, це означає, що вона подолала цю перешкоду.
0: Так єст. Ось воно, дерево.
1: Повертаємося. Ось воно, дерево, де б я заліз.
0: Oto ono, drzewo, na które bym się wspiął.
1: Або до ранку босоніж.
0: Lub do rana na bosaka.
1: Босоніж.
0: На босака.
1: Тобто без взуття на ногах. І дуже близьке до цього сполучника, дуже близьким є іменник босоніжки.
0: Ну, сандали або такі клапки.
1: Угу. Тобто взуття, яке ми одягаємо на босу ногу. Дуже прозора етимологія цього слова. Хто з нас крикне голосніш?
0: Хто з нас крикне голосніше?
1: Можемо пірнати у фонтан.
0: Можемо зануркувати фонтаннє.
1: Так, звернімо увагу, що в українській мові фонтан чоловічого роду.
0: А по-польську то вона пані фонтанна.

0: Ото де голий ти, братан.
1: Здінче, на котрим єстеш голий, браче.
0: Через паркан від патруля.
1: Пшез плот, пшед поліціон.
0: О, і тут ми маємо, що через паркан, а не крізь, так? Тобто, власне, тут якби це приклад дуже близький до Шевченкового тину, правда? Що от в пісні цій «Через паркан» це означає, що він просто переліз через цей паркан.
1: Хоп.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так менде пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я.
0: Велик, що живе на балконі.
1: Ровер, який мешка на балконі.
0: Сумував і чекав всю весну.
1: Нудзив ще або ще смучив і чекав цілу весну.
0: Він же в тіні, як інші коні.
1: Стоїть в тіні, так як інші коні.
0: Мріє, щоб ти качнув колеса.
1: Маже, щобиш напомпував кола.
0: Насправді у пісні співається про колеса, а не про шини, тому що шина – це…
1: Опона.
0: А колесо?
1: Коло, але по-польську мовимо докладне так само. Іде напомпувати кола в ровежі.
0: У велику. Нам уже не 20.
1: Не маємо już 20 лат.
0: Та й чорт з ним.
1: І пальто 6.
0: О ні, перше я був слабаком.
1: О ні. На початку byłem słabeuszem.
0: Чуєш? А тепер давай бігом.
1: Слышиш? А зараз бігом.
0: Ну і тепер це дієслово «давай».
1: No, захента до швидкого виконання якоїсь чинності.
0: Так, супер. «Давай» – це наказовий спосіб, якщо ми граматично розбираємо. Друга особа однини, тобто «ти давай».
1: Польською «давай», але то вже є щось іншого, бо то вже тоді вимагаємо від когось. Не варто того приносити на язик польський.
0: Так, тому що от те, про що ти згадав, що у розмовному мовленні це таке заохочення щось зробити. «Давай зробимо спільну передачу, Марчина».
1: No może nie, może już mamy jedną i wystarczy. No dobrze, gdybym miał to przetłumaczyć na język polski. Janeczku, zróbmy wspólną audycję.
0: Ja czekala na tę propozycję usze życia.
1: Давай почитаємо разом цю казку.
0: О, прочитаємо разом тę bajkę. Так,
1: давай. Лепший приклад.
0: Так, давай щось зробимо. Або ж там, ну, давайте подивимося разом польську комедію.
1: Обійжуємо разом польську комедію в режисерії Станіслава Бареї.
0: О, отже, давай, це в однині, і давайте, це для множини, плюс форма інфінітиву, дієслова, це от розмовна мова щоденна і літературною, як ми можемо сказати, зробімо, напишімо, прочитаємо, подивімося і так далі, і так далі.
1: Так, будемо бігти через ліс.
0: Бендємо біц пшез лас. Ось воно, дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Або до рана на босака.
0: Хто з нас крикне голосніш?
1: Хто з нас крикне голосніше?
0: Будемо пірнати у фонтан.
1: Бендємо нуркувати в фонтанне.
0: Фото, де голий ти, братан.
1: Здінче, на яким єстеш голий, браче.
0: Через паркан від патруля.
1: Пшез плот, пшед поліціо.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так бенде пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я. Лато і ми. Слухаємо ще раз.

0: Літо я, так, і власне є текст тієї пісенки. Мисля, що вже ґрунтовно його проаналізувалися, і всількі можливі тропи інтерпретаційні зостали тут застосовані, а може по просту не треба ще якось szczególnie głowić. І хто тільки може, нехай cieszy się tym latem і skacze na golasa до фонтанни.
1: А тепер наша друга пропозиція, тому що у нас сьогодні подвійна доза музики, подвійна доза кофеїну, подвійна доза мовної гімнастики. І це вже трішечки про щось інше буде. Тут вже не буде так літньо, сонячно, радісно. Буде темно, бо ніч, і страшно, бо ніч.
0: Zaaplikujemy sobie tym razem niezawodny, dark folkowy zespół z Kijowa, niezawodny na takie okazje, któż, na różne okazje zresztą, któż nie pamięta Meksykańca. Cwyntar, krótko mówiąc, mrocznie grają, ale w żadnym razie nie pozbawiają słuchacza nadziei.
1: Gurt u 2015 roku zasnowali Erik i Divoar. Za kilka miesięcy do nich dojednali się Sasha Kladbiszcze, a pierwszy спільна пісня, яка супроводжувалася відеокліпом «Подарувала мені мама якось ножа», вона вийшла того ж року. Натомість гасло, яке веде ось цей гурт «Цвинтар» по просторах музики і творчості, звучить так. «Біблійний змій – це наш друг».
0: Jestem skłonny w to uwierzyć. Tymczasem posłuchamy piosenki z albumu Grich z 2023 roku. W czarnym, czarnym lesie rosło czarne, czarne drewo.

0: Cwyntor rzeczywiście niezawodny i dosyć wesoły cej cwyntor. Czorne derwo.
1: Починаємо переклад, аналіз і пояснення. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Коли шедлем додому, побачив чорне дерево.
1: В цьому рядочку ми бачимо дуже чітко цю різницю між українською та польською мовами в контексті вживання особових займенників та формування особових форм дієслів. В українській мові «я побачив», тобто є займенник особовий «я» і форма тут минулого часу, чоловічого роду, однини «побачив».
0: «Зобачилем».
1: Так, це вже польською. І в цьому «зобачилем» ми вже...
0: Ясна справа, що то «я зобачилем», «я мужчина».
1: Так, і це тут все в цій формі вказане. І нам не потрібен займенник зовсім.
0: Так, хіба що хтось дуже любить цей займенник особовий, а знаємо таких, то втеді власне підкреслює, що то он так. «Я зобачилем», «я», не хто інший, тільки «я», але... Generalnie w większości sytuacji możemy to ja pominąć.
1: І ще повторюється цей рядочок, я його прочитаю, тому що тут ще одне слово, на яке варто звернути увагу. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево. І це чорне дерево. Що ж це чорне дерево таке? Чи воно чорне, тому що ніч, чи чорне, тому що це є вже згаданий тобою гебан, ебенове дерево.
0: Чорне як хебан, або вранч хебан.
1: Дерево шляхетне, як можна було почути. Раніше росте воно в південно-західній Африці, південно-східній Азії, а оця деревина дуже тверда і вона справді дуже довго горить. На дереві сидів диявол хитрий та лихий.
0: На дереві сидів диявол прибігли і зли.
1: Ну, перевіримо, що означає прийменник «хитрий» в українській мові. Перше, який для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами, іншими словами, підступний, лукавий. А польською?
0: Ну, хитрий, прибігливий, підступний. Хитрий – то хтось посідаючи такі власні цехи.
1: А що зі словом «лихий»? Це ж зовсім не…
0: Лихий. Ну… Переважно ні, зазвичай ні.
1: В українській мові оцей лихий – це злий, лютий, той, хто чинить зло, або ж той, хто сердиться. І на польську ми перекладемо.
0: Злий, негодівий, нікчемний, подлий, виступний, нецний, неморальний. Хтось, хто по просту робіння речі злих мав вписане в кровобігу. Злий чоловік, а в іншому значенню – вщеклий. Розгніваним, зіритований, поіритований, вкужений, взбужений.
1: Ага, я лиха, тому що ти щось там не так зробив або не зробив, так? Тобто я єстем взбужона. А оце слово «ліхи», що воно означає?
0: Ну, ти такий цей дійсний колего, ліхи єстеш. Катарик чи менше, кашелек, виглядаєш якось так невиразно. Видіте? Ліхи, призембився. Ліхи – то поточні, мовимо о кимсь, о чимсь в злим стані, злої якості, злим гатунку.
1: З катарким.
0: З катарким.
1: Тобто щось поганої якості, або хтось такий мізерний.
0: Так.
1: Так, трішечки хворий.
0: А пшик.
1: А ми повертаємося до тексту пісні, бо тут же ж диявол з'явився, а коли диявол, то нічого доброго чекати не можна. І він мені сказав, ану іди сюди, малий.
0: І повідав до мене, хоно ту мали.
1: В польській мові можливі дві форми.
0: Повідять комусь, повідять до когось.
1: У першому випадку йдеться про сам зміст повідомлення, і саме на нього скерована оця увага.

0: Наприклад.
1: Повідомила йому, що дуже, дуже його коха.
0: Так, вона йому сказала, що дуже його любить, і в цьому, власне, найважливіший цей сенс, оце, що вона його любить, так? А в другому випадку увага наша зосереджується радше на адресатові, так, і на самому акті звертання до когось. Наприклад, власне, у рядочку.
1: Д'ябел повідав до мене.
0: Так, тобто тут йдеться про те, що ініціюється діалог диявола і ліричного героя.
1: Откон існує пекло і людськость, діалог тен трва в найлепше і тривати буде.
0: Повертаємося до тексту пісні. Ну і тут є повтори, звісно. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
1: Коли шедлем додому, побачив чорне дерево.
0: Коліна затремтіли. Та пішов я до чорного дерева.
1: Ха, ноги угілися поде мною, але підшедлем до чорного дерева.
0: В українській мові свою реакцію на страх, на стрес ми можемо описати саме так, що тремтять коліна, тремтять ноги, ноги дрижать, а от польською...
1: На м'яких ногах або ноги ще під нами угинають.
0: Повертаємося до тексту. Коліна затремтіли, та пішов я до чорного дерева. Гей, містере, що сталося? Чи вам допомогти?
1: Хей, містер, що ще стало? Чи можу пану в чимсь помоц?
0: Ну і цей вислів.
1: В чим можу помоц? Чи можу в чимсь помоц?
0: Він в польській мові популярний, тому що від нього найчастіше починається цей діалог. Ні-ні, не з дияволом, але, наприклад, в магазині, у лікаря.
1: Докладно так само популярне, як чим я можу вам допомогти.
0: Так, тут сонце закотилося, додому не дійти.
1: Нагле сонце зайшло. Додому нема повороту.
0: Прийменник оцей тут. Він виконує роль трішки іншу, ніж вказівка на місце розташування чогось в цьому конкретному рядочку. Він тут означає, що раптово, несподівано, тут сонце закотилося. Так, воно раптово закотилося, нагле. Сонце закотилося, зникло за чорним деревом.
1: Сонце зайшло, зникнуло за чорним деревом.
0: «Поглянь на гілку, хлопче», сказав диявол з чорного дерева.
1: «Спойш на галузь, хлопаку», повідав діабел з чорного дерева.
0: «Дивись на гілку, хлопче».
1: «Спойш на галузь, хлопаку»,
0: сказав диявол з чорного дерева.
1: «Повідав діабел з чорного дерева».
0: «Я глянув на ту гілку і похолов умить».
1: Спойжалим на галузь і моментальні замарлим.
0: Ну і оце слово «глянути» і «поглянути» – це дві рівнозначні форми, відповідають на запитання «що зробити» і польською перекладемо як?
1: Ну, «попатшить», «спойжить».
0: А словосполучення «похолов» на мить?
1: Ну, дословно, зробивем ще зимне, чи крев станула мі в жилах, інакше мовлянц, власне, замарлим моментально в тій хвилі.
0: Від того, що я побачив. А що він побачив?
1: Не вім, аж ще боя далі читати. Може, якусь музичку влучимо, бо якось так зробилося трохи страшно.
0: Холодно, похолола нам кров в наших жилах. Мотузкою придушена моя душа висить.
1: Придушена ліною моя душа вісі.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: То чорт ве власній особі повісив мою душу на галузі чорного дерева.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: Ну, так, так ума праця.
0: Ну, і такий текст нашої пісні.
1: Так, такі є завдання чорта. Нашим завданням є припровадження для вас музичних лекцій.
0: Тож, заохочуємо їх слухати, а послухаємо ще раз пісню від цвинтаря «Чорне дерево».
1: І пропонуємо również, щобище ви нам пропонували свої пропозиції музичних лекцій. Пишіть до нас, конечно, 50 на 50 małpa.polskie.radio.pl.
0: 50 на 50, равлик, polskieradio.pl, а також ваших пропозицій ми чекаємо в повідомленнях на нашому Facebook-профілі «Пул на пул».

0: А ви слухаєте, нагадаємо, двомовну передачу «Пів на пів, пул на пул», яку ведуть Марчін Качковський і Яна Стемпнєвич. Ну і наш час поволі добігає кінця сьогодні.
1: Музична лекція już за нами. Чорне дерево, цвинтар. Ще слышимо те останні такти і видимо діабла, який спогляда на нас грозно з чорного дерева. Drzewo, derewo, to nasze dzisiejsze słowo dnia, to słowo rozgałęzione, rosochate, pokryte zielonymi liśćmi, towarzyszyło nam i patronowało dziś. A pracował z nami realizator Mateusz Dziekoński. Mateuszu, ta piosenka jest dla ciebie. Dziwne drzewo.

ми вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple
0: Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час, але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо, і в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить у, наприклад, наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа, і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських

0: груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра, буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку так в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Wielka Woda, Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski, polskie виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення і оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні, то, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Родович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Родович і багатьох, багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

бачили снігли, як люди пригортають людей мої. Я так пишаюсь вами і так боюсь, що знов побачу, як нецькують.

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля Завші Варшава, один із них,

найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомою насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається власне «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча навколо Вісли. І звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхнений фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка своєю чергою черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада», ой ти Жеко, яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від Крихітки і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

14 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. І з нашої варшавської студії вас вітаю я, Тарас Андрухович, і запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Туск знову звинуватив Навроцького та правих політиків у розпалюванні антиукраїнських настроїв. У Польщі створили спецгрупи прокурорів для боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті. Понад половина поляків проти вступу України до Євросоюзу. Прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться сьогодні в Любліні з Володимиром Зеленським. Президент України повертається зі Сполучених Штатів до Києва через Польщу. Його літак після перельоту через Атлантику приземлився в Ірландії, звідки має він вилетіти до Любліна. Портал «Європейська правда» написав, що це буде перша зустріч Зеленського з Туском від початку часу конфлікту між Києвом і Варшавою на історичному ґрунті. Портал нагадав, що йшлося про надання одному з українських елітних підрозділів української армії найменування героїв УПА. Європейська правда також написала, що в найгострішій фазі конфлікту літак Володимира Зеленського перестав літати через Польщу. Також було додано, що в Польщі сталися акти агресії щодо українців. За даними українських журналістів, зустріч Дональда Туска з Володимиром Зеленським пов'язана із 6-ю річницею створення польсько-українсько-литовської платформи співпраці під назвою «Люблінський трикутник». Під час розмови з прем'єр-міністром Польщі президент України має поінформувати очільника польського уряду про результати візиту до Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск знову різко розкритикував президента Кароля Навроцького та лідерів правих політичних сил через зростання антиукраїнських настроїв у Україні. На прес-конференції сьогодні очільника уряду запитали, на чому ґрунтується його твердження, що саме вони значною мірою відповідальні за

0: нападе на українців.
1: Опираємося на виповідях
0: політиків. Я спираюся на висловлювання політиків правих сил президента, який вихваляв шляхетні бої, фактично говорячи про футбольні уставки. Саме він також брав у них участь. Я спираюся на слова Ярослава Качинського, який заявляє, що поліція працює погано, що поліція є партійною бойовою структурою, а тому він створить власні загони. Я спираюся на слова пана Банкевича, який говорив, що буде виривати бур'яни з польської землі. Прем'єр також закликав президента Кароля Навроцького відреагувати на випадки насильства на національному ґрунті, яких, за його словами, у Польщі стає дедалі більше. Як зазначив глава уряду, його вчорашні заклики з цього приводу залишилися без відповіді.
1: Відповіддю наразі є мовчання.
0: Поки що відповіддю є мовчання. Саме мовчання президента у відповідь на мій заклик, щоб усі, хто відчуває відповідальність за те, що відбувається в Польщі, і безпосередньо пов'язано з тим, про що ми сьогодні говоримо, тобто з іміджем і репутацією Польщі. Тому я очікую від пана президента, який неодноразово прославився радше пропагуванням насильницьких або силових моделей поведінки. Кажу про це прямо, що він чітко проведе межу і скаже стоп. Прем'єр додав, що політичне покровительство насильство має припинитися. Нагадаємо, у неділю в Рославі зловмисники жорстоко побили подружню пару українців після того, як ті зробили їм зауваження у Кремниці. Поліція затримала двох підозрюваних. Також суд взяв їх під тимчасовий арешт. Правоохоронці надалі розшукують третього нападника. У прокуратурі Польщі діють спеціальні групи прокурорів, які займаються злочинами, скоєними на ґрунті національної ненависті. Спеціальне навчання вже пройшли понад 100 прокурорів. Про це в середу повідомив міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик. Під час спілкування з журналістами телеканалу ТФП-Інфо міністра запитали про реакцію влади на зростання кількості нападів на ґрунті національної ненависті. Журик зазначив, що міністерство готувалося до такої ситуації, оскільки вже багато місяців спостерігає зростання хвилі ненависті, не лише щодо українців. Ми підготували в прокуратурі спеціальний проєкт. Понад 100 прокурорів прийшли спеціальне навчання у цій сфері. Вони працюють у районних прокуратурах, а також троє в окружній прокуратурі у Варшаві, де ми отримуємо дуже багато таких повідомлень, сказав міністр. Він послався на результати аналізів, які свідчать про негативну тенденцію. Надходить багато повідомлень про такі злочини, однак лише незначна частина справ доходить до суду, тоді як більшість проваджень закривають. Натомість, за даними головної комендатури поліції Польщі, лише до початку червня 2026 року громадяни України ставали жертвами злочинів 5130 разів. Для порівняння, у 2025 році в Польщі було зареєстровано понад 10,5 тисяч злочинів щодо українців, у 2024-му 10595 злочинів, а ще роком раніше трохи більше 11 тисяч випадків. Яке сьогодні ставлення поляків до України, українців, військової допомоги у війні з Росією і євроінтеграційних прагнень східного сусіда, а також до можливого відправлення польських військових для контролю за дотриманням майбутньої мирної угоди? Відповіді на ці запитання містить оприлюднене у середу опитування, проведене на замовлення польського тижневика «Політика». Майже за місяць після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, більшість учасників опитування і надалі підтримує цей крок. Такої думки дотримується 55% респондентів, 27% виступають проти. На запитання, чи повинна Польща і надалі допомагати Україні у війні з Росією, незважаючи на вшанування УПА в Україні, 41% опитаних відповів, що підтримку не слід припиняти. Натомість 44% вважають, що її потрібно зупинити. Респондентів також запитали, чи змінилось їхнє ставлення до українців від початку повномасштабної війни. 54% заявили, що воно залишилося незмінним. 36% зазначили, що їхнє ставлення погіршилося. Лише 3% відповіли, що воно стало краще. На запитання, чи повинна Польща підтримувати вступ України до Європейського Союзу, понад половина опитаних, це 52%, відповіли негативно. Підтримують євроінтеграцію України 33% респондентів. Ще більш одностайними поляки виявилися щодо можливого відправлення військових до України для контролю за дотриманням перемир'я або мирної угоди після завершення війни. Проти такого рішення висловилося 65% опитаних, тоді як підтримують його лише 18%. Ось такі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 16-й годині. Не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
2: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
3: Це спеціальний випуск.

0: випуск польського радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Сьогоднішня розмова дуже особлива. Не кожен герой носить форму. Дехто сідає в машину, заповнену гуманітарною допомогою, щодня прямує туди, звідки тікають інші. Саме цим займається наша сьогоднішня гостя, волонтерка з Бідгощі Юстина Готович.
1: Наша дійсніша гостіні. Юстина Готович,
0: яка неодноразово доїжджала з допомогою до прифронтових районів України. Вона бачила міста, спустошені бомбардуванням, людей, які за лічені хвилини втратили все, втратили свій світ, втратили свої сім'ї, втратили свої домівки, але також втратили надзвичайну силу та волю до життя.
1: Втратили родини, втратили доми, але теж втратили незвичайну силу і...
0: Це буде розмова не лише про війну, але й перш за все про мужність, відповідальність та ціну, яку іноді платять за просту людську порядність. Доброго дня.
1: Звичайну людську призвоїтость. День добрий.
2: День добрий.
3: Доброго ранку, привіт.
1: Що дійсно можемо...
0: Дякуємо, що дозволили нам зустрітися сьогодні. Дякуємо, що ми зустрілися особисто та можемо доторкнутися до цих жахливих історій через волонтерів. Ви надаєте свою допомогу і понад усе. Ви надаєте свою мужність і рішучість. Ви колись сказали, що війна починається в той момент, коли ми перестаємо сприймати іншу людину як людську істоту. Чи була в Україні одна така зустріч або, можливо, багато таких зустрічі, які змусили вас ніколи більше не дивитися на світ так, як ви дивилися колись?
1: Чи пані на світ так само? Чи світ уже змінив тотально?
2: Тих спотканій було дуже багато. Такі споткання са за кожним разом.
3: Було багато зустрічей. Було таких зустрічей чимало, коли я там буваю. І першим таким моментом була наша перша поїздка, коли ми перетнули кордон з українського боку. Я побачила десятки, сотні, тисячі переляканих очей. Пари очей жінок і дітей. І це був той момент, хоча пізніше я подорожувала набагато глибше, набагато далі в Україну і бачила справді складні, суворі та вражаючі краєвиди.
1: Трудне,
2: тяжке, так. Трудні видоки.
3: Я досі пам'ятаю той момент, кількість переляканих жінок із крихітними дітьми на крижаному морозі. Цих дітей посинілих від холоду, і це був перший раз, коли це для мене вже було зіткнення з війною. Перелякана людина, яка тікає. Перелякана людина, чиї речі часто лежать у сумці для покупок або ж просто у сміттєвому пакеті.
2: Часто в рекламовці або в ворку на сміті.
1: А як зараз виглядає їх життя?
0: Яке в них там зараз життя? Що ви бачите? Які історії, які обличчя, які очі?
2: Ну, в тій хвилі там, де їжджа, є вже...
3: Зараз там, де я їжджу, майже немає цивільних, але ми також їздили туди в різний час. Я їздила до Сум, які неймовірно близькі моєму серці. І до Донбаса також їздила, який я також люблю. Я їздила у різні часи, коли моральний дух був дуже високим, і також тоді, коли було набагато важче.
2: Коли було дуже трудніше.
3: У мене там є друзі, дуже близькі мені люди, і я бачу, як змінюється їхній настрій.
2: І бачу, як та настрої теж ще зміняю. Так, не укриваємо.
3: Будемо відверті, вони втомилися від війни, бо я повертаюся з такої поїздки, можу прийняти ванну у тихому місці, можу лягти спати без будильника, без бомбардувань, а вони таки залишаються там. Я думаю, що це повсякденне життя, це те, що, окей, з одного боку, можна сказати, ми звикли до нього, звикли до цих тривог, але з іншого боку, це постійне життя в напрузі, і це, як не крути, не лишається непоміченим для організму.
2: Це час життя в напінчу, і то не позостає без такого одезву для організму.
1: Вручимо до цивільності.
0: Ми повернемося до повсякденного життя. Чим ви зараз займаєтеся? Якою є ваша робота?
1: Чи займує? Як виглядає та праця?
2: В тій хвилі єстем... Віце-президентом фундації.
3: Наразі я віце-президент фонду «В Мінзачасі». Це фонд, який об'єднує бойових медиків. Вони надають підтримку та рятують життя солдатів на передовій, як в окопах, так і на стабілізаційних пунктах. Фонд також має друге відділення – відгалуження від своєї діяльності. Це навчальний центр. І це місце, де ми ділимося досвідом, який привозимо з України.
2: Це таке місце, в якому ділимося досвідом.

0: свідченням привезеним з України.
1: Навчальний центр, де проходять різні види навчання, та те, що бачать і переживають там наші медики, переноситься безпосередньо сюди, до країни, де ми навчаємо військових. На жаль, у нас іще немає офіційної угоди щодо цього. Як для поліції, так і для пожежної служби та армії, ми все ще чекаємо на підписання угоди із Міністерством національної оборони.
0: І поліції, стражі.
1: Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, бо це те, що ми робимо знизу, так би мовити, це наша ініціатива. Ми робимо це на місцях, бачимо цей попит, і він цілком зрозумілий. Зрозуміло, що служби хочуть і потребують такого навчання, чи то пожежники, чи поліція, чи військові. І я б дуже хотіла, аби це було офіційно санкціоновано. Бо, на мою думку, немає іншого фонду чи організації, подібно до цієї, яка б у такій великій мірі застосовувала досвід, отриманий безпосередньо в окопах і стабілізаційних пунктах.
0: Такій фундації, другій такій організації, яка аж в так дужій мірі привозила...
1: У нас також є команди, які виконують евакуаційні місії. Зараз це зовсім інші реалії. Окрім того, війна в Україні показує, наскільки може змінитися одна війна. Тобто щомісяця з'являється щось нове. Щомісяця це виглядає геть по-іншому.
0: Війна в Україні показує, як багато може ще змінятися. Єдна війна.
1: Що вже казати про Ірак чи Афганістан, де досі досвід бойової медицини застосовується в польській армії. Це зовсім інша війна. Тут немає жодної евакуації, немає наметів із червоними хрестами. Все, що пов'язано з евакуацією та стабілізаційними пунктами, це все переміщується під землею.
0: Нема тут мови о жодних намітах з червоними крижами. Всього, що дотичить евакуації.
1: Немає такого поняття, як золота година. Все по-іншому. І все, на жаль, десь у польській армії ми тягнемо той досвід, який отримали в Іраку та Афганістані. Це вже не актуально. Україна зараз перш за все є місцем війни з використанням дронів.
0: Україна – це війна дронова, především в тій хвилі, на той момент.
2: Ну, це ж територіальна Україна.
3: Територіальна Україна схожа на Європу, на Польщу, але Іран, Ірак та ті частини навіть географічно інакші.
0: Так, натомість, ну, тут на той момент найбільше детермінує те, що то сам дрони. Так?
1: Отже, на цей момент найважливішим фактором є те, що ці дрони, вони просто всюди, вони заважають евакуації, вона може відбуватися лише після дощу або коли дощить. І це значить, що солдати часто залишаються в окопах протягом кількох або навіть кількох десятків днів, поки не з'являться умови, аби їх забрати з окопів до найближчої точки стабілізації.
0: Автопомоц, так? Таке,
1: в таких умовах також стає надважливим самопорятунок. Дуже часто вони можуть покладатися лише на себе або своїх побратимів, поки не прибуде евакуаційна машина. Дуже часто їх несуть на значну відстань, просто вручну, бо туди просто нічого не заїде. Туди ніщо не заїде. Саме про ці зміни говорить мій керівник Даміан Дуда. Це ті зміни, про які кажуть наші медики та волонтери. Це речі просто необхідно впроваджувати у польській армії.
0: Це належить по просту в польській армії впроваджити.
2: А коли це буде впроваджено?
3: Політики, міністри, міністерство вже щось говорять? Як? Я розумію, що люди отримують користь від українського досвіду. Вони анонсують же цю співпрацю?
2: Те співпраця?
1: Ми чекаємо на цю угоду з Міністерством національної оборони, маємо велику віру та надію на неї. Я б дуже воліла не втручатися в політику, бо щодня бачу щось, що наповнює мене величезним сумом, ця польсько-польська війна. І тут я дуже хотіла би дистанціюватись від цього. Я вважаю, що весь фонд погодиться зі мною, ми сядемо з будь-ким, хто хоче обговорити безпеку Польщі, і для мене немає. Має значення, якої політичної, а чи релігійної приналежності ця людина. Йдеться лише про безпеку Польщі. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
0: Просто ході о безпечество Польщі. І мисля, що то є справа надрядна.
2: Приносимо ще знову до особистих.
3: Давайте повернемося до особистого досвіду. Ми відкладаємо політику та всі ті речі, які мають вирішувати політики. Багато людей кажуть, я не можу уявити собі, що потраплю на фронт. Я не уявляю, що таке війна. А ви там були багато разів. Що було інтенсивніше? Страх чи почуття обов'язку? Я маю бути там. І чому я маю бути там?
2: І для чого я там мушу бути?

0: No na pewno ta chęć działania była silniejsza od strachu, bo
1: Бажання
0: gdyby strach był
1: діяти
0: silniejszy, to
1: було
0: bym nie
1: однозначно
0: поїхала.
1: сильнішим за
0: Це не
1: страх,
0: значить,
1: аби
0: що
1: якби
0: я
1: страх був
0: боюся.
1: сильнішим, я б,
0: Теж
1: мабуть, не
0: боюся,
1: поїхала,
0: безумовно.
1: що не означає,
0: Безумовно,
1: що
0: я
1: я не боюся.
0: безумовно.
1: Бо я боюся, і це для мене
0: Natomiast też
1: зрозуміло.
0: jestem
1: Однак я
0: zadaniowcem.
1: також людина,
0: W momencie,
1: орієнтована
0: kiedy
1: на
0: комусь є
1: завдання, на його
0: шкода,
1: виконання. І коли хтось страждає, якщо

0: спимося і досі.
1: Пункт помоцовий, але чулам, що окей, ну то це тут.
0: Але я відчула, що відбувається з цього боку. Так багато людей намагаються допомогти. Було б чудово бачити такий порив сердець, таку спільноту та таку готовність допомогти. Я хотіла бачити, що відбувається з іншого боку, як я можу там допомогти.
1: По другій стороні, як можу допомогти.
0: Бо я знала, що тут на польському боці все було справді безпечно. Я пишаюся тим, як поляки поводилися тоді. Я дуже пишаюся цим. І сумно бачити, наскільки ми розділені зараз, бо це абсолютно дурня. Але те, що сталося тоді, показало, що ми можемо це зробити. У такі моменти ми просто можемо. Я поїхала на український кордон через 9 днів після початку повномасштабки. І коли я побачила, що там відбувається, я зрозуміла, що буду їздити вглиб та вивозити людей. Спочатку це була просто евакуація та гуманітарні перевезення, тому ми возили товари в одному напрямку, а людей, жінок та дітей в іншому.
1: На початку просто була евакуація. І транспорти гуманітарне.
0: Найменшій дівчинці було 3 місяці, я перевезла її до Польщі. Я також перевозила дітей з інвалідністю. Це було нелегко. Перевезення дітей загалом нелегке.
1: Місяця, яку везла до Польщі.
0: Особливо враховуючи те, що ці діти були налякані, вирвані з безпечного середовища, з домівок, а часто просто із ліжок, тож це були труднощі. Але нам вдалося евакуювати, а також кошенят і собак.
1: З ложечок дуже часто, то були визвання, але радилися собі з тим. І теж евакуювалися і коцяки, і пси.
2: А яка була найскладніша евакуація?
1: To jest taka historia, ja już im opowiadałam.
0: Цю історію я розповідала кілька разів, але вона настільки важлива для мене, що, якщо дозволите, я згадаю її ще раз. Це була евакуація Інни. Це ім'я жінки з Миколаєва, яка на той час перебувала під сильним обстрілом. Ми евакуювали її разом з урною, з прахом її сина. Він загинув. Він був молодим солдатом із Азова, її єдиний син, молодий хлопець, і вона не хотіла їхати без цього праху. Бракувало якогось документа, і ми вирішили спробувати перевезти цей прах разом із матір'ю, і ми це зробили.
1: Те прохи і ту матку з тими прохами перевезти, і то зробилися.
0: Але, чесно кажучи, я навіть не думала, чи варто мені це робити. Я лише думала, як це зробити, бо тоді там був потужний обстріл. Вона була налякана, стояла із цією урною, і це, мабуть, був один із найважчих моментів для мене, коли справа дійшла до евакуації. Я досі підтримую з нею зв'язок, вона неймовірно близька мені.
1: Мені звикла близька.
2: А як генеральні виклик?
3: А як щодо загального транспортування допомоги України? Це все ще важко передбачити. Кордон за тисячі кілометрів.
1: Так, але з іншої сторони, то є тільки границя і тисячі кілометрів.
0: Так, але з іншого боку, це ж просто кордони і тисячі кілометрів. Я думаю, що і відстань, і кордон – це речі, які можна подолати. І найголовніше – повернутися цілим і неушкодженим, повернутися живим. Поки у нас є можливості та сили, наші медики їздитимуть і допомагатимуть там, накопичуватимуть досвід, аби привезти його до Польщі, якщо я зможу допомогти їм логістично, хоч якось, привезти. Вести щось чи щось інше, я теж це робитиму.
1: То теж мене то робила.
2: В одному з вивідів мовила пані, що мала пані проблему.
3: В одному інтерв'ю ви сказали, що вам було важко одягнути бронежилет, коли люди, яким ви допомагали, його не мали. Це дуже незвичайне ставлення та слова. Чи має допомога іншим для вас тепер якусь межу чи кордон?
2: Теж постава і теж слова. Чи помагання обіцяє ма для пані границя?
1: Чи помагання має для мене границя?
0: Чи має моя допомога межі? Так, мабуть, це також...
2: Коли мовив я собі стоп?
3: Коли я кажу собі досить? Чи взагалі кажу?
1: Ну, як вже не можу, то роблю паузу.
0: Ну, коли я більше не можу, я роблю перерву. Я просто роблю перерву. Цей баланс дуже важливий для мене, і я не ризикую. Так само, як для мене важливо допомагати та підтримувати наших сусідів, які зазнали жорстокого, дикого нападу, включаючи дітей, які дуже важливі у моєму житті.
1: Które są w moim życiu bardzo ważне. Так само
0: для мене так само важливо, щоб по цей бік, щоб я була здорова тут і могла надавати допомогу. Бо насправді тільки сильна, здорова людина може чесно надати цю допомогу.

0: mogą
1: nieść
2: uczciwie
1: pomoc.
2: Tą pomoc nieść, więc jeśli ja będę gdzieś tam wykończona i wyczerpana permanentnie,
0: Tож, як чує десь виснажена і я не можу надавати допомогу, я просто відпочиваю. Я люблю гори і проводжу в горах якомога більше часу.
2: Тиле, іле могу, то спензам часу в горах.
3: Каждый, чи усіляки, чи польські, вже українські?
2: Каждый, направду каждый. В стичню вийшлам на Кіліманджаро, але...
0: Усі гори, будь-які, всякі гори, я їх дуже люблю. У січні я піднялась на Кіліманджаро, але кожна гора, чи то Безчади, чи Татри, немає таких гір, яких я не люблю. Кавказ та інші, я просто дуже-дуже розслабляюсь і провітрююсь. Гори вчать мене смиренню, і для мене це як, своєрідне очищення голови.
1: А чого учу пані?
3: А що ви дізнаєтеся з інформації, яку ви можете знайти про себе в інтернеті? Тому що інформація з'явилася в мережі, багато людей можуть про неї теж прочитати. Російська пропаганда зарахувала вас до екстремістів, публікуючи неправдиву інформацію про вашу діяльність. Після прочитання цієї інформації та опинившись у цих списках, що вас налякало більше? Чи взагалі налякала вас ця інформація, те, що ви стали мішенню цієї атаки? Можна сказати, не прямої, але все ж таки атаки цієї загрози. Чи те, що ця дезінформація стала ще однією зброєю у цій війні? І як цей список вплинув на вас?
1: Того атаку, можна повідати, так, не може, не безпосереднього, але єднак атаку, того загроження. Чи то, що та дезінформація стала ще єднак таком колейну броню в тій війні?
2: Właśnie, to jest...
1: І як та ліста теж доткнула?
2: То є такий тема.
0: Я чую щось на кшталт, це не наша війна, ми вже у цій війні, подобається нам це чи ні, тому що це гібридна війна, і це також війна дезінформації.
1: Що це з війна в Україні?
3: А що ж таке взагалі гібридна війна? Пояснімо тим, хто не переживав війни, вони кажуть, що її не існує.
2: Ну, дотикаємо її кожного дня в інтернеті, чи їм ще то подоба, чи ні.
0: Вони щодня стикаються із цим в інтернеті, подобається їм це чи ні. І я кажу це без сарказму. Я не маю наміру атакувати чи бути атакованим. Просто так воно є, така реальність, так воно працює. Існує багато дезінформації, і, чесно кажучи, вона йде з усіх боків, бо в нас є російська, українська та польська дезінформація. Ось так це працює. На жаль, ми живемо в такі часи, коли справді потрібно перевіряти джерела, бо можна повністю втрапити у цю пастку. Мої друзі щойно показали мені це, я навіть не знала, що є такі сайти. Це щось на кшталт польського еквівалента Вікіпедії, де публікується інформація про мене. Я подумала собі, я справді молодець, коли читаю це. Три чверті цієї інформації вигадані. Я знаю, що вони намагаються зробити. Насправді, я займаюся цими гуманітарними перевезеннями. Справа в тому, що я підтримую як цивільних, так і військових, наскільки можу. Однак, я не екстреміст, я не постачала боєприпаси нерегулярним бандам. Я думаю, що це і є їхньою метою.
2: Nie zaopatrywałam gangów nieregularnych w amunicję. Myślę sobie, że to ma na celu...
0: Для мене найбільшою проблемою в усій цій ситуації було те, що було використано фотографію моєї доньки, як профільне фото. Там є багато і моїх фотографій, але фотографія моєї доньки була використана як фотографія профілю.
2: Там є моє здіння. Натомість, як профілового вже здіння моєї цурки. І тут вважам, що...
3: Мислиш, що так ви настільки схожі? Чи це була якась маніпуляція?
2: Różnimy się wiekiem dość znacznie, powiedziałabym.
0: А ми досить різні за віком, я б сказала. Чи схожі ми? Ну так, є таке, але гадаю, це, мабуть, мало на меті мене налякати. Мені важко сказати. Я повідомила про це відповідним органам, бо якщо такі речі безпосередньо стосуються мене, я роблю те, що роблю, і приймаю наслідки. Іноді мене критикують за те, що я роблю, і я сприймаю це спокійно. Однак, якщо щось стосується моїх близьких, моєї доньки, батьків, найближчих мені людей, тоді я, звісно, реагую.
2: Чи найближче мені особи, то тут буду реагувала.
1: А чи входить пані в дискусію?
3: А чи ви вступаєте в дискусію з людьми, які кажуть, що це не наша війна? Так, бо ви згадали, що ці люди найчастіше не розуміють, що таке війна і з чим ви стикаєтеся.
1: Війна і з чим ще міжите.
2: То вияснення, чим є війна гібридова.
0: У нас було пояснення того, що таке гібридна війна, що це комбінація. Раніше, коли була війна, була гвинтівка і танк, і ось що сталося. Тепер у нас для цього є дрони, а також дезінформація завдяки соціальним мережам та

0: інтернету загалом. Існує такий потік неправдивої фальшивої інформації, що це як зв'язок. Насправді немає єдиного джерела, з якого можна було б черпати інформацію. І ми тут знаємо, що коли я читаю це, я знаю, що це правда. Циркулює багато інформації, яка просто є неправдою. Циркулює багато інформації, яка просто має на меті нас розділити, а іноді ми дозволяємо ставитись до себе як до дітей. Вибачте за мою розмовну лексику, але мені здається, що нас зводять на манівці. Замість того, щоб насправді мислити раціонально. Річ не в тому, щоб бути дуже сильно на одному боці чи на іншому. Суть у тому, щоб знайти цю золоту середину, а не просто дозволити собою маніпулювати.
1: Ми маємо бути дуже моцно по одній чи дуже моцно по другій стороні. Ході о те, щоб знайти цей środek і не дати się po prostu, не дати sobą маніпулювати.
2: Ну добре, але чи є
3: добре, але чи існує словесна битва з тими, хто не розуміє? Вони кажуть, наприклад, абсолютно ні.
1: Ні,
0: це марна трата енергії, знаєте, це так, або, ну, мені варто було б виділити окремий час на обговорення речей з цими людьми, або в соціальних мережах, або просто віч навіч, але чому, хтось, якщо хтось такий особливо, тому що він зазвичай дуже пристрасно відстоює свої погляди, якщо у когось немає простору для дискусії, а такі люди рідко його мають, мені також шкода витрачати цю енергію даремно. Ми робимо так багато цікавих речей, так багато речей, у які я насправді вірю, і так багато речей, які резонують зі мною, що цілком логічно ми втілюємо ці зміни. Тож я би краще спрямувала цю свою енергію на нашу діяльність, а не на якусь штовханину та обливання брудом. Для мене це просто немає сенсу.
1: Нема для мене то сенсу, просто.
2: А як буде виглядати Польща і Україна?
3: Як виглядатимуть Польща та Україна через 10 років? Або якими ви мрієте бачити Польщу та Україну?
2: Польська і Україна, пані, за 10 років.
1: Барзо боюся, що...
0: Я дуже боюся, що у моїх мріях Польща та Україна... Отже, так, за 10 років Україна не буде зоною бойових дій. Війна не прийде до Польщі. Я б дуже хотіла, аби так сталося. І я щиро на це сподіваюся. Я б дуже хотіла, щоб полякам ніколи не довелось переживати, терпіти чи просто пізнати те, що зараз переживають наші сусіди. Ми зараз переживаємо такий настрій, і я б навіть сказала польсько-українську напруженість. Однак, коли я туди їжджу, то зустрічаю людей, які насправді не є істориками. Вони не вивчали багато речей у школі.
1: І на п'ятах польсько-українських. Натомість я їжджанс там, спотикам людей, які направде...
0: За якими зараз намагаємося сперечатися. Ті, кого не рятували стільки років, і раптом люди, які живуть у зонах бойових дій, чиї будинки щодня бомбардують, чи їх дітей убивають.
1: Які через тиле лат не були витягані. І нагле люди, які... Жиє на теренах об'єнтих війною, які кожного дня бомбардують їм доми, забіють їм.
0: Це буде дуже особисте, але я все ж скажу це. Я вважаю, що так, за цю історію потрібно відповідати, але чи справді ми повинні притягувати їх до відповідальності саме зараз, коли над головами літають бомби? Чи справді це той момент? Хіба ми не можемо трохи почекати?
1: Чи не можемо хвилю почекати? То є дуже трудно. І насправді... Не jestem fanką wielu decyzji zarówno prezydenta Ukrainy.
0: Це дуже важко. Я справді не шанувальник багатьох рішень, як українського, так і польського президентів. Але я намагаюся дистанціюватись від цієї політики та намагаюся мислити очима звичайної людини, яка залишилася там, тулячись у підвалі чи бомбосховищі, думаючи лише про виживання.
1: Щоб Поляки не мусили цього досвідчити і... Щоб то ніколи нас не
0: я б дуже хотіла, щоб полякам не довелось переживати цього, і щоб це ніколи нас не торкнулося. І я уявляю, що через 10 років Польща буде країною людей, які зроблять висновки з того, що відбувається зараз. Я б дуже хотіла, щоб це сталося. Побачимо, що насправді напише історія. Я щиро бажаю Україні миру. Я щиро бажаю Україні тихого, мирного неба. Я висловлюю свою щиру вдячність усім цим людям і щиро вірю в них, бо Україна щодня демонструє надзвичайний героїзм.
1: Кожного дня показує незвичайний героїзм. Незвикла героїв.
0: І коли я туди поїду і побачу це, я захочу допомогти ще більше. Простіше кажучи, ми як фонд будемо робити це настільки, наскільки зможемо.

0: і буде можливість. І це також ми робимо, аби повернути цей досвід, аби ми у Польщі могли бути краще підготовлені не лише до криз, особливо у випадку воєнного конфлікту, але й до кризових ситуацій, які можуть бути використані під час пожеж чи повеней. Ми хочемо проводити це навчання. Ми його проводимо, і я сподіваюся, ми це продовжимо.
1: То сам такі ситуації кризисові, які можуть бути використані під час пожарів чи під час поводжі. І те школення chcemy prowadzić, prowadzimy i mam nadzieję, że będziemy prowadzili dalej.
2: То бані звикле
3: це була неймовірно чутлива та необхідна розмова. На завершення можу лише подякувати. Це була серія розмов на Польському радіо для України.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі вашій увазі матеріал, у якому розповімо про солідарність із українськими та російськими політичними в'язнями, які перебувають незаконно ув'язненими у Росії.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Сподіваюся, що для постійних слухачів цієї передачі вже очевидно, що Росія ще задовго перед тим, як захопити українську землю, почала захоплення українських мізків українського інформаційного простору, а продовжила захопленням людей. Це не лише викрадені діти, але й дорослі. На сьогодні офіційно верифіковано 1878 цивільних українців у російському полоні. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україні діє спеціальний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. У цьому є розділ, присвячений цивільним громадянам. Наразі там міститься інформація про понад 16 тисяч мирних жителів, які, ймовірно, можуть утримуватися у заручниках на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України. Дмитро Лубінець зазначив, що питання повернення цивільних заручників досі юридично не врегульоване. Цитую, є Женевські конвенції, там прямо написано, що жодна з сторін міжнародного воєнного конфлікту – це не моя дефініція. Ми називаємо це російською агресією, але це дефініція згідно з міжнародним правом. Не має права затримувати цивільне населення, але жодної відповіді, що робити з країною, яка це робить свідомо, яка створила систему фільтраційних таборів, створила систему катівень для цивільних, пояснив Лубінець. Громадські організації, як в Україні, так і за кордоном, намагаються тримати увагу громадськості до цієї теми, адже увага означає, що ці люди мають шанс на звільнення. 30 липня у Кракові відбудеться акція «Голос свободи. День солідарності з політв'язнями в Росії, українцями та росіянами». О 17:30 – відкриття бліц-виставки показу тюремних малюнків Сергія Офіцерова з Херсона. О 18:30 – марафон написання листів українцям та росіянам, які перебувають у російських в'язницях. Цей захід об'єднає три форми – виставку одного дня, марафон написання листів та поетичний вечір. Вечір присвячений людям, які перебувають в ув'язненні, щоб зробити їх більш помітними та почутими. Візьміть із собою смартфон, планшет або ноутбук, цього достатньо, щоб надіслати електронного листа. Як не дивно, майже до всіх російських виправних установ можна надіслати листи через інтернет-сервіси і за кілька днів отримати відповідь. Так пишуть організатори. Побачивши серед організаторів меморіал, я насамперед запитала у Олександри Поліванової, яка представляє цю організацію, як зараз працює організація, адже її діяльність була на законодавчому рівні заборонена і навіть, здається, ліквідована в Росії. Чи організація продовжує діяти лише за кордоном, чи все-таки у Росії також?
1: Так, дійсно, буквально напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були ліквідовані дві найбільші юридичні особи меморіалу. Це було на межі 21-22 років, але меморіал – це набагато більше, ніж дві юр-особи. І на загал організація, мережа організації продовжила роботу в еміграції.

0: Частково тривала робота в Росії. Переслідування організації теж були весь час. Але в квітні 26-го року російська влада оголосила міжнародний рух «Меморіал екстремістським» у лапках рухом. А це означає, що була повністю заборонена і криміналізована будь-яка діяльність меморіалу в Росії. Будь-яка співпраця з меморіалом криміналізована в Росії. Це, на жаль, впливає, зокрема, і на адвокатів, і на в'язнів, яким міг би допомагати так чи інакше меморіал. Тому зараз не говоритимемо про роботу в Росії. А якщо говорити про роботу за межами Росії, то, звичайно, продовжується повністю дослідницька робота. Зокрема, триває моніторинг і збирання інформації щодо політв'язнів, які перебувають у Росії, у російських місцях ув'язнення, і про всі переслідування. Звичайно, велика група – це російські ув'язнені, але ще більша група, величезна група – це громадяни України, які або з окупованих територій, або якимись іншими способами приїхали і загалом виявилися так чи інакше і опинилися в ув'язненні в Росії. І дані щодо таких громадян важко скласти є українським державним органам, і українським правозахисникам, і російським правозахисникам теж складно. Але загалом від 16 до 20 тисяч цивільних оцінюють цю кількість. І близько 7 тисяч військовополонених. Але це число змінюється, коли вдається домовлятися про обміни. Загалом меморіал продовжує збирання інформації, документацію про всі злочини російської влади, про які можна дізнатися.
1: Документацію про всіх преступленнях, о яких можна узнати російської влади.
2: Олександра Поліванова розповіла про ідею організувати виставку малюнків політичних в'язнів, фактично заручників Росії.
1: З
0: одного боку, я працюю в меморіалі, а з іншого так склалося моє особисте життя, що коли стало неможливим залишатися в Росії, я опинилася в Кракові, у Польщі. І в Кракові є невелика спільнота активістів, так чи інакше з російським бекграундом, які займаються підтримкою політв'язнів, і які, перебуваючи в Кракові, продовжують таку акцію громадянського інформування. І вже кілька років ми організовуємо раз на місяць вечори листів людям в ув'язненнях у Росії. І, зокрема, дуже багато ми пишемо українським громадянам, які опинилися в Росії у місцях ув'язнення. І ми отримуємо якусь кількість відповідей. У цих відповідях люди надсилають не лише свої тексти, а іноді якісь малюнки. Маленькі якісь малюнки. І ми подумали, що ці малюнки так багато говорять, так збагачують матеріал щодо ось таких анонімних трошки імен. Ось 20 тисяч. Це ніби жахлива цифра, але хто ці люди? Що вони думають і відчувають? І що вони пережили? Це ж окрема розмова або 20 тисяч розмов. І давно вже ось краківська наша група думала про якусь таку виставку для привернення уваги, зокрема в Польщі, ось саме до долі цієї групи людей. У Польщі більш-менш собі уявляє, так чи інакше, що відбувається в самій Україні. Бомбардування, обстріл постійний з боку Росії, загибель мирних жителів і те, що відбувається на фронті. Але все-таки ось про цю групу українців, викрадених з окупованих територій і ув'язнених у Росії. І вони практично всі пережили тортури. Про них у Польщі знають мало. Тож ми хотіли організувати таку виставку. Однак для великої серйозної виставки потрібні гроші. Якісь серйозні партнери для цього в Польщі, комунікаційні майданчики. На це у нас поки що немає ресурсу, але ми вирішили спробувати зробити таку бліц-виставку на один, можливо, кілька днів для того, щоб спробувати якраз привернути увагу до цієї теми і, можливо, знайти партнерів для більш серйозної, багатоденної, вже на місяць, два-три, такої дослідницької виставки. Ми також запросили меморіал як партнерів, оскільки меморіал дуже багато даних збирає, і частина цих даних використовується у вступі до виставки.
1: Збирає і частина цих даних просто в введенні к виставці використовується.
2: Моя співрозмовниця підкреслює важливість такої виставки саме для сьогоднішньої польсько-української ситуації. Та для того, щоб поляки краще розуміли, проти чого саме борються українці, яке саме життя Росія пропонує світу.
0: Завжди відповідний момент говорити про це. Але зараз особливо важливий момент у зв'язку з певною напругою на деяких рівнях українсько-польських відносин. Тому зараз особливо здається важливим показати,

0: показати, проти чого воює Україна. Важливо показати, чому Україна не може просто так закінчити війну, залишивши в заручниках таку кількість людей, які вже зараз перебувають у заручниках на окупованих територіях, і які будь-якої миті, будь-якого дня можуть бути викраденими і опинитися в заручниках. І показати, з яким режимом воює Україна, що пропонує Росія тим регіонам, які Росія прагне окупувати, яке життя.
1: Регіонам, які Росія стремиться окупувати, яка життя.
2: Малюнки Сергія Офіцерова, які будуть демонструватися під час виставки, допомагають людям краще зрозуміти, що саме відбувається в російських в'язницях.
1: Якщо читати їх, ми навіть не станемо, мабуть.
0: Доля Сергія Офіцерова і справа всієї Херсонської дев'ятки, якщо їх читати, це виразно показує. Ми навіть не будемо, напевно, включати у виставку всі свідчення про тортури, які давав навіть лише Сергій. Особисто Сергія Офіцерова ми взяли тому, що тут є дуже цінний набір свідчень, візуалізованих, через які можна спробувати впливати на аудиторію через такі пронизливі картинки, які він малює. Його особиста доля не множиться на 20 тисяч. У кожного своя доля. Але його доля дуже характерна в тому, що йому довелося пережити ці жахливі тортури, свідчення, про які він давав у російському суді, про те, що йому довелося пережити до початку слідства. І зрозуміло, суд ніяк не врахував, що і Сергій, і всі інші учасники цієї справи, Херсонської дев'ятки, пережили тортури. Один із них був загинув, не пережив ці тортури. Це Василь Стеценко. Ну, загалом, ось це така показова доля, і ми хочемо спробувати привернути увагу мешканців Польщі, мешканців Кракова до цієї проблеми окремо.
1: Жителі Польщі, жителі Кракова, к цієї проблеми окремо.
2: Сергія викрали в окупованому Херсоні, а згодом російський суд засудив його до 17 років позбавлення волі у справі так званій «Херсонської дев'ятки». Серію своїх робіт він створив під час перебування в російських слідчих ізоляторах. Ці малюнки стали для нього способом зафіксувати повсякденність і зберегти зв'язок із життям поза неволею, повідомили організатори. На моє прохання представитися, батько Сергія Офіцерова, який має бути на виставці, але розмову ми записували ще дистанційно, відповів так.
3: Геннадій Офіцеров, мешканець міста Херсон. Мені 72 роки. От я батька засудженого на 17 років, бранця Кремля Сергія Офіцерова. От зараз так трапилось, краще б, щоб цього не було, але я займаюся виключно справами сина. По різним напрямкам. І одно з них, от якраз те, що касається виставки малюнків, син почав малювати в неволі, і малюнки попадали до мене. І от моя задача, як менеджера, не знаю, там правильно назвати, от я зараз зроблю так, щоб ці малюнки були відомі іншим людям. Ці малюнки допомагають сину там, він тримається на цьому. Даже вот у меня есть листах, где он там описывает, как там в камере сокамерники к этому относятся. Ну, то есть позитив. Позитив для него, для тех, кто его окружает, ну и для мене, и для тех, кто через мене там бачит ці малюнки.
2: Ви, шановні слухачі, вже могли чути або читати про викрадення Сергія Офіцерова та й загалом про справу Херсонської дев'ятки. Я попросила Геннадія Офіцерова нагадати коротко, як саме це сталося.
3: 24 лютого 22-го року повномасштабна війна Росія. В Херсоні ворог зайшов к нам 1 березня. Вони якось так мимо Херсона проїжджали, туди вперед, юг, там Мелітополь, Маріуполь. От в Херсон вони зайшли 1 березня, і от з того часу в Херсоні от повноцінна, або повнокровна, там в лапках, окупація. Син був там в окупації, ну, відповідно, я вже перескакиваю з 1 березня на 3 серпня, от скоро буде, як 4 роки. Син прийшов до мене. З гості, ми жили окремо, зустрічались там, ну, психологічні такі от ці необхідні були речі, коли друг друга підтримували. Він був у мене в гостях, дзвонок у двір, ворвались троє ФСБшники, ну, потім так вже все вияснилось. Коротше, його викрали. І от з того часу почалися.

0: сіво, уже митерство, от все это лихо, котре продовжується до сих пор. Тема така для мене болюча, но...
1: Батько Сергія Офіцерова хвилюється, збивається на російську, пояснює, що це викрадення виглядало як цілком запланована операція.
0: Його похитили, викрали мені вдома. Прийшли троє, не по формі.
2: Його викрали у моєму будинку, тобто прийшли троє, не у формі, цивільні, ФСБшники, там один з пістолетом був. В інших там усе це було обвішено в радіостанції. Ну, коротше, люди не просто там із сумочками. І швидкоплинна була операція, буквально хвилин 5. Вони поклали його на підлогу, запитали прізвище, дали телефон, щоб він міг розблокувати його, підняли його та вивели. Мені сказали, що він сам повернеться, це вже на сходовій клітці. Мене ідентифікували лише одним способом. Запитали, чи тебе Геннадій звати? Я говорю так. У квартирі ми теж на сходовій клітці, коли стояли. У квартирі ні документів, ні хто що не говорилося. Просто прийшли, взяли та пішли. При цьому обшук не проводили. Документів у мене не забрали. Тобто я до того це все веду, що вони до операції готувалися. Там просто вони знали, де він, хто він, що там поряд і таке інше. Прийшли і взяли. Потім вже мені розповідали, що там сидів якийсь спостерігач перед цією операцією. Дві машини було, тобто ФСБ. Ну, це зрозуміло. Зловили терориста.
0: ФСБ, мені тоді зрозуміло, там. Спіймали терориста.
1: Я запитала, чого саме очікує Геннадій Офіцеров від виставки малюнків свого сина. Чи він намагається привернути більше уваги до історії свого сина? Геннадій Офіцеров розповів, що працює одночасно у трьох напрямках, щоб полегшити долю свого сина. За відповідною процедурою в Україні щодо викрадених росіянами людей, з українськими та міжнародними організаціями, зокрема, щодо законодавства, а також для того, щоб забезпечити сину медійну впізнаваність.
0: По-перше, щоб син повернувся додому, як можна скоріше. Для цього є деякі напрямки.
2: Перше, щоб син повернувся додому якнайшвидше. Для цього є деякі напрямки. Перше, етапи, які я мав пройти в Україні, я прийшов. І шлях ось через подання до поліції заяви, через організації, кабінети, координаційний штаб, як голову всього цього процесу. Тобто я повністю цей шлях пройшов. Міжнародний Червоний Хрест, ООН, уповноважені з прав людини. Тобто, як мені відповіли в одному з листів, ви прийшли вже все, сидіть і чекайте. А далі ми самі. У них там свої способи. Але я на цьому не зупинився, бо сидіти і чекати не можу. Я щороку до Києва приїжджаю 10 разів 5. Постійно ходжу цими організаціями, де займаються ось цими питаннями. Я беру участь у громадських організаціях, також лауреат Нобелівської премії. Це центр громадянських свобод у Києві. Потім медійна ініціатива за права людини, потім об'єднання родичів політв'язнів Кремля. У спільноті цивільні в полоні, там, де родичі. По-друге, Сергія за допомогою цих малюнків знають у всіх цих провладних кабінетах, у всіх цих організаціях. Я там кажу Сергій, а вони вже продовжують офіцером. Тобто мені це важливо. Краще б цього не було, але мене це надихає, що про нього знають. Ну і розмова, що пам'ятаємо, просуваємося. Це перше, щоб він був на слуху. По-друге, це нормативна база. Син у мене громадянин Росії. Так трапилося. І ось він опинився за межами законів, що діють в Україні. Такий основний закон – це про визнання особи зниклої безвісти. Закон 2010 чи 2009 року, там назва є. Сенс у чому? Я от коли уявив картину, що Херсонську дев'ятку звільнять, скажуть, ну все, додому, а ти куди, ти росіянин. І мене перемкнуло, і я почав цим займатися, цими питаннями. Як із цим російським громадянством? Там не все так просто. Сергій намагався вийти з нього, і не вийшло. Там із консульством, із термінами, він їздив, і там відмовили. Тож Державна міграційна служба України, працюємо з ними. До речі, випливло, що не один Сергій такий. Це є і білорус, є і іспанець, і американці, є і росіяни теж. Я ось людей 10 знаю. Ніби мало в Україні, але з законами ми зараз працюємо.

0: дякує громадським організаціям. У результаті з'являються проєкти, що йдуть у Верховну Раду. Ось там зараз лежать уже ось ці законодавчі ініціативи. Тобто я працюю на упередження, щоб коли Сергій повернеться, щоб все було готово, щоб у нього проблем не було, як у негромадянина України. Це другий такий напрямок. І третій – це медійність. Є таке поняття – зробити з в'язня токсичну особу. Щоб його там вигнали, звільнили, щоб голову не морочив, бо задовбали. Це і адвокація, і амбасадори, і ментори. Тобто ось той, хто б за Сергія довбав цю Росію. Там, кого там служби і все інше. В Україні так сталося, що я знайшов. Це відома людина. Сама була в полоні. А на Заході, ну, це ще процес такий, який триває.
1: Так, ну, зараз, відома людина, сама була в полоні. На Заході, ну, це ще процес такий продовжується.
2: Геннадій Офіцеров також сподівається, що малюнки сина та його історія стануть попередженням для тих, котрі обдурені та думають, що в Росії справді відбуваються такі процеси законно.
1: Росія дуже чітко соблюдає законодавство, формальність.
0: Росія так ніби дуже чітко дотримається законодавства, формальності. Ось усі там адвокати, допити. Я навіть слухав, ну, просто слухаєш, закон для них понад усе. І, до речі, навіть таке поняття є легалізації злочину. Що на Заході, зокрема, можливо, і в Польщі, ось коли читають те, що там у судах відбувається в Росії, там все красиво, там усе правильно, там усе за законом. Ось убивали росіян, ми їх судимо. Чого шуміти з цього приводу. Тобто, такий момент. І ось через ці ось виставки треба донести, що є така людина, її історія, як усе відбувалося, бо не за законом. У суді білими нитками шита вся ця справа. І розумні люди, сміливі адвокати, у кожного був свій адвокат. Уявіть собі, 43 засідання було через 2 тижні, як правило. Від січня 24-го року до 31 січня 26-го року. 43 засідання, 26 скарг вони написали. І за побиття там це сміливі люди.
1: 43 засідання, 26 жалоб вони написали. І за збиєння там, і от, сміливі люди.
2: Я запитала Олександру Поліванову з меморіалу, чи організатори розраховують, що вдасться знайти партнерів і виставку масштабувати.
3: Я думаю, ми,
0: звісно, зацікавлені бачити покрокові перспективи. Але перший крок – це знайти партнерів для того, щоб спробувати у Кракові організувати масштабнішу виставку. Звичайно, її можна було б показати і у Варшаві, і у Вроцлаві, і у Гданську. У принципі, ми так дуже начерком говорили про те, що і у Литві, і у Вільнюсі є певний інтерес до того, щоб подати цю тему. Але загалом, справді, це дуже велика робота, тому що матеріалів може бути дуже багато. Це і біографія людей до їхнього арешту, це і як стався їхній арешт, це різні ситуації арешту, бо хтось справді так чи інакше брав участь або у теробороні, або у ЗСУ, або в якомусь громадянському спротиві, окупації. Якщо говорити про Херсон, то в ті місяці, коли Херсон був окупований Росією, а хтось із інших досі окупованих регіонів взагалі нічого не робив, хтось просто родич. Декілька ситуацій, коли цілі сім'ї забирають.
3: Несколько є ситуацій, коли цілі сім'ї забирають.
2: Діячка меморіалу згадує трагічний приклад такої цілої сім'ї Мурдід.
3: Пользуюсь случаем, хочу назвати сім'ю Мурдідов.
0: За цієї нагоди хочу згадати про сім'ю Мурдід. Артем, його мама Ганна і його дівчина, дружина Ганна Вошкодер, які буквально недавно були засуджені до гігантських термінів – 22 роки. І негайно призначена апеляція, вона буде 17 серпня. Тож я пропоную стежити за цією ситуацією, коли заарештовано цілу сім'ю. В Анни Вошкодери ще маленька дитина залишилася.
2: Писати листи політичним в'язням Росії поки що можливо, і вони реально потрапляють до адресатів. Олександра Поліванова і Геннадій Офіцеров підтверджують, що листи дуже підтримують в'язнів.
0: Так, матеріалів про ситуацію арешту, про моторошні тортури, свідоцтва, про які, як правило, встигли прозвучати в суді, про моторошні умови тримання, про кількість цих людей, є листи, які вони пишуть.

0: Бо дивовижна справа, на відміну, наприклад, від режиму в Білорусі, де більша частина ув'язнених отримується інкомунікадо, тобто без можливості спілкування, тут поки що тьху-тьху-тьху, хочеться постукати по дереву, працюють послуги передачі листів і загалом посилок і в СІЗО, і в місця ув'язнення. І людям можна писати, можна передавати листи, і можна з ними тримати зв'язок. Можна також передавати посилки з якимись необхідними гігієнічними чи продуктовими товарами. Але все це, звичайно, я говорю про тих, хто вже опинився в легальній системі, тобто в СІЗО, в колоніях. До того, як люди потрапляють в систему ФСІН, на систему Федеральної служби виконання покарань, вони місяцями, а то й роками перебувають у так званому заморожуванні. А це підвали, це неофіційні, неоформлені в'язниці в Криму, на окупованих територіях України, у самій Росії. Але коли люди виходять на зв'язок, то після цього можна з ними цей зв'язок, як правило, підтримувати, хоча б якимось чином.
1: Після цього можна з ними цю зв'язку, як правило, підтримувати. Хоча б в якійсь степені.
2: Нагадаю, що 30 липня у Кракові відбудеться акція «Голоси свободи. День солідарності з політв'язнями Росії, українцями та росіянами» з виставкою малюнків в'язня з Херсону Сергія Офіцерова та написанням листів в'язням. Про боротьбу за звільнення Сергія розповідав його батько Геннадій Офіцеров, а Олександра Поліванова з меморіалу говорила про ситуацію з політв'язнями в Росії. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наш ефір з Варшави продовжує авторська рубрика Світлани Мялик «Я у Польщі». І йтиметься сьогодні про посилення міграційного контролю у Україні над Віслою та, зокрема, депортацію як наслідок порушення закону або міграційних правил.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про посилення міграційного контролю у Польщі, що потрібно знати українцям. Останнім часом у Польщі почастішали повідомлення про депортацію іноземців, серед яких є і громадяни України. Чому польська влада посилює міграційний контроль? За які порушення можуть видворити з країни? Чи загрожує це українцям, які легально проживають і працюють у Польщі? Про права іноземців, процедуру депортації та способи захисту говоримо сьогодні з юристом польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іваном Фальченком. Прошу вас, прокоментуйте, будь ласка, чи справді останнім часом випадків депортації стало більше? І з чим це пов'язано? От таке посилення контролю в Польщі.
1: Щодо коментарів кількості, це, звичайно, в першу чергу компетенція Міністерства внутрішніх справ Речі Посполітої, оскільки тільки вони і їхні підрозділи мають повні абсолютно дані, точні цифри і так далі. Тому ми можемо оперувати виключно тією інформацією, яку ми бачимо із заяв або керівництва МВС, МСВУЯ Польщі, так, або ж із офіційних сайтів інтернетових МСВУЯ і Стражі Гранічної. З того, що ми бачимо на офіційних сторінках, зокрема, наприклад, в одному з інтерв'ю пана Марчіна Кірвінського, так, голови МСВУЯ, в цілому, наприклад, в 25-му році з Польщі депортовано, а точніше, якщо ми говоримо про це юридичною мовою, винесено рішення про зобов'язання до повороту, яке може виконуватися в різні способи, в спосіб або добровільний, або примусовий, близько 10 тисяч осіб. Це найбільш точні дані, які я зміг знайти. В першому півріччі 26-го року, згідно даних, які оголосила Страж Гранічна, тобто орган, який в першу чергу безпосередньо займається поворотами, до компетенції якого належить і який в цій частині теж знаходиться в компетенції МСУІА, в 26-му році за перше півріччя це було 5640 іноземців проти 4420 в аналогічному періоді 25-го року. Тобто, якщо беремо за основу ці дані, то ми бачимо зріс на 28%. З одного боку, ми можемо констатувати, що так, був зріст, але з іншого боку, я не думаю, що можна говорити про те, що це якийсь мегазріст і це якийсь вибух депортації. Тобто, незначний зріст, який, ну, мабуть, не можна назвати якимось вибухом і так далі, і так далі. І плюс до цього не забуваємо, що і кількість іноземців у Польщі поступово збільшується. В першу чергу, звичайно, кількість громадян України. Тому так, з одного боку є зріст, з іншого боку, ну, я б не брав би на себе таку відповідальність і не називав би це якимсь би вибухом цього зросту.
0: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців? Тої картини, яку ви бачите.
1: Такої статистики ми не маємо взагалі, але якщо ми подивимося з того, що йде з заяв, то це, як правило, не тяжкі злочини, або ж це можуть бути одиничні випадки викрочень, тобто адміністративних правопорушень, але які викликали дуже великий суспільний резонанс. У наступних питаннях ми обговоримо, за що ж саме може бути іти депортація, точніше зобов'язання до повороту, тому це абсолютно різні правопорушення. Дуже суттєву групу становлять правопорушення, порушення правил дорожнього руху, тому що у Польщі, на відміну від України, багато порушень правил дорожнього

0: руху є злочином. Якщо особа керує у стані алкогольного сп'яніння автомобілем, це півпроміля і вище, то це вже злочин. Незалежно від того, чи була дорожньо-транспортна пригода, чи ні, є в крові півпроміля і вище в організмі особи, точніше, це злочин і це карна відповідальність. Досить численна є група іноземців, яких депортують за різного роду або ж крадіжки, або шахрайства, тобто злочини проти власності. Значно меншу групу становлять злочини проти життя та здоров'я осіб. Якщо ми говоримо саме про адміністративні порушення, про викрадення, то це досить незначна група. І це ті випадки, про які ми з вами могли чути і читати у пресі, зокрема, наприклад, випадки порушення законодавства на стадіоні народовому чи порушення правил дорожнього руху на морському оці, коли громадянин України заїхав своїм автомобілем у заборонену зону заповідну. От такого плану можуть бути порушення. І відповідь і на третє питання щодо причини депортації. Тобто, якщо ми будемо дивитися на заяви, то в більшості випадків це не тяжкі злочини, не збротні.
1: Чи може бути людина депортована через прострочені документи?
0: В даному випадку відповідь на це питання є у двох аспектах. Маємо загальний аспект, який був до війни, відповідь на це питання так, але маємо аспект, який зараз у зв'язку з введенням спецустави. Тому, відповідно до спецустави, там перелічуються способи в'їзду легального на територію Польщі громадян України. І якщо у громадянина України, який легально потрапив до Польщі, закінчився безвіз, закінчилися дозволи на побут тут, чи інші якісь підстави втратили свою чинність, такі громадяни України перебувають у Польщі легально до кінця тимчасового захисту. На даний момент це березень 27-го року, зараз ми вже чуємо про продовження цього терміну, тому, оскільки є у нас тимчасовий захист, то саме і виключно через прострочені документи громадянин України не депортується. Якщо тільки, звичайно, він не вчинює інші якісь порушення закону. Тобто, наприклад, людина могла потрапити незаконно до Польщі до початку війни, нелегально тут перебувати, нелегально тут працювати, і тоді така людина, так, це може бути підставою для депортації. Якщо ж людина потрапила на територію Польщі легально, і в нього, в такого чоловіка чи в такої жінки, дитини, неважливо, скінчилися документи легальні, які підтверджують легальне перебування, то ні, така людина не може бути депортована. Оскільки і щодо праці, наприклад, нелегальної праці, так само українці мають спрощений доступ до ринку праці, тому це не буде підставою для примусового видворення за межі Польщі.
1: Скажіть, будь ласка, чи можна оскаржувати рішення про депортацію? І загалом, так. Які права має іноземець після отримання рішення?
0: Пишемо, що особа має, і перейдемо вже до конкретики щодо порядку оскарження. По-перше, що ми рекомендуємо відразу, якщо особа чує про те, що вона може бути зобов'язана до повороту, така особа має право на юридичну допомогу. По-перше, це може бути юрист, адвокат або радця правний, до якого особа має право сама зголоситися. По-друге, це може бути представник міжнародної організації правозахисної, якого зобов'язані згідно устави про іноземців допускати до таких осіб. І по отриманню такого рішення особа має право в першу чергу на отримання правової допомоги. Тому що, коли ми перейдемо до інших можливих дій, які може чинити така людина, перш за все, необхідно скористатися правовою допомогою для того, щоб визначитися, наскільки обґрунтоване рішення про депортацію, наскільки воно відповідає вимогам закону і судовій практиці. Тому що досить часто ми бачимо скасування таких рішень. І може бути найбільш доцільний порядок оскарження такого рішення у цьому випадку. І от тут уже переходимо до більш конкретики. Оскарження такого рішення може бути або адміністративне, або судове. Якщо йде мова про адміністративне оскарження, то згідно устави Польщі про іноземців, органом вищого ступеню в разі видання такого рішення в таких справах є комендант головний стражі граничної, або ж комендант відділу стражі граничної. Тому це адміністративний порядок.

0: Далі іде у нас судовий порядок, це оскарження до адміністративного суду. Також особа після отримання такого рішення має право скласти заяву на надання міжнародної охорони. В такому разі, згідно цього закону, провадження у такій справі призупиняється до розгляду і остаточного прийняття рішення за заявою такої особи про надання міжнародної охорони.
1: Пам'ятаю, що ситуація на Морському Оці, коли українець так отримав депортацію, то він виїхав з Польщі раніше навіть, ніж рішення було вручено, я так розумію. Як взагалі от якісь такі поради ви можете дати, що коли отримують таке рішення, то якось допускаються помилок? Яких помилок, як їх не припускати?
0: Я б тут дав перш за все пораду не порушувати законодавство Польщі. Якщо особа перебуває на території будь-якої держави, мова не тільки про Польщу, то кожна така особа зобов'язана дотримуватися права. Тому що депортація не наступає просто так. Депортація наступає за порушення законодавства. Більш того, українці зараз легально перебувають навіть у разі закінчення безвізових документів. Тому, перш за все, дуже-дуже раджу просто-напросто дотримуватися права Польщі. І помилка, я трішечки, вибачте, вийду за межі вашого питання, так, тому що в моєму розумінні, коли вже є рішення про депортацію, ми обговоримо, так, що може діяти, яких помилок не припускатися, але перш за все треба його не допустити, видання самого такого рішення, а це не порушувати право. Бо, на жаль, досить багато українців не розуміє такої простої обставини, що польське право є значно суворішим, ніж право українське. Тобто за ті ж самі порушення деякі правил дорожнього руху, тут карна відповідальність, не адміністративна. Тому це найголовніша порада. А от щодо саме, коли вже особа отримала таке рішення, з того, що ми бачимо на практиці, це не скористання можливістю отримання правової допомоги. Це найголовніша помилка і це найголовніша порада. Тобто відразу просити про надання правової допомоги і користатися послугами юристів, які зможуть максимально об'єктивно оцінити ситуацію, оцінити правові підстави, є вони чи немає, до оскарження таких рішень і оцінити, якщо такі підстави є, яким же краще способом тут іти. Тому що, це, наприклад, можуть бути підстави, коли нелегальною з якоюсь працею пов'язано, але там, наприклад, вина не такої особи, а праця роботодавця.
1: Десь людина може не знати якихось нюансів, наприклад.
0: Так, звичайно. Тому, оскільки депортація зараз, на жаль, відбувається в досить таких стислих термінах, і коли людина, яка не є фахівцем в галузі права, яка не працювала взагалі, наприклад, з нормативно-правовими актами, вона досить часто входить в стан стресу, і вона втрачає можливість спокійного розуміння цього всього і спокійного прийняття правильних відповідних рішень. І досить часто ми потім уже в інтерв'ю таких людей, які вже депортовані, чуємо, що а я навіть і гадки не мав про те, що я можу скористатися правовою допомогою. Щось там мені казали про це, що я маю начебто таке право, наприклад, так, але я не зрозумів, як я про це повинен правильно попросити і так далі. Тому це найголовніша порада – просити представників посадових осіб, які відповідно такі вручають рішення і так далі, про надання правової допомоги і про розмову з юристом. І тоді вже після цієї розмови приймати відповідні рішення аж бо до оскарження, або якщо ми не бачимо підстав, то вже тоді в іншому ключі виконувати це рішення або ж в добровільному порядку повертатися і так далі. Тому що досить часто бувають і випадки, коли до нас звертаються наші бенефіціари з питанням, що а я розумію, що я вчинив злочин, так що, на жаль, мене депортують. Підкажіть, будь ласка, як правильно мені далі себе вести, коли мене вже або повернуть до України, або, наприклад, навпаки, я хочу якнайшвидше сам повернутися до України, бо я розумію, що порушив закон і повинен повертатися, покинути Польщу і зону Шенген. Тому це найголовніша буде порада.
1: Скажіть, будь ласка, якщо людина отримала рішення про депортацію в Польщі, так, ухвалене, чи означає це, що вона не в'їзна вже в інші країни Європейського Союзу? Чи йдеться лише локально про Польщу, чи це йдеться загалом про ЄС?
0: Це все буде залежати від кожної індивідуальної ситуації і від того, які порушення вчинені в кожному індивідуальному.

індивідуальному випадку. Тому це може бути як рішення просто про зобов'язання до повороту до України, коли там немає суттєвих якихось серйозних порушень. Але якщо йде мова про загрозу для безпеки держави Польща і безпеки країни Шенген, це може бути рішення про зобов'язання до повороту і про заборону в'їзду до і Польщі, і зони Шенген.

0: Польщі і Євросоюзу зони Шенген.
1: Скажіть, чи багато випадків, коли вдається оскаржити рішення, тобто, ну, власне, змінити рішення польської держави про депортацію?
0: На жаль, це статистика, яка є виключно в МСУ і Стражі Гранічної, але з того, що ми з чим ми стикаємося на практиці, то досить невелика частина таких рішень скасовується. Ну, насправді, якщо ми подивимося на це, ну, насправді, на жаль, дійсно, в більшості випадків це злочини.
1: Скажіть, яких змін, можливо, в міграційній політиці Польщі варто очікувати найближчим часом? Що вам відомо про це?
0: Ну, знов таки, ми не є офіційним джерелом, так, влади, але з того, що ми можемо аналізувати, з того, що ми можемо бачити на офіційних сторінках Сейму, наприклад, уряду і так далі, скоріше за все можуть іти зміни щодо більшого загострення міграційної політики і міграційного законодавства, в тому числі набуття громадянства. Тобто ми бачимо, зараз перебувають кілька законопроєктів про посилення вимог щодо отримання громадянства Польщі. Так само є кілька законопроєктів щодо посилення вимог для отримання карти резидента чи сталого побуту. Тому це, скоріше за все, буде. Другий момент. Якщо мова йде саме безпосередньо про громадян України, так само ми бачимо проекти нормативних актів про поступове відходження від тимчасового захисту. Тобто зараз тимчасовий захист у нас залишився, який перш за все вже говорить про легальність перебування. Тобто ті можливості, які надавалися раніше тимчасовим захистом, в більшості випадків перейшли у загальний такий режим. Тобто, наприклад, медична допомога, вона вже належить вичерпній дуже категорії осіб, уже не мають на неї права абсолютно всі громадяни України, які мають тимчасовий захист. Вони отримують її на загальних підставах, тобто на підставі праці, пенсії, добровільних внесків і так далі. Так само інші моменти, наприклад, деякі виплати теж уже в нас прив'язані виключно до праці, і вони вже не надаються в автоматичному режимі. Тому ми бачимо чітку таку вже тенденцію про перехід на загальний режим регулювання перебування українців. Ну і інший момент, звичайно, що кожен сподівається як на найшвидше завершення війни, і зрозуміло, що в разі завершення воєнних дій на території України міжнародний цей тимчасовий захист взагалі припинить своє існування. Тому от, виходячи з цього, ще одна така порада кожному, якщо в нього, звичайно, є така можливість, поступово готуватися про на перехід на такі, скажімо так, загальні норми законодавства, які регулюють перебування українців. Це, перш за все, зараз дуже добра така можливість надана. Це карта ЦУКР, яка видається у трішечки спрощеному порядку і яка поєднує в собі дві карти. Це карта на працю і карта на ведення бізнесу, дозволи. І при цьому вона, надаючи таке право, не покладає на громадян таких обов'язків. Не всі мають на неї право, але більшість громадян мають право на її отримання. Це інші способи легалізації загальні перебування. Тому радив би думати про те, як у майбутньому, якщо особа хоче залишатися у Польщі саме, як переходити на загальні процедури легалізації і на загальновизначені у загальному ритмі, не в ритмі тимчасового захисту статуси.
1: Якраз ви упередили моє запитання про три головні поради, які ви дали українцям, так, власне, щоб уникнути проблем з легальним перебуванням. Можливо, щось додасте ще до цієї поради?
0: Додати хіба що тільки те, що не просто думати про це, а вчинювати для цього якісь активні дії. Так, ну, тобто, перш за все, це, звичайно, польська мова. Тому що, якщо ми говоримо про роботу на певних посадах, це виключно підтвердження сертифікатами. Якщо ми говоримо про карту резидента і громадянства, так само підтвердження сертифікатами. Якщо ми говоримо про свій професійний розвиток, так, бо більшість українців, ми бачимо цю статистику, що відразу майже з перших днів війни більшість українців в різні часи, це називалася цифра, близько 80% офіційно працювала у Польщі. Тобто відразу від перших своїх днів і місяців. Але ж, звичайно, як відомо, так само більшість наших громадян, дуже великий відсоток, це громадяни з вищою освітою. Дуже великий, але, на жаль, більшість з них вимушена була працювати не за своєю спеціальністю, а на роботах, які не вимагають вищої освіти, якихось навичок. Тому для переходу на роботу за своєю спеціальністю це або нострифікація диплому, це або відповідні курси, навчання, або ж є можливість закінчення

0: польських вищих навчальних чи спеціальних навчальних закладів для того, щоб отримувати вже саме польські дипломи на підставі українських курсів. Тому узагальнено так це можна назвати, не просто готуватися до переходу, а вчинювати активні дії і проводити певні заходи кожен у своєму житті, виходячи зі своєї ситуації, для того, щоб мати можливість не просто перейти на якийсь легальний, загально встановлений план перебування у Польщі, але і щоб підвищувати повністю і рівень свого життя, і статуси, і посади, і мати професійний розвиток, і мати в подальшому підстави, якщо особа вже пов'язує, хоче пов'язати принаймні свою подальшу долю із Польщею, для остаточної легалізації та отримання тут польського громадянства.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про посилення міграційного контролю у Польщі, про те, що потрібно знати українцям, і, зокрема, за які порушення можуть ухвалити рішення про депортацію з країни. Моїм гостем сьогодні був юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

Ну, а на цьому у нас це все в ефірі Української служби Польського радіо «Далі за кордону». Бережіть себе, усміхайтесь частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. До зустрічі у наших ефірах. З вами прощається звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося вже згодом. Ну і на сам кінець прощальна пісенька «Блазня», інтерпретація фінальної пісні «Блазня Фести» з комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч», спільний музичний сингл гурту «Мертвий півень» та Юрія Андруховича.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. І ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу. У мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати, як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Було потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі, у нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих, та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих, про історію України, українську літературу, ми ходили музеями, люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу, було таке дуже, була в людей гостра потреба дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають.
0: Частина воєнних мігрантів приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Практично люди вчили з нуля, виходить, так?
1: Так, так.
0: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну, і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну, якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців, і я знаю, що на початку війни так, багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
1: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до

0: В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу, мову...
1: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
0: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди... У всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Коли
0: багато людей
1: війна,
0: теж,
1: так.
0: Коли люди зі Сходу почали приїжджати сюди, так? У них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи. А хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка одного з київських університетів. Так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально помилятися.
1: Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзень кує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. Я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
0: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнаці, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть, ви неправильно говорите, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там «ч» і «ш». Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було її ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
1: Ну так, воно може просто... Так само, люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що 5-й рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, воєнні міграції. От, скажімо так, 20...

0: напрямки: вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людини, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда? Що ти вже знаєш мову і все.
1: Навіть тобто, чи не зникло це,
0: да, чи не зникло це бажання в українських родин? Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також. А,
1: на жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запис на українську мову.
0: Угу.
1: Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. А, тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм це, з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
0: просто
1: присвятити вивченню навіть там три години в тиждень, а польській мові його немає.
0: Ви координувала роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там 1-2 рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. Через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися з цією новою системою. Особливо, ще знаєте, якщо в батьків і так не вистачає часу, щоб його так приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати, то, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і так, все, що потрібно для отримання їхніх документів.
0: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ви фактично так само дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
1: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так?
0: І на дитячому.
1: На дитячому так, майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10, вони прийшли всі разом бавитись моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Mm-hmm. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською. Приходить мама з мамою, вона розмовляє українською.

0: От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби зараз... вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати. Але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30 вправ чи більше?
0: Так,
1: 30 вправ. Ви вже їх пройшли, я так розумію, так? І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки так. І 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання, для чого це мені, чи потрібно це мені. От внутрішня мотивація. Усі ці спроби, цей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оця ж, це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз ти згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовно, і люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, чому я маю розмовляти українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність. Якби там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: Скажіть, я думаю, що тут багато хто, можливо, захоче так апелювати цьому. Скажуть, уже ми ухвалили рішення, наприклад, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що він в мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Так. Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими країнами.
0: Так, але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями. А щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни.

0: країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України, ну, можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
1: Ну так, треба це, щоб це було на рівні свідомості, насправді. Так,
0: так. І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас вказано, що наша державна мова є українська. І якби ну, весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди, прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
1: Ну так, окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, от як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мрієте, щоб хотіли, та, щоб було. Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі, так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне, тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
0: 15 мало бути, я сподіваюся, що вони підпишуть.
1: Так, там, так, до... має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
0: Так.
1: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками, і дуже сподіваємося, що якби це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди
0: так,
1: здавати.
0: Це, напевно, я казала.
1: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українські, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді, що з цим робити.
0: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною на рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки хоча б діаспорян, я вже не кажу,
1: так,
0: там
1: так.
0: Вимушено переміщених людей, саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть, це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знав, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
1: я думаю,
0: не те, що
1: це має бути все-таки
0: немає.
1: Політичне рішення, так. І в Україні, і на рівні в Польщі, тому що Мені здається, що це як певна така парасолька того, тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
0: Так.
1: На сам кінець, Юлія,

0: У нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от, коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну, просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову.
1: Як парость виноградної лози,
0: плекайте
1: мову, невпинно і неустанно.
0: Політь бур'ян.
1: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
0: Ну, зараз через певні ці останні
1: безумовно
0: події, ксенофобські
1: абсолютно
0: інциденти ці всі, так?
1: Так, і оці історії, що там тихенько, давайте між собою там
0: я
1: польською.
0: Я від багатьох,
1: далі,
0: навіть колег чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти так українською мовою.
1: От більше всього я б
0: там
1: хотіла,
0: телефоном,
1: щоб
0: наприклад, або десь
1: не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо зі мною я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською. Але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
0: Ну, так,
1: вийти з інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш, там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та, боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. От цих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
0: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
1: через плече. Так,
0: через плече. І вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись в польське суспільство. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка, а говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16 година у Варшаві. Триває ефір Польського радіо для України. З вами Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий випуск новин. Володимир Зеленський прибув до Любліна, де зустрінеться із Дональдом Туском. Арештували двох підозрюваних у побитті двох українців у Вроцлаві. Польська поліція розслідує черговий напад на ґрунті ненависті, цього разу проти українських будівельників. Маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий очікує від президента Кароля Навроцького реакцію щодо актів насильства стосовно громадян України. Маршалок, зокрема, прокоментував напад на пару українців, який стався в неділю у Вроцлаві. Під час прес-конференції він наголосив, що люди не можуть ставати жертвами політики. Одне питання – це позиція президента Зеленського та міжнародна політика, яку Польща проводить щодо України, а Україна – щодо Польщі. Інше питання – це оцінка історичної політики, але зовсім інше – це ставлення людини до людини. За це не повинні розплачуватися люди, ані поляки, ані українці, ані євреї, ані німці.
1: Зарвно поляці, як українці, як жиджі, як німці.
0: Сьогодні суд заарештував на 3 місяці двох підозрюваних у жорстокому побитті двох громадян України у Вроцлаві. Під варту взяли 45-річного Адама Ц та 27-річного Томаша М. Прокуратура висунула їм обвинувачення у побитті та застосування насильства з мотивів національної належності. Адаму Ц, який з версії слідства діяв повторно, загрожує до 7,5 років ув'язнення, Томашу М – до 5 років. Обидва підозрювані не визнають своєї вини. Поліція повідомляє, що у справі є ознаки злочину, скоєного з мотивів національної ненависті, і продовжує розшукувати третього учасника нападу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінеться в Любліні з президентом України. Власне, Володимир Зеленський, його літак прибув до столиці Люблінського воєводства. Президент України повертається зі Сполучених Штатів до Києва через Польщу. Професор Даніель Боцьковський з факультету міжнародних відносин університету в Білостоці вважає, що це може свідчити про спробу потепління відносин між Києвом і Варшавою. Гість Польського радіо звернув увагу на зміни у міжнародній політиці, які проводить Володимир Зеленський.
2: Україна
0: по-своєму долучилася до американсько-іранського конфлікту, що, схоже, суттєво змінило позицію Зеленського в Білому домі. Мабуть, Зеленський переоцінив ситуацію і зрозумів, що той внутрішньополітичний зиск, який він мав, був втрачений унаслідок політичних змін на найвищих щаблях влади. У підсумку він дочекався заяви з боку Європейського Союзу щодо Волинського злочину, хоча радше не цього очікував. Портал «Європейська правда» звернув увагу, що це буде перша зустріч Зеленського з Туском після конфлікту між Києвом і Варшавою на історичному ґрунті. «Європейська правда» також нагадала, що в найгострішій фазі цього конфлікту літак Зеленського перестав літати через Польщу. Видання також повідомило, що в Польщі

0: сталися випадки агресії щодо українців. За даними українських журналістів, зустріч Туска із Зеленським пов'язана з 6-ю річницею створення польсько-українсько-литовської платформи співпраці під назвою «Люблінський трикутник». Під час переговорів президент України має поінформувати очільника польського уряду про результати свого візиту до Сполучених Штатів. Поліція відреагувала на напад на українських будівельників. У Скавіні поблизу Кракова під час робіти з будівництва магазину керівник, використовуючи нецензурну лексику, ображав працівників з України. Згодом він підійшов до чоловіка, який знімав ситуацію на відео, почав його шарпати та намагався відібрати телефон. Як пояснила речниця поліції Малопольського воєводства під інспекторка Катерина Число, наступного дня після інциденту двоє українських працівників прийшли до поліцейського відділку у Скавіні, де подали заяву про погрози. Поліцейські, звісно, прийняли цю заяву. Коли вони побачили відео того інциденту, то дійшли висновку, що необхідно розширити провадження, додавши розслідування злочину на ґрунті ненависті. Йдеться про дискримінацію за ознакою національної належності.
1: Поводу приналежності народової.
0: Поліція допитує свідків інциденту та залучає записи з камер відеоспостереження на будівельному майданчику. Зібрані докази будуть передані до прокуратури. Особу чоловіка правоохоронці вже встановили, однак наразі його не затримали. Нападнику може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Натомість група «Стадніцький», у якій працював чоловік, оприлюднила заяву. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодному аспекті, йдеться у заяві польської компанії. Європейський Союз дозволив знову імпортувати російські соболині шкурки, виключивши їх із переліку товарів, на які поширюються санкції проти Росії. Таке рішення ухвалили у межах 21-го пакета санкцій, який загалом стосується нафти, газу, фінансових послуг і криптовалют. За інформацією польського агентства преси, за скасування обмежень активно виступали Італія та Греція. Найбільші покупці російських соболини шкурок у Євросоюзі. Польща, навпаки, заявила, що не підтримує послаблення вже запроваджених санкцій. У Брюсселі пояснили рішення тим, що Росія є найбільшим постачальником соболиного хутра у світі, а альтернативних джерел постачання майже немає. Через це європейські виробники дорогих хутряних виробів зіткнулися із труднощами. Такі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18-й годині. Залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо, на що один, що ми чуємо, і в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить у, наприклад, наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось, а бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється

0: змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку так в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мареля Родович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марелі Родович і багатьох, багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюється. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається власне «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли. І звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхнений фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в своєю чергою черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада, ой ти, Жеко», яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Hate Speech» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і Даха Браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia drzewo. Derwo wybrzmiała piosenka Drzewa Melakoteluk i Kwadrofonik z albumu Astronomia poety Baczyński 2020.
1: І цей альбом був виданий музеєм Варшавського повстання до роковин вибуху Варшавського повстання, а цьогоріч вже відбулася презентація нового альбому, тому що такі альбоми, які є музичними візитівками вшанування кожної річниці Варшавського повстання, вони виходять щороку. Отже, цього року за альбом «Вонче нас» відповідав Блажей Круль. І 25 липня він представив матеріал з нього. Дерево. Дерево – це теж іменник середнього роду. І, як вказує тлумачний словник української мови, перше значення – багаторічна рослина із твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. Високі дерева на краю лісу махали до вітру віттям, немов зачіпали його, Михайло Коцюбинський. А тепер трішечки менше поезії. Вулиці і шляхи обсаджено декоративними і плодовими деревами. Отже, дерева можуть бути декоративними і можуть бути плодовими. У порівнянні теж можна сказати, дома не вечерявши, рідкодуб зрізаним деревом упав на ліжко. Що це означає зрізаним деревом? Настільки він
0: зменшився нам рідкодуб трошки.
1: Дуже. А дерево тільки в однині – це зрізані стовбури цієї рослини, очищені від гілля, колоди. Отже, він як колода впав. Далі, родовідне дерево, це те, про що ти згадував, Марчине, за деревами і лісу не видно. Так само, так само. Друге значення, тільки в однині, дерево. Матеріал із цієї рослини, що йде на будівництво та різні вироби. Це майстерні, оце тут з дерева виробляють всячину. І вози, і колеса, мебель, всяку вікна, панас мирний. У переносному значенні можна деревом назвати бездушну або тупу, або бездушну і тупу людину.
0: Можна, але чи випада?
1: Ні. Дерево теж, як словник тут підказує, це перша частина складних слів, що відповідає слову «дерево». Наприклад, деревопластик, деревосадіння.
0: Хо-хо-хо.
1: Деревосадіння – це ці дієслівні іменники, вони завжди мене трішечки бентежать. З деревом, що дерево життя, або ж світове дерево, тобто це давній міфологічний образ, який символізує цю будову нашого Всесвіту. Дерево пізнання добра і зла. Теж таке було. На похиле дерево і кози скачуть. Так, про це теж ми згадували.
0: Але не з'ясніліш, ми чекалишме на версію українську.
1: Ну, це коли ти такий, знаєш, пасивний, слабкий, беззахисний, що починають тобі дошкуляти навіть усі.
0: Сила злого на єдного. Найхętniej атакує ще тих, którzy не potrafią się в даній хвилі самі оборонити. О тим власне є то прислов'я.
1: Так. Прислів'їв в нашому сьогоднішньому музичному уроці радше не буде, але будуть, увага, увага, дві пісні.
0: Так, скакати на жодне дерево не будемо, але робимо хоп і до музичної лекції.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Нінішнім розпочинаємо музичну лекцію пінкнего, співного язика українського обок польського. То наш улюблений язик, як вічі.
0: Ви любите еспресо чи допіо? Запитання до наших слухачів, а поки ви задумуєтеся над відповіддю, ми вам сьогодні запропонуємо подвійну порцію кофеїну, тобто дві пісні, два переклади і подвійна гімнастика для мозку. Шукайте, що спільного між цими двома піснями.
1: І не можете лічити тим разом на подповідь з нашої сторони. Летня пісенка на початку «Морфома». Пісенка українського музика, виконавця і продуцента музичного. Roman Czerenow ma na swoim koncie współpracę z wieloma, wręcz gwiazdami, jeżeli tak można powiedzieć, muzyki popularnej, jako producent muzyczny, ale równolegle rozwija swoją karierę solową.
0: Tak, i wiosny він створив оцей музичний проєкт, який назвав Morfom.
1: Wiosny jakого roku?
0: 2014-го.
1: Ну так, то ще віле єсені, пізній перед ним було.
0: Дякую тобі. А пісня, яку ми з вами будемо слухати і перекладати, вона походить із 2021 року. І, ймовірно, це не була осінь.
1: Так, понівеж «Літо і я», так бжмітить у тій пісенці.

0: Літо я, літо і ми, музичний урок, а то є ваша пол на пол аудиція улюблена.
1: Починаємо перекладати нашу першу пропозицію музичну від Морфома. Можемо бігти через ліс.
0: Звичайно, можемо. А, перекладати. Можемо біць через лас.
1: Ну, звернімо увагу на прийменники через і пшес.
0: Що за мова така ця польська мова? Пш-пш-пшес. Пшес – то пшиімек, który występuje w takim zdaniu, w którym chcemy coś powiedzieć, że ktoś lub coś przechodzi, przedostaje się z jednej strony na drugą.
1: Українською ми перекладаємо ось цей прийменник «przez» прийменником «через». І уживається він на означення якогось простору, місця, впоперек якого розміщується що-небудь по якомусь з одного боку на другий, з одного краю на другий відбувається оцей рух, наприклад.
0: Докладне так. Наприклад, ну, власне, щоб далеко не шукати, застаньмо при деревах і при лас. Biec przez las.
1: No, bichty przez lis.
0: Patrzeć przez okno.
1: No, ja by raczej wżyła dywytyć

0: дивитися крізь вікно.
1: Я теж.
0: І в українській мові оцей прийменник «через» і прийменник «крізь» вони дуже близькі за значенням, але все ж є між ними певна така відмінність.
1: Яка ж?
0: «Крізь» вживається

0: крізь вікно.
1: Споглядам через окно.
0: Дивлюся крізь скло.
1: Патрю через скло.
0: І тепер з Шевченка, приклад, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь тин дивилася на те.
1: Мар'яна патрила через плот.
0: Тобто крізь отвори в цьому тині. Натомість, якби ми сказали, що Мар'яна перейшла через цей тин, це означає, що вона подолала цю перешкоду.
1: Так єст. Ось воно, дерево.
0: Повертаємося. Ось воно дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Люб до рана на босака.
0: Босоніж.
1: На босака.
0: Тобто без взуття на ногах. І дуже близьке до цього сполучника, дуже близьким є іменник босоніжки.
1: Ну, сандали або такі клапки.
0: Угу. Тобто взуття, яке ми одягаємо на босу ногу. Дуже прозора етимологія цього слова. Хто з нас крикне голосніш?
1: Хто з нас крикне голосніш?
0: Можемо пірнати у фонтан.
1: Можемо зануркувати фонтання.
0: Так, звернімо увагу, що в українській мові фонтан з чоловічого роду.
1: А по-польську то вона пані фонтанна.
0: Фото, де голий ти, братан.
1: Здєнче, на котором єстеш голий, браче.
0: Через паркан від патруля.
1: Через плот, перед поліцією.
0: О, і тут ми маємо, що через паркан, а не крізь, так? Тобто, тут, якби це приклад дуже близький до Шевченкового тину, правда? Що от в пісні цій через паркан, це означає, що він просто переліз через цей паркан.
1: Хоп.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так менде пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я.
0: Велик, що живе на балконі.
1: Ровер, який мешка на балконі.
0: Сумував і чекав всю весну.
1: Нудів ще або ще смучив і чекав цілу весну.
0: Він же в тіні, як інші коні.
1: Стоїв в тіні, так як інне коні.
0: Мріє, щоб ти качнув колеса.
1: Маже, щобиś напомпував кола.
0: Насправді у пісні співається про колеса, а не про шини, тому що шина – це
1: опона,
0: а колесо
1: – коло. Але по-польську мовимо докладне так само. Іде напомпувати кола в ровежі.
0: У велику. Нам уже не 20.
1: Не маємо już 20 лат.
0: Та й чорт з ним.
1: І пальто 6.
0: О ні, перше я був слабаком.
1: О ні, на початку byłem słabeuszem.
0: Чуєш, а тепер давай бігом.
1: Słyszysz, a teraz biegiem.
0: Ну і тепер це дієслово давай.
1: No, zachęta do szybkiego wykonania jakiejś czynności.
0: Так, супер. Давай – це наказовий спосіб, якщо ми граматично розбираємо. Друга особа однини, тобто ти давай.
1: Польською давай, але то już jest coś innego, bo to już wtedy wymagamy od kogoś. Nie warto tego przenosić na język polski.
0: Так, тому що те, про що ти згадав, що у розмовному мовленні це таке заохочення щось зробити. Давай зробимо спільну передачу, Марчина.
1: No może nie, może już mamy jedną i wystarczy. No dobrze, gdybym miał to przetłumaczyć na język polski. Janeczku, zróbmy wspólną audycję.
0: Я чекала на цю пропозицію усе життя.
1: Давай почитаємо разом цю казку.
0: О, прочитаємо разом те байки. Так, давай.
1: Лепший приклад. Так.
0: Так, давай щось зробимо. Або ж там, ну, давайте подивимося разом польську комедію.
1: Обійжуємо разом польську комедію в режисерії Станіслава Бареї.
0: О, отже, давай. Це в однині, і давайте, це для множини, плюс форма інфінітиву, дієслова, це от розмовна мова щоденна і літературною, як ми можемо сказати, зробімо, напишімо, прочитаємо, подивімося і так далі, і так далі.
1: Так, будемо бігти через ліс.
0: Бендємо біц через ліс. Ось воно дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Або до рана на босака.
0: Хто з нас крикне голосніш?
1: Kto z nas krzyknie głośniej?
0: Будемо пірнати у фонтан.
1: Będziemy nurkować w fontannie.
0: Фото, де голий ти, братан.
1: Zdjęcie, na którym jesteś goły, bracie.
0: Через паркан від

0: патруля.
1: Przez płot, przed policją.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так буду пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я. Лато і ми. Слухаємо ще раз.
2: Можемо.

0: Cwyntor rzeczywiście niezawodny i dosyć wesoły cej cwyntor. Czorne derwo.
1: Починаємо переклад, аналіз і пояснення. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Kiedy szedłem do domu, zobaczyłem czarne drzewo.
1: В цьому рядочку ми бачимо дуже чітко цю різницю між українською та польською мовами в контексті вживання особових займенників та формування особових форм дієслів. В українській мові «я побачив», тобто є займенник особовий «я» і форма тут минулого часу, чоловічого роду, однини «побачив».
0: Zobaczyłem.
1: Так, це вже польською. І в цьому «зобачилем» ми вже...
0: Ясна справа, що то «я зобачилем», «я мужчина».
1: Так, і це тут все в цій формі вказане. Нам не потрібен займенник зовсім.
0: Так, хіба що хтось дуже любить той займенник особовий, а знаємо таких, то втеді власне підкреслює, що то он так. «Я зобачилем», «я», не хто інший, тільки «я», але... Generalnie w większości sytuacji możemy to ja pominąć.
1: І ще повторюється цей рядочок, я його прочитаю, тому що тут ще одне слово, на яке варто звернути увагу. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево. І це чорне дерево. Що ж це чорне дерево таке? Чи воно чорне, тому що ніч, чи чорне, тому що це є вже згаданий тобою гебан, ебенове дерево?
0: Чорне як хебан або вранч хебан.
1: Дерево шляхетне, як можна було почути. Раніше росте воно в південно-західній Африці, південно-східній Азії, а оця деревина дуже тверда і вона справді дуже довго горить. На дереві сидів диявол хитрий та лихий.
0: На дереві сидів диявол прибігли і зли.
1: Ну, перевіримо, що означає прийменник «хитрий» в українській мові. Перше, який для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами, іншими словами, підступний, лукавий. А польською?
0: Ну, хитрий, прибігливий, підступний. Хитрий – то хтось посідаючи такі власні цехи.
1: А що зі словом «лихий»? Це ж зовсім не…
0: Лихий. Ну… Przeważnie nie, zazwyczaj nie.
1: В українській мові оцей лихий – це злий, лютий, той, хто чинить зло, або ж той, хто сердиться. І на польську ми перекладемо?
0: Зли.

0: niegodziwy, nikczemny, podły, występny, niecny, niemoralny. Ktoś, kto po prostu robienie rzeczy złych ma wpisane w krwiobiegu. Zły człowiek, a w innym znaczeniu wściekły, rozgniewany, zirytowany, poirytowany, wkurzony, wzburzony.
1: Ага, я лиха, тому що ти щось там не так зробив або не зробив, так? Тобто я єстем взбужона. А оце слово ліхи, що воно означає?
0: Ну, ти в такі цьо ж дійсно, колего, ліхи єстеш. Катарек тє менше, кашелек, виглядаєш якось так невиразно. Видіте, видіте, ліхи, ліхи, презембився. Ліхи – то поточно, мовимо, о кимсь, о чимсь в злим стані, злої якості, злим гатунку.
1: З катарком.
0: З катарком.
1: Тобто щось поганої якості або хтось такий мізерний,
0: так
1: трішечки хворий.
0: А пшик.
1: А ми повертаємося до тексту пісні, бо тут же ж диявол з'явився, а коли диявол, то нічого доброго чекати не можна. І він мені сказав, ану іди сюди, малий.
0: І повідав до мене, хоно ту мали. В
1: польській мові можливі дві форми.
0: Powiedzieć komuś, powiedzieć do kogoś.
1: U pierwszego wypadku йдеться про сам зміст повідомлення і саме на нього скерована оця увага. Наприклад.
0: Powiedziała mu, że bardzo, bardzo go kocha.
1: Так, вона йому сказала, що дуже його любить, і в цьому, власне, найважливіший цей сенс, оце, що вона його любить, так? А в другому випадку увага наша зосереджується радше на адресатові, так, і на самому акті звертання до когось. Наприклад, власне, у рядочку.
0: Діабел повідав до мене.
1: Так, тобто тут йдеться про те, що ініціюється діалог диявола і ліричного героя.
0: Откуд існує пекло і людськість, діалог тен трва в найлепше і тривати буде.
1: Повертаємося до тексту пісні. Ну і тут є повтори, звісно. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Коли йшов додому, побачив чорне дерево.
1: Коліна затремтіли. Та пішов я до чорного дерева.
0: Ха, ноги угілися поде мною, але підшедлем до чорного дерева.
1: В українській мові свою реакцію на страх, на стрес ми можемо описати саме так, що тремтять коліна, тремтять ноги, ноги дрижать, а от польською...
0: На м'яких ногах або ноги ще під нами угинаю.
1: Повертаємося до тексту. Коліна затремтіли, та пішов я до чорного дерева. Гей, містере, що сталося? Чи вам допомогти?
0: Хей, містер, що ще стало? Чи можу пану в чимсь помочь?
1: Ну і цей вислів.
0: В чим можу помочь? Чи можу в чимсь помочь?
1: Він в польській мові популярний, тому що від нього найчастіше починається цей діалог. Ні-ні, не з дияволом, але, наприклад, в магазині, у лікаря.
0: Докладно так само популярний, як чим я можу вам допомогти.
1: Так, тут сонце закотилося, додому не дійти.
0: Нагле сонце зайшло. Додому нема повороту.
1: Прийменник оцей тут. Він виконує роль трішки іншу, ніж вказівка на місце розташування чогось в цьому конкретному рядочку. Він тут означає, що раптово, несподівано. Тут сонце закотилося, так? Воно раптово закотилося, нагле. Сонце закотилося, зникло за чорним деревом.
0: Сонце зайшло, зникнуло за чорним деревом.
1: «Поглянь на гілку, хлопче», сказав диявол з чорного дерева.
0: «Спойш на галузь, хлопаку», повідав діабел з чорного дерева.
1: «Дивись на гілку, хлопче».
0: «Спойш на галузь, хлопаку»,
1: сказав диявол з чорного дерева.
0: «Повідав діабел з чорного дерева».
1: «Я глянув на ту гілку і похолов умить».
0: Спойжалим на галузь і моментальні замарлим.
1: Ну і оце слово «глянути» і «поглянути» – це дві рівнозначні форми відповідають на запитання «що зробити» і польською перекладемо як?
0: Ну, «попатшить», «спойжить».
1: А словосполучення «похолов» на мить –
0: ну, дословно, зробилем ще зимне, чи крев станула мі в жилах, інакше мовлячи, власне, замарлим моментально, в тій хвилі.
1: Від того, що я

0: побачив. А що він побачив?
1: Не wiem, aż się boję dalej czytać. Może jakąś muzyczkę włączymy, i, bo jakoś tak zrobiło się trochę strasznie.
0: Холодно, похолола нам кров в наших жилах. Мотузкою придушена моя душа висить.
1: Придушена ліною моя душа висі.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: То чорт ве власній особі повісив мою душу на гавензі чорного дерева.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: Ну, так, так ума праця.
0: Ну, і такий текст нашої пісні.
1: Так, такі сам завдання чорта. Нашим завданням є припровадзання для вас музичних лекцій.
0: Тож, заохочуємо їх слухати, а послухаємо ще раз пісню від цвинтаря «Чорне дерево».
1: І пропонуємо również, żebyście ви нам пропонували свої пропозиції музичних лекцій. Пишіть до нас конечно 50 на 50@polskieradio.pl
0: 50 на 50 @polskieradio.pl А також ваших пропозицій ми чекаємо в повідомленнях на нашому Facebook-профілі «Пул на пул».
1: «Пів на пів». І припоминаємо, очевидно, що музична лекція є частиною аудиції «Пул на пів». Pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, zapraszamy was serdecznie i ponownie w objęcia czarnego diabła na czarnym drzewie.

0: А ви слухаєте, нагадаємо, двомовну передачу «Пів на пів, пул на пул», яку ведуть Марчін Качковський і Яна Стемпнєвич. Ну і наш час поволі добігає кінця сьогодні.
1: Музична лекція już за нами, «Чорне дерево», «Цвинтар» ще слышимо, це останні такти, і видимо «Діабло».

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: У Варшаві 18 година. Триває ефір Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович запрошую вас на інформаційний випуск. У Любліні проходить зустріч Дональда Туска і Володимира Зеленського. Міністр оборони Латвії вважає, що прямий напад Росії на країни НАТО зараз неможливий. Пасажири затримали двох нетверезих чоловіків, які ображали українців у поїзді під Варшавою. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить у Любліні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Це перша зустріч Туска і Зеленського після напруження у відносинах між Варшавою та Києвом, пов'язаного із суперечкою щодо назви одного з українських підрозділів, якому надали почесне найменування героїв УПА. Серед тем зустрічі можуть бути, зокрема, питання безпеки. В ефірі ТФП «Інфо» зустріч прокоментував експерт з питань безпеки Богуслав Венклінський. На його думку, виробництво ракет для пускових установок «Петріот» в Україні збільшило б безпеку Польщі та посилило б оборонні можливості регіону. Якщо виявиться, що українці здатні виробляти «Петріот» з американською ліцензією, то, по-перше, вони зможуть виготовляти їх самостійно, не чекаючи, чи вироблятимуть їх самі американці. Ми знаємо, що американці самі у зв'язку з конфліктом в Ірані, якщо говорити образно, трохи вистріляли ці ракети. Так. І їм також трохи не вистачає цих ракет. А якщо українці зможуть збільшити загальну кількість вироблених ракет, то це буде вигодою і для України, і, думаю, також для нашої частини Європи.
1: І для України, а мисля теж і для нашої частини Європи.
0: За даними українських ЗМІ, переговори відбуваються у зв'язку із 6-ю річницею створення Люблінського трикутника формату співпраці Польщі, України та Литви. Володимир Зеленський також має представити Дональду Туску результати свого візиту до Сполучених Штатів. А раніше українські лідери повідомили, що президент США Дональд Трамп погодився передати Україні ліцензію на виробництво ракет для американських комплексів «Петріот». Президент Польщі Карл Наврокський у середу зустрівся у президентському палаці з Гаррі Каспаровим, шаховим гросмейстером і одним з найвідоміших російських продемократичних діячів, повідомила канцелярія президента Польщі. Уже багато років він послідовно виступає проти режиму Володимира Путіна, через що був змушений залишити Росію, додали в канцелярії у соцмережі X. У повідомленні зазначено, що Каспаров уже понад 10 років попереджає Захід про імперські амбіції Кремля. Протягом багатьох років він наголошує на загрозі російської агресії для Польщі та країн Балтії. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну він неодноразово зазначав, що Польща відіграє ключову роль у зміцненні безпеки Європи, підкреслила канцелярія польського президента. Прямий напад Росії на країни НАТО найближчим часом малоймовірний, заявив міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс. За його словами, Кремль уже зробив стратегічну помилку, розпочавши повномасштабну війну проти України. Відкриття другого фронту проти держав Альянсу стало б для Росії ще більшим прорахунком. Мелніс зазначив, що російські війська залишаються втягнутими у війну в Україну, де українські сили ефективно обороняються, проводять контратаки та завдають ударів по російській логістиці. Міністр додав, що для масштабної операції проти країн Балтії Росії довелося б перекидати значні сили з України, що навпаки дало б Києву більше можливостей для власних наступальних дій. Водночас очільник латвійського Міноборони попередив, що Росія може продовжувати провокації, зокрема через використання нелегальної міграції та інші гібридні методи. Він запевнив, що Латвія готова реагувати на будь-які загрози, а її силові структури та армія мають плани дій у разі появи небезпеки. Громадянам Польщі затримали двох нетверезих чоловіків, які ображали громадянина України. Інцидент стався у потязі з сполученням Варшава-Тлущ. Двоє молодих нетверезих чоловіків ображали 16-річного хлопця з України, за якого заступилися пасажири потяга. Начальник потягу зупинив склад на станції Кобилка-Осув, а нетверезих чоловіків кілька пасажирів вивели на перон і знешкодили, після чого втрутилась поліція, розповіла старша аспірантка Нетта Насіловська з управління поліції у Воломіні.
2: Там
0: сталася певна штовханина, цей начальник потяга також був десь відтиснутий в бік. Це навіть не був напад на цього працівника, він просто перебував близько до агресивних осіб. На місце, звісно, викликали поліцію, порушників встановили та оштрафували. Кожного на 500 злотих за порушення громадського порядку в публічному місці. У мене немає інформації, щоб ця справа стосувалася.

відбувалося якихось висловлювань на ґрунті національної ненависті. Акцію зі знешкодження нетверезих агресивних чоловіків записав один із пасажирів, який опублікував відео на платформі X. Ще трохи про погоду. У Польщі очікується сильна спека. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження 1, 2 і 3 рівня у 15 воєводствах. Найвищий 3 рівень небезпеки діятиме у частині Нижньосілезького, Любузького воєводства та на заході Великопольщі. Там температура в день може піднятися до 36 градусів. Попередження 2 рівня охоплюють, зокрема, Люблінське, Мазовецьке, Лоцьке, Сілезьке та Малопольське воєводства. У цих регіонах синоптики прогнозують у четвер до 34-36 градусів тепла в день. Спека триватиме від четверга до п'ятничного вечора. Вночі температура залишатиметься високою від 18 до 22 градусів. Мешканців закликають уникати тривалого перебування на сонці та пити достатньо води. Це всі новини та прогноз погоди на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Дякую, що залишаєте. Залишайтеся з нами, наш ефір продовжується.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів, з першого класу пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум вчатися, індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамен, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді

0: і мусиш заробляти. Тоді будеш. Так, для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
1: Але ж за кордоном, от теж це непросто і інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар професійний, всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців. Так, у Польщі, тобто, обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.
0: Так.
1: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
0: Тоді не був потрібний Б1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому. Я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
1: є безпосередня комунікація,
0: контакт,
1: спілкування. Так. А в Карітасі що ви робили?
0: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, особ дорослих. Такий по-нашому санітар, можна сказати.
1: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
0: Працював медбратом.
1: Бачите, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з, ну, тому що це люди часто бувають там і літні, люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
0: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все дається легко.
1: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
0: Пам'ятаю,
1: що,
0: звісно.
1: Що тоді, от я не знаю, відчули, можливо, так?
0: Тоді попросту якось немає таких емоцій сильних, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то, що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
1: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
0: Поляки, так.
1: Так.
0: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби… Все починалося з нуля, так що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від приїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
1: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
0: Складно.

0: Ну, було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія в
1: Так.
0: ізби лікарській, так? В ізби лікарській це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко, теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях, не скажу, що це легкий шлях лікаря
1: Ну, це
0: достати
1: велика
0: при виконанні
1: робота,
0: заводу. Це велика праця над
1: так,
0: собою, так.
1: та і
0: Та
1: над собою, і
0: дисципліна,
1: практично
0: дисципліна,
1: дисципліна,
0: так.
1: так.
0: Мусить бути дисципліна.
1: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так?
0: Я
1: Як це
0: хочу.
1: правильно
0: Так,
1: називається?
0: пластична хірургія,
1: Пластична хірургія.
0: околопластика.
1: Як, іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока, тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік
1: Так.
0: і ліфтинг брів,
1: Так.
0: бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня так дуже нависша, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі на
0: Так,
1: світ, можна так сказати.
0: відкриваємо
1: Тобто є
0: погляд.
1: поняття, та, от медичні покази, є просто людина
0: Естетичний,
1: хоче
0: естетичний.
1: естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток. Дуже часто, бо в польській медицині. В медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на NFZ, то значить є показання медичне, так?
1: Так.
0: Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на NFZ, так? То значить 100% платні. Фінансується через державу. По поводу медичної сторони, знову треба. Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію. Так? В когось щось сталося, в когось хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка. Так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про
1: Тобто тут
0: українців,
1: все
0: про
1: одно,
0: поляків
1: так?
0: все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так, щось змінити.
1: Змінити щось собі,
0: Операція
1: так?
0: по естетичним показанням. Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, все, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, да?
0: Так.
1: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли, коли ви сказали ні,
0: Звісно,
1: вам
0: звісно,
1: це не
0: звісно.
1: потрібно, чи вам це там не
0: Звісно,
1: підходить і так далі?
0: звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому
1: Так.
0: якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю. Я колись працював в Лодзі 3 роки. Це шпіталь Пульсмед. Дуже любив там їздити. Там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили абдомінну пластику, гінекомастію і грижі виконували, також ліпосукцію. А шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику, так. Зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. а згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію.

0: ділиться
1: Да, дуже цікаво.
0: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях, реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини,

0: так далі, з якого віку. І як ви ставитесь до того, от ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися, частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво. Так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, так, власне, так, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так,
1: для кожного віку є своя процедура, так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що от іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так, там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так, далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка. Так, я думаю, що чоловіки теж застосовують.
1: Чоловіки теж 30% так? Зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що кожен хоче в наш час виглядати добре.
0: А до речі, от це от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирайте з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, наче підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там, де ти», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
1: так, так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій, який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до

0: використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, угу. Я бачу, що так само.
1: Так само, рівно, так само. Порівно. Немає, я думаю, що порівно. Так,
0: тобто немає у вас тут...
1: Немає. Порівно, багато і польських.
0: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
1: З хірургії чи медицини естетичної?
0: З естетичної медицини.
1: З естетичної ботокс. Ботокс всі люблять, це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, фулфейс гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мілілітри, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатні. Я міг 1 мілілітр просто десь на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мілілітри. Тобто, по 2 мілілітри ніколи я не робив і такого.
0: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати. Таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
1: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує. Головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
0: Так.
1: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає. Бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
0: Це, мабуть, не лікар.
1: Це, мабуть, не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
0: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони... Ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
1: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики, вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчувається зміни настрою, зміни, і навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що була в мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS. То огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві. І познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через

0: то ще людина не може прийняти свій вік, були вже три проби самогубства. Так що це дуже так.
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
0: Всередині, так? Звісно, це так.
1: Зовнішність, вона тільки відображає.
0: Трошки коректуємо.
1: Спасибі, пане Сергію.
0: Сергій
1: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мя. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Сьогоднішня розмова дуже особлива. Не кожен герой носить форму. Дехто сідає в машину, заповнену гуманітарною допомогою, щодня прямує туди, звідки тікають інші. Саме цим займається наша сьогоднішня гостя, волонтерка з Бідгоща Юстина Готович.
0: Наша дійсніша гостіні. Юстина Готович,
1: яка неодноразово доїжджала з допомогою до прифронтових районів України. Вона бачила міста, спустошені бомбардуванням, людей, які за лічені хвилини втратили все, втратили свій світ, втратили свої сім'ї, втратили свої домівки, але також втратили надзвичайну силу та волю до життя.
0: Втратили родини, втратили доми, але теж втратили незвичайну силу і...
1: Це буде розмова не лише про війну, але й перш за все про мужність, відповідальність та ціну, яку іноді платять за просту людську порядність. Доброго дня.
0: Звичайну людську призвоїтость. День добрий.
2: День добрий.
3: Доброго ранку, привіт.
0: Що дійсно можемо...
1: Дякуємо, що дозволили нам зустрітися сьогодні. Дякуємо, що ми зустрілися особисто та можемо доторкнутися до цих жахливих історій через волонтерів. Ви надаєте свою допомогу і понад усе. Ви надаєте свою мужність і рішучість. Ви колись сказали, що війна починається в той момент, коли ми перестаємо сприймати іншу людину як людську істоту. Чи була в Україні одна така зустріч або, можливо, багато таких зустрічі, які змусили вас ніколи більше не дивитися на світ так, як ви дивилися колись?
0: Чи пані на світ так само? Чи світ уж ще змінив тотально?
2: Тих спотканій було багато віле. Такі споткання сам за кожним разом.
3: Було багато зустрічей. Було таких зустрічей чимало, коли я там буваю. І першим таким моментом була наша перша поїздка, коли ми перетнули кордон з українського боку. Я побачила десятки, сотні, тисячі переляканих очей. Пари очей жінок і дітей. І це був той момент, хоча пізніше я подорожувала набагато глибше, набагато далі в Україну і бачила справді складні, суворі та вражаючі краєвиди.
0: Трудне,
2: тяжке, так. Трудно відоки.
3: Я досі пам'ятаю той момент, кількість переляканих жінок із крихітними дітьми на крижаному морозі. Цих дітей посинілих від холоду, і це був перший раз, коли це для мене вже було зіткнення з війною. Перелякана людина, яка тікає. Перелякана людина, чиї речі часто лежать у сумці для покупок або ж просто у сміттєвому пакеті.
2: Часто в рекламувці або в ворку на сміті.
0: А як зараз виглядає їх життя?
1: Яке в них там зараз життя? Що ви бачите? Які історії, які обличчя, які очі?
2: Ну, в тій хвилі там, де їжджа, є вже...
3: Зараз там, де я їжджу, майже немає цивільних, але ми також їздили туди в різний час. Я їздила до Сум, які неймовірно близькі моєму серці. І до Донбаса також їздила, який я також люблю. Я їздила у різні часи, коли моральний дух був дуже високим, і також тоді, коли було набагато важче.
2: Коли було дуже трудніше.
3: У мене там є друзі, дуже близькі мені люди, і я бачу, як змінюється їхній настрій.
2: Відео, як та настрої, ну,

0: теж ще зміняємо. Так, не укриваємо, но сам
1: будемо відверті. Вони втомилися від війни, бо я повертаюся з такої поїздки. Можу прийняти ванну у тихому місці, можу лягти спати без будильника, без бомбардувань, а вони таки залишаються там. Я думаю, що це повсякденне життя, це те, що окей, з одного боку можна сказати, ми звикли до нього, звикли до цих тривог, але з іншого боку, це постійне життя в напрузі, і це, як не крути, не лишається непоміченим для організму.
0: Цілий час життя в напінчу, і то не позостає без такого одезву для організму.
2: Вручимо до цивільності.
3: Ми повернемося до повсякденного життя. Чим ви зараз займаєтеся? Якою є ваша робота?
2: Як виглядає та праця?
0: В тій хвилі я віце-президентом фундації.
1: Наразі я віце-президент фонду в Мензечасі. Це фонд, який об'єднує бойових медиків. Вони надають підтримку та рятують життя солдатів на передовій, як в окопах, так і на стабілізаційних пунктах. Фонд також має друге відділення – відгалуження від своєї діяльності. Це навчальний центр. І це місце, де ми ділимося досвідом, який привозимо з України.
0: Це таке місце, в якому ділимося досвідченням привоженим з України.
1: Навчальний центр, де проходять різні види навчання, та те, що бачать і переживають там наші медики, переноситься безпосередньо сюди, до країни, де ми навчаємо військових. На жаль, у нас іще немає офіційної угоди щодо цього, як для поліції, так і для пожежної служби та армії. Ми все ще чекаємо на підписання угоди із Міністерством національної оборони.
0: І поліції, стражі.
1: Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, бо це те, що ми робимо знизу, так би мовити, це наша ініціатива. Ми робимо це на місцях, бачимо цей попит, і він цілком зрозумілий. Зрозуміло, що служби хочуть і потребують такого навчання. Чи то пожежники, чи поліція, чи військові. Я б дуже хотіла, аби це було офіційно санкціоновано. Бо, на мою думку, немає іншого фонду чи організації, подібно до цієї, яка б у такій великій мірі застосовувала досвід, отриманий безпосередньо в окопах і стабілізаційних пунктах.
0: Такій фундації, другій такій організації, яка аж в так дужій мірі привозила...
1: У нас також є команди, які виконують евакуаційні місії. Зараз це зовсім інші реалії. Окрім того, війна в Україні показує, наскільки може змінитися одна війна. Тобто щомісяця з'являється щось нове. Щомісяця це виглядає геть по-іншому.
0: Зрештом, війна в Україні показує, як багато може ще змінятися.
1: Що вже казати про Ірак чи Афганістан, де досі досвід бойової медицини застосовується в польській армії. Це зовсім інша війна. Тут немає жодної евакуації, немає наметів із червоними хрестами. Все, що пов'язано з евакуацією та стабілізаційними пунктами, це все переміщується під землею.
0: Нема тут мови о жодних намітах з червоними крижами. Всього, що дотичи евакуації...
1: Немає такого поняття, як золота година. Все по-іншому. І все, на жаль, десь у польській армії ми тягнемо той досвід, який отримали в Іраку та Афганістані. Це вже не актуально. Україна зараз перш за все є місцем війни з використанням дронів.
0: Україна – це війна дронова, především в тій хвилі, на той момент.
3: Територіально Україна схожа на Європу, на Польщу, але Іран, Ірак та ті частини навіть географічно інакші.
0: Так, натомість, ну, тут на той момент найбільше детермінує те, що то сам дрони. Так?
1: Отже, на цей момент найважливішим фактором є те, що ці дрони, вони просто всюди, вони заважають евакуації, вона може відбуватися лише після дощу або коли дощить. І це значить, що солдати часто залишаються в окопах протягом кількох або навіть кількох десятків днів, поки не з'являться умови, аби їх забрати з окопів до найближчої точки стабілізації.
0: Автопомоц, так? Так,
1: в таких умовах також стає надважливим самопорятунок. Дуже часто вони можуть покладатися лише на себе або своїх побратимів, поки не прибуде евакуаційна машина. Дуже часто їх несуть на значну відстань просто вручну, бо туди просто нічого не заїде. Туди ніщо не заїде. Саме про ці зміни говорить мій керівник Даміан Дуда. Це ті зміни, про які кажуть наші медики та волонтери. Це речі просто необхідні. Потрібно впроваджувати у польській армії.
0: Це належить по просту в польській армії впроваджити.
3: А коли це буде впроваджено? Політики, міністри, міністерства вже щось говорять? Як? Я розумію, що люди отримують користь,

0: від українського досвіду.
1: Люди і так приходять.
0: Вони анонсують же цю співпрацю.
1: Те співпрацю.
2: Так, чекаємо і дуже віримо і лічимо на то.
3: Ми чекаємо на цю угоду з Міністерством національної оборони, маємо велику віру та надію на неї. Я б дуже воліла не втручатися в політику, бо щодня бачу щось, що наповнює мене величезним сумом, ця польсько-польська війна. І тут я дуже хотіла би дистанціюватись від цього. Я вважаю, що весь фонд погодиться зі мною, ми сядемо з будь-ким, хто хоче обговорити безпеку Польщі, і для мене не має значення, якої політичної, а чи релігійної приналежності ця людина. Йдеться лише про безпеку Польщі. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
2: Просто ході о безпечество Польщі. Мисля, що це справа надрядна.
1: Приносимо ще знову до особистих.
0: Давайте повернемося до особистого досвіду. Ми відкладаємо політику та всі ті речі, які мають вирішувати політики. Багато людей кажуть, я не можу уявити собі, що потраплю на фронт. Я не уявляю, що таке війна. А ви там були багато разів. Що було інтенсивніше? Страх чи почуття обов'язку? Я маю бути там. І чому я маю бути там?
1: І для чого я там мушу бути?
2: No, на певно та хенć działania була сильніша від страху.
3: Бажання діяти було однозначно сильнішим за страх. Аби якби страх був сильнішим, я б, мабуть, не поїхала, що не означає, що я не боюся. Бо я боюся, і це для мене зрозуміло. Однак я також людина, орієнтована на завдання, на його виконання. І коли хтось страждає, якщо в мене є можливість допомогти, я допомагаю. А коли можливості для допомоги є тут, на місцях, і вони вичерпані, я також керувала збором коштів. Потім разом з такою організацією, як «Биткошт помага Україні», ми керували пунктом допомоги, яким користуємося і досі. Але я відчула, що відбувається з цього боку. Так багато людей намагаються допомогти. Було б чудово бачити такий порив сердець, таку спільноту та таку готовність допомогти. Я хотіла бачити, що відбувається з іншого боку, як я можу там допомогти. Бо я знала, що тут, на польському боці, все було справді безпечно. Я пишаюся тим, як поляки поводилися тоді. Я дуже пишаюся цим. І сумно бачити, наскільки ми розділені зараз, бо це абсолютно дурня. Але те, що сталося тоді, показало, що ми можемо це зробити. У такі моменти ми просто можемо. Я поїхала на український кордон через 9 днів після початку повномасштабки. І коли я побачила, що там відбувається, я зрозуміла, що буду їздити вглиб та вивозити людей. Спочатку це була просто евакуація та гуманітарні перевезення, тому ми возили товари в одному напрямку, а людей, жінок та дітей – в іншому.
2: На початку просто були евакуації і транспорти гуманітарні.
3: Найменшій дівчинці було 3 місяці, я перевезла її до Польщі. Я також перевозила дітей з інвалідністю. Це було нелегко. Перевезення дітей загалом нелегке.
2: Місяця, яку везла до Польщі.
3: Особливо враховуючи те, що ці діти були налякані, вирвані з безпечного середовища, з домівок, а часто просто із ліжок, тож це були труднощі. Але нам вдалося евакуювати, а також кошенят і собак.
2: З ложечок дуже часто, więc to, no, to były wyzwania, ale to radziliśmy sobie z tym i też ewakuowaliśmy i kociaki, i psy.
1: A jaka była
0: najskładniejsza ewakuacja?
2: To jest taka historia, ja już ją opowiadałam кількократно, але
3: цю історію я розповідала кілька разів, але вона настільки важлива для мене, що, якщо дозволите, я згадаю її ще раз. Це була евакуація Інни. Це ім'я жінки з Миколаєва, яка на той час перебувала під сильним обстрілом. Ми евакуювали її разом з урною з прахом її сина. Він загинув. Він був молодим солдатом із Азова, її єдиний син, молодий хлопець, і вона не хотіла їхати без цього праху. Бракувало якогось документа, і ми вирішили спробувати перевезти цей прах разом із матір'ю, і ми це зробили.
2: Те прохи і ту матку з тими прохами перевезти, і то зробили.
3: Але, чесно кажучи, я навіть не думала, чи варто мені це робити. Я лише думала, як це зробити, бо тоді там був потужний обстріл. Вона була налякана, стояла із цією урною, і це, мабуть, був один із найважчих моментів для мене, коли справа дійшла до евакуації. Я досі підтримую з нею зв'язок, вона неймовірно близька мені.
2: Є мені звикла близька.

0: А як генеральні виклики?
1: А як щодо загального транспортування допомоги України? Це все ще важко передбачити. Кордон за тисячі кілометрів.
2: Так, але з іншої сторони, то є тільки границя і тисячі кілометрів.
3: Так, але з іншого боку, це ж просто кордони і тисячі кілометрів. Я думаю, що і відстань, і кордон – це речі, які можна подолати. І найголовніше – повернутися цілим і неушкодженим, повернутися живим. Поки у нас є можливості та сили, наші медики їздитимуть і допомагатимуть там, накопичуватимуть досвід, аби привезти його до Польщі, якщо я зможу допомогти їм логістично, хоч якось, привезти. Вести щось чи щось інше, я теж це робитиму.
2: То теж банда то робила.
0: В одному з вивідів мовила пані, що моя пані
1: в одному інтерв'ю ви сказали, що вам було важко одягнути бронежилет, коли люди, яким ви допомагали, його не мали. Це дуже незвичайне ставлення та слова. Чи має допомога іншим для вас тепер якусь межу чи кордон?
0: Теж постава і теж слова. Чи помагання обіцяє ма для пані границя?
2: Чи помагання має для мене границя?
3: Чи має моя допомога межі? Так, мабуть, це також...
0: Коли мовлю собі стоп?
1: Коли я кажу собі досить? Чи взагалі кажу?
2: Ну, як вже не можу, то роблю паузу.
3: Ну, коли я більше не можу, я роблю перерву. Я просто роблю перерву. Цей баланс дуже важливий для мене, і я не ризикую. Так само, як для мене важливо допомагати та підтримувати наших сусідів, які зазнали жорстокого, дикого нападу, включаючи дітей, які дуже важливі у моєму житті.
2: Які саме в моєму житті дуже важливі. Так само
3: для мене так само важливо, щоб по цей бік, щоб я була здорова тут і могла надавати допомогу. Бо насправді тільки сильна, здорова людина може чесно надати цю допомогу.
2: Учтиво ту допомогу нести, więc jeśli ja będę gdzieś tam wykończona i wyczerpana permanentnie.
3: Тож якщо я десь виснажена і я не можу надавати допомогу, я просто відпочиваю. Я люблю гори і проводжу в горах якомога більше часу.
2: Tyle, ile mogę, to spędzam czasu w górach.
1: Każdy, czy polski, czy polski, może ukraiński?
2: Każde, naprawdę każde. W styczniu weszłam na Kilimandżaro, ale...
3: Усі гори, будь-які, всякі гори, я їх дуже люблю. У січні я піднялась на Кілімандджаро, але кожна гора, чи то Безчади, чи Татри, немає таких гір, яких я не люблю. Кавказ та інші, я просто дуже-дуже розслабляюсь і провітрююсь. Гори вчать мене смиренню, і для мене це як... своєрідне очищення голови.
0: А чого учимо панію?
1: А що ви дізнаєтеся з інформації, яку ви можете знайти про себе в інтернеті? Тому що інформація з'явилася у мережі, багато людей можуть про неї теж прочитати. Російська пропаганда зарахувала вас до екстремістів, публікуючи неправдиву інформацію про вашу діяльність. Після прочитання цієї інформації та опинившись у цих списках, що вас налякало більше? Чи взагалі налякала вас ця інформація, те, що ви стали мішенню цієї атаки? Можна сказати, не прямої, але все ж таки атаки цієї загрози. Чи те, що ця дезінформація стала ще однією зброєю у цій війні? І як цей список вплинув на вас?
0: Того атаку, можна повідати, так, не може, не безпосереднього, але єднак атаку, того загроження. Чи то, що та дезінформація стала ще єднак такою колейною броньою в цій війні?
2: Власне, то є...
0: І як та ліста теж доткнула?
2: То є такий темат.
3: Я чую щось на кшталт. Це не наша війна. Ми вже у цій війні. Подобається нам це чи ні, тому що це гібридна війна, і це також війна дезінформації.
0: Що це з війна в Україні?
1: А що ж таке взагалі гібридна війна? Пояснімо тим, хто не переживав війни. Вони кажуть, що її не існує.
2: Ну, дотикають її кожного дня в інтернеті. Чи їм ще то подоба, чи ні?
3: Вони щодня стикаються із цим в інтернеті. Подобається їм це чи ні? І я кажу, це без сарказму. Я не маю наміру атакувати чи бути атакованим. Просто так воно є, така реальність, так воно працює. Існує багато дезінформації, і, чесно кажучи, вона йде з усіх боків, бо в нас є російська, українська та польська дезінформація. Ось так це працює. На жаль, ми живемо в такі часи, коли справді потрібно перевіряти джерела, бо можна повністю втрапити у цю пастку. Мої друзі щойно показали мені це, я навіть не знала, що є такі сайти. Це щось на кшталт польського еквівалента Вікіпедії, де публікується інформація про мене. Я подумала собі, я справді молодець, коли читаю це. Три чверті цієї інформації вигадані. Я знаю, що вони намагаються зробити на

0: Справді, я займаюся цими гуманітарними перевезеннями. Справа в тому, що я підтримую як цивільних, так і військових, наскільки можу. Однак я не екстреміст, я не постачала боєприпаси нерегулярним бандам. Я думаю, що це і є їхньою метою.
1: Сам екстремістком не заопатрювала гангів нерегулярних в амуніції.
0: Для мене найбільшою проблемою в усій цій ситуації було те, що було використано фотографію моєї доньки як профільне фото. Там є багато і моїх фотографій, але фотографія моєї доньки була використана як фотографія профілю.
1: Там сам моє здіння. Натомість як профілового вже то здіння моєї цурки. І тут вважаю, що...
2: Якщо ще так, ви настільки схожі? Чи це була якась маніпуляція?
3: Якась маніпуляція?
1: Розуміємо ще віком досі далі. Чи не
0: ми досить різні за віком, я б сказала, чи схожі ми? Ну так, є таке, але гадаю, це, мабуть, мало на меті мене налякати. Мені важко сказати, я повідомила про це відповідним органам, бо якщо такі речі безпосередньо стосуються мене, я роблю те, що роблю, і приймаю наслідки. Іноді мене критикують за те, що я роблю, і я сприймаю це спокійно. Однак, якщо щось стосується моїх близьких, моєї доньки, батьків, найближчих мені людей, тоді я, звісно, реагую.
1: Чи найближче мені особи, ну то тутай буду реагувала.
3: А чи входить пані в дискусію?
2: А чи ви вступаєте в дискусію з людьми, які кажуть, що це не наша війна? Так, бо ви згадали, що ці люди найчастіше не розуміють, що таке війна і з чим ви стикаєтесь.
3: Війна і з чим ще міжиться.
1: Так, або то вияснення, чим є війна гібридова.
0: У нас було пояснення того, що таке гібридна війна, що це комбінація. Раніше, коли була війна, була гвинтівка і танк, і ось що сталося. Тепер у нас для цього є дрони, а також дезінформація завдяки соціальним мережам та інтернету загалом. Існує такий потік неправдивої фальшивої інформації, що це як зв'язок. Насправді немає єдиного джерела, з якого можна було б черпати інформацію. І ми тут знаємо, що коли я читаю це, я знаю, що це правда. Циркулює багато інформації, яка просто є неправдою.
1: Тут, як прочитав, то відомо, що це правда.
0: Циркулює багато інформації, яка просто має на меті нас розділити, а іноді ми дозволяємо ставитись до себе як до дітей. Вибачте за мою розмовну лексику, але мені здається, що нас зводять на манівці. Замість того, щоб насправді мислити раціонально. Річ не в тому, щоб бути дуже сильно на одному боці чи на іншому. Суть у тому, щоб знайти цю золоту середину, а не просто дозволити собою маніпулювати.
1: Ході о то, що ми маємо бути дуже моцно по єдній чи дуже моцно по другій стороні. Ході о то, щоб знайти цей środek і не дати się po prostu, не дати собою маніпулювати.
3: Ну добре, але чи є...
2: Добре, але чи існує словесна битва з тими, хто не розуміє? Вони кажуть, наприклад, абсолютно ні.
1: Ні, ну то шкода енергії. Вибан, то є так, ну або можна...
0: Ні, це марна трата енергії, знаєте, це так, або, ну, мені варто було б виділити окремий час на обговорення речей з цими людьми, або в соціальних мережах, або просто віч навіч. Але чому? Чому? Хтось, якщо хтось такий особливо, тому що він зазвичай дуже пристрасно відстоює свої погляди, якщо у когось немає простору для дискусії, а такі люди рідко його мають. Мені також шкода витрачати цю енергію даремно. Ми робимо так багато цікавих речей, так багато речей, у які я насправді вірю, і так багато речей, які резонують зі мною, що цілком логічно ми втілюємо ці зміни. Тож я би краще спрямувала цю свою енергію на нашу діяльність, а не на якусь штовханину та обливання брудом. Для мене це просто немає сенсу.
1: Нема для мене то сенсу, попросту.
3: А як буде виглядала Польща і Україна?
2: Як виглядатимуть Польща та Україна через 10 років? Або якими ви мрієте бачити Польщу та Україну?
3: Польська і Україна, пані, за 10 років. Це дуже легше питання.
1: Барзо боюся, що...
0: Я дуже боюся, що у моїх мріях Польща та Україна... Отже, так, за 10 років Україна не буде зоною бойових дій. Війна не прийде до Польщі. Я б дуже хотіла, аби так сталося. І я щиро на це сподіваюся. Я б дуже хотіла, щоб полякам ніколи не довелось переживати, терпіти чи просто пізнати те, що зараз переживають наші сусіди. Ми зараз переживаємо такий настрій, і я б навіть сказала польсько-українську напруженість. Однак, коли я туди їжджу, то зустрічаю людей, які насправді не є істориками. Вони не вивчали багато речей у школі.
1: І на п'ятах польсько-українських. Натомість я їжджу там, спотикаю людей, які naprawdę...

0: за які ми зараз намагаємося сперечатися. Ті, кого не рятували стільки років, і раптом люди, які живуть у зонах бойових дій, чиї будинки щодня бомбардують, чиїх дітей убивають.
1: Які через тиле лат не були витягані. І нагле люди, які живуть на теренах об'єнтих війною, які кожного дня бомбардують їм доми, забіють їм
0: діти. Це буде дуже особисте, але я все ж скажу це. Я вважаю, що так, за цю історію потрібно відповідати, але чи справді ми повинні притягувати їх до відповідальності саме зараз, коли над головами літають бомби? Чи справді це той момент? Хіба ми не можемо трохи почекати?
1: Чи не можемо хвилю почекати? То є дуже трудно. І насправді... Не єстем фанком вілу децизій зарівно президента України.
0: Це дуже важко. Я справді не шанувальник багатьох рішень, як українського, так і польського президентів. Але я намагаюся дистанціюватись від цієї політики та намагаюся мислити очима звичайної людини, яка залишилася там, тулячись у підвалі чи бомбосховищі, думаючи лише про виживання.
1: Щоб Поляці не мусили цього досвідчити щоб то ніколи нас не
0: торкнуло. Я б дуже хотіла, щоб полякам не довелось переживати цього, і щоб це ніколи нас не торкнулося. І я уявляю, що через 10 років Польща буде країною людей, які зроблять висновки з того, що відбувається зараз. Я б дуже хотіла, щоб це сталося. Побачимо, що насправді напише історія. Я щиро бажаю Україні миру. Я щиро бажаю Україні тихого, мирного неба. Я висловлюю свою щиру вдячність усім цим людям і щиро вірю в них, бо Україна щодня демонструє надзвичайний героїзм.
1: Кожного дня показує незвичайний героїзм. Незвичайний героїзм.
0: І коли я туди поїду і побачу це, я захочу допомогти ще більше. Простіше кажучи, ми як фонд будемо робити це настільки, наскільки зможемо і буде можливість. І це також ми робимо, аби повернути цей досвід, аби ми у Польщі могли бути краще підготовлені. Не лише до криз, особливо у випадку воєнного конфлікту, але й до кризових ситуацій, які можуть бути використані під час пожеж чи повеней. Ми хочемо проводити це навчання, ми його проводимо. І я сподіваюся, ми це продовжимо.
1: То są takie sytuacje kryzysowe, które mogą być wykorzystane podczas pożarów czy podczas powodzi. I te szkolenia chcemy prowadzić, prowadzimy i mam nadzieję, że będziemy prowadzili dalej.
2: То була незвикла.
3: Це була неймовірно чутлива та необхідна розмова. На завершення можу лише подякувати. Це була серія розмов на Польському радіо для України.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Тобто раєш, не наче кінь.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії.

0: i Natalia Beniz za zvukorežiserskou pultu Elžbieta Ružická. Починаємо нашу зустріч, а перед нами дві години програми. Що почуємо в сьогоднішньому випуску? До вашої уваги переломний момент у польській оборонній промисловості. Йдеться про договір стосовно співпраці з британським гігантом у цій сфері і, зокрема, про виробництво тротилу у Великій Британії. А далі серед економічних тем – плани розвитку залізниці з боку польського уряду. Також буде про 690 мільйонів доларів для України від Міжнародного валютного фонду. А ще поцікавимося проєктом цифрового податку у Польщі і наміром врегулювати ринок електросамокатів. Дещо пізніше послухаємо порад польського блогера та співака Міхала Єндровського, який переконує в необхідності інформаційної гігієни. А ще розпитаємо експерта, українського економічного глядача Олександра Крамаренка, про пакет американських санкцій проти Росії та про нове санкційне законодавство у Вашингтоні. Отож, ці теми з'являться у нас за декілька хвилин, а починаємо випуском новин. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
1: У Польщі створили спеціальну групу для розслідування злочинів на ґрунті національної ненависті. Двох підозрюваних у побитті української пари у Вроцлаві взяли під варту. Понад половина опитаних поляків проти вступу України до ЄС. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик повідомив про створення спеціальної групи прокурорів, суддів та представників служби, яка займатиметься злочинами на ґрунті національної приналежності. До її складу увійшли понад 100 прокурорів із 50 прокуратур по всій країні. Як повідомив міністр, усі вони прийшли спеціалізовані навчання. За словами Вальдемара Журика, останніми місяцями до судів було направлено понад 250 справ, пов'язаних зі злочинами, мотивованими ненавистю. За кілька місяців роботи групи кількість таких справ, які потрапили до суду, зросла у кілька разів, розповів генеральний прокурор і міністр юстиції Вальдемар Журик. Саме за цей кількамісячний період роботи цієї групи прокурорів ми маємо 250 справ, у яких вже висунуто обвинувачення. Ми також будемо перевіряти, оскільки я вже доручив це зробити відповідним підрозділом, чи дає покарання за такі злочини надто м'яким. Але знаєте, що найбільше впливає на потенційних злочинців? Те, що одного дня вони принижують когось в автобусі, а вже наступного дня постають перед прокурором або судом із відповідним клопотанням.
2: Перед прокуратором чи судом.
1: Вальдемар Журик підкреслив, що в інтернеті видно, що хвилі ненависті до іноземців підживлюються російськими тролями і є елементом гібридної війни. Також прем'єр-міністр Дональд Туск очікує від президента Кароліна Навроцького є реакції на насильство на ґрунті національної ненависті, випадки якого в Польщі, за його словами, трапляються дедалі частіше. Як заявив очільник уряду, його вівторковий заклик із цього приводу залишився без відповіді. За даними головної командатури поліції Польщі, лише до початку червня 2026 року громадяни України ставали жертвами злочинів 5130 разів. Для порівняння, у 2025 році в Польщі зареєстрували 10620 злочинів щодо громадян України. Маршалок Сейму Польщі Володимир Чижастий очікує від президента Кароліна Навроцького реакцію щодо актів насильства стосовно українців. Маршалок, зокрема, прокоментував напад на пару українців, який стався в неділю у Вроцлаві. Під час прес-конференції він наголосив, що люди не можуть ставати жертвами політики. Одне питання – це позиція президента Зеленського та міжнародна політика, яку Польща проводить щодо України, а Україна щодо Польщі. Інше питання – це оцінка історичної політики. Але зовсім інше – це ставлення людини до людини. За це не повинні розплачуватись люди. Ні поляки, ні українці, ні євреї, ні німці. У середу суд заарештував на 3 місяці двох підозрюваних у жорстокому побитті двох громадян України у Вроцлаві. Під варту взяли 45-річного Адама Ц та 27-річного Томаша М. Прокуратура висунула їм обвинувачення у побитті та застосування насильства з мотивів національної належності. Адама Ц, який за версією слідства діяв повторно, загрожує до 7,5 років ув'язнення, Томашу М – до 5 років. Обидва підозрювані не визнають своєї вини. Поліція повідомляє, що у справі є ознаки злочину, скоєного з мотивів національної ненависті, і продовжує розшукувати третього учасника нападу. Яке сьогодні ставлення поляків до України, українців, військової допомоги у війні з Росією, євроінтеграційних прагнень східного сусіда, а також до можливого відправлення польських військових для контролю за дотримання майбутньої мирної угоди? Відповіді на ці запитання містить оприлюднена у середу опитування, проведена на замовлення польського тижневика «Політика». Майже через місяць після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Володимира Зеленського

0: Ордена Білого Орла більшість учасників опитування і надалі підтримує цей крок. Такої думки дотримується 55% респондентів. На запитання, чи повинна Польща й надалі допомагати Україні у війні з Росією, незважаючи на вшанування УПА в Україні, 41% опитаних відповів, що підтримку не слід припиняти, натомість 44% вважають, що її потрібно зупинити. Респондентів також запитали, чи змінилося їхнє ставлення до українців від початку повномасштабної війни. 54% заявили, що воно залишилося незмінним. 36% зазначили, що їхнє ставлення погіршилося, і лише 3% відповіли, що воно стало кращим. На запитання, чи повинна Польща підтримувати вступ України до Європейського Союзу, понад половина опитаних, 52%, відповіли негативно. Підтримують євроінтеграцію України 33% респондентів. Ще більш одностайними поляки виявилися щодо можливого відправлення військових до України для контролю за дотриманням перемир'я або мирної угоди після завершення війни. Проти такого рішення висловилося 65% опитаних, тоді як підтримують його лише 18%.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. А ще одна інформаційна добірка у нашій програмі буде о 20:00. Нагадуємо, більше новин, а також різні матеріали, розмови доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. При нагоді заохочуємо відвідувати і заходити на наші подкасти. А зараз у програмі рубрика «Сьогодення». Польська оборонна промисловість виходить на новий рівень міжнародної співпраці. Один із ключових виробників боєприпасів у країні, заклад хімічне «Нітрохем», підписав днями 27 липня у місті Красник із британським оборонним гігантом BAE Systems домовленість про розширення виробництва тротилу у Великій Британії. Йдеться не лише про експорт польських технологій, а й про посилення європейського ланцюга постачання критично важливих компонентів для виробництва боєприпасів. Тему продовжить Вікторія Машталер.
2: Цей проект може стати першою закордонною інвестицією в історії польської групи збройової промисловості. Його реалізація може отримати підтримку в межах спеціальної програми британського уряду UK Energy, спрямованої на розвиток виробництва критично важливих компонентів для оборонної промисловості. Йдеться передусім про виробництво складових, необхідних для виготовлення сучасних боєприпасів. Для Польщі це як і економічний проект, так і частина ширшої стратегії зміцнення власної оборонної промисловості та посилення ролі країни як важливого постачальника для союзників по НАТО. Польський виробник вибухових матеріалів «Нітрохем» із Бигдущі є одним із ключових виробників тротилу в Європі. Підприємство має багаторічний досвід у виготовленні вибухових речовин для артилерійських снарядів та інших видів боєприпасів. Співпраця з BAE Systems відкриває для польської компанії можливість перейти від ролі постачальника окремих компонентів до активного учасника міжнародних виробничих ланцюгів оборонної промисловості. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька заявила, що завод у Великій Британії вироблятиме додатково 2000 тонн на рік. Вона сказала, що розміщення виробництва у Великій Британії є питанням безпеки, оскільки Польща бачить загрозу з боку Росії. І наголосила, що у випадку найгіршого сценарію перенесення частини виробництва за межі Польщі до безпечного регіону на Заході могло б стати додатковим фактором стійкості та посилення безпеки виробничих ланцюгів.
3: Ви, напевно, звикли, що зазвичай ми повідомляємо про залучення до Польщі нових іноземних інвестицій. Тому особливо приємно, що сьогодні вперше можемо оголосити про протилежне. Польська компанія, польська група збройової промисловості, а насамперед «Нітрохем», який входить до її складу, розпочинає власну інвестицію у Великій Британії. Такого ще не було.
2: Польща намагається вибудувати власну екосистему оборонної промисловості таку, де держава, великі оборонні концерни та приватні компанії діють у межах єдиної стратегії, зазначає віце-міністр державних активів Польщі Конрад Голота.
3: Це результат співпраці Міністерства національної оборони, Міністерства державних активів, яке опікується державною оборонною промисловістю, та Міністерства розвитку і технологій, відповідального за розвиток приватного сектору оборонної індустрії. Усе це ми поєднуємо в єдину комплексну стратегію розвитку держави.
2: Президент польської групи озброєння Адам Лешкевич наголосив, що ця домовленість стала черговим етапом співпраці з британською компанією BAE Systems після укладеного у

0: 2025 році партнерства щодо передачі технологій виробництва 155-мм боєприпасів. За його словами, цього разу вже польська компанія зможе передати британському партнеру власні компетенції та технологічні напрацювання, що свідчить про високий рівень технологічного та організаційного розвитку групи.
1: Підготовка до реалізації інвестицій у Великій Британії, а в перспективі і на інших ринках, є справді важливим кроком. Ми вдячні всім, хто долучився до цього процесу. Зараз ми також предметно обговорюємо, на якому етапі перебуває реалізація проєкту з виробництва 155-мм боєприпасів. Йдеться про наше партнерство та непростий процес його впровадження. Частину сусіднього виробничого цеху вже демонтовано, визначено підрядника, а наші партнери, які також присутні тут, допомагають як із виконанням будівельних робіт, так і з постачанням виробничого обладнання та устаткування. Тож цей проєкт уже активно реалізується.
2: То все ще тут насправді діє.
0: Боєприпаси – один із головних ресурсів сучасної війни. Саме тому Польща інвестує у розбудову власної виробничої бази. Три заводи мають забезпечити випуск артилерійських снарядів, нових типів боєприпасів, а також пороху і метальних зарядів, говорить перший віце-президент правління польської групи озброєння Аркадіуш Бонк.
1: Згадайте карту розташування наших підприємств, на основі якої ми сформували концепцію трьох заводів із виробництва боєприпасів. Перший завод – це підприємство, на якому ми зараз перебуваємо. Тут виготовляють снаряди, які вже входять до нашого виробничого портфеля за словацькою ліцензією. Другий завод створюється разом із новим технологічним партнером – компанією BAE Systems. На ньому вироблятимуть новий для нас тип боєприпасів. Третій завод, про який згадував президент ПГЗ Адам Лешкевич, спеціалізуватиметься на виробництві модульних метальних зарядів і багатоосновного пороху.
0: Нагадаю, Польща та Велика Британія у травні уклали новий договір про партнерство у сфері безпеки та оборони, який передбачає посилення військової співпраці, розвиток оборонної промисловості та спільну протидію загрозам, зокрема з боку Росії. Ще одним напрямком розвитку польської оборонної промисловості стала співпраця з американською компанією Enduril Industries у сфері виробництва систем Barracuda 500M. Польща має стати головним європейським центром виробництва цієї зброї, що дозволить не лише посилити власні оборонні можливості, а й забезпечувати потреби союзників на східному фланзі НАТО, говорить віце-міністр державних активів Польщі Конрад Голота.
1: Ця угода дуже важлива, оскільки передбачає розміщення в Польщі виробництва Barracuda 500. Це ракета з дальністю 500 миль, тобто понад 900 кілометрів. Вона має кілька варіантів застосування. Її можна запускати з наземних платформ, але також вона може запускатися з F-16 або у контейнерній системі з транспортного літака. Нас цікавлять усі ці варіанти. Звичайно, ключовим буде те, який попит на конкретні версії матимуть наші Збройні Сили. Але ми тут говоримо, і це, власне, головна суть переговорів з Андорі, не лише про виробництво для власних потреб, а й про експорт. Ми підписали лист про наміри разом із комісаром Дафін та представниками Андорі, а також урядами Латвії та Естонії. У межах цієї домовленості Латвія та Естонія підтвердили готовність закуповувати ракети Barracuda, які вироблятимуть у Польщі.
3: Декларуючи, що вони будуть купувати від нас Barracuda, випродуковані в Польщі.
0: Прийдешній 2027 рік також має стати для Польщі одним із важливих етапів масштабної модернізації армії. Країна одночасно розвиває підводний компонент флоту і отримує нові літаки, ударні вертольоти і танки. Сухопутні війська Польщі продовжать отримувати південно-корейські танки К-2, американські «Абрамс», а також модернізувати власну бронетанкову складову. За планами, до кінця 2027 року польська армія має суттєво збільшити кількість сучасних основних бойових танків, формуючи один із найпотужніших бронетанкових потенціалів у Європі. Польща також розвиває власну ракетну програму за допомогою Південної Кореї. Польща вироблятиме далекобійні реактивні снаряди до РСЗВ «Хомар-К». Наприкінці 2025 року Польща та Південна Корея підписали багатомільярдний контракт. Підписана угода стала третьою в рамках програми «Хомар-К» і передбачає виготовлення ракет у Польщі. Під час спільної зустрічі віце-прем'єра Владислава Косіняка Камиша наприкінці грудня з посланцем президента Республіки Корея з питань стратегічно-економічної співпраці Хун Сік Хангом міністр оборони зазначив, що реалізація угоди означає набуття польською оборонною промисловістю нових можливостей і додав, що країна здобуває виробничу незалежність і передбачає.

0: стає бути лише отримувачем, а стає співтворцем.
1: Сьогодні ми будуємо те, що завжди було нашою амбіцією і метою уряду. Ми також створюємо незалежність у виробництві. Дуже радий, що передача технологій, ліцензія на виробництво і виробнича самостійність стають реальністю. Це виконання нашої обіцянки. Вибір найкращих постачальників для нас принциповий, але не менш важливо, а інколи навіть важливіше, щоб продукцію виготовляли в Польщі на місцевих оборонних підприємствах.
0: Мир може бути збережений лише тоді, коли є достатньо сил для самозахисту, заявив представник Республіки Південна Корея Хун Сік Канг.
2: Ця третя виконавча угода щодо пускових установок «Гомар» має виняткове значення. Вона виходить за межі простого експорту готової продукції. Це поглиблена співпраця, у рамках якої наші країни створять спільне підприємство «Joint Venture» і перейдуть до етапу спільного виробництва. Постачання 10 тисяч високоточних ракет відбудеться не раніше 2030 року. Тоді ж розпочнеться виробництво. У рамках угоди буде збудовано завод, яким керуватиме спільне підприємство, до складу якого увійдуть компанії з Польщі та Південної Кореї.
0: Хомарка – це польська адаптація південно-корейської реактивної системи залпового вогню К-239 Чунму, адаптована до потреб польських збройних сил і здатна запускати кілька типів керованих ракет. Ключовою особливістю Хомарка є модульність, яка дає змогу використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з керованими та некерованими ракетами. Крім того, ця РСЗВ підтримує протикорабельні ракети та тренувальні боєприпаси. Нагадаю, Польща виділила 4,8% свого ВВП на оборонні витрати у 2026 році, що робить її найбільшим постачальником оборонних послуг серед країн НАТО відносно розміру її економіки. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо економікою.
4: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Російське соболине хутро повертається на європейський ринок. Україна отримає 690 мільйонів доларів із МВФ. Проєкт цифрового податку обіцяють до кінця липня у Польщі. Польща заявляє про амбіції розвитку залізниці. Ну і вступ України до Європейського Союзу стане викликом для польського агросектора, але головна проблема не в українській конкуренції, а в нинішній системі європейських дотацій. Отож, Європейський Союз у рамках нового пакету санкцій проти Росії виключив російські соболині шкури зі списку товарів, на які поширюються обмеження. Це означає, що їхній імпорт до країн ЄС знову став можливим. Як повідомляє польське агентство преси, Польща критично ставиться до будь-яких винятків у санкційній політиці. Польща заявляє, що Варшава не підтримувала і не буде підтримувати послаблень вже ухвалених санкцій проти Росії. У липні країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій, який переважно стосується російської нафти, газу, фінансових послуг і криптовалют. Однак з переліку заборонених товарів було вилучено соболині шкури. За інформацією ПАП, за це рішення виступили Італія і Греція, одні з найбільших імпортерів цього товару у ЄС. Рішення пояснили тим, що Росія займає домінуюче становище на світовому ринку соболиного хутра, а альтернативні джерела постачання обмежені. Європейські виробники розкішних хутряних виробів заявили про труднощі з отриманням сировини з інших країн. Водночас рішення ЄС викликало дискусію, бо Єврокомісія зараз розглядає майбутнє хутрової промисловості в Союзі. Серед можливих заходів – обмеження розведення тварин заради хутра, а також заборона імпорту і продажу хутряних виробів – відповідь на європейську громадянську ініціативу. Польща наголошує, що санкції проти Росії мають залишатись послідовними, а будь-які винятки можуть послаблювати ефективність політики ЄС щодо Москви. 800 мільйонів пасажирів на рік – подорож через всю Польщу за 3 години. Саме такі цілі у сфері залізничного транспорту ставить перед собою польський уряд. Прем'єр-міністр Польщі та міністр інфраструктури представили основні положення програми інтегрованої залізничної мережі. Вони запевнили, що кожен повіт Польщі буде включений до мережі міських залізничних сполучень. Програма передбачає будівництво 2700 кілометрів ліній для високошвидкісної залізниці. Дональд Туск заявив, що після модернізації мережі поїзди зможуть рухатися зі швидкістю до 350 км на годину.
5: Вигідніше, швидше,
2: Зручніше, швидше і більше. Зручніше, тому що ми матимемо найсучасніший рухомий склад. Більше, тому що буде більше залізничних сполучень.

0: Значно більше сполучень по всій країні і швидше, тому що ми ставимо перед собою амбітні цілі. Ці амбіції мають сенс. Це не просто спортивне змагання. У нас буде найшвидша залізниця в Європі, тому що поляки заслуговують на те, щоб мати можливість пересуватися так само, як це роблять японці чи китайці.
1: Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак повідомив, що на розвиток

0: цього року, коли
1: порівнюючи з 2023 роком, коли ми прийшли до влади, ПКП «Інтерсіті» щодня виконує на 130 сполучень більше. Кількість пасажирів також зросла на 31%. Але важливо те, що буде в майбутньому. У цій каденції ми придбали найсучасніші гібридні поїзди, які пропонує польський ринок у польського виробника. Зараз вони проходять випробування, а наступного року курсуватимуть до багатьох польських міст.
0: В цьому році поїдуть до вілу польських місцевостей.
2: Цього року польські поїзди перевезуть 470 мільйонів пасажирів. Наступного року, згідно з планами Міністерства інфраструктури, ця кількість зросте до приблизно 500 мільйонів, а в довгостроковій перспективі навіть до 800 мільйонів людей. Міжнародний валютний фонд завершив перегляд програми фінансування для України і схвалив виділення нового траншу допомоги. Київ отримає близько 690 мільйонів доларів США. Ці кошти мають підтримати бюджетну і фінансову стабільність України в умовах повномасштабної війни. В МВФ зазначили, що Україна зберегла макроекономічну і фінансову стабільність попри триваючу війну з Росією і складну ситуацію в економіці. У фонді наголосили, що українська влада виконала основні кількісні показники програми, хоча реалізація деяких реформ відбувається із затримками. Новий транш є частиною чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ загальним обсягом понад 8 мільярдів доларів. Польща підтримує міжнародну фінансову допомогу Україні, наголошуючи на важливості стабільності української держави для безпеки регіону. Водночас у Варшаві, як і в інших країнах-партнерах Києва, звертають увагу на необхідність реформ, прозорого використання коштів та боротьби з корупцією. Польський уряд не відмовляється від запровадження цифрового податку. До кінця липня Міністерство цифровізації представить проєкт, який розширюється на іноземних технологічних гігантів, які працюють в Польщі. Заступник міністра цифровізації Даріуш Стандерський заявив, що багато компаній отримують вигоду від присутності на польському ринку, але не дають натомість нічого. Цифровий податок має становити 3%.
3: У Польщі є компанії, які отримують мільярдні прибутки, але не роблять внеску в економічний розвиток країни. Кілька днів тому ми почули про штраф для AliExpress – 550 мільйонів євро. Це саме приклад такої компанії, яка разом з іншими торговельними платформами отримує в Польщі понад 11 мільярдів злотих прибутку щороку, але не сплачує тут податків, не створює робочих місць і не інвестує. Саме це має стати відповіддю на зростаючу податкову прогалину. Відповідно до аналізу проєкту закону про компенсаційний податок, у перший рік його дії бюджет може отримати 1 мільярд 700 мільйонів злотих. У другий рік – близько 2 мільярдів злотих, а протягом перших 5 років надходження можуть досягти 3 мільярдів злотих щороку. Ці кошти мають надійти до державного бюджету.
4: То є власне відповідь на те росноцю луку податкову.
2: Цифровий податок – спеціальний податок, який уряди запроваджують для великих технологічних компаній, що отримують значні доходи від діяльності в певній країні через інтернет, але часто сплачують там відносно мало податків. Зазвичай його планують застосувати до великих міжнародних компаній, таких як онлайн-платформи, пошукові системи, соціальні мережі, рекламні сервіси. Податок може стягуватись, наприклад, з доходів від цифрової реклами, продажу даних користувачів або роботи онлайн-платформ. Мета цього податку – зробити так, аби великі технологічні корпорації більше вкладали в бюджети країн, де вони мають мільйони користувачів і отримують прибутки. Мільярдні кошти на розвиток електромобільності в Польщі. 27 липня Національний фонд охорони довкілля і водного господарства підписав 6 важливих угод на суму понад 1 мільярд 260 мільйонів злотих. Кошти спрямують на створення і розширення понад 147 пунктів постачання енергії по всій країні. Очільниця фонду Дорота Завадська-Стемпняк заявила, що підписані угоди є черговим кроком на шляху до енергетичної трансформації транспорту.
5: Сьогодні,
1: і це тішить, ми підписуємо чергові угоди та робимо свій внесок у цю надзвичайно важливу трансформацію, трансформацію транспортного сектору. Ми створюємо умови, завдяки яким чистий транспорт стає реальною альтернативою та водночас посилює конкурентоспроможність польської економіки.
2: Заступник міністра клімату і довкілля Польщі Кшиштоф Болеста зазначив, що щороку Польща витрачає понад 100 мільярдів злотих на імпорт викопного палива. Він підкреслив, що інвестиції в електромобільність є ключовими для досягнення енергетичної незалежності.
5: 100 мільярдів злотих – то са пеньонзи, які висилаємо.
3: 100 мільярдів злотих – це кошти, які ми відправляємо у вигляді платежів до країн Перської затоки, а ще донедавна до Росії. Тому електрифікація транспорту – це справді той елемент, який дозволить

0: нам стати енергетично незалежнішими, а також заощаджувати гроші. Ми переходимо від ситуації, коли кошти йдуть за кордон на закупівлю палива, до використання електроенергії, яка виробляється в Польщі.
1: 80% коштів, яким розпоряджається Нацфонд охорони довкілля і водного господарства, спрямовуються на низьковуглецеву трансформацію, зокрема й на розвиток транспорту з нульовими викидами. На електрифікацію транспорту фонд планує спеціально виділити 6 мільярдів злотих. Вступ України до Європейського Союзу стане викликом для польського агросектора, але головна проблема не в українській конкуренції, а в нинішній системі європейських дотацій, пише Дженник газета «Правна». За даними видання, український аграрний сектор має понад 41 мільйон гектарів сільськогосподарських земель. Його включення до спільної аграрної політики ЄС може вплинути на розподіл коштів, бо нинішня система значною мірою залежить від площі господарств. Експерти зазначають, що Польща має не захищати ринок від України, а домагатися рівних правил конкуренції та реформи аграрної політики ЄС. Україна є переважно виробником сировини, зерна, кукурудзи, олійних культур, тоді як Польща має сильні позиції в переробці харчових продуктів та експорті готової продукції. На думку авторів аналізу, співпраця з Україною може стати можливістю для Польщі у сфері логістики, переробки та аграрних технологій. Водночас необхідними умовами залишаються однакові санітарні, ветеринарні, екологічні стандарти для всіх виробників. Видання підкреслює, що проблема польського сільського господарства не в вступі України до ЄС, а в моделі дотації, яка винагороджує насамперед кількість землі, а не продуктивність та інновації. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Почуємось.
0: Це Українська служба Польського радіо у Варшавській студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Наша зустріч триває. Запрошуємо вас на чергові теми.

0: В ефірі Сніжана Чернюк, і сьогодні до вашої уваги пропоную розмову з людиною, чиї відео в соцмережах мені заімпонували логічним і чітким підходом до інформації. Це блогер, який виключно за власним бажанням уже роками систематично бореться з дезінформацією в польському інформаційному просторі.
1: Я називаюся перед всім Міхал Яндровський. 8 років тому.
2: Мене звати Міхал Яндровський. 8 років тому я переїхав до Німеччини, живу та працюю тут. І побачивши, що відбувається в інтернеті, я вирішив долучитися. Я отримував тривожні сигнали щодо людей, політиків, зокрема щодо ультраправих, які дуже часто публікували неправдиву інформацію. І протягом останніх 6 років я вирішив це змінювати, стати частиною кола людей, які спростовують цю дезінформацію. Тому що ми, як люди, часто довіряємо лише тому, що нам хтось подобається. І це неправильний шлях сьогодні. Я ніколи не забуду, що мені сказав один із моїх викладачів іще в студентські роки, коли я вивчав внутрішню безпеку. Він сказав, побачите, що надійде колись такий день, що інформація буде ціннішою за золото. Я думаю, що ми дуже близькі до цього часу.
1: Я думаю, що ми вже стоїмо дуже близько цього часу.
0: Я запитала Міхала, чи теперішня його діяльність пов'язана з безпекою чи діяльністю служб. Однак мій співрозмовник інакше пояснює своє бажання боротися з дезінформацією та інформаційними маніпуляціями, зокрема й щодо українців у Польщі.
2: Ні, я електрик, зовсім не в цій галузі. Я закінчив третій курс навчання, а потім через те, що сталося в моєму житті, я змушений був відмовитися від цього навчання і просто переїхати до Німеччини. Я електрик, звичайна людина, як і будь-хто з нас, працюю собі спокійно. Але я насправді просто хотів захистити свою сім'ю, своїх старших, свою бабусю, яка дуже часто навіть не перевіряла інформацію. Я приходив до неї додому, і ми сперечалися через це, бо вона постійно повторювала речі, які не відповідали дійсності. І мені завжди доводилося показувати їй, пояснювати їх крок за кроком. Ось погрань, ось цифри, ось статистика. А так виглядає те, як вони це будують. Тож тут я головно хотів захистити себе та своїх співвітчизників, бо я бачу, що відбувається в Польщі. І це не дуже хороша тенденція. Я не хочу використовувати надто сильні слова, бо також розумію, що соціальні мережі накручують певні ситуації. Бо сьогодні у нас є ситуації, коли відбуваються напади на громадян України. Маємо також

0: напади в другий бік. І це все полягає в тому, що якщо ми спокійно собі вийдемо в магазин за продуктами або кудись поїдемо автобусом, то там панує повний спокій. Але це все насамперед накручується через медіа сьогодні. Я побачив, що роблять праві, а саме беруть речі, які їм підходять, і показують людям, які українці погані. А я сказав, що покажу цю другу сторону. Тобто я покажу українців як добру націю, бо ми не можемо нести відповідальність за помилки наших предків. Це неприпустимо, щоб хтось колись підійшов до мене і сказав: «Слухай, ти відповідаєш за помилки своїх предків». Я не відповідаю. Я відповідаю за своє життя і за те, що я роблю в цьому житті. І саме за це ми повинні вважати відповідальною кожну людину. Як серед українців, так і серед поляків є певний відсоток людей, які будуть робити погані речі, бо, на жаль, так складається суспільство. Це 20%, які грабуватимуть, крастимуть, шукатимуть проблем, питимуть алкоголь та вживатимуть різні речовини. І, на жаль, це стосується кожної національності. Я живу в Німеччині, і тут точно так само. Є багато чудових людей, а є й ті, хто робить погані речі. І, на жаль, нам до цього доводиться звикати, бо це реальність. Але більшість із нас, переважна більшість, це хороші, чудові люди, які хочуть працювати, хочуть розвиватися. Я дуже вдячний, що громадяни України зробили свій внесок у наш ВВП у Польщі. І найчастіше це люди, яким байдуже, яку роботу вони виконують. Вони просто беруть це і роблять. І я, наприклад, поважаю цих громадян за це.
1: To są ludzie, którzy nie patrzą na to, jaką biorą pracę, tylko biorą to, co jest. I ja na przykład tych obywateli za to szanuję.
2: Міхал Яндровський розповів про один із механізмів маніпулювання інформацією, який систематично використовують ультраправі.
0: Так, це все почалося набагато раніше, бо я часто дозволяв себе дурити. Я розповім, як це було. Мене раніше обманювали, змушуючи купувати речі, які я зовсім не хотів. Я захотів зрозуміти, як працює механізм маніпуляції і звідки береться цей соціальний вплив на мене. І з цього все почалося. А сьогодні механізм дуже простий. Ультраправі, і я говорю про них насамперед, бо ми не можемо говорити, що ліві роблять такі речі тут. Ультраправі шукають ворога і зазвичай звалюють на цього ворога провину за всі лиха цього світу. І раніше це були мігранти. Ми говоримо тут про мігрантів з Близького Сходу, Африки тощо. Сьогодні йде така кампанія з очорнення громадян України, що саме вони створюють усе зло тут у Польщі. І найкраще те, що є тут лише одне рішення. У них є дуже просте рішення. Вони кажуть, що українці нападуть на нас, що зроблять другу Волинь. Тобто вони будують у нас цю напругу та страх. А потім такі лицарі правих на білому коні виходять і кажуть: ми дуже просто можемо цьому запобігти. Усіх українців просимо повернутися до України. Але так це не працює. На жаль, це так не працює. І, на жаль, праві продовжують маніпулювати та експлуатувати цей страх. Вони діють на екстремальних емоціях. Вони впливають на ці низькі емоції, тобто на біль, страх, ненависть, гнів. Це те, що мене сьогодні лякає в ультраправих.
1: Ненависті, злості. То є та річ, яка мене дійсно переражає зі сторони скрайної правиці.
2: Фактично, ми говоримо зараз про описаний соціологами механізм Цапа Відбувайла. Він дуже добре служить популізму, який сьогодні затопив політику і не лише політику. Накачати суспільство негативом, потім призначити когось винного і цього винного звинуватити в усіх проблемах. Не надто розвиненому суспільству пропонується просте рішення – покараємо винного і все буде добре. Напруга знімається, але ж проблеми залишаються. Утім, цей механізм, який сьогодні так активно працює в Польщі, передбачає, що суспільство справді потерпає від величезної кількості проблем. Я запитала Міхала Яндровського, чи справді він бачить Україні з 20-ю економікою світу такі величезні проблеми, що аж потрібно шукати цього ворога та послаблювати цю напругу через механізм Цапа Відбувайла.
1: Я думаю, що в речовістості так багато їх нема.
0: Я думаю, що насправді їх не так багато. Думаю, що все це надмірно розкручується в інтернеті. Але, на жаль, наша реальність сьогодні складається серед іншого з цього. Бо ми дуже часто користуємося Інстаграмом, Фейсбуком та всілякими додатками в наші дні. Тож ми сприймаємо те, що бачимо на наших телефонах, як реальність. І сьогодні, як я вже казав, це може бути одна ситуація, яка трапляється, наприклад, раз на 3 місяці. Але люди так її роздуватимуть, що про це буде чути всюди. І люди думатимуть, що це відбувається.

0: Це щодня, і що це та реальність, яка нас оточує. Але це не так. Насправді всі добрі один до одного. Коли я нещодавно був у Польщі 3 тижні, я був шокований. З людьми не було, чи то з громадянами України, чи з Афганістану. Я познайомився з хлопцями. Жодних проблем не було взагалі. І в цьому полягає вся суть. Я вважаю, що все використовується для здобуття влади. І я усвідомлюю, що це так. І тепер, або ми будемо цьому протистояти, тобто є такі люди, як я, які насправді роблять це. Я роблю це безкоштовно. Я не отримую грошей від жодних політиків чи з інтернету, ані TikTok мені за це не платить. Ніхто не платить мені за мій контент. Зараз я роблю це пробоно. У мене немає такого охоплення Фейсбуку, щоб отримувати гроші за лайки чи коментарі. Уже 6 років я створюю відео пробоно. Просто для того, щоб мої співвітчизники почувалися добре у своїй країні. Бо я розумію, що не всі мають цю навичку. Не всі вміють шукати інформацію, вони не вміють перевіряти статистику.
1: Справи, що не кожен має умієнтність, не потрафить шукати інформації, не потрафить справдити статистику.
2: Міхал Яндровський згадує про дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку, результати якого були опубліковані всередині червня цього року та засвідчили, що 39% поляків мають проблеми з розумінням тексту. І це гальмує польську економіку. Для порівняння, середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку становить 26%. Є дослідження, які також підкреслюють актуальність і серйозність проблеми дезінформації.
1: І зараз мам тут інформацію, що według агенції Reuters...
0: Є ще така інформація за даними Reuters, що 62% респондентів у всьому світі бояться неправдивої інформації в інтернеті. І це зростання на 4% пункти, що для нас дуже гарна новина. Але також у Польщі довіра до медіа та медіаінформації впала до 39% на 8%. І я вважаю, що в цьому проблема. Медіа дуже довго працювали над тим, щоб фактично втратити довіру людей. Я вважаю, що головне зараз – повернути цю довіру. І робити це саме через такі програми, як «Конкрет-24», через програми «Демагога», через людей, які шукають, перевіряють і дають рішення. Бо це не так, що хтось щось пише, а ось ця інформація є неправдивою. Ні, вони роблять повномасштабний зріз невідповідностей і чітко пояснюють, чому вони вважають цю інформацію неправдивою. І я вважаю, що ми як громадяни, кожен, хто може і хоче говорити, повинен це робити, принаймні, щоб врятувати наших громадян і людей, які сьогодні перебувають у Польщі. Я так вважаю.
1: Наших обивателів і людей, які сьогодні є в Польщі. Так вважаю.
2: Я перепитую, яку саме небезпеку вбачає мій співрозмовник у дезінформації, яка заполонила сьогодні інформаційний простір, зокрема й Польщі.
1: Вже повім. Я не мовлю тут о загроженню масовим.
0: Зараз поясню, я не говорю тут про масову загрозу. Я не говорю про загрозу. Не знаю, яка може спричинити якийсь розпад суспільства, але для мене кожне людське життя має значення. Кожне життя. Тож, якщо ця інформація, а на жаль, є люди в Польщі та по всьому світу, яким досить лише щось прочитати, а коли вони перечитують це 10 разів, то доходять до такого стану, що виходять на вулицю, беруть із собою ніж, і невинна людина втрачає життя. Я не говорю про якусь масштабну загрозу, яка торкнеться всієї країни, але для мене кожне людське життя має значення. Чому хтось має відповідати за те, що хтось прочитав брехню і через цю брехню когось скривдив? Останнім часом у нас було багато прикладів. У Лодзі на жінку напали з пневматичної гвинтівки, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Пізніше в Познані маленького хлопця побили просто за те, що він розмовляв українською. Дівчатка, на яких напали в автобусі. Звичайно, у той самий час 3 громадян України побили поляка до смерті. Для мене кожне людське життя має значення. Кожне людське життя має значення. Кожне. Неважливо, яке громадянство, ваше чи моє, бо для мене громадянство не має значення. Паспорт не має значення. Для мене важливо, яка це людина і як вона ставиться до інших, особливо до тих, хто слабший. Бо для мене той, хто нападає на слабшого, це просто боягузтво, нічого іншого.
1: Просто це тхужоство.
2: На закінчення розмови я прошу про поради для слухачів та запитую про джерела, які використовує сам Міхал Яндровський.
0: Я почну з того, що для мене є фундаментальним, а це те, що ми як громадяни не розрізняємо джерела. Так із цього і розпочнімо. Є первинні джерела, а є вторинні джерела, є неправдива інформація. Це також джерело. На жаль, але так є. Я намагаюся дістатися

0: до первинного джерела, тобто до якогось офіційного документа, який існує. Чи це записи з камер, чи це документ, чи це рішення суду, чи конкретна статистика, наприклад, від Центрального статистичного управління чи Євростату, тобто офіційних установ, які цим займаються. Я найчастіше шукаю інформацію в комунікаційних джерелах поліції чи прикордонної служби. Це те, що мене цікавить. Але найголовніше, я намагаюся сам писати електронні листи до первинних джерел. Як у ситуації, коли Усьомдек колись опублікував інформацію про те, що дітей не зараховуватимуть до жертв під час ексумації і тому подібне. Тож я поставив собі запитання. Так, стоп, та навіщо ці ексгумації? Тож я взяв це та написав електронного листа до установи. Я думаю, це був Фонд свободи та демократії, який опікується цими ексгумаціями. І звідти я отримав електронного листа у відповідь. Тобто від першоджерела, пов'язаного з цією проблемою. Ми завжди повинні йти за ниткою до клубка. Тож, мої дорогі, завжди намагайтеся знайти те джерело, з якого вперше з'явилася інформація. І я наведу вам приклад. Ми отримали інформацію від управління міського транспорту про дівчат з України, на яких було скоєно напад. На світло вийшло 45 офіційних відомостей. А тепер увага. Люди поставили їх під сумнів, але повірили одному коментарю в інтернеті, в якому йшлося про те, що два редактори з Більсько-Бялої сказали, що це неправда. Розумієте, де тут логіка? То почекайте, но. Ми проігнорували 40 джерел, але повірили одному коментарю. А тепер я ставлю запитання, хто написав цей коментар? Хто ця жінка? Де вона живе? Я заходжу в її профіль, виявляється, що це троль. Тому що в неї вкрадена фотографія, один френд і жодного поширеного допису. І в цьому вся проблема. Ми повинні йти за ниткою до клубка. Намагаємося з'ясувати, хто написав цей коментар. Перейдімо на його сторінку. Чи це реальна людина? Напишімо їй повідомлення. Чи це справді сталося? Чи є у нього якісь докази? Це як отче наш, піти до першого джерела та знайти це ж джерело. І я вважаю це основою своїх дій. Єдине, що хотів би додати, то це подякувати громадянам України за їхню працю для Польщі. За те, що вони добрі люди, за те, що можемо бути поруч із ними. І понад усе, я бажаю вам, щоб ми всі жили в злагоді, щоб усі темні сторінки нашої історії були прояснені і щоб між нами все було добре. І цього я бажаю всім насамперед.
1: І щоб між нами було добре. І того всім життям, перед усім.
2: Нагадаю, що сьогодні для нас пояснював специфіку інформації в інтернеті Міхал Яндровський, блогер, який бореться з дезінформацією і розповідає іншим, як орієнтуватися в складному інформаційному просторі, у якому нам із вами сьогодні доводиться жити. А розмовляла Сніжана Чернюк.

В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо. Перейдімо до чергової теми. Тепер дізнаємося більше про пакет санкцій проти Росії і нове санкційне законодавство США. Це наблизить український економічний оглядач Інтерфакс Україна Олександр Крамаренко, а розмовляє з ним Олексій Бурлаков.

0: законопроект, який передбачає великі санкції в бік Росії, великі мита в бік Росії, великі взагалі фінансові інструменти, які дозволяють обмежити фінансову діяльність Російської Федерації, принаймні теоретично, було підтримано американськими сенаторами, і про це будемо далі говорити. На зв'язку з нами зараз Олександр Крамаренко, економічний оглядач української редакції «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
1: Доброго дня.
0: Власне, давайте розберемось, чи це означає, що все, економіка Росії зараз під величезною сокирою і зараз буде щось жахливе з нею відбуватись? Чи це все не так страшно, як то хотіли презентувати автори законопроекту?
1: Законопроект насправді дуже важливий, дуже потрібний, і нарешті він з'явився. Він надає можливості президенту США застосовувати мита до товарів, які експортуються з країн, які в свою чергу імпортують російську нафту і

0: природній газ. От це не означає, що ці мита цим законопроектом запроваджуються. Це означає, що створюється інструмент, яким може користуватись, а може не скористуватись, не використати президент США. Там є певні обмеження, що вони не застосовуються до країн, які менше ніж 15% споживання по імпорту природного газу використовують, тобто ці країни не будуть підпадати під ці санкції. Там мова йде про 5 найбільших імпортерів російських нафти і природного газу. Ну і оте обмеження про 15%, там ще є таке дуже м'яке додаткове обмеження, що не тільки не більше 15%, але ще має застосовувати комплекс заходів. Він має бути схвалений певною країною щодо подальшого скорочення цього споживання. Напевно, на мій погляд, в найбільшій мірі ці можливості будуть стосуватися Китайської Народної Республіки і Індії, на мій погляд. Бо вони є насправді двома найбільшими імпортерами російської нафти. І, власне, буде проти них. Можливо, там будуть ще якісь інші країни, в тому числі європейські, бо вони російський зріджений газ, наскільки я пам'ятаю, вони використовують.
1: А це стосується всіх видів продукції, наприклад, нафта, але ще те, що з цієї нафти робить Росія, наприклад. Ну, чи це тільки от на основні такі ресурсові речі?
0: Ви знаєте, судячи з букви того, що я читав про це, там мова йде про нафту. Але з огляду на той факт, що українські сили безпілотних систем і дружні їм підрозділи СБУ, ГУРУ і тому подібних наших чудових структур, вони проріджують нафтопереробні заводи російські, то я думаю, що експорт російських нафтопродуктів не буде надто актуальним найближчим часом, скоріше буде мова йти про нафту. До речі, якщо дивитись на статистику, то в останні кілька місяців саме експорт нафтопродуктів дуже жорстко впав з Росії, але дещо збільшився експорт саме нафти. Тому процес цей іде, він йде в правильному напрямку. Ну і очевидно, якщо ці заходи, які ухвалені цим законопроектом, він, до речі, поки що на етапі, насправді, підготовки. Там голосування було процедурне, не остаточне поки що. Якщо ці заходи президент США буде використовувати, це буде дуже непогано, дуже.
1: Я просто чому поточнюю, бо натрапляв на новини про те, що Росія буде закуповувати бензин в країнах, що мають з ними спільний кордон, але з іншого боку і низка країн вже відмовилась таким чином співпрацювати з Російською Федерацією. То чи охоплюють і постачання в цю країну палива?
0: В Росію ні. Там може це охоплювати хіба що посередковано через додаткові там є санкційні заходи в тому ж законопроекті, які стосуються так званого тіньового російського флоту. Мова йде про старі танкери, які Росія шалено скуповувала по всьому світу для того, щоб мати незалежні канали експорту, щоб вони могли не використовувати великі з відносно свіжої побудови танкери з нормальним страхуванням, які операторами яких є провідні країни і які реально чутливі до санкцій проти Росії. Вони створили такий собі паралельний флот з старими лоханками, екологічно небезпечними. Вони там фактично використовують для їх страхування напівфіктивні страхові фірми, тобто, ну, це такий дуже стрьомний бізнес, він екологічно небезпечний, ну, і, звісно, він небезпечний тим, що він допомагає зберегти Кремлю канал фінансування війни проти нас, проти України, у вигляді надходжень від експорту нафти і нафтопродуктів.
1: Але з цим явищем теж борються попередніми пакетами санкцій Європейського Союзу. Я так розумію, що цей шлях теж потроху закривається. Чи щільно він закривається зараз? І чи враховує цей аспект американські законотворці?
0: Я не знаю, наскільки щільно, і я не впевнений, наскільки щільно працює.

0: працює той санкційний пакет, який охоплює наразі майже 700 кораблів російських. Ну, вони, звісно, російські де-факто, номінально вони можуть бути під будь-якими там панамськими, іншими, якимись там Вануату, прапорами африканських країн. Там було десь, якщо не помиляюсь, більше 630 вже під санкціями Європейського Союзу і 21-м пакетом, який був тиждень тому ухвалений, ще там більше 40. Але проблема полягає в тому, що ці кораблі, вони знаходяться, на жаль, за межами фізичного впливу Європейського Союзу. Тобто вони, наприклад, доправляють нафту в Туреччину або в Індію, або в Китай, або навіть перевантажують у відкритому морі, такі операції є, відомо, де вони відбуваються, нафту з цих старих лоханок на сучасні великі кораблі. І якщо ця нафта домішується до іншої нафти з інших джерел, то вона, типу, подалі вже не вважається за російську. Тобто вони використовують різні засоби уходу від цінного тиску. І, власне, тому такий галас піднявся після того, як українські дрони і ракети почали довбати, власне, по танкерах, по нафтоперевалкових терміналах морських. І це, на мій погляд, ці санкції називають кінетичними, на відміну від юридичних, які застосовуються Європейським Союзом. І, на мій погляд, ці кінетичні санкції, вони значно ефективніше працюють. Я вважаю, що, ну, якщо так, по-дорослому, то дизайн реальних санкцій Європейського Союзу мав бути наступним. Корабель виходить з Босфору у Середземне море, і в цей момент його мають зупиняти військові кораблі європейських країн, країн НАТО, проводити його верифікацію, дізнаватись, чи він під санкціями, чи ні. Якщо він під санкціями, він має конфісковуватись, нафта має продаватись на відкритому ринку, і доходи не мають потрапляти до Росії. Ми бачили спроби зупинки підсанкційних кораблів у Ла-Манші, але якщо ви пам'ятаєте, британці їх потім відпускали. Це була така спортивна риболовля. Піймали, подивилися, відпустили.
1: Тоді, знаєте, якщо це все в комплексі зібрати, хочу спитати вас, чи багато лишилося ще обхідних шляхів або шляхів для порятунку російської економіки? Ну, от якщо, принаймні, в ідеальному сенсі заблоковано з багатьох боків, то чи є ще лазівки?
0: На мій погляд, оцей інструмент тарифи на імпорт з країн, які купують багато російської нафти, це дуже класна тема, тому що і Китай, і Індія, вони дуже чутливі до питань експорту в розвинені країни своєї продукції. Для них це вкрай важливо. І, в принципі, якщо вельмишановний президент Трамп застосує цей інструмент, це буде дуже круто насправді. Це дуже ефективна історія, вона б'є системно. Але тут потрібна певна політична воля. Я волів би також, наприклад, очікувати подібної схеми санкцій і від Європейського Союзу. Чому б їм не наслідувати приклад США в цьому сенсі? Це було б насправді дуже круто. Але ми бачимо, що вони дуже кволі і повільні. І будь-які попередні санкції і з боку США, і з боку Європейського Союзу, і з боку Британії, на жаль, вони мають спільного знаку – надто пізно і надто мало.
1: Тоді яким буде наступний крок і чи можливий він? Бо, ну, черговий пакет з Європейського Союзу – це зрозуміло. Вони вже працюють, заявили про те, що працюють над наступним. А чи може бути якийсь такий крок спільний зі Сполученими Штатами чи не спільний зі Сполученими Штатами, який міг би, ну, от, зробити так, щоб наступні пакети просто були не потрібні?
0: Ну, я б вважав би, ну, якщо б так мріяти, то це, звісно, збільшити коло країн, до яких можуть застосовуватись, ну, скажімо, з 5 найбільших покупців до 10 найбільших покупців. І це, скоріше за все, виявиться, ну, найбільш такий всеохоплюючий варіант, коли на імпорт з цих країн

0: ЄС і США будуть накладатись додаткові високі мита у випадку, якщо ці країни будуть імпортувати російську нафту. Далі мають працювати вторинні санкції, тобто, щоб не відбувалося імпорту, наприклад, через треті країни. Тобто, якась країна умовна третя там купує нафту, яка не входить в цей перелік, робить з неї нафтопродукти, або навіть не робить з неї нафтопродукти, а просто перекачує до іншого танкеру і постачає тим країнам, які потенційно можуть зазнати оцих митних санкцій. Це дуже важливо. Третій захід, який би я дуже хотів би, це оголошення Росії країною, яка спонсорує тероризм, спонсором тероризму, і тотальні санкції проти будь-яких фінансових установ, які мають з нею справу і дозволяють їй отримувати доходи від експорту. На мій погляд, ще б дуже важливий був би четвертий пакет санкцій. Це запровадження так званого білого списку, тобто запровадити список товарів і послуг, які будь-хто може, має право експортувати до Росії, а все інше має бути закрито. Якщо запроваджувати санкції щодо експорту до Росії будь-яких товарів і послуг таким чином, то можна обмежити, наприклад, експорт до Росії виключно життєво необхідними ліками, деякими продуктами харчування, можливо, якоюсь побутовою хімією, і на цьому все. А все інше, що Росія використовує для виробництва зброї, озброєнь і так далі, має бути припинено до експорту в Росії. Бо не секрет, що українські сили безпілотних систем б'ють по Wildberries не тільки тому, що це підважує російську економіку, і не стільки з цієї причини, а тому, що через ці маркетплейси, і через Wildberries, і через Озон, і через інші, відбувається імпорт до Росії товарів подвійного призначення, які можна використовувати в дронах, крилатих ракетах, що. Тобто має бути встановлений дуже жорсткий режим контролю експорту будь-чого до Росії. От ці чотири, на мій погляд, заходи, вони могли б суттєво обмежити здатність, спроможність Росії вести агресивну війну і в сенсі фінансування, і в сенсі виробництва озброєнь, боєприпасів, іншого, що потрібно для того, щоб бити по Україні.
1: Олександр Крамаренко, економічний оглядач української редакції «Інтерфакс Україна». Дякую вам за розмову.
0: Всього найкращого, дякую.
2: Провів розмову Олексій Бурлаков.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Перед нами друга година нашої зустрічі. І якщо середи, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку у програмі «Міжнародний лад безлад». Цього разу авторкою є Дар'я Юр'єва, яка пропонує дізнатися більше про позицію Болгарії стосовно війни Росії проти України. Про це почуємо у розмові з польським експертом Лукашем Кобешком. А відтак у нашому ефірі рубрика «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк поцікавиться, де польські туристи люблять проводити відпустку, а також на що звернути увагу, готуючись до відпочинку. Про це розповідатимуть експерт туристичної

0: туристичної галузі Адам Карпінський та представник польської туристичної організації Яцек Яновський, а також почуємо думки варшав'ян. Більше уже незабаром у програмі, а починаємо останнім нинішнім інформаційним випуском. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
1: У Любліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска. Франція ухвалила рішення про депортацію колишньої керівниці прокремлівського Арті Франц. У Литві виявили ще один підземний тунель на кордоні з Білоруссю. Оборона після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, а також польсько-українські відносини. Саме ці теми, за даними українських ЗМІ, були головними під час перемовин Дональда Туска з Володимиром Зеленським. Зустріч у Любліні тривала близько години. Президент Зеленський поінформував мене про перебіг переговорів у Вашингтоні. Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україні, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку України в її боротьбі проти російського агресора. Написав після зустрічі на платформі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Володимир Зеленський прибув до Польщі зі Сполучених Штатів із проміжною посадкою в Ірландії. Вибір Любліна як місця зустрічі має символічне значення, адже це місто українці відзначили за допомогу, надану біженцям у перші дні повномасштабної війни. Саме в Любліні 6 років тому була започаткована польсько-українсько-литовська ініціатива співпраці «Люблінський трикутник». Агентство «Українформ» підкреслило, що це перший візит Володимира Зеленського до Польщі після кризи у двосторонніх відносинах, спричиненої історичними суперечками. Офіційно ані прем'єр-міністр Польщі, ані президент України не розкрили подробиць переговорів після цієї зустрічі через конфіденційність порушених питань після зустрічі не проводили прес-конференцію. Франція депортує колишню керівницю прокремлівського телеканалу RT France Ксенію Федорову. Про це повідомляє агентство АФП. Міністерство внутрішніх справ Франції вважає, що діяльність Федорової шкодить інтересам держави, а її перебування в країні становить серйозну загрозу громадському порядку. У рішенні зазначено, що вона поширювала наративи, які збігаються з офіційною російською пропагандою та сприяла кампаніям дезінформації, організованим Кремлем. Адвокат Федорової заявив, що його клієнтка оскаржуватиме рішення про депортацію. Тим часом медіагрупи «Канал Плюс» і «Лагардере», з якими вона співпрацює, назвали це рішення загрозою свободі слова та плюралізму думок. За інформацією АФП, Федоровій також заборонено в'їзд до Німеччини. У 2023 році Україна запровадила проти неї санкції. Із 2017-го вона очолювала французьку редакцію російського державного пропагандистського телеканалу RT. Після початку повномасштабної війни Росії проти України є запровадив санкції проти RT, а у 2023 році RT France припинив роботу. Попри це Федорова залишалася у Франції та почала працювати коментаторкою на телеканалі CNews і радіостанції Europe One. Литовська прикордонна служба виявила ще один недобудований підземний тунель на кордоні з Білоруссю. За даними правоохоронців, його планували використати для незаконного переправлення мігрантів на територію Європейського Союзу. Каміль Залєвський з Вільнюса повідомляє.
2: Тунель викрито в поблизу всі пер.
1: Тунель знайшли поблизу села П'яртакас, неподалік стику кордонів Литви, Білорусі та Польщі. Підземні роботи вдалося виявити завдяки спеціальним приладам, які фіксують вібрації ґрунту. Коли до місця прибув прикордонний патруль, близько 20 молодих чоловіків у цивільному одязі втекли на територію Білорусі. Литовська прикордонна служба оприлюднила фотографії та відео з місця події. На них видно дерев'яні балки, підготовлені для укріплення тунелю, а також пісок і відра, які використовувалися під час робіт. За інформацією прикордонників, недобудований тунель мав близько 11 метрів завдовжки. Його прокладали під дорогою, якою патрулюють прикордонники у напрямку території Литви. Водночас споруда ще не була завершена. Виходу на литовському боці не існувало, тому скористатися тунелем поки що було неможливо. На початку цього тижня литовські прикордонники вже повідомляли про виявлення іншого недобудованого тунелю на іншій ділянці кордону з Білоруссю.
2: Не вдалося з нього користати. Каміль Залевський, Польське радіо. Вільно.
1: Поліцейські з Лишневолі та Пясечна під Варшавою затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють в образі своїх сусідів на ґрунті ненаціональної належності. Йдеться про мешканця гміни Лишневоля, який, за даними правоохоронців, ображав, принижував і погрожував.

0: загрожував громадянам України, які проживають у тому самому багатоквартирному будинку. Правоохоронці повідомили, що чоловіка помістили до приміщення для затриманих осіб. Кожен, хто скоює злочини, мотивовані упередженнями, має усвідомлювати кримінальну відповідальність, наголосила поліція у дописі в соціальних мережах. Відповідно до законодавства, за публічну образу людей через їхню національність може загрожувати покарання до 3 років позбавлення волі. На ситуацію відреагувала речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька, яка заявила, що немає згоди на злочини на ґрунті ненависті. Посол України в Польщі Василь Боднар подякував поліції за ефективні дії. На оприлюдненому в соціальних мережах відео видно, як чоловік б'є предметом, схожим на телескопічну палець, у посклу автомобіля, в якому сховався громадянин України. За словами потерпілих, 63-річний чоловік також вигукував на їхню адресу образи та погрози. Ну, а додамо, що це вже черговий випадок антиукраїнських проявів та нападу і образ на тлі національної приналежності у Польщі за останній час. Ну, а це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Бажаю вам тільки хороших, позитивних новин і приємного вам вечора. Ви ж не перемикайтесь, бо наш ефір продовжується.
1: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
2: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва, і ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо «Міжнародний лад-безлад». Сьогодні говоритимемо про Болгарію, чи це дійсно найбільш проросійська країна Європейського Союзу. Поговоримо про болгарсько-українські стосунки, а також про військову співпрацю обох країн, яка попри це тавро проросійськості продовжує розвиватися. Тут важливо зазначити, що у Болгарії з 2017 року триває затяжна політична криза. За цей час болгари вже 9 разів голосували за новий парламент. 8 разів вибори проводилися достроково. Хоча на останніх парламентських виборах, які у Болгарії відбулися весною цього року, явка не досягла 50%, 62-річний Радев, пілот реактивних винищувачів МіГ-29 і колишній командувач військово-повітряних сил, несподівано отримав сильний мандат. Партія колишнього президента країни отримала понад 44% голосів. Такий результат насамперед дав цій політичній силі можливість самостійного формування уряду, що в болгарській політиці трапляється раз на покоління. А найважливіше, що це може серед іншого означати кінець виборчої епопеї. Про постать самого Румена Радева, про його ставлення до України та загалом про ситуацію у цій країні я поговорила з колишнім аналітиком Центру східних досліджень ОСВУ, публіцистом, що спеціалізується на Болгарії, Лукашем Кобешко.
3: Ця політична криза в Болгарії справді була тривалою, хоча можна сказати, що вона вже певною мірою позаду, адже політична і парламентська ситуація нині дещо змінилася. Однак, якщо повернутися до подій останніх років, то приблизно від кінця минулого десятиліття в Болгарії існувало гостре політичне протистояння між двома основними силами. З одного боку, партія ГЕРБ Бойка Борисова, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра. З іншого боку, Болгарська соціалістична партія, з якою був пов'язаний нинішній прем'єр-міністр, а до цього двічі президент Болгарії Румен Радев. Пізніше, приблизно на початку пандемії COVID-19, у 2020 році, з'явилася ще одна політична сила, яка так само, як і ГЕРБ, позиціонувала себе як прозахідна та правоцентристська. Йдеться про партію «Продовжуємо зміни» Кирила Петкова. Саме він згодом став прем'єр-міністром і очолював уряд у той момент, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Однак уряд Кирила Петкова також проіснував недовго. У країні майже безперервно відбувалися дострокові парламентські вибори. Їх було майже 8. Три основні політичні сили – ГЕРБ, соціалісти та партія Кирила Петкова «Продовжуємо зміни» – тривалий час не могли домовитися ні про створення уряду, ні про формування стабільної коаліції, яка могла б продовжити курс реформ і про західну політику. У той той самий період під час пандемії почали набирати популярності також націоналістичні та ультраправі сили, зокрема партія «Відродження». Після кожних нових дострокових виборів виникали інші.

0: чи менші націоналістичні політичні проєкти. У підсумку ця затяжна політична криза призвела до хронічної нестабільності. Уряди швидко змінювали один одного. Були спроби створити коаліцію між партією Герб Бойка Борисова та партією Кирила Петкова, однак вони також зазнали невдачі. Кілька років тому навіть було створено так званий ротаційний уряд. Передбачалося, що посаду прем'єр-міністра почергово обійматимуть лідери двох політичних сил. Однак ця модель проіснувала лише перші 9 місяців, хоча спочатку планувалося кілька таких 9-місячних ротацій. Усе це супроводжувалося серйозними політичними і особистими конфліктами між лідерами партії. Водночас виникло і своєрідне поколіннєве протистояння між молодшими політиками, яким було близько 30 років, які лише входили у велику політику, та старшими діячами приблизно 60-річного віку. Така нестабільність дедалі більше розчаровувала громадян. З кожними новими достроковими виборами явка знижувалася. Болгари дедалі менше брали участь у голосуванні. Антирекорд було встановлено 3 роки тому, коли на вибори прийшло лише близько 30% виборців. Усе це, зрештою, призвело до масштабних суспільних протестів, які відбувалися минулого року взимку та восени. Протестувальники вимагали прискорення реформ і наближення країни до західних стандартів, адже Болгарія досі залишається однією з найбідніших держав Європейського Союзу, яка вже багато років стикається зі структурними проблемами – корупцією, організованою злочинністю, неефективною судовою системою. Саме цим болгари були глибоко розчаровані.
1: І так далі. Він тут болгари були багато тим розчаровані.
2: Як не парадоксально, найбільше від цих протестів виграв Румен Радев. Він багато років обіймав посаду президента та давно є невід'ємною частиною болгарської політичної сцени. Він переміг на останньому голосуванні, використовуючи ту саму риторику, яку використовує вже близько 10 років, говорячи про олігархів, корупцію та необхідність боротьби з ними. Лукаш Кобешко пояснює, чому йому вдалося досягти успіху.
1: І він, мимо тих протестів, вчинав чешувся.
0: Попри протести, Радев і надалі залишався одним із політиків із найвищим рівнем суспільної довіри. Саме Радев зміг найкраще скористатися цією політичною ситуацією. У лютому цього року він достроково склав президентські повноваження, хоча його другий президентський термін мав завершитися лише наприкінці року. Після відставки він дуже швидко сформував навколо себе нову політичну силу. До неї увійшли переважно прихильники колишньої соціалістичної партії, а також представники правих і націоналістичних середовищ. Так виникла умовно-національно-ліва партія «Прогресивна Болгарія», яка перемогла на чергових дострокових парламентських виборах і здобула конституційну більшість – понад 131 мандат у 240-місцевому парламенті. Це можна порівняти з успіхом партії Петера Мадяра в Угорщині. Вибори там також відбувалися приблизно в той самий час – у квітні цього року, напередодні Великодня. Цікаво спостерігати за самим Руменом Радевим. Після виборів він фактично пересів із президентського крісла у прем'єрське. У Болгарії діє система, за якою є президент і віце-президент. Після відставки Радева обов'язки голови держави перейшли до тодішньої віце-президентки Ільяни Йотової. Саме вона тепер балотуватиметься на президентських виборах, які мають відбутися восени цього року, за підтримки Радева. Він офіційно заявив, що підтримує її кандидатуру. Йотову вважають дуже сильною кандидаткою. Майже ніхто не сумнівається, що вона щонайменше вийде до другого туру, де найімовірніше зустрінеться з кандидатом від старих прозахідних політичних сил Герб або партії «Продовжуємо зміни».
2: Тут варто зупинитися на постаті Румена Радева. Українські ЗМІ зображують його як політика, який робить проросійські заяви. Ще у 2021 році він ставив під сумнів приналежність Криму до України. Закликав Болгарію скасувати всі санкції проти Росії, брав участь у Санкт-Петербурзькому економічному форумі та критикував дії уряду.
1: Так, звичайно, тут треба признати, що Радев від самого початку, коли став президентом в 2016 році.
0: Варто визнати, що від самого початку свого президентства у 2016 році Радев виступав прихильником так званого перезавантаження відносин із Росією. Це відбувалося вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі, коли більшість західних держав фактично відмовилися від політики перезавантаження у відносинах із Москвою. Саме тоді від цієї концепції відійшли і адміністрація Барака Обами і згодом адміністрація Дональда Трампа. Водночас Румен Радев ще досить догматично дотримувався цієї ідеї перезавантаження відносин із Росією. Після початку повномасштабного

0: масштабної війни він із самого початку намагався балансувати між підтримкою, яку Болгарія тоді справді надавала Україні в перші місяці війни, та очікуваннями свого електорату. Його електорат – це приблизно 30-40% болгар, які залишаються прихильниками русофільських, слов'янофільських або проросійських ідей. Водночас це не обов'язково означає антиукраїнські настрої. Про це ще скажу окремо. Загалом Радев намагався блокувати військову допомогу, яку Болгарія особливо активно надавала Україні після 2022 року. Тоді недовго країною керував прозахідний прем'єр Кирил Петков, про якого я вже згадував. За оцінками, хоча ця допомога не була демонстративною, через власні канали Болгарія суттєво підтримала Україну на самому початку війни, передавши військову допомогу приблизно на 1 мільярд доларів у координації зі США та Великою Британією. Передусім йшлося про боєприпаси та легку зброю. Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі і має понад столітню традицію їх виробництва, тому її внесок був справді вагомим. Радев намагався цю допомогу саботувати. Тоді він ще не мав достатньої політичної ваги, щоб повністю її зупинити, але постійно надсилав своєму проросійському електорату сигнали. Це не були прямі антиукраїнські заяви. Він постійно повторював, що не хоче, аби через допомогу Україні Болгарія була втягнута у війну чи навіть у Третю світову війну. Він часто наголошував на небезпеці навіть ядерного удару, граючи на страхах, які справді існують у болгарському суспільстві. При цьому він ніколи не уточнював, звідки саме міг би бути завданий такий удар, не говорив прямо про Росію, а використовував образні формулювання про те, що Болгарія, яка завжди була спокійною країною осторонь великих конфліктів, може опинитися втягнутою у війну. Цієї лінії він послідовно дотримувався і надалі. Коли у 2023 році президент Володимир Зеленський здійснював офіційний візит до Софії, Радев організував усе так, що церемонію зустрічі та перші півгодини їхніх переговорів у президентському палаці транслювали майже всі болгарські телеканали. Тоді Радев прямо сказав Зеленському, що виступає проти постачання зброї Україні. Він заявив, що війну можна завершити виключно дипломатичним шляхом і переговорами з Росією. Попри те, що намагався позиціонувати себе як приятеля чи колегу Зеленського, він відкрито сказав йому, що не надаватиме зброї, оскільки, на його думку, війну потрібно завершити дипломатією. Саме на таких тезах він постійно й будував свою риторику. Не можна сказати, що у виступах Радева звучать прямі антиукраїнські заяви чи звинувачення, подібні до тих, які нині можна почути в інших країнах. Однак він постійно повторює, що Болгарія виступає за мир, а Україна і Росія, як братні слов'янські народи, як він висловлюється, мають домовитися між собою. Він послідовно дотримується цієї позиції. Уже прийшовши до влади, він зробив її одним із головних елементів своєї виборчої кампанії. Він заявляв, що Болгарія більше не повинна допомагати Україні військово, а має робити ставку на дипломатію. Тривалий час Радев підкреслював роль президента США Дональда Трампа, а також закликав Європейський Союз і європейських політиків більше покладатися на дипломатію, а не на силу. Він і далі використовував риторику залякування, стверджуючи, що якщо Болгарія продовжить допомагати Україні, то буде втягнута у війну, а це призведе до людських жертв. Ось так Радеву певною мірою вдалося прищепити болгарському суспільству страх перед участю країни у підтримці України.
1: No, pewien taki strach przed angażowaniem się Bułgarii w pomoc Ukrainie.
2: Як вже зазначив мій співрозмовник, під час початкової фази повномасштабної війни Росії проти України ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що аж 33% боєприпасів, що постачалися в Україну, надходили тоді з Болгарії. Це значна кількість. Однак, як наголошує Лукаш Кобешко, тоді мова йшла не тільки про боєприпаси. Однак тут Радеву вдавалося блокувати ці ініціативи.
0: Хоча на самому початку війни за прем'єрства Кирила Петкова Болгарія передала Україні значний обсяг військової допомоги, згодом адміністрація президента Джо Байдена намагалася переконати Софію передати Україні радянські системи протиповітряної оборони С-300, які Болгарія мала на озброєнні та частково модернізувала. Тоді Радев знову активно виступив проти. Він заявляв, що Болгарія не може передавати Україні ракети та комплекси ППО, оскільки має власну атомну електростанцію в Козлодуї, яку необхідно захищати цими системами, а також необхідно

захищати Софію. За його словами, передавши їх Україні, країна послабить власну безпеку. Подібна ситуація виникла і щодо іншого питання. Ще з кінця 1980-х років у Болгарії планували будівництво другої атомної електростанції. Однак проєкт так і не завершили. Протягом багатьох років різні уряди поверталися до цієї ідеї, переважно розраховуючи на співпрацю

0: електроенергії, атомних електростанцій, що стало б важливою допомогою. Однак Рада навіть намагався вплинути на парламент, щоб заборонити таку передачу. І таким способом, хоча у його виступах не звучать прямі антиукраїнські тези, і він безпосередньо не критикує українців, своєю політикою він систематично відмовляв Болгарію від допомоги Україні.
1: Тут варто звернутися до ситуації українських біженців, які прибули після початку повномасштабної війни до Болгарії. Як на них відображаються такі проросійські заяви президента, а тепер прем'єра країни?
0: На початку повномасштабної війни Болгарія прийняла велику кількість українських біженців. Щоправда, на відміну від Польщі, більшість із них не залишилася в Болгарії. За оцінками, із понад 100 тисяч українців, які прибули туди в перший рік війни, залишилися лише кілька тисяч. Тому ситуація суттєво відрізняється від польської. У Софії сьогодні не побачиш такої великої кількості українців у повсякденному житті, як у Польщі. На початку війни в Болгарії панувала доволі позитивна атмосфера щодо України. Однак Радев послідовно її руйнував, постійно наголошуючи на загрозі війни та можливому втягуванні Болгарії у конфлікт. Водночас болгарські медіа, на відміну від медіа сусідньої Сербії, які часто транслювали проросійські наративи, загалом намагалися подавати об'єктивну інформацію і про російські воєнні злочини, і про сам факт агресії, і про ракетні удари по Києву. Загалом на самому початку війни у Болгарії сформувалася досить позитивна атмосфера щодо України. У перший рік, приблизно на Великдень, була одна історія, яка викликала хвилю солідарності. Йшлося про маленького хлопчика, який прогулювався узбережжям Чорного моря і знайшов старовинну ікону, винесену морем. Вважалося, що вона припливла з боку Одеси, від українських портів, які тоді зазнавали російських атак. Ця історія стала символом підтримки України. Однак Радев дуже часто нівелював такі настрої своєю риторикою. Можна сказати, що союзниками Радева були з одного боку націоналістичні та ультраправі сили, такі як партія «Відродження», а з іншого – його рідна посткомуністична соціалістична партія, яку також можна було віднести до так званих «партій миру», тобто тих, що виступали за переговори з Росією та готовність враховувати її вимоги.
1: Лукаш Кобешко, публіцист, що спеціалізується на Болгарії та загалом на регіоні Центрально-Східної Європи, зазначає, що союзниками Радева у руйнуванні атмосфери солідарності з Україною були не лише праві націоналісти та соціалісти, а й Болгарська православна церква, де також були сильними русофільські настрої.
0: З 2024 року Болгарську православну церкву очолює новий патріарх Даниїл, який рішуче виступає, наприклад, проти визнання автокефалії Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Він також поділяє наратив про особливо тісні історичні зв'язки Болгарії з Росією, нагадуючи, що саме Росія в 19 столітті допомогла звільнити Болгарію від османського панування. Тому Радев і його прихильники апелюють одразу до двох чинників. З одного боку, до природних страхів суспільства перед війною, втягненням країни у конфлікт, людськими жертвами чи навіть ракетними ударами. З іншого, до історичного наративу про те, що Росія завжди була союзником Болгарії, і між двома країнами існують особливі історичні зв'язки. Від цієї позиції Радев ніколи не відмовлявся. Водночас, слід зазначити, що це певною мірою відображає специфіку болгарського суспільства, яка відрізняється, наприклад, від угорського чи словацького. Радев ніколи не дозволяв собі таких різких заяв, які свого часу робили Віктор Орбан або прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він радше намагається балансувати. Не критикує Україну безпосередньо, але практично всі його міжнародні заяви містять підтекст, що Росію не слід дратувати, а потрібно шукати максимально можливі компроміси з Путіним. При цьому він не поводиться так демонстративно, як Орбан. Так на європейському рівні Радев висував заперечення, наприклад, щодо включення до санкційних списків патріарха Російської православної церкви або колишнього керівника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Однак навіть у таких випадках він діє інакше, ніж Орбан. Він не прагне провокувати відкриті конфлікти на європейській арені, оскільки хоче залишатися політиком, із яким можуть говорити всі сторони. Водночас усе це має спільний знаменник. Радев ніколи не робить кроків, які можна було б однозначно трактувати як відкрито антиросійські.
2: Це можна би було якось, ну, визнати за спрост гести спротив.

0: Діяльце сирот.
1: Експерт же дещо заторкнув це питання. Питання військової допомоги, яку, попри спротив Радева, Болгарія надала Україні. Однак ми говорили лише про початкову фазу повномасштабного вторгнення. А як змінилася співпраця болгарської збройової промисловості з Україною за час цієї війни? Адже характер війни змінюється приблизно кожні 6 місяців. Дійсно, спочатку ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Однак за останні 2 роки війна набула іншої форми. Безпілотники стають дедалі важливішими. Україна продовжує отримувати користь від європейського фінансування, але прагне виробляти безпілотники самостійно або у співпраці з іншими країнами. Яка роль Болгарії зараз?
2: Таких масштабних поставок, як у перші місяці війни, Болгарія вже найімовірніше не здійснюватиме. Рада посилює опір будь-яким новим поставкам зброї Україні. Водночас цікаво, що тепер ситуація певною мірою змінилася. Якщо раніше Болгарія допомагала Україні, то зараз уже сама Болгарія очікує допомоги від України, передусім у сфері безпілотників. Болгарія дуже відстає в розвитку цієї технології. До початку повномасштабної війни поняття бойових дронів для більшості болгар існувало радше на сторінках спеціалізованих військових журналів або в ЗМІ. Цією темою практично ніхто не займався. Лише останніми роками сам Радев, який є професійним військовим і генералом авіації, усвідомив важливість безпілотних технологій. Тепер дедалі частіше лунають думки, що саме Україна могла б поділитися з Болгарією технологіями виробництва дронів або реалізувати спільні проєкти. Втім, Радев тут діє у властивій йому манері. Він намагається не дратувати свій проросійський електорат. Тому наголошує, що йдеться лише про ліцензії, а більшість дронів вироблятиметься вже безпосередньо в Болгарії. Так він прагне применшити роль України в цих проєктах. Попри це, Міністерство оборони Болгарії справді зацікавлене в тому, щоб придбати чи прийняти українські технології виробництва безпілотників. Щодо подальших поставок озброєнь Україні, то Болгарія досі не отримала нових американських систем Patriot і тому продовжує використовувати модернізовані радянські комплекси С-300. Отже, доки при владі перебуває Радев, навряд чи варто очікувати нових великих поставок зброї Україні. Натомість нині, скоріше, саме Болгарія зацікавлена у використанні українського досвіду та технологій, передусім у сфері безпілотників.
0: Неофіційними каналами Радев теж хоче узискати технології дронові.
1: Також неможливо тут оминути впливу Росії на Болгарію та відносини між цими країнами. Роками Болгарія залежала від Росії в енергетичному секторі, від поставок нафти та газу. Росія блокувала альтернативні маршрути постачання газу. Яка ж ситуація сьогодні?
0: На початку цієї декади, в 2020 році.
2: Ще у 2020 році Болгарія майже на 100% залежала від російського газу та інших російських енергоносіїв. Особливо сильно Росія була присутня в нафтовому секторі. Найбільший нафтопереробний завод «Балкан» «Нафтохім» у Бургасі ще наприкінці 1990-х років придбав російський «Лукойл». Протягом багатьох років це підприємство фактично працювало на особливих умовах. Воно залишалося найбільшою нафтопереробною компанією регіону та одним із найбільших роботодавців Болгарії. Водночас російські власники мали практично необмежену свободу дій. Компанія роками майже не сплачувала податків у Болгарії, а в офіційній звітності регулярно декларувала збитки. Лише після початку повномасштабної агресії Росії проти України Болгарія всерйоз узялася за диверсифікацію енергетики. Саме за уряду Кирила Петкова було розпочато масштабний процес скорочення залежності від російських енергоносіїв. Варто зазначити, що до цього активно підштовхували й американські партнери. Це не була виключно внутрішня ініціатива болгарської влади. Поступово Болгарія почала скорочувати залежність спочатку від російського газу, а згодом і від російської нафти. Хоча Європейський Союз надав Болгарії тимчасову дерогацію, яка дозволяла й надалі використовувати російську нафту, болгарська влада досить швидко фактично відмовилася від цього винятку. Парламент навіть ухвалив рішення про повну заборону використання та переробки російської нафти. Крім того, російські компанії втратили концесії на використання чорноморських портів і терміналів, що обслуговували нафтопереробний завод. Натомість Болгарія зробила ставку на диверсифікацію постачання енергоносіїв. Вона активно розвивала газотранспортну інфраструктуру, передусім газопроводи до Греції, а також почала використовувати плавучий термінал для прийому скрапленого природного газу в Олександрії. Олександру Полісі на Егейському морі.

0: який працює вже кілька років. Саме через нього Болгарія нині імпортує значну частину природного газу.
1: Od kilku lat działa i generalnie stamtąd też Bułgarzy sprowadzają gaz.
2: Про ситуацію в Болгарії, її стосунки з Україною та Росією в ефірі Української служби Польського радіо у програмі «Міжнародний лад безлад» сьогодні говорив колишній аналітик Центру східних досліджень ОСБУ, публіцист, що спеціалізується на Болгарії, Лукаш Кобешко. А з вами була я, Дар'я Юрєва. До нових зустрічей в ефірі.
0: Це Українська служба Польського радіо. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує Błażej Król «Стреж мені».

0: це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
1: Це програма «Пульс суспільства» у студії Христина Срібняк, і сьогодні говоримо про відпустку і подорожі. Майже 74% поляків цього року мають намір виїхати у туристичну подорож у літній період. Більшість з них обирає відпочинок в країні, майже 60%, тоді як 34% хочуть вирушити за кордон. І про це свідчить опитування, яке провела польська туристична організація. Які керунки обирають і на що варто звертати увагу при плануванні відпустки, будемо говорити далі у програмі, а розпочнемо із власного дослідження. Я запитала жителів польської столиці, де планують свій відпочинок або де вже встигли побувати і якою є їхня омріяна відпустка.
2: Цього року ми, власне, їдемо на студентський обмін до Китаю, тож це буде трохи відпочинок, трохи робота, але щось нове. Польські гори. Екзотика. Ми живемо у двох різних світах, тож шукаємо компроміси. У Польщі прекрасна природа. Не всі туристичні маршрути ще повністю переповнені людьми. А коли їдеш за кордон, усі визначні місця, куди можна придбати екскурсії, зазвичай настільки переповнені туристами, що це лише швидкий забіг, аби поставити галочку. Були тут і тут. А в Польщі можна подорожувати спокійно, у власному темпі. Усюди почуватися як удома. І це перевага порівняно з іншими місцями. Звісно, це пейзажі і атмосфера, які ми вже знаємо, але вони також допомагають повернутися до спокійніших часів, наприклад, до дитинства. Якщо десь ми були в дитинстві, то їдемо у схожі місця і тоді згадуємо, о, тут було так, а тут ми робили ось це. Це така ностальгія.
3: Się jedzie i wtedy o tu było tak, a tu żeśmy robili tak. No to to jest taka
4: Jestem перший день по
0: Європі. Я саме перший день після відпустки. Щойно повернулася. Тіло вже тут, на роботі, а думками я ще у відпустці в Італії. Моя улюблена, омріяна відпустка – це така, де ми всією родиною разом. Обов'язково має бути море і басейни. Я люблю море, а діти обожнюють бавитися на водних гірках. Я саме збираюся у відпустку. У п'ятницю починаю свій відпочинок. Уже не можу дочекатися. Щоправда, погода в Польщі покращується, тут буде понад 30 градусів, але ми саме в п'ятницю їдемо до Італії, і я сподіваюся, що це буде чудова відпустка. А так, якби не треба було працювати і заробляти гроші, то я могла би постійно подорожувати. Я мрію про навколосвітню подорож, чому б і ні. Омріяна відпустка – це така, коли ти не береш із собою жодних проблем. Добре було б завершити всі справи і зі спокійним серцем відпочивати. Неважливо, де саме – чи близько, чи далеко – просто відпочивати. У моєму випадку нерідко буває так, що відпустку доводиться ділити на менші частини і вирішувати справи, на які бракує часу у звичайному ритмі. Через це відпочинок не завжди є таким ефективним. Але якщо ми говоримо про омріяну відпустку, то це справді час, коли можна робити те, що хочеться. Не обов'язково підлаштовуватися під певне уявлення про відпочинок, нав'язане соціальними мережами. Не обов'язково відвідувати важливі або модні місця, чи намагатися побувати якомога в більшій кількості локацій. У моєму випадку це час із книжкою, гарною музикою, людьми, які для мене важливі, і, мабуть, із природою.
5: З людьми, які є для мене важливі, і, ну, і хіба з природою.
6: В цьому моменті jesteśmy на перерві.
0: Зараз ми саме на обідній перерві, але на початку осені планую у відпустку. Для мене ідеальні всі напрямки, пов'язані з водою, плаванням. Це можуть бути ближчі місця, польське море, озера, а можуть бути й далекі, наприклад, південь Європи, де завжди можна розраховувати на теплу воду, тепле море і гарні пляжі.
6: Теплу воду, тепле море, файні пляжі.
4: Для мене найважніше святий спокій.
0: Для мене найважливіше у відпустці – це спокій і можливість не ходити на роботу. Я саме вчора повернулася з понад двотижневої відпустки, тобто взяла вихідні на одній роботі, щоб поїхати на іншу, у спортивний табір для дітей. Було неймовірно. І, чесно кажучи, коли я вчора повернулася,

0: то подумала, боже, я б краще залишилася в тому лісі на Підляшші. Але через 2 тижні на мене чекає ще одна подорож до Китаю, тож подій багато. А загалом я прихильниця активного відпочинку у горах. Найкраще долати по 30 кілометрів на день. І це ідеальне поєднання. А ще ввечері якась гірська вечеря. Було б фантастично.
1: Такий гірський... Гурська колація і було фантастичне.
2: Для нас вакації то є спензання.
0: Для нас відпустка це кілька тижнів у Польщі, адже проживаємо ми за кордоном, тож зараз саме ми у відпустці.
2: Также ми jesteśmy teraz на вакаціях.
3: Такі плани на свою відпустку мають жителі польської столиці. А от, як розповів директор департаменту підтримки розвитку туризму польської туристичної організації Яцек Яновський, найпопулярнішим напрямком залишається польське узбережжя, далі гори, озера та міста, які пропонують короткі культурні подорожі.
4: Найбільш популярним керунком вибору є польське море.
0: Головний літній туристичний напрямок – це польське море. Саме туди найчастіше вирушають під час сезону відпусток. На другому місці – гори, озера та польські міста, тобто так звані «city break» – короткі поїздки до міст, де можна скористатися культурною, розважальною, історичною пропозицією, відвідати події тощо. Загалом, головна мета літніх подорожей поляків – це відпочинок і релакс. Саме заради цього ми вирушаємо у відпустку. Другий важливий елемент – пізнання нових місць, відвідування польських міст і туристичних пам'яток. І позитивним є те, що з року в рік зростає кількість людей, які хочуть не лише відпочивати, а й отримувати новий досвід, відкривати цікаві місця. Якщо говорити про польське море, то найбільш популярними є передусім Західно-Поморське та Поморське воєводства. Саме ці регіони найчастіше обирають для відпочинку на узбережжі. Щодо польських гір, то тут передусім йдеться про Малопольське та Нижньосілеське воєводства, а також про Біщади, тобто Підкарпатський регіон. Натомість короткі міські поїздки, city break, найчастіше стосуються великих міст – Варшави, Кракова, Гданська, Вроцлава, Познання. Але дедалі більшої популярності набувають і трохи менші міста, які мають дуже цікаву культурну та подієву пропозицію. Там відбуваються музичні, кінофестивалі та різноманітні заходи. Таку пропозицію мають, наприклад, Люблін, Білосток, Торунь чи Бидгощ. Це міста менші за великі агломерації, але вони також мають чудову туристичну пропозицію. Там можна не лише відвідати пам'ятки, а й відпочивати, беручи участь у різноманітних подіях, які організовують у літній період.
4: Туристичне, але również wypoczywać, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach, które są planowane w okresie letnim.
3: Попри жарти, що у Польщі можуть відпочивати лише заможні туристи, адже не секрет, що багато пляжних курортів за кордоном пропонують більш дешеві тури, і відпочинок у Польщі все ж таки користується неабиякою популярністю. І Північна торгова палата ще цені звітує, що туристичний сектор готується до одного із найуспішніших літніх сезонів за останні роки. Експерти прогнозують, що місць у популярних приморських курортах може не вистачати, тож охочим провести літо на Балтійському узбережжі радять бронувати житло заздалегідь, адже спонтанно знайти вільний номер цього сезону буде значно складніше, аніж у попередні. Фахівці пояснюють, що нинішній успіх польського узбережжя не є випадковим. За словами президентки Північної господарської палати Ганни Мойсюк, упродовж багатьох років Західне Помор'я послідовно інвестувало у розвиток туристичної інфраструктури. Йдеться не лише про будівництво сучасних готелів, а й про розвиток ресторанів, культурної пропозиції, рекреаційних зон та інших туристичних сервісів. Завдяки цьому регіон приваблює гостей не лише влітку, а практично упродовж усього року. Велику кількість запитів на бронювання експерти називають підтвердженням того, що турист високо оцінюють рівень послуг, наданих у Польщі. Особливо помітними є зростання інтересу з боку іноземних туристів. І за прогнозами, у цьому році польське узбережжя може прийняти до 23 мільйонів гостей із-за кордону. Одними із головних причин такої популярності називають безпеку Польщі та вигідне співвідношення ціни і якості туристичних послуг. За європейськими стандартами сервісу, відпочинок на польському узбережжі залишається конкурентним за вартістю. Це підтверджує Яцек Яновський із польської туристичної організації.
4: Я мислю, що тут тих аргументів є більше.
0: Передусім, Польща має дедалі цікавішу туристичну пропозицію, кращу інфраструктуру розвитку.

0: Приміщення, сучасні готелі та об'єкти, де можна провести відпустку. Важливими є також транспортна доступність і безпека, які теж відіграють значну роль при виборі напрямку подорожі. Якщо говорити про ціни, то тут усе залежить від того, яку саме пропозицію ми шукаємо. Чи це буде пакетний тур, який пропонують туристичні агенції, де ми маємо, наприклад, відпочинок навколо готелю і басейну. Такий формат відпустки, думаю, цікавить не всіх. Якщо ж ми хочемо отримувати враження, пізнавати місцеві громади, відкривати нові місця, то саме таку пропозицію також мають польські регіони. Якщо переглянути різні варіанти проживання, можна знайти пропозиції за різними цінами. Усе залежить від того, який рівень комфорту ми очікуємо і в якій локації хочемо відпочивати. Якщо обираємо популярний курорт, відоме туристичне місце, зрозуміло, що ціни будуть вищими. Натомість, якщо вибрати менш популярне місце, яке має великий потенціал і чудові умови для відпочинку, наприклад, у Підляському, в Армінсько-Мазурському, Підкарпатському чи Люблінському воєводствах, можна провести відпустку за ціною, яка буде доступною для нашого бюджету. Це показує, що Польща є дуже привабливою країною для закордонних мандрівників. Йдеться як про найближчих сусідів, наприклад, туристів із Німеччини, яких найбільше серед іноземних відвідувачів, так і про гостей, зокрема, з України. Також дедалі більше туристів приїжджають із Великої Британії, Іспанії, Італії. Вони відкривають для себе Польщу, польські міста та місця, де можна проводити час, відвідуючи різноманітні туристичні атракції.
1: Місця, де можемо спендзати час, відвідуючи різного роду атракції туристичні.
2: Разом із Тримістом серед найпопулярніших напрямків на польському Балтійському узбережжі залишаються Свіноустці, Колобжик та Мензездроє. І водночас дедалі більше туристів відкривають для себе менші курортні містечка, наприклад, Риваль чи Побірово. Окремої популярності, зокрема, також набуває і велотуризм. Усе більше людей вирушають потягом до невеликих містечок, беруть із собою велосипеди, проводять день на маршруті, увечері повертаються додому. Утім, зі зростанням кількості охочих подорожувати таким способом дедалі частіше бракує місць для перевезення велосипедів у поїздах. І тому фахівці радять бронювати місце для велосипеда завчасно, одразу із придбанням квитка, і робити як це якомога швидше. Якщо ж говорити про закордонний відпочинок, то серед найпопулярніших літніх напрямків цього року, відповідно до кількох туристичних агенцій, є Туніс, грецький острів, острів Самос і Болгарія. І незмінно високим попитом серед жителів Польщі також користується Італія. Також варто зауважити, що всім слухачам варто бути уважними під час бронювання житла. Якщо ви, наприклад, користуєтеся не туристичними агентствами, але і передусім і туристичні агентства також варто перевіряти, то найпоширеніші шахрайські схеми – це оголошення про неіснуючі апартаменти або помешкання, які після приїзду суттєво відрізняються від фотографій та опису. І також повинні насторожити надто привабливі пропозиції, наприклад, розкішні апартаменти в центрі міста за ціною значно нижчою за ринкову. І якщо ви організуєте поїздку самостійно, то житло краще бронювати через перевірені сервіси, уважно ознайомлюватися з відгуками інших гостей і перевіряти історію об'єкта та порівнювати його вартість із аналогічними пропозиціями. Подорож за кордон також – це не лише можливість побачити нові місця і познайомитися з іншою культурою, але й, звісно, нагода скуштувати місцеву кухню. Вулична їжа, невеликі сімейні ресторани чи локальні кафе часто стають одним із найяскравіших спогадів про відпустку. Однак, аби вони не зіпсувалися, під час гастрономічних експериментів варто дотримуватися простих правил безпеки, тобто звертати увагу на чистоту закладу, умови зберігання продуктів і свіжість страв. Не менш важливо ще до поїздки зібрати туристичну аптечку, засоби від розладів травлення, жарознизувальні та знеболювальні препарати, пластирі, антисептик, а також ті ліки, які людина приймає на постійній основі. А наша програма «Пульс суспільства» триває. І ще один аспект, на який варто звернути увагу – бажання поїхати у красиве місце є цілком природнім, проте туристичні мрії іноді можуть виявитися дорожчими, аніж ми очікували, особливо, коли йдеться про далекі або екзотичні напрямки. І експерти наголошують, що перш ніж купувати таку подорож, то варто реально оцінити свої фінансові

0: можливості. Адам Карпінський із університету ВСБ Меріто зауважує, що кредит або позика можуть здаватися простим рішенням, коли з'являється приваблива пропозиція від туристичної агенції, але потрібно пам'ятати, що після повернення із відпочинку платежі залишаються.
1: У Польщі банки помітили, що кредити на відпустку – це вигідна, звісно, для самих банків сезонна пропозиція. І не лише для банків, а й різноманітних фінансових установ, які пропонують так звані швидкі позики. Іноді вони справді допомагають підтримати бюджет, але зазвичай вони мають дуже високі відсотки, а гроші потрібно буде повертати. Треба розуміти, що таке реальна річна відсоткова ставка. І її ми повинні знати та оцінити перед ухваленням рішення про кредит. Тобто, скільки насправді коштуватимуть позичені гроші після відпустки. Важливо також перевірити, чи маємо ми фіксовану чи змінну відсоткову ставку, адже це теж певний ризик. Колись існували дуже зручні кредити для пересічних громадян, які не обов'язково добре орієнтувалися в економіці. Це були так звані кредити зі зниженою сумою виплати. Фактично, людина отримувала позику вже за мінусом усіх витрат. Наприклад, якщо кредит мав умовні 10%, а людина брала 1000 злотих, то отримувала 900 злотих, але повертала 1000. Я закликаю ухвалювати такі рішення не імпульсивно, адже позичання грошей не повинно бути імпульсивною покупкою. Якщо ми приходимо до туристичної агенції, а там нас заохочують вигідною пропозицією відпочинку, варто замислитися, чи справді ми можемо собі це дозволити, чи збережемо фінансову стабільність. Те, що сьогодні ми візьмемо кредит, означає, що ми маємо бути впевнені, що після повернення з відпустки наша економічна ситуація залишиться такою ж стабільною. Ми повинні мати роботу, яка дозволить оплачувати всі рахунки, а також додаткові витрати, наприклад, щомісячний платіж за раніше взятим кредитним зобов'язанням.
2: Як również урегулювати додаткові кошти, яка є рата вчасніше підjętego зобов'язання кредитового.
0: Тож, як наголошує експерт, після радості, умовно кажучи, на Канарських островах або десь в іншому місті, доведеться зіткнутися із реальністю. Також експерт звернув увагу, що навіть при купівлі путівки, яка є нам по кишені, варто закладати додаткові витрати. Адже навіть при форматі all-inclusive, який включає проживання, харчування та в багатьох інших випадках і інші послуги, уже на місці все ж таки виявляється, що за багато речей потрібно буде доплатити за факультативні екскурсії, сувеніри, також якусь додаткову їжу чи напої поза готелем. І тому попередній фінансовий аналіз перед відпусткою має бути дуже ретельним, адже відпустка має приносити щасливі спогади і легкість, а не стрес, як оплатити борги після повернення додому. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк, і я бажаю вам гарної відпустки.
3: В ефірі Варшава. Наша пора вже завершується, треба попрощатися. Нагадуємо, це була Українська служба Польського радіо. Дякуємо усім, хто готував цю частину нашого ефіру. Від імені усіх прощаємося зі студії Наталя Бенць та звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Також запрошуємо до наступних зустрічей і, бажаючи на все добре, залишаємо вас у товаристві гурту «Раз, два, три», який виконає пісню «Єстесьми на вчасах».

0: Dzięki serdecznie.
1: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy.
2: Це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Сьогоднішня розмова дуже особлива. Не кожен герой носить форму. Дехто сідає в машину, заповнену гуманітарною допомогою, щодня прямує туди, звідки тікають інші. Саме цим займається наша сьогоднішня гостя, волонтерка з Бідгощі Юстина Готович.
1: Наша дійсніша гостіні. Юстина Готович,
2: яка неодноразово доїжджала з допомогою до прифронтових районів України. Вона бачила міста, спустошені бомбардуванням людей, які

0: І за лічені хвилини втратили все, втратили свій світ, втратили свої сім'ї, втратили свої домівки, але також втратили надзвичайну силу та волю до життя.
1: Втратили родини, втратили доми, але теж втратили незвичайну силу і...
0: Це буде розмова не лише про війну, але й перш за все про мужність, відповідальність та ціну, яку іноді платять за просту людську порядність. Доброго дня.
1: Звичайну людську призвоїтость. День добрий.
2: День добрий.
3: Доброго ранку, привіт.
1: Що дійсно можемо...
0: Дякуємо, що дозволили нам зустрітися сьогодні. Дякуємо, що ми зустрілися особисто та можемо доторкнутися до цих жахливих історій через волонтерів. Ви надаєте свою допомогу і понад усе. Ви надаєте свою мужність і рішучість. Ви колись сказали, що війна починається в той момент, коли ми перестаємо сприймати іншу людину як людську істоту. Чи була в Україні одна така зустріч, або, можливо, багато таких зустрічі, які змусили вас ніколи більше не дивитися на світ так, як ви дивилися колись?
1: Чи пані на світ так само? Чи світ уж чи змінив тотально?
2: Тих спотканень було дуже багато. Такі споткання са за кожним разом.
3: Було багато зустрічей. Було таких зустрічей чимало, коли я там буваю. І першим таким моментом була наша перша поїздка, коли ми перетнули кордон з українського боку. Я побачила десятки, сотні, тисячі переляканих очей. Пари очей жінок і дітей. І це був той момент, хоча пізніше я подорожувала набагато глибше, набагато далі в Україну і бачила справді складні, суворі та вражаючі краєвиди.
1: Мені гірше, що тяжке,
2: тяжке, так. Трудні відоки.
3: Я досі пам'ятаю той момент, кількість переляканих жінок із крихітними дітьми на крижаному морозі, цих дітей, посинілих від холоду, і це був перший раз, коли це для мене вже було зіткнення з війною. Перелякана людина, яка тікає, перелякана людина, чиї речі часто лежать у сумці для покупок або ж просто у сміттєвому пакеті.
2: Часто в рекламувці або в ворку на смітті.
1: А як зараз виглядає їх життя?
0: Яке в них там зараз життя? Що ви бачите? Які історії, які обличчя, які очі?
2: Ну, в тій хвилі там, де їжджу, є вже...
3: Зараз там, де я їжджу, майже немає цивільних, але ми також їздили туди в різний час. Я їздила до Сум, які неймовірно близькі моєму серці. І до Донбаса також їздила, який я також люблю. Я їздила у різні часи, коли моральний дух був дуже високим, і також тоді, коли було набагато важче.
2: Коли було дуже трудніше.
3: У мене там є друзі, дуже близькі мені люди, і я бачу, як змінюється їхній настрій.
2: І бачу, як та настрої, ну, теж ще змінюють. Так, не укриваємо, ну, сам
3: стати. Будемо відверті, вони втомилися від війни, бо я повертаюся з такої поїздки, можу прийняти ванну у тихому місці, можу лягти спати без будильника, без бомбардувань, а вони таки залишаються там. Я думаю, що це повсякденне життя, це те, що, окей, з одного боку, можна сказати, ми звикли до нього, звикли до цих тривог, але з іншого боку, це постійне життя в напрузі, і це, як не крути, не лишається непоміченим для організму.
2: Це цілий час життя в напінчу, і то не позостає без такого одезву для організму.
1: Вручимо до цивільності.
0: Ми повернемося до повсякденного життя. Чим ви зараз займаєтеся? Якою є ваша робота?
1: Що займує? Як виглядає та праця?
2: В тій хвилі єстем... Віце-президентом фундації.
3: Наразі я віце-президент фонду «В міндзечасі». Це фонд, який об'єднує бойових медиків. Вони надають підтримку та рятують життя солдатів на передовій, як в окопах, так і на стабілізаційних пунктах. Фонд також має друге відділення – відгалуження від своєї діяльності. Це навчальний центр. І це місце, де ми ділимося досвідом, які привозимо з України.
2: Це таке місце, в якому ділимося досвідченням привоженим з України.
3: Навчальний центр, де проходять різні види навчання, та те, що бачать і переживають там наші медики, переноситься безпосередньо сюди, до країни, де ми навчаємо військових. На жаль, у нас іще немає офіційної угоди щодо цього, як для поліції, так і для пожежної служби та армії. Ми все ще чекаємо на підписання угоди із Міністерством національної оборони.
2: І поліції, стражі.
3: Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, бо це те, що ми робимо знизу, так би мовити. Це наша ініціатива.

0: Ми робимо це на місцях, бачимо цей попит, і він цілком зрозумілий. Зрозуміло, що служби хочуть і потребують такого навчання. Чи то пожежники, чи поліція, чи військові. Я б дуже хотіла, аби це було офіційно санкціоновано. Бо, на мою думку, немає іншого фонду чи організації, подібно до цієї, яка б у такій великій мірі застосовувала досвід, отриманий безпосередньо в окопах і стабілізаційних пунктах.
1: Такій фундації, другій такій організації, яка аж в так дужій мірі привозила...
0: У нас також є команди, які виконують евакуаційні місії. Зараз це зовсім інші реалії. Окрім того, війна в Україні показує, наскільки може змінитися одна війна. Тобто щомісяця з'являється щось нове. Щомісяця це виглядає геть по-іншому.
1: Війна в Україні показує, як багато може ще змінятися. Єдна війна.
0: Що вже казати про Ірак чи Афганістан, де досі досвід бойової медицини застосовується в польській армії. Це зовсім інша війна. Тут немає жодної евакуації, немає наметів із червоними хрестами. Все, що пов'язано з евакуацією та стабілізаційними пунктами, це все переміщується під землею.
1: Нема ту мови о жодних намітах з червоними крижами. Всього, що дотичи евакуації.
0: Немає такого поняття, як золота година. Все по-іншому. І все, на жаль, десь у польській армії ми тягнемо той досвід, який отримали в Іраку та Афганістані. Це вже не актуально. Україна зараз перш за все є місцем війни з використанням дронів.
1: Україна – це війна дронова, především в тій хвилі, на той момент.
2: Ну, це ж територіальна Україна схожа на Європу, на Польщу, але Іран, Ірак та ті частини навіть географічно інакші.
1: Так, натомість, ну, тут на той момент найбільше детермінує те, що то сам дрони. Так?
0: Отже, на цей момент найважливішим фактором є те, що ці дрони, вони просто всюди, вони заважають евакуації, вона може відбуватися лише після дощу або коли дощить. І це значить, що солдати часто залишаються в окопах протягом кількох або навіть кількох десятків днів, поки не з'являться умови, аби їх забрати з окопів до найближчої точки стабілізації.
1: Автопомоц, так? Таке,
0: ну, в таких умовах також стає надважливим самопорятунок. Дуже часто вони можуть покладатися лише на себе або своїх побратимів, поки не прибуде евакуаційна машина. Дуже часто їх несуть на значну відстань, просто вручну, бо туди просто нічого не заїде. Туди ніщо не заїде. Саме про ці зміни говорить мій керівник Даміан Дуда. Це ті зміни, про які кажуть наші медики та волонтери. Це речі просто необхідно впроваджувати у польській армії.
1: Це належить по просту в польській армії впроваджити.
2: А коли це буде впроваджено? Політики, міністри, міністерства вже щось говорять? Як? Я розумію, що люди отримують користь від українського досвіду. Вони анонсують же цю співпрацю?
3: Те співпраця?
1: Чекаємо і багато віримо і лічимо на то.
0: Ми чекаємо на цю угоду з Міністерством національної оборони, маємо велику віру та надію на неї. Я б дуже воліла не втручатися в політику, бо щодня бачу щось, що наповнює мене величезним сумом, ця польсько-польська війна. І тут я дуже хотіла би дистанціюватись від цього. Я вважаю, що весь фонд погодиться зі мною, ми сядемо з будь-ким, хто хоче обговорити безпеку Польщі, і для мене не має значення, якої політичної, а чи релігійної приналежності ця людина. Йдеться лише про безпеку Польщі. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
1: Просто ході о безпечество Польщі. І мисля, що то є справа надрядна.
3: Приносимо ще знову до особистих.
2: Давайте повернемося до особистого досвіду. Ми відкладаємо політику та всі ті речі, які мають вирішувати політики. Багато людей кажуть, я не можу уявити собі, що потраплю на фронт. Я не уявляю, що таке війна. А ви там були багато разів. Що було інтенсивніше? Страх чи почуття обов'язку? Я маю бути там. І чому я маю бути там?
3: І для чого я там мушу бути?
1: Ну, на певно та хенч діяння була сильніша від страху.
0: Бажання діяти було однозначно сильнішим за страх. Аби якби страх був сильнішим, я б, мабуть, не поїхала, що не означає, що я не боюся. Бо я боюся, і це для мене зрозуміло. Однак я також людина, орієнтована на завдання, на його виконання. І коли хтось страждає, якщо в мене є можливість допомогти, я допомагаю. А коли можливості для допомоги є тут, на місцях, і вони вичерпані, я також керувала збором коштів. Потім разом з такою організацією,

0: Як БИДКО, що помага Україні, ми керували пунктом допомоги, яким користуємося і досі. Але я відчула, що відбувається з цього боку. Так багато людей намагаються допомогти. Було б чудово бачити такий порив сердець, таку спільноту та таку готовність допомогти. Я хотіла бачити, що відбувається з іншого боку, як я можу там допомогти. Бо я знала, що тут, на польському боці, все було справді безпечно. Я пишаюся тим, як поляки поводилися тоді. Я дуже пишаюся цим. І сумно бачити, наскільки ми розділені зараз, бо це абсолютна дурня. Але те, що сталося тоді, показало, що ми можемо це зробити. У такі моменти ми просто можемо. Я поїхала на український кордон через 9 днів після початку повномасштабки. І коли я побачила, що там відбувається, я зрозуміла, що буду їздити вглиб та вивозити людей. Спочатку це була просто евакуація та гуманітарні перевезення, тому ми возили товари в одному напрямку, а людей, жінок та дітей – в іншому.
1: На початку просто була евакуація і транспорти гуманітарні.
0: Найменшій дівчинці було 3 місяці, я перевезла її до Польщі. Я також перевозила дітей з інвалідністю. Це було нелегко. Перевезення дітей загалом нелегке.
1: Місяця, яку везла до Польщі.
0: Особливо враховуючи те, що ці діти були налякані, вирвані з безпечного середовища, з домівок, а часто просто із ліжок, тож це були труднощі. Але нам вдалося евакуювати, а також кошенят і собак.
1: З ложечок дуже часто, то були визвання, але радилися собі з тим. І теж евакуювалися і коцяки, і пси.
2: А яка була найскладніша евакуація?
1: To jest taka historia, ja już im opowiadałam.
0: Цю історію я розповідала кілька разів, але вона настільки важлива для мене, що, якщо дозволите, я згадаю її ще раз. Це була евакуація Інни. Це ім'я жінки з Миколаєва, яка на той час перебувала під сильним обстрілом. Ми евакуювали її разом з урною, з прахом її сина. Він загинув. Він був молодим солдатом із Азова, її єдиний син, молодий хлопець, і вона не хотіла їхати без цього праху. Бракувало якогось документа, і ми вирішили спробувати перевезти цей прах разом із матір'ю, і ми це зробили.
1: Те прохи і ту матку з тими прохами перевезти, і то зробилися.
0: Але, чесно кажучи, я навіть не думала, чи варто мені це робити. Я лише думала, як це зробити, бо тоді там був потужний обстріл. Вона була налякана, стояла із цією урною, і це, мабуть, був один із найважчих моментів для мене, коли справа дійшла до евакуації. Я досі підтримую з нею зв'язок, вона неймовірно близька мені.
1: Мені звикла близька.
2: А як генеральне виконання? А як щодо загального транспортування допомоги України? Це все ще важко передбачити кордон за тисячі кілометрів?
1: Так, але з іншої сторони, то є тільки границя і тисячі кілометрів.
0: Так, але з іншого боку, це ж просто кордони і тисячі кілометрів. Я думаю, що і відстань, і кордон – це речі, які можна подолати. І найголовніше – повернутися цілим і неушкодженим, повернутися живим. Поки у нас є можливості та сили, наші медики їздитимуть і допомагатимуть там, накопичуватимуть досвід, аби привезти його до Польщі, якщо я зможу допомогти їм логістично, хоч якось, привезти. Вести щось чи щось інше, я теж це робитиму.
1: То теж мене то робила.
3: В єдному з вивідів мовила пані, що мала пані проблему.
2: В одному інтерв'ю ви сказали, що вам було важко одягнути бронежилет, коли люди, яким ви допомагали, його не мали. Це дуже незвичайне ставлення та слова. Чи має допомога іншим для вас тепер якусь межу чи кордон?
3: Теж постава і теж слова. Чи помагання обіцяє ма для пані границя?
1: Чи помагання має для мене границя?
0: Чи має моя допомога межі? Так, мабуть, це також...
3: Коли мовив я собі стоп?
2: Коли я кажу собі досить? Чи взагалі кажу?
1: Ну, як уж не можу, то роблю паузу.
0: Ну, коли я більше не можу, я роблю перерву. Я просто роблю перерву. Цей баланс дуже важливий для мене, і я не ризикую. Так само, як для мене важливо допомагати та підтримувати наших сусідів, які зазнали жорстокого, дикого нападу, включаючи дітей, які дуже важливі у моєму житті.
1: Які саме в моєму житті дуже важливі. Так само
0: для мене так само важливо, щоб по цей бік, щоб я була здорова тут і могла надавати допомогу.

0: Бо насправді тільки сильна, здорова людина може чесно надати цю допомогу.
1: Учтиво там допомогу нести, więc jeśli ja będę gdzieś tam wykończona i wyczerpana permanentnie.
0: Тож якщо я десь виснажена і я не можу надавати допомогу, я просто відпочиваю. Я люблю гори і проводжу в горах якомога більше часу.
1: Tyle, ile mogę, to spędzam czasu w górach.
2: Każde, czy polskie, czy polskie, czy ukraińskie?
1: Każde, naprawdę każde. W styczniu wyszłam na Kilimandżaro, ale...
0: Усі гори, будь-які, всякі гори, я їх дуже люблю. У січні я піднялась на Кілімандджаро, але кожна гора, чи то Безчади, чи Татри, немає таких гір, яких я не люблю. Кавказ та інші, я просто дуже-дуже розслабляюсь і провітрююсь. Гори вчать мене смиренню, і для мене це як... своєрідне очищення голови.
3: А чого учимо пані?
2: А що ви дізнаєтеся з інформації, яку ви можете знайти про себе в інтернеті? Тому що інформація з'явилася у мережі, багато людей можуть про неї теж прочитати. Російська пропаганда зарахувала вас до екстремістів, публікуючи неправдиву інформацію про вашу діяльність. Після прочитання цієї інформації та опинившись у цих списках, що вас налякало більше? Чи взагалі налякала вас ця інформація, те, що ви стали мішенню цієї атаки? Можна сказати, не прямої, але все ж таки атаки цієї загрози. Чи те, що ця дезінформація стала ще однією зброєю у цій війні? І як цей список вплинув на вас?
3: Tego ataku, można powiedzieć tak, nie może nie bezpośredniego, ale jednak ataku, tego zagrożenia. Czy to, że ta dezinformacja stała się jednak taką kolejną bronią w tej wojnie?
1: Właśnie to jest...
3: I jak ta lista też dotknęła?
1: То є такий тема.
0: Я чую щось на кшталт. Це не наша війна. Ми вже у цій війні. Подобається нам це чи ні, тому що це гібридна війна, і це також війна дезінформації.
3: Що це з війна в Україні?
2: А що ж таке взагалі гібридна війна? Пояснімо тим, хто не переживав війни. Вони кажуть, що її не існує.
1: Дотикаємо її кожного дня в інтернеті. Чи їм ще то подобається, чи ні?
0: Вони щодня стикаються із цим в інтернеті. Подобається їм це чи ні? Я кажу це без сарказму. Я не маю наміру атакувати чи бути атакованим. Просто так воно є, така реальність, так воно працює. Існує багато дезінформації, і, чесно кажучи, вона йде з усіх боків, бо в нас є російська, українська та польська дезінформація. Ось так це працює. На жаль, ми живемо в такі часи, коли справді потрібно перевіряти джерела, бо можна повністю втрапити у цю пастку. Мої друзі щойно показали мені це, я навіть не знала, що є такі сайти. Це щось на кшталт польського еквівалента Вікіпедії, де публікується інформація про мене. Я подумала собі, я справді молодець, коли читаю це. Три чверті цієї інформації вигадані. Я знаю, що вони намагаються зробити. Насправді, я займаюся цими гуманітарними перевезеннями. Справа в тому, що я підтримую як цивільних, так і військових, наскільки можу. Однак, я не екстреміст, я не постачала боєприпаси нерегулярним бандам. Я думаю, що це і є їхньою метою.
1: Nie zaopatrywałam gangów nieregularnych w amunicję. Myślę sobie, że to ma na celu...
0: Для мене найбільшою проблемою в усій цій ситуації було те, що було використано фотографію моєї доньки, як профільне фото. Там є багато і моїх фотографій, але фотографія моєї доньки була використана як фотографія профілю.
1: Там є моє здіння. Натомість, як профілового вже то здіння моєї цурки. І тут я вважаю, що...
2: Якщо ще так, ви настільки схожі? Чи це була якась маніпуляція?
1: Różnimy się wiekiem dość znacznie, powiedziałabym.
0: A my dosyć różni za wiekiem, ja bym powiedziała. Czy schodzimy? No tak, jest takie, ale gadaję, co mabuć mało na myti mnie nalakati. Мені важко сказати. Я повідомила про це відповідним органам, бо якщо такі речі безпосередньо стосуються мене, я роблю те, що роблю, і приймаю наслідки. Іноді мене критикують за те, що я роблю, і я сприймаю це спокійно. Однак, якщо щось стосується моїх близьких, моєї доньки, батьків, найближчих мені людей, тоді я, звісно, реагую.
1: Чи найближче мені особи, то тут я буду реагувала.
3: А чи вхожі пані в дискусію?
2: А чи ви вступаєте в дискусію з людьми, які кажуть, що це не наша війна? Так, бо ви згадали, що ці люди найчастіше не розуміють, що таке війна і з чим ви стикаєтеся.
3: Війна і з чим ще міжите.
1: То пояснення, чим є війна гібридова.
0: У нас було пояснення того, що таке гібридна війна, що це комбінація. Раніше, коли була війна, була гвинтівка і танк, і ось що сталося. Тепер у нас для цього

0: є дрони, а також дезінформація завдяки соціальним мережам та інтернету загалом. Існує такий потік неправдивої фальшивої інформації, що це як зв'язок. Насправді немає єдиного джерела, з якого можна було б черпати інформацію. І ми тут знаємо, що коли я читаю це, я знаю, що це правда. Циркулює багато інформації, яка просто є неправдою.
1: Тут, як прочитав, то відомо.

0: мислити раціонально. Річ не в тому, щоб бути дуже сильно на одному боці чи на іншому. Суть у тому, щоб знайти цю золоту середину, а не просто дозволити собою маніпулювати.
1: То, що ми маємо бути дуже моцно по одній чи дуже моцно по другій стороні. Ході о то, щоб знайти цей середок і не дати себе по просту, не дати собою маніпулювати.
2: Ну добре, але чи є
3: добре, але чи існує словесна битва з тими, хто не розуміє? Вони кажуть, наприклад, абсолютно ні.
0: Ні, це марна трата енергії. Знаєте, це так, або ну мені варто було б виділити окремий час на обговорення речей з цими людьми або в соціальних мережах, або просто віч навіч. Але чому хтось, якщо хтось такий особливо, тому що він зазвичай дуже пристрасно відстоює свої погляди, якщо у когось немає простору для дискусії, а такі люди рідко його мають. Мені також шкода витрачати цю енергію даремно. Ми робимо так багато цікавих речей, так багато речей, у які я насправді вірю, і так багато речей, які резонують зі мною, що цілком логічно ми втілюємо ці зміни. Тож я би краще спрямувала цю свою енергію на нашу діяльність, а не на якусь штовханину та обливання брудом. Для мене це просто немає сенсу.
1: Нема для мене то сенсу, попросту.
2: А як буде виглядала Польща і Україна?
3: Як виглядатимуть Польща та Україна через 10 років? Або якими ви мрієте бачити Польщу та Україну?
2: Польська і Україна, пані, за 10 років. Питання.
1: Барзо боюся, що...
0: Я дуже боюся, що у моїх мріях Польща та Україна... Отже, так, за 10 років Україна не буде зоною бойових дій. Війна не прийде до Польщі. Я б дуже хотіла, аби так сталося. І я щиро на це сподіваюся. Я б дуже хотіла, щоб полякам ніколи не довелось переживати, терпіти чи просто пізнати те, що зараз переживають наші сусіди. Ми зараз переживаємо такий настрій, і я б навіть сказала польсько-українську напруженість. Однак, коли я туди їжджу, то зустрічаю людей, які насправді не є істориками. Вони не вивчали багато речей у школі.
1: І на п'ятах польсько-українських. Натомість я їжджаю там, спотикам людей, які направде...
0: За якими зараз намагаємося сперечатися. Ті, кого не рятували стільки років, і раптом люди, які живуть у зонах бойових дій, чиї будинки щодня бомбардують, чи їх дітей убивають.
1: Які через тиле лат не були витягані. І нагле люди, які жиє на теренах об'єнтих війною, які кожного дня бомбардують їм доми, забіють їм.
0: Це буде дуже особисте, але я все ж скажу це. Я вважаю, що так, за цю історію потрібно відповідати, але чи справді ми повинні притягувати їх до відповідальності саме зараз, коли над головами літають бомби? Чи справді це той момент? Хіба ми не можемо трохи почекати?
1: Чи не можемо хвилю почекати? То є дуже трудно. І направду... Не єстем фанком вілу децизій зарівно президента України.
0: Це дуже важко. Я справді не шанувальник багатьох рішень, як українського, так і польського президентів. Але я намагаюся дистанціюватись від цієї політики та намагаюся мислити очима звичайної людини, яка залишилася там, тулячись у підвалі чи бомбосховищі, думаючи лише про виживання.
1: Щоб Поляці не мусили того досвідчити і... Щоб то ніколи нас не
0: торкнуло. Я б дуже хотіла, щоб полякам не довелось переживати цього, і щоб це ніколи нас не торкнулося. І я уявляю, що через 10 років Польща буде країною людей, які зроблять висновки з того, що відбувається зараз. Я б дуже хотіла, щоб це сталося. Побачимо, що насправді напише історія. Я щиро бажаю Україні миру. Я щиро бажаю Україні тихого, мирного неба. Я висловлюю свою щиру вдячність усім цим людям і щиро вірю в них, бо Україна щодня демонструє надзвичайний героїзм.
1: Кожного дня показує незвичайний героїзм. Незвикла героїзм.
0: І коли я туди поїду і побачу це, я захочу допомогти ще більше. Простіше кажучи, ми як фонд будемо робити це настільки, наскільки зможемо і буде можливість. І це також ми робимо, аби повернути цей досвід, аби ми у Польщі могли бути краще підготовлені. Не лише до криз, особливо у випадку воєнного конфлікту, але й до кризових ситуацій, які можуть бути використані під час пожеж чи повеней. Ми хочемо проводити це навчання, ми його проводимо. І я сподіваюся, ми це продовжимо.
1: То są takie sytuacje kryzysowe, które mogą być wykorzystane podczas pożarów czy podczas powodzi. І те szkolenia chcemy prowadzić, prowadzimy i mam nadzieję, że będziemy prowadzili dalej.

0: Тобі
1: незвикле.
0: Це була неймовірно чутлива та необхідна розмова. На завершення можу лише подякувати. Це була серія розмов на Польському радіо для України.
2: Дуже дякую за запрошення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів з першого класу. Пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним і дуже читав.

0: Багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
1: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
0: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Камінь-Каширському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум. Вчатися індустріально-педагогічний на майстра виробничого навчання, але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога, і пішов працювати попросту. Пішов працювати і одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті, і попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамени, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
1: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
0: Я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш, так. Для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
1: Але ж за кордоном, от теж це непросто і інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати. А
0: Так.
1: як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
0: Тоді не був потрібний Б1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому. Я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику,
1: Ну, коли є
0: коли є
1: безпосередня
0: безпосередній
1: комунікація,
0: контакт,
1: спілкування,
0: так,
1: так? А в
0: носія
1: Карітасі,
0: мови.
1: що ви робили?
0: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, осіб дорослих. Такий по-нашому санітар, можна
1: Так.
0: сказати.
1: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так? Я
0: Я працював
1: розумію. Бачите,
0: медбратом.
1: ви у вас, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з, ну, тому що це люди часто бувають там і літні. Люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
0: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти,
1: Ну
0: мусиш це
1: так.
0: робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все вдається легко.
1: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
0: Пам'ятаю,
1: Що
0: звісно.
1: тоді, от я не знаю, відчули, можливо, да?
0: Тоді попросту якось немає таких емоцій сильних, бо знаєш, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу.

0: то, що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
1: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
0: Поляки, так.
1: Так.
0: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від переїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди. І в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
1: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
0: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен Б1, колись не потрібен був Б1, а в польсько-медичний, медична термінологія, так. В ізби лікарській, так? В ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легкий шлях лікаря достати право виконання заводу. Це велика праця над собою.
1: І над собою, і практично дисципліна. Так.
0: Мусить бути дисципліна.
1: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так? Як це правильно називається?
0: Пластична хірургія, околопластика.
1: Як, іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
1: Так.
0: І ліфтинг брів.
1: Так.
0: Бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
0: так,
1: на світ,
0: так,
1: можна так,
0: так
1: сказати.
0: Відкриваємо
1: тобто є, є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток. Дуже часто, бо в польській в польській медицині, це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на НФЗ. То значить, є показання медичне, так?
1: Так.
0: Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба, я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про українців, про поляків, все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
1: Змінити щось.
0: Операція по медичним, по естетичним показанням. Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що

0: Ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, да?
1: Так.
0: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли, коли ви сказали ні,
1: Звісно,
0: вам
1: звісно,
0: це не
1: звісно.
0: потрібно, чи вам це там не
1: Звісно,
0: підходить і так далі?
1: звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому
0: Так.
1: я, якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
0: Які ще ви робите процедури, такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
1: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь, ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили і абдомінну пластику, гінекомастію, і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному, а згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
0: Да, дуже цікаво.
1: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
0: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
1: уколи
0: там,
1: краси.
0: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво. Так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які,
1: так,
0: власне, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так.
1: Для кожного віку є своя процедура, так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку, так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що от іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла,
1: так,
0: що
1: так.
0: Там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так,
1: так.
0: далі. Цього не видно.
1: Так.
0: Тобто це просто підкреслення краси жінки там,
1: так,
0: або чоловіка.
1: Так,
0: я думаю,
1: так,
0: що
1: так,
0: чоловіки
1: так.
0: теж
1: Чоловіки
0: застосовують.
1: теж 30%
0: так?
1: зараз
0: 30,
1: чоловіків, так, пацієнтів, так що кожен хоче в наш час виглядати
0: так.
1: добре.
0: А до речі, от Це от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій,

0: є український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто, от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, у мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так? І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так? На майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там, де ти», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій.
1: Так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали просто, що я такий цьому Сергій, який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, від коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само.
1: Так само. Порівно. Немає, я думаю, що порівно.
0: Так. Тобто
1: порівно.
0: Немає у вас тут...
1: Немає. Порівно. Багато і польських.
0: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
1: З хірургії чи медицини естетичної?
0: З естетичної медицини.
1: З естетичної. Ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мл, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатні. Я міг 1 мл просто десь на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж, техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мл. Тобто, ну, і по 2 мл ніколи я не робив і такого.
0: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування. Чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її напризволяще.
1: Це перше, що повинно бути в лікаря, бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
0: Так.
1: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає, бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так, після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумав,

0: думає і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
1: Це, мабуть, не лікар.
0: Це, мабуть, не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить якісь виправлення своєї роботи.
1: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
0: так.
1: Після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони, ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
0: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчуваються зміни настрою, зміни, навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS, то огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві і познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже
1: болісно.
0: Дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже...
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
0: Всередині, так? Звісно, це так.
1: Зовнішність, вона тільки
0: відображає. Трошки коректуємо.
1: Спасибі, пане Сергію.
0: Сергій
1: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мя. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський реалізує тę двуязичну аудицію о пięknej назві «Пół на пół».
0: Пів на пів – це двомовна майже година, в якій ми з Марчином ділимося мовами польською та українською, ділимося між собою і ділимося з вами.
1: От понеділку до п'ятку тільки на антені Польського радіо. Для України розпочинаємо традиційно.
0: Та-дам! Слово дня.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня у цей період року дуже зелене.
1: Дерево.
0: Дерево.
1: Дерево – речовник родзаю ніякого в язику польським. То, по-перше, кожна рослина вілолетня у виразні викшталцоним пню, który в певній високості над землю розгалензя się в коронę. Drzewa obciążone owocami rzucały długie cienie na szerokie trawniki Bolesław Leśmian. Westchnął żałośnie, bo mu się przypomniały prawdziwe lasy pełne drzew niebotycznych. Władysław Reymont. Drzewo chyba nowe, cynamonowe, cytrynowe,

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia drzewo. Derwo wybrzmiała piosenka Drzewa Melakoteluk i Kwadrofonik z albumu Astronomia poety Baczyński 2020.
1: І цей альбом був виданий музеєм Варшавського повстання до роковин вибуху Варшавського повстання, а цьогоріч вже відбулася презентація нового альбому, тому що такі альбоми, які є музичними візитівками вшанування кожної річниці Варшавського повстання, вони виходять щороку. Отже, цього року за альбом «Вонче нас» відповідав Блажей Круль. І 25 липня він представив матеріал з нього. Дерево. Дерево – це теж іменник середнього роду. І, як вказує тлумачний словник української мови, перше значення – багаторічна рослина із твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. Високі дерева на краю лісу махали до вітру віттям, немов зачіпали його, Михайло Коцюбинський. А тепер трішечки менше поезії. Вулиці і шляхи обсаджено декоративними і плодовими деревами. Отже, дерева можуть бути декоративними і можуть бути плодовими. У порівнянні теж можна сказати, дома не вечерявши, рідкодуб зрізаним деревом упав на ліжко. Що це означає зрізаним деревом? Настільки він
0: зменшився нам рідкодуб трошки.
1: Дуже. А дерево тільки в однині – це зрізані стовбури цієї рослини, очищені від гілля, колоди. Отже, він як колода впав. Далі, родовідне дерево, це те, про що ти згадував, Марчине, за деревами і лісу не видно. Так само, так само. Друге значення, тільки в однині, дерево. Матеріал із цієї рослини, що йде на будівництво та різні вироби. Це майстерні.

0: Оце тут з дерева виробляють всячину, і вози, і колеса, мебель, всяку вікна, панас мирний. У переносному значенні можна деревом назвати бездушну або тупу, або бездушну і тупу людину.
1: Можна, але чи випада?
0: Ні. Дерево, теж як словник, тут підказує, це перша частина складних слів, що відповідає слову «дерево». Наприклад, деревопластик, деревосадіння.
1: Хо-хо-хо.
0: Деревосадіння. Це ці дієслівні іменники, вони завжди мене трішечки бентежать. З деревом, що дерево життя, або ж світове дерево, тобто це давній міфологічний образ, який символізує цю будову нашого Всесвіту. Дерево пізнання добра і зла, теж таке було. На похиле дерево і кози скачуть, так, про це теж ми згадували.
1: Але не з'ясніли, ми чекали на версію українську.
0: Ну, це коли ти такий, знаєш, пасивний, слабкий, беззахисний, що починають тобі дошкуляти навіть усі.
1: Сила злого на єдного. Найхętniej атакує ще тих, którzy не потрафią się в даній хвилі самі оборонити. О тим власне є то прислов'я.
0: Так, прислів'їв в нашому сьогоднішньому музичному уроці радше не буде, але будуть, увага, увага, дві пісні.
1: Так, скакати на жодне дерево не будемо, але робимо хоп і до музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Нинішнім розпочинаємо музичну лекцію пінкнего, співного язика українського обок польського. То наш улюблений язик, як вєте.
0: Ви любите еспресо чи допіо? Запитання до наших слухачів, а поки ви задумуєтеся над відповіддю, ми вам сьогодні запропонуємо подвійну порцію кофеїну, тобто дві пісні, два переклади і подвійна гімнастика для мозку. Шукайте, що спільного між цими двома піснями.
1: І не можете лічити тим разом на подповідь з нашої сторони. Летня пісенка на початку «Морфома». Пісенка українського музика, виконавця і продуцента музичного. Роман Черенов ма на своїм конті співпрацю з вєлома, вранч гвіздами, іжелі так можна повідіть, музики популярної, яко продуцент музичний, але рузвнолегле розвія свою кар'єру солову.
0: Так, і восени він створив оцей музичний проєкт, який назвав «Морфом».
1: Восени якого року?
0: 2014-го.
1: Ну так, то ще вєле єсені, пізній перед ним було.
0: Дякую тобі. А пісня, яку ми з вами будемо слухати і перекладати, вона походить із 2021 року. І, ймовірно, це не була осінь.
1: Так, понівеж «Літо і я». Так бжмі титул тієї пісенки.

0: Літо я, літо і ми, музичний урок, а то є ваша пол на пол аудиція улюблена.
1: Починаємо перекладати нашу першу пропозицію музичну від Морфома. Можемо бігти через ліс.
0: Звичайно, можемо. А, перекладати. Можемо біць через лас.
1: Ну, звернімо увагу на прийменники через і пшес.
0: Що за мова така ця польська мова? Пшес. Пшес то пшиімек, który występuje w takim zdaniu, w którym chcemy coś powiedzieć, że ktoś lub coś przechodzi, przedostaje się z jednej strony na drugą.
1: Українською ми перекладаємо ось цей прийменник «przez» прийменником «через». І уживається він на означення якогось простору, місця, впоперек якого розміщується що-небудь по якомусь з одного боку на другий, з одного краю на другий відбувається оцей рух, наприклад.
0: Докладне так. Наприклад, ну, власне, щоб далеко не шукати, застаньмо при деревах і при ласах, «biec przez las».
1: Ну, бігти через ліс.
0: Patrzeć przez окно.
1: Ну, я би радше вжила дивитися крізь вікно.
0: Я теж.
1: І в українській мові оцей прийменник «через» і прийменник «крізь» вони дуже близькі за значенням, але все ж є між ними певна така відмінність.
0: Яка ж?
1: «Крізь» вживається при вказівці на предмет, речовину, середовище, отвір, через які хтось або щось проникає, проходить, просвічується.
0: A więc przez, w odniesieniu do obiektu, substancji lub otworu, przez który ktoś lub coś przenika, przechodzi albo nawet świeci.
1: Tak, i ja dywlusia kryz wikno.
0: Spoglądam przez okno.
1: Dywlusia kryz skło.
0: Patrzę przez szkło.
1: І тепер з Шевченка, приклад, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь тин дивилася на те.
0: Мар'яна патшила przez płot.
1: Тобто крізь отвори в цьому тині. Натомість, якби ми сказали, що Мар'яна перейшла через цей тин, це означає, що вона подолала цю перешкоду.
0: Так єст. Ось воно, дерево.
1: Повертаємося. Ось воно, дерево, де б я заліз.
0: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
1: Або до ранку босоніж.
0: Люб до рана на босака.
1: Босоніж.
0: На босака.
1: Тобто без взуття на ногах. І дуже близьке до цього сполучника, дуже близьким є іменник босоніжки.
0: Ну, сандали або такі клапки.
1: Угу. Тобто взуття, яке ми одягаємо на босу ногу. Дуже прозора етимологія цього слова. Хто з нас крикне голосніш?
0: Хто з нас крикне голосніш?
1: Можемо пірнати у фонтан.
0: Можемо занурити, занурковати в фонтанні.
1: Так, звернімо увагу, що в українській мові фонтан з чоловічого роду.
0: А по-польську то вона пані фонтанна.
1: Фото, де голий ти, братан.
0: Здєнче, на котором єстеш голий, браче.
1: Через паркан від патруля.
0: Przez płot, przed policją.
1: О, і тут ми маємо, що через паркан, а не крізь, так? Тобто, тут якби це приклад дуже близький до Шевченкового тину, правда? Що от в пісні цій «Через паркан» це означає, що він просто переліз через цей паркан.
0: Хоп.
1: Так пам'ятатиму літо я.
0: Так менде пам'ятав лато.
1: Літо і я.
0: Лато і я.
1: Велик, що живе на балконі.
0: Ровер, який мешка на балконі.
1: Сумував і чекав всю весну.
0: Нудився або ще смучив і чекав цілу весну.
1: Він же в тіні, як інші коні.
0: Стоїть в тіні, так як інші коні.
1: Мріє, щоб ти качнув колеса.
0: Маже, щоб напомпував кола.

0: Насправді у пісні співається про колеса, а не про шини, тому що шина – це…
1: Опона.
0: А колесо?
1: Коло, але по-польську мовимо докладно так само. Іде напомпувати кола в ровежі.
0: У велику. Нам уже не 20.
1: Не маємо вже 20 лат.
0: Та й чорт з ним.
1: І пальто.

0: Szybkiego wykonania jakiejś czynności.
1: Tak, super. Давай, це наказовий спосіб, якщо ми граматично розбираємо. Друга особа однини, тобто ти давай.
0: Польською давай, ale to już jest coś innego, bo to już wtedy wymagamy od kogoś. Nie warto tego przenosić na język polski.
1: Так, тому що от те, про що ти згадав, що у розмовному мовленні це таке заохочення щось зробити. Давай зробимо спільну передачу, Марчина.
0: No może nie, może już mamy jedną i wystarczy. No dobrze, gdybym miał to przetłumaczyć na język polski. Janeczku, zróbmy wspólną audycję.
1: Ja czekala na tę propozycję usę życia.
0: Давай почитаємо разом цю казку.
1: О, прочитаємо разом тę байку. Так,
0: давай. Лепший приклад. Так,
1: давай щось зробимо. Або ж там, ну, давайте подивимося разом польську комедію.
0: Обійжуємо разом польську комедію в режисері Станіслава Бареї.
1: О, отже, давай, це в однині, і давайте, це для множини, плюс форма інфінітиву, дієслова, це от розмовна мова щоденна і літературною, як ми можемо сказати, зробімо, напишімо, прочитаємо, подивімося і так далі, і так далі.
0: Так, будемо бігти через ліс.
1: Będziemy biec przez las. Ось воно, дерево, де б я заліз.
0: Ото оно, drzewo, на które bym się wspiął.
1: Або до ранку босоніж.
0: Albo do rana na bosaka.
1: Хто з нас крикне голосніш?
0: Kto z nas krzyknie głośniej?
1: Будемо пірнати у фонтан.
0: Będziemy nurkować w fontannie.
1: Фото, де голий ти, братан.
0: Zdjęcie, na którym jesteś goły, bracie.
1: Через паркан від патруля.
0: Przez płot przed policją.
1: Так пам'ятатиму літо я.
0: Tak będę pamiętał lato.
1: Літо і я.
0: Lato i ja. Lato i my. Słuchamy jeszcze raz. Może

0: Na różne okazje zresztą, któż nie pamięta Meksykańca. Cwyntar, krótko mówiąc, mrocznie grają, ale w żadnym razie nie pozbawiają słuchacza nadziei.
1: Гурт у 2015 році заснували Ерік і Дівуар. За кілька місяців до них доєдналася Саша Кладбіще. А перша спільна пісня, яка супроводжувалася відеокліпом «Подарувала мені мама якось ножа», вона вийшла того ж року. Натомість гасло, яке веде ось цей гурт «Цвинтар» по просторах музики і творчості, звучить так. Біблійний змій – це наш друг.
0: Єстем склонене в том увіжить. Тимчасом послухаємо пісенки з альбому «Гріх» з 2023 року. «В чорним-чорним лесі росло чорне-чорне дерево».

0: Cwyntor rzeczywiście niezawodny i dosyć wesoły cej cwyntor. Czorne derwo.
1: Починаємо переклад, аналіз і пояснення. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Kiedy szedłem do domu, zobaczyłem czarne drzewo.
1: В цьому рядочку ми бачимо дуже чітко цю різницю між українською та польською мовами в контексті вживання особових займенників та формування особових форм дієслів. В українській мові «я побачив», тобто є займенник особовий «я» і форма тут минулого часу, чоловічого роду, однини «побачив».
0: Zobaczyłem.
1: Так, це вже польською. І в цьому «зобачилем» ми вже...
0: Ясна справа, що то «я зобачилем», «я мужчина».
1: Так, і це тут все в цій формі вказане. Нам не потрібен займенник зовсім.
0: Так, хіба що хтось бар...

0: lubi ten zaimek osobowy, a znamy takich, to wtedy właśnie podkreśla, że to on tak, ja zobaczyłem, ja, nie kto inny, tylko ja, ale generalnie w większości sytuacji możemy to ja pominąć.
1: І ще повторюється цей рядочок, я його прочитаю, тому що тут ще одне слово, на яке варто звернути увагу. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево. І це чорне дерево. Що ж це чорне дерево таке? Чи воно чорне, тому що ніч, чи чорне, тому що це є вже згаданий тобою хебан, гебан, ебенове дерево?
0: Чорне як хебан, або вренч хебан.
1: Дерево шляхетне, як можна було почути. Раніше росте воно в південно-західній Африці, південно-східній Азії, а оця деревина дуже тверда і вона справді дуже довго горить. На дереві сидів диявол хитрий та лихий.
0: На дереві сидів диявол прибігли і зли.
1: Ну, перевіримо, що означає прийменник «хитрий» в українській мові. Перше, який для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами, іншими словами, підступний, лукавий. А польською?
0: Ну, хитрий, прибігливий, підступний. Хитрий – то хтось посідаючи такі власні цехи.
1: А що зі словом «лихий»? Це ж зовсім не…
0: Ліхи. Ну, переважно ні, зазвичай ні.
1: В українській мові оцей лихий – це злий, лютий, той, хто чинить зло, або ж той, хто сердиться. І на польську ми перекладемо.
0: Зли, негодівий, нікчемний, подлий, виступний, нецний, неморальний. Хтось, хто по просту робіння речі злих мав писане в кровобігу. Злий чоловік, а в іншому значенню – вщеклий, розгніваний, зіритований, поіритований, вкужений, взбужений.
1: Ага, я лиха, тому що ти щось там не так зробив або не зробив, так? Тобто я єстем взбужона. А оце слово «ліхи», що воно означає?
0: Ну, ти такий щось дійсно, колего, ліхи єстеш. Катарик чи менше, кашелек, виглядаєш якось так невиразно. Видіте, ліхи, приземлився. Ліхи – то поточно, мовимо, о кимсь, о чимсь в злим стані, злої якості, злим гатунку.
1: З катарким.
0: З катарким.
1: Тобто щось поганої якості, або хтось такий мізерний.
0: Так.
1: Так, трішечки хворий.
0: А пшик.
1: А ми повертаємося до тексту пісні, бо тут же ж диявол з'явився, а коли диявол, то нічого доброго чекати не можна. І він мені сказав, ану іди сюди, малий.
0: І повідав до мене, хоно ту мали.
1: В польській мові можливі дві форми.
0: Повідати комусь, повідати до когось.
1: У першому випадку йдеться про сам зміст повідомлення, і саме на нього скерована оця увага. Наприклад.
0: Повідала му, що дуже-дуже го коха.
1: Так, вона йому сказала, що дуже його любить, і в цьому, власне, найважливіший цей сенс, оце, що вона його любить, так? А в другому випадку увага наша зосереджується радше на адресатові, так, і на самому акті звертання до когось. Наприклад, власне, у рядочку.
0: Діабел повідав до мене.
1: Так, тобто тут йдеться про те, що ініціюється діалог диявола і ліричного героя.
0: Откуд існує пекло і людськість, діалог тен трва в найлепше і тривати буде.
1: Повертаємося до тексту пісні. Ну і тут є повтори, звісно. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Коли шедлем додому, побачив чорне дерево.
1: Коліна затремтіли. Та пішов я до чорного дерева.
0: Ха, ноги угілися поде мною, але підшедлем до чорного дерева.
1: В українській мові свою реакцію на страх, на стрес ми можемо описати саме так, що тремтять коліна, тремтять ноги, ноги дрижать, а от польською...
0: На м'яких ногах або ноги ще під нами угинають.
1: Повертаємося до тексту. Коліна затремтіли, та пішов я до чорного дерева. Гей, містере, що сталося? Чи вам допомогти?
0: Хей, містер, що ще стало? Чи можу пану в чимсь помогти?
1: Ну і цей вислів.
0: В чим можу помогти? Чи можу в чимсь помогти?
1: Він в польській

0: мові популярний, тому що від нього найчастіше починається цей діалог, ні-ні, не з дияволом, але, наприклад, в магазині, у лікаря.
1: Докладно так само популярне, як чим я можу вам допомогти.
0: Так, тут сонце закотилося, додому не дійти.
1: Нагле сонце зайшло, додому нема повороту.
0: Прийменник цей тут, він виконує роль трішки іншу, ніж вказівка на місце розташування чогось в цьому конкретному рядочку. Він тут означає, що раптово, несподівано, тут сонце закотилося, так? Воно раптово закотилося, нагле. Сонце закотилося, зникло за чорним деревом.
1: Сонце зайшло, зникнело за чорним деревом.
0: «Поглянь на гілку, хлопче», – сказав диявол з чорного дерева.
1: «Спойш на галузь, хлопаку», – повідяв д'ябел з чорного дерева.
0: «Дивись на гілку, хлопче».
1: «Спойш на галузь, хлопаку»,
0: – сказав диявол з чорного дерева.
1: «Повідяв д'ябел з чорного дерева».
0: «Я глянув на ту гілку і похолов умить».
1: Спойжалим на галузь і моментальні замарлим.
0: Ну і оце слово «глянути» і «поглянути» – це дві рівнозначні форми відповідають на запитання «що зробити» і польською перекладемо як?
1: Ну, «попатшить», «спойжить».
0: А словосполучення «похолов» на мить?
1: Ну, дословно, зробивем ще зимне, чи крев станела мі в жилах, іначе мовлянц, власне, замарлим моментально в тій хвилі.
0: Від того, що я побачив. А що він побачив?
1: Не вмам, аж ще боя далі читати. Може, якусь музичку влучимо, бо якось так зробило все трохи страшно.
0: Холодно, похолола нам кров в наших жилах. Мотузкою придушена моя душа висить.
1: Придушена ліною моя душа висить.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: То чорт ве власній особі повісив мою душу на галузі чорного дерева.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: Ну, так, такома праця.
0: Ну, і такий текст нашої пісні.
1: Так, такі є завдання чорта. Нашим завданням є припровадження для вас музичних лекцій.
0: Тож, заохочуємо їх слухати, а послухаємо ще раз пісню від цвинтаря «Чорне дерево».
1: І пропонуємо również, щоб ви нам пропонували свої пропозиції музичних лекцій. Пишіть до нас, звісно, 50 на 50@polskieradio.pl.
0: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. А також ваших пропозицій ми чекаємо в повідомленнях на нашому Facebook-профілі «Пул на пул».
1: Пів на пів. І припоминаємо, очевидно, що музична лекція є частиною аудиції «Пул на пів». Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, zapraszamy was serdecznie i ponownie w objęcia czarnego diabła na czarnym drzewie.

0: А ви слухаєте, нагадаємо, двомовну передачу «Пів на пів, пул на пул», яку ведуть Марчін Качковський і Яна Стемпнєвич. Ну і наш час поволі добігає кінця сьогодні.
1: Музична лекція już за нами, чорне дерево, цвинтар, ще слышимо те останні такти і видимо діабла, який спогляда на нас грозно з чорного дерева. Drzewo, derewo, to nasze dzisiejsze słowo dnia, to słowo rozgałęzione, rosochate, pokryte zielonymi liśćmi, towarzyszyło nam i patronowało dziś. A pracował z nami realizator Mateusz Dziekoński. Mateuszu, ta piosenka jest dla ciebie. Dziwne drzewo.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в куртці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: вірний народ.
1: Твердий ожив до зґрізіння.
2: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час нам.

0: jobs.
1: And all my friends have gone.
0: Yo. Реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

як ішла я додому, може день біленький, а там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати,

перед нами композиторами, поетами, незвіданий океан слів і звуків, з якого треба вилучити життєдайне проміння, котре б зігрівало серце, освітлювало життєві стежини. Прийміть, друзі, нашу пісню.